お届けした曲ビーズで、長いタイトルですね愛のままにわがままに、僕は君だけを傷つけない、お送りしました。

おととい活動拠点が僕の地元と同じ、男性3人組ヒップホップグループホームメイド家族の皆さんがメジャーデビュー22周年を迎えたこの日、大家族始めますと銘打って10年ぶりの再始動と再デビューをすることが発表されました。2016年の12月に大阪で開催されたライブをもって活動を休止した3人ですが、先月19日には4つの音楽フェスへの出演が決定したことが発表されていて、そろそろ再始動の日が近いのではないかと思っていたのですごく嬉しいです。今年結成30周年を迎えた3人の今後の活躍に期待したいです。30年かすごいですね。こうやって地元を中心にということのね、グループホームメイド家族っていうんですね。へえ、ヒップホップなんだね。こうやって応援してくださる方がいらっしゃるので、この方たちもね頑張れるんじゃないかなと思いますね。高野豆腐さんありがとうございました。そしてカワウソさんからね、早い時間にメールいただいたんですけれども、こんな時間になってしまいました、ごめんなさい。カワウソさんからいただきました、ありがとうございます。はい、で先日、あ、おはようございます、はい、ございます。先日奄美で震度5強の地震がありましたね。向こうの方に親戚がいるのでメールしたら、体験したことのない揺れで怖かった、実害はなかったとのことでした。あと少し前、不審者、空き巣の下見みたいな人いたので警察に相談しました。きちんと時々パトロールしてくれております。豊平署ってですねと各地の警察も必ずパトロールしてくださいます。で、昔もらい事故で西署に行った時はひどかった。あとでおまわりさんとお話ししたら、道警内部でもその当時西署は評判良くなかった笑いと。そうなんですね、その時々あるんですね。ではまた、追伸本州見たくバカみたいに暑くなくてええですねということでね、カワウソさんからいただきました。本当いいですね。で、カワウソさんごめんなさいね、リクエストいただいてたんですけれども、今探しに行ったら桑名正宏さん、セクシャルバイオロットナンバー1はあるんですけれども、この曲はちょっとなかった。月の明かりいいですね、このタイトルがね、なかった、すいません。本当にね、なかなかアップルね、曲がなくて、そして今私みんなスマホでかけてるんでしょう。でも私はね、もう昔ながらの CD で、 CD 探しに行って CD でかけてるもんですから、スマホでねやるってことも勉強しなきゃならないですね。皆さんね、そうやってやってらっしゃる、ごめんなさい。カワウソさん、またリクエスト、また違う曲で お願いいたします、すいません。さあ、今日の美味しいお店の紹介です。ちょっと時間が遅くなってしまいました。はい、今日はですね、まず1店目です。 OJ コーフィー谷田カフェ札幌、ブランチ札幌月寒店ご紹介しましょう。場所は豊平区月寒東三条11丁目にあります OJ コーフィー谷田カフェ。とにかくメニューが豊富、スープカレー、バジル、つけそば、サイフォンコーヒー、パンケーキ、いろいろな使い方ができるお店。タニタとのコラボメニューは栄養バランス、カロリーが計算されているので罪悪感なく食べれます。月寒ブランチ内にあるので駐車場も広く、緑がいっぱいで癒しの空間にもなっています。サイフォンコーヒーやスイーツも味わえるお店、つい長居してしまいますよということで、そう、いろんなメニューがね楽しめるということです。こちら、そしてサイフォンコーヒーですけれども、長年培った焙煎技術が生んだオリジナルコーヒー。サイフォン式コーヒーはコーヒー豆の持っている味わいを一番素直に出すことができるとされており、雑味なくクリアな仕上がりが好まれています。サイフォンコーヒーは19世紀にイギリスで発明されたもので、蒸気圧の差でお湯を移動させコーヒーを抽出する菌、フラスコのお湯をアルコールランプで温めることで水蒸気がフラスコ内で膨張し、お湯を上の方へロートに押し上げます。そこでコーヒーの粉とお湯が混ざり合い、こだわりのコーヒーができるのです。 OJ コーヒーではこだわりのコーヒーと同じくらい食べ物にもこだわっており、オムライス、パスタ、ドリア、ハンバーグ、チキンステーキ、そば、ラーメン、パンケーキ、パフェ、オリジナルソフトクリーム、そして札幌名物スープカレー、どれもこれも手作りにこだわり、それぞれの食べ物が専門店の味になっています。

OJ コーヒー食べ物やカフェをぜひ ご利用いただけると伝わると思います。ということで、OJ コーヒー食べ物やカフェ、こちらの方は琴2店ですね。西区琴2条3丁目 1-7 デイプランニングビル1階にあります。こちらの琴2店は営業時間11時から22時まで、10時までですね。ラストオーダーが9時半となっています。それこそスープカレーあり、そしてスイーツもあるしね、パスタもあって、これね、写真にね、ナポリタンなんです。なんか懐かしいなと思ってね、美味しくいただけてと思いますので、ぜひ皆さん行ってください。そしてこちら OJ コーヒー谷田カフェブランチ札幌月サム店、場所は豊平区月サム東三条11丁目 1-27 にあります。先ほども言いました、駐車場も広く、癒しの空間になっていますし、ね、お子さんたちも家族連れ、ママ友と皆さんでね、行っていただけたらと思います。ぜひご利用ください。そしてもう一点です。マンマミーヤさんです。はい、こちらの方ですけれども、場所です、平岸四条7丁目ワイズシティビル1階にあります、マンマミーヤさん、昔から平岸にある人気店オステリアデラカーサの奥様がオーナーシェフとなって、イタリアシチリア地方の味を再現していますと。食器も奥様の選んだもので落ち着いた感じのお店ですということなんです。パスタは日替わりで、サラダ、ドリンク、フォカッチャ付きで1800円、営業時間ですが水木金土日、あ、要するに月火が定休日ということでね、水木金土日今日やってます。11時から3時までがお昼の営業、そして夜の6時から9時までが夜の部ということです。いずれも1時間前にラストオーダーとなります。平岸四条7丁目ワイズシティビル1階にあります。インスタなどでチェックしたら、タイミングが合えば当日の日替わりパスタがわかるかもしれませんということでね、チェックしてみてくださいということです。マンマミーヤさん、お持ち帰りのメニューもあるということで、パスタ、そして、ライスコロッケ、アランチーニって言うんですね、ライスコロッケ、そして、ミート&チーズの包み焼きピザ、こちらもふわっとして美味しそうです。ぜひ皆さんご利用ください。日替わりパスタ、毎日変わりますということでね、美味しいパスタ召し上がっていただきます。どうぞご利用ください。以上、美味しいお店からの紹介でした。

古いやつだとお思いでしょうが、古いやつこそ新しいものを欲しがるもんでございます。どこに新しいものがございましょう。生まれた土地は荒れ放題、今の世の中右も左も真っ暗闇じゃございませんか。

ついた惚れたと獣ごっこがまかり通る世の中でございます。ついた惚れたはもともと心が決めるもの。

なんだかんだとお説教じみたことを申してまいりましたが、そういう私も日陰育ちのしねくれ者、お天道様に背中を向けて歩くバカな人間でございます。

0: 鶴田浩二で傷だらけの人生をお送りしました。1971年のヒット曲です。
1: ごめんなさいね。次警察ですね。はい、なんかポーっと忘れてました。はい、警察の PGM 行ってみます。

はい、時刻は9時19分になりました。この時間は豊平警察署、そして東警察署、北海道警察の方から情報をいただいております。はい、まあ先ほどもね、いろんなことがあった事件、そう昨日のニュースの中にあったんですけれども、豊平区内のコンビニで50代の男がコンビニのトイレでお酒、焼酎を盗んで勝手にトイレの中で飲んでたそうで、店員がこう数を確認したら合わない、おかしいということ。

でカメラで確認したら、その男のことが浮上した。勝手に盗んで、まあ、万引きしていって、それを持って出るんではなくって、コンビニのトイレで飲んでたということで、カメラで発見し、まあ、男また来たんでしょうね、逮捕ということにつながったということでした。いろいろですね、はい。そして交通事故のことですが、車両単独衝突による交通死亡事故が発生。これ電柱に衝突したそうです。豊平区中之島2条5丁目の市道上で、普通乗用車が歩道上の電柱に衝突、運転手さんが亡くなった。まあ、あのタクシーとかではなくて普通の一般の、ね、方がの運転手が死亡する交通事故が発生、5月の8日のことでした。あとは左折の車が横断中だった歩行者とぶつかって歩行者の方が亡くなるという事故もあったそうです。そしてですね、シートベルトの全席着用、令和7年中 の道内交通事故死亡事故のうち、自動車、そして乗用中の死者は63人でした。シートベルト非着用者は25名で、このうち18名はシートベルトを着用していれば助かった可能性が高いということが結果が出ているということです。それから天候、路面状況に合わせた運転を、雨が降っていたり雨上がりは路面の雨水にライトの光などが乱反射し、道路標識や、歩行者が見えにくくなっていきますということなんです。路面状況に合わせた速度を落として安全運転を徹底しましょうということで、反射すると私もそうですけれどもね、やっぱり見えなくなったり一瞬見えなくなったりと、あとはあの後ろ、例えばあの後ろから来た車、中央車線側を走っていて、歩道側を走っていた車、あのもちろんあのルームミラーとかそれからドアミラーに映るんですけれども、不思議なことに あるちょっとした場所に来ると、接近してきてね、場所に来るとどっちのカメラ、あのミラーでも見えなくなる時があるんです。一瞬ですけれどもね。そうです。で、自分の隣にそういう車がいるとか、斜め後ろに車がいるっていうのがわからない状況がね、ある、出てくるということがたまにありますので、そういう状況、車がね一時的にパッと見えなくなる位置関係ですね、ありますので、まあ、目視、ちょっと後ろを向いて確認とか、左折するときとかね。で、この間うちの娘が言ってましたけれども、ちょうど信号待ちで、何通りっていうのかな、別に通りの名前はついてないでしょうけれども、ちょうど北東区にありますね、8丁目、24条、それとも26条かな、8丁目にある道銀、北海道銀行が角にあるんですけれども、その銀行にのガラスに車がぶつかっていく瞬間を見たってことなんですよ。で、角場所にあります、ちょうど角で、結構歩道も大きくあるところなんですけれども、そこを乗り上げちゃってガーンと、ちょうどこう仕事終わりの時間ですから5時過ぎの時間帯にね、銀行の方が2階の窓からみんなおーって見てたらしいんですけれども、なぜそのちょうど娘側の車は信号赤だったから止まっていた、なので、ちょうど北新道、札幌新道の方から区役所側の方に行った車だと思うんですけれども、それがどういうわけかね。でも初心者マークがついていたっていうことなので、急に右折しようと思ったとか車線変更しようと思ったのかもしれないですけれどもね、そんなガラスにぶつかっていく事故があったようです。気をつけてください。それから詐欺なんですけども、これよくこの人騙されたなと私思うんです。60代の女性、交流サイトで知り合った目黒蓮さんになりすました人物から、ありえなくないですか、目黒蓮ですけれどもみたいな、で現金70万円を騙し取られそうになったということです。女性は通信アプリ LINE やメールで送金を指示されていたということで、職員

が見抜き、 SNS 上での恋愛感情に乗じたロマンス詐欺とみられ、被害を防いだということなんです。女性は窓口で振り込みを依頼し、スマートフォンで送金先が記載されたメールを見せたと。送金先はインターネット銀行の個人名義だったそうで、調査役が経緯を聞き、女性は荷物が税関で止められ70万円を払わないと届かないスーツケースを買ったと説明したということなんですけれども、警察への相談を促したが、女性はいいです帰りますと言ったそうでね。目黒蓮、相手のアカウント名はローマ字で蓮目黒と表示されていたそうで、ね、警察官が来て詐欺をしても女性は本人に間違いないと聞き入れなかったそうですよ。いや怖いですね、こうやって目黒蓮からメール来たって。やだやだ、ありえないね。今一瞬見てしまいました、ゼビウスさんからのコメント、目黒蓮、目黒ゆきなら知ってるぞと。ダメですね、こんな大笑いしたらね。はい、こんなことがありました。なんか今あっけに取られました。5月14日午後の7時半ごろです。豊平区だったんですが、下校中の男子生徒が後ろから来た不審な男に肩を叩かれ、こっちおいでよなどと声をかけられることがあったそうです。40代から50代の男ということで、ちょっと太った黒の短髪で、灰色の長袖トレーナーで黒のジャージ姿の、ジャージの長ズボンの男、マスクをしていたということです。はい、そしてですね、その後です。5月の13日午後の7時40分ごろ、豊平区月寒で、後方にいた男にスマホを差し向けられることがあったということです。20代から30代痩せ型でグレーの服、白地に黒の模様が入ったズボンで黒の帽子、メガネをかけていたということなんです。そしてありました、5月の18日午後の9時半ごろ、豊平区みそのです。下半身露出を下半身露出男、20代の痩せ型、黒の短髪、短い髪で黒上下黒の服装だったということなんですけれども、いるんですね、1週間に1回ぐらいは必ず。もう悲しいかな、悲しいかな。そしてですね、実は今日うちのちびすけの学校、まあ、1年生になったんですけれども、こんな訓練があるということでびっくりしました。不審者対応訓練が今日2時間目にあるということで、行きたいわ、私見に行きたいわって言ってたんですけども、2時間目にね、どんなことを、どんな警察の方が来て教えてくださるのかね。不審者対応訓練だそうです。避難訓練がある、まあね、あるでしょうし、まあ、地震、今ね、避難訓練でなくてね、地震の時の訓練もあるそうなんです。みんなであれかぶって机の下に潜れってやつなんですけどもね、そんなのがあったり、まあ、避難訓練もある中で初めて見ました、不審者対応訓練。どんな、ね、どんな風に訓練するのか、みんなあの1年生下に集めて、まあ、全学年かもしれませんけれども、多い人数ですからね、半分に分けてなのかもしれないですけれども、2時間目、今日の2時間目不審者対応訓練、どんな訓練だったかね、聞いてみたいと思います。いやでも大事ですよね、こういう、こんな人がいたらってどういうような感じでどう教えてくれるのかなと思ってね、ちょっと興味がありました。機会があったら私もこの不審者対応訓練ぜひ行ってみたいと思いました。以上、警察情報でした。時刻は、ここで1曲、聞いていただきましょう。

ベンイーキングで我が昇進の歌お送りしました。時刻は9時32分です。お聞きの放送、札幌 76.5 メガヘルツ FM アップルモーニングアップル、木曜日、石川恵子がお送りしています。

0: ハルモニから代々受け継いだ美味しい家庭料理を気軽に楽しんでみませんか。マビ秘伝のコチュジャンを使った絶品のチゲ、お得なランチセットや食べ飲み放題、本場の味サムゲタンもおすすめ。南一条電車通り沿い、マビの台所南一条店。お問い合わせは 011-887-6641 まで。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルース、ウィングベイオタウで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演。毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

時刻は9時34分になりました。ここからは天気予報です。現在石狩地方に濃霧の注意報が出ております。天気概況をお伝えします。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。今日のお天気は曇り時々晴れでしょう。今日の、札幌日中の最高気温ですが20度です。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。降水確率も今日は1日を通して 0%、 雨降らないということです。そして明日のお天気です。明日は晴れ時々曇りの見込みです。穏やかなお天気が続きそうです。各地の最高気温をお伝えしましょう。稚内12度、北見も12度です。旭川22度、帯広も22度、そして網走10度、釧路16度、そして函館20度、室蘭17度ということで、寒いところ、稚内北見なんかは12度、最高気温が12度、そして旭川帯広内陸ですね、22度ということで、北海道内でも10度、あ、ごめんなさい、網走が10度なんですね。そう、失礼いたしました。網走が10度ということは、北海道内寒いところと暖かいところで12度も日中の最高気温差があるということで、でも札幌も寒いですよ。朝も寒かったです。はい、さあ向こう1週間のお天気です。明日は晴れ時々曇りで最高気温21度です。土曜日ですが晴れ時々曇りで最高気温ちょっとだけ下がります。17度になります。で、日曜日曇り一時雨となって最高気温18度、そして月曜日火曜日がお天気回復して曇り時々晴れといったお天気が続き、最高気温も月曜日23度、火曜日25度です。わあ、25度まで上がる北海道もね。そして27日水曜日が曇り一時雨で22度下がるということで、今日あたりはもう暖房消してもいいかなと、うち帰ったら暖房消して、今あのちょうど中途半端で外に干しても洗濯物がいまいち乾かない、お家の中でも乾かない、なんか本当になんかジメジメしたっていうんで、ジメジメしているというよりも天候がねちょっと寒かったり暑かったりで、洗濯物の乾かすのに困る北海道です。以上、天気予報でした。さあ続いては本当に懐かしい曲、これ覚えてる方いらっしゃるかな、この曲

はい、ごめんなさい。時刻は9時42分になりました。さあ、書き込みの方ね、いっぱいいただきましたのでね、続いてその後から紹介してないところから紹介していきます。ホイップさんが出てきてくださって、その後皆さんへのご挨拶もあり、あ、鹿太郎さん、そう、長渕剛さん、ドロー、あ、傷まみれの青春、そしてアグネスラム、双子の母親だったっけ、知らない知らない、アグネスちゃんじゃないですよ、アグネスラムですからねアグネスちゃんは男の子のままですよね。なんか 3人ぐらいいるのかな、なんかね、違う、そうなのかな。でも70歳ですってすごいね。で、鹿太郎さん、もののけ姫の歌歌ってるメラさん、本日お誕生日で、はい、55歳になられるということです。特流捕まるのは末端ばかり、本当です、本当です。関わった人全員即実刑ですからね。シャバで生活苦になるくらいなら、制約は多いけど衣食住に悩まぬ刑務所と考えてたりして、まあ、何これ、そう、これ何、嘘思考っていうのかな、いいんでしょうか、我慢ができないからね、ということでね。はい、で、鹿太郎さん、ブレッド&バター、傷だらけの軽井沢、あ、はい、傷だらけの軽井沢の曲かけました。そして続いて、あれ、1曲抜けたかな、抜けた曲はね、中島みゆきさんの曲ですよ中島みゆきさん、傷ついた翼、もののけ姫の後にね、かけました。はい、いいですよ、大丈夫、はい。そして、あ、そうそうそう、中島みゆきのね、傷ついた翼で、ブレッド&バターの傷だらけの軽井沢、はい。そしてセミュースさん、 C で夢グループにこだわる鹿さんこれ何ね、 CD にね、いや、あのうちの娘もね、夢グループから商品買ったんです。あの、車の中でも見れる、テレビが見れるとか、どこでもテレビが見れるってやつを買ったんですけどちょっと見れない部分もあったり、それから買った1回買ったらもうしつこく郵便物来ますし、しつこく電話来ますしね、はい、あ、そんな感じです夢グループ、まあみんなそうなんでしょうね、1回知らないところの通販から買ったら絶対に返ってくるんでしょうねはい、まあ、いつもあの人の、あの社長の顔と、あの社長っていう、あの女性の、あの歌手って書いてる女性のね、写真が必ず入ってきますけれどもね。で、鶴田

おじさん傷だらけの人生。はい。でコンビニのトイレで飲む、よくそんな場所で飲めるなということで、そうなんですって、よくね。だからまあ意外そこで捨てていって何も手ぶらで出てきたんじゃないかだと思うんですけどもね。万引きする人はそのままほらもレジ通らないでそのまま品物持っていくっていうのはありますけれども、コンビニのトイレに投げてきたんじゃないですか、入れ物ね。で飲んで、そんなとこで飲んで美味しいかなって感じですよね。でゼビウスさん、最近のドアミラーは死角に入ったらドアミラー内のランプで知らせる機能があります。なんでもすごいんですね。へえ、そうなんだ。でさっきの目黒蓮ですね、よくね目黒蓮からメール来たと思うんでしょうね。目黒ゆうきなら知ってるぞ。松方弘樹さんの弟、目黒ゆうきってどうだったんでしたっけ、確かね。で不審者対応訓練、男女で不審者の対応も変わってくると思うが気になるって、いや気になりますよね。不審者対応訓練って書いてましたよ今日も学校だよりに、はい、今頃やってんじゃないかな、2時間目だから。1時間目って8時40分ぐらいからかな、2時間目、行けたら行きたかったのにってね。ちょっと後で学校覗いてみて、またもしかしたら他の学年をやっているかもしれませんからね、ちょっと聞いてみます。うちのちびすけにどんなことや、もううちのちびすけね、もうね、これもうすぐ何やったとか何話したのって忘れたって言うんですよ。もうどうにもならない。はい、で先日の中国訪問時に取ったアメリカの対応をアイドルも見習わないとダメかなということで、へえ、そっか、あアイドルのメンバーの生誕イベントでお祝いの花の中に置かれたぬいぐるみに GPS が仕込まれているのが見つかってニュースも流れてました。怖い怖い、へえそうなんだね、え何でもね、はい、怖いです本当。で防犯ブザーをすぐ鳴らすとか、声かけられたらでブザーが鳴らされたらこっちが焦ってしまう、真っ当な大人ように、大人ように不審者に間違われた時の対応訓練もしてほしいわ。確かに、ね、真っ当なね。いやでも本当に今ね、子供たちにも声かけられないですよね。今帰りとか言われたら、今帰りかいなんて言われたらね、変なおばさんに声かけられた、今帰りって言われたみたいなことすぐね帰って親にね言われちゃうかもしれないですからね。もううちの父なんかも本当よくね、学校帰りの子供たちに声かけて、それこそ今帰り、今日は給食なんだったのみたいなね。本当もうね、悪い気はないしね、だからもう父さん今度はダメなんだよ、今そんな声か簡単に声かけたらダメなんだよってね。でもね、えらい子供たちの方が草町内の公園の草刈りしてる父にね、おじさん草刈りしてるの、ご苦労さんって言ってね声かけていく、えらいなと思いましたけどもね。そういう子もいますしね、そういう草刈りしてるおじさんにちょっとなんか声かけられると、変なおじさんに、草刈りしてる変なおじさんに声かけられたって言われることにもなりますし、世の中ね世知がない本当にね。はい、そして危ないと思って声をかけようか考えるけど、逆ギレや通報されるリスクを考えたら面倒に感じて放置してるんだよな。確かにそういうこともありますよね。なんかあったり、もう自分の方がねなんかまずいっていう感じになったら大変ですからね。である意味中国化して生きてる気がするということなんですけども、はい。そしてシカタロさん、ベンイーキングの曲がありました、北海道も夏日に入るのねということで、でヒデとロザンナ、愛は傷つきやすく、懐かしい曲ですね。ベッツィ&クリスとかアグネスちゃん、リンリンランランとかゴールデンハーフなど海外のアーティストが活躍した時代ですねということで、懐かしい名前ばかりですね。リンリンランラン、双子ちゃんね、アグネスラムさん、双子の息子さんと車の CM に出てましたよ。へえ、知らなかった知らなかった。へえ、目黒祐樹さん、この絵十四郎、この絵十四郎っていうのさんの息子、松方弘樹さんの弟です。知ってたら70歳前後、いやだ、この絵なんとかさん知って、私知らない、マジで知らないです。はい、松方弘樹さんは知ってますけどね。はい、
そうですか、ありがとうございます。いろいろな情報ね、なんかこう私の番組だと懐かしい情報が皆さんからいろんなことも調べてくださっていただく

ね。いやー懐かしい、ベッツィ&クリス。恋人もいないのにでしたっけ、ベッツィ&クリス。なんか似たようなもう一組ありましたよね。なんか外人の二人組の女性、忘れちゃった。アグネスちゃんずっと若い頃から日本にいたりするけど、ちっとも日本語上手にならないって。お相撲さんの方がよっぽど日本語上手だな。短期間しかいないのにね、お相撲さんの方がよっぽど上手。はいそうです、よく誰かが言ってました。アグネスちゃんいつまでたっても日本語上手にならない、したったらずの、まあそれをしたったらずの言い方っていうのはこれはしょうがないのかもしれませんけどね。はい、時刻9時51分です。お聞きの放送、札幌 76.5MHz FM アップルモーニングアップル、木曜日石川恵子がお送りしています。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルーズ、ウィングメイオタウで月1回行われているサブカル系カバーライブが、なんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演。毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
0: みんなで遊ぶクリエイティブ、アイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

はい、お送りしたモーニングアップル木曜日ね、3時間長いなと思ってもなんか喋っていたらあっという間、みんなにあの長いね、よく何喋ってるのって言われるんですけども、うーんっていつもね首かしげて、もうそれなりにあっという間だよって言ってしまう。皆さんからの、リスナーさんからのコメント読んだりしているうちに、好きなこと喋っているうちにあっという間に時間経つよってね言って、あと曲かけて、でも私のあの曲ね、古い曲だから意外短いのばっかりですしね、はい、まあそれでも本当にあっという間にあと3時間でした。でゼビウスさんから、アグネスちゃん中学の頃まではファンでした三宮の大型電気店にサイン会で来てまして、握手してもらったなということで、あらーそうですか、いい思い出ですね、はい、でありがとうございましたということで、そっか、芸能人に握手してと、握手したなんていうの私はないかな。もう昔、大昔にそう松山千春のライブを見に行ったり、そうですね、私本当にまともにあのライブ見に行ったのは松山千春かな一番最初、芸能人ね、まあ札幌ではこっちに来てからはね、あのローリングストーンズとか、それからあのレイラ歌ってる人、クラプトンとかサイモンとかファンクルとか、そういうのも見に行ったけどもね、間近で握手とかそんなことはね、サインもらったとかそんなのはないですけどもね、あ、間近で見たのはあの落語家の月の遠京さん、もう亡くなっちゃってしまったけど月の遠京さん空港で見た、あと

あの札幌駅で見た人がアントニオ猪木さん、それこそもうみんないませんけど、アントニオ猪木さん札幌駅で私の後ろ歩いてました。そんなことがありましたけれどもね、なんかあそうだなと思ってもなんか別にサインもらうのいいやってついつい思ってしまったりします。そうそうそう、アントニオ猪木さんね、いましたいました。同じ列車だったのかもしれないんですけどもね。はい、ということで今日最後の曲です。浜田省吾で昇進、最後の曲で、ということにさせていただきます。木曜モーニング石川恵子がお送りしました。また来週、さよなら。

0: 株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

皆さんおはようございます。5月21日木曜日、時刻は10時2分です。先日久しぶりに電気屋さんに行ってきました。私はですね、おそらく電化製品がすごい好きな人じゃないかなと思うんですよね。まあ、自分自身のことっていうのはあまり深く考えたことはないんですけれども、うちの弟からはすごい私は機械好きということはガジェット好きということになりますよね。そしてね、うちの母からは、私はお姉ちゃんと呼ばれているんですけど、お姉ちゃんは気難しいからねって言われていて、気難しい、どういうことと思ったら、まあ思い当たる節があって、それは何かっていうと健康オタクなんですよね。例えばこれは嫌だとか、これはダメとか、結構ねこだわりがあって、そういうところがうちの家族にそう思われていたのかなというふうに思いました。まあ、こうやって自分を自己分析してみると面白いなっていうふうに思うんですよね。さて、その久しぶりに行った電気屋さんなんですけれども、もう見るものが新しくて欲しくなってしまいますよね。で、その時に欲しいなと思っても、またしばらくすると忘れてしまうので、まあ、しっかりねカシャッカシャッとスマホで写真を撮ってきたんですけれども、いくつか欲しいものがありました。今使っているノートパソコンのこのね、あのキーボードがすごく打ちにくいんですよ。それで外付けのキーボードというのを探してみたら、めちゃめちゃ本当に打ちやすいキーボードがあって、うわー、キーボード一つでもこんなに違うんだと思っても見たり、まあ、あとはですね、いろんなもの、あ、これもいい、これもいいということで、私はね電気屋さんの中を家電製品をね見て回って歩いていました。まだまだ欲しいものがいっぱいあるんですけれども、まあそう考えてみても、我が家にはルンバがあったりとか、まあ、あとは自動調理鍋があったりということで、電化製品がもしかすると、あの普通のお宅よりも多いかもしれませんけれども、その家電があることで生活が便利になっているなって実感するからこそ、こう電化製品ガジェットに惹かれるのかなというふうに思いました。皆さんはどんな日々を過ごしていますでしょうか。今日ここから2時間生放送、皆さんどうぞ最後までお付き合いください。

お届けしたナンバーは結成25周年、メジャーデビュー20周年の節目である2025年末をもって、それぞれの人生を見つめ直すため、コールドスリープという表現で活動休止中のPerfumeの楽曲、5月15日配信リリースのコールドスリープをお届けしました。映画Perfumeコールドスリープ25 years ドキュメント主題歌です。

0: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米。うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
1: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
2: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞ
1: お付き合いください。
3: 病気にならない体づくりを、小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
4: 皆さん改めましておはようございます。5月21日木曜日、時刻は10時10分です。アップルパレード木曜日、藤崎未来がお届けしています。今日の札幌は曇り空、朝少し寒いかなと思ったんですけれど

と朝一で窓を開けたんですよね。そうしたらやはり気持ちいいなって思います。特に朝の準備をしているとき、あのドライヤーを使ったりとか、まあ、あと私は毎朝のストレートアイロンがもうルーティーンなんですけれども、そうすると暑くなってきまして、窓開けよう窓開けようと思って窓を開けた時に入ってくる風っていうのがすごく心地いいなと感じるこの季節、皆さんのお住まいのところはいかがでしょうか。今日もこの放送は札幌市豊平区平岸にあります FM アップル FM76.5MHz FM アップル A スタジオから生放送でお届けしています。この放送はサイマル放送でもお聞きいただけます。お聞きいただくには FM アップルホームページトップページのバナーをクリックです。またスマートフォンからお聞きいただくには無料アプリリッスンラジオダウンロード、そうしていただきますとどちらからでもクリアな音声でお楽しみいただけます。あなたに合った聞き方でどうぞお付き合いください。ではスタジオ覗き見カメラこと YouTube ライブチャット欄から皆さんのコメントをご紹介していきましょう。ではアップルパレード1個目目はお、鹿太郎さんありがとうございます。未来さんお誕生日おめでとうございます。いただきました。本当にね、毎年毎年あの鹿太郎さんにはしっかり覚えていただいててありがとうございます。たまちゃんさんからいただきましたコメントリクエスト曲ということで探しておきますね。それからどら焼きさんからも未来さんお誕生日おめでとうございます。そう、あのどら焼きさん先ほど FM アップルにいらっしゃってプレゼントありがとうございました。でね、どら焼きさんからすごい衝撃的なコメントが書き込まれていて、いつもほんの少ししか会話できませんが本当背が低いですねって。本当私背が低い？162センチぐらいあるんですけど低いかな、どうでしょうか。私きっと標準よりちょっと高めじゃないかなって思うんですけどね、どうですかね。小さく見えたんですかね、それとも。さあ、今日のメッセージテーマを発表していきましょう。今日はですね、小学校開校の日、この記念日にちなみまして今日は皆さんからのエピソードいただきたいと思うんですが、小学校の頃のエピソードいただければと思っています。小学校の頃ね、私は転校したのが小学校4年生の頃なんですよね。で、札幌で小学校4年生まで過ごして4年生から苫小牧に行きました。でね、やっぱり札幌の雰囲気と苫小牧の雰囲気っていうのはちょっと違っていて、で、あの何が違ったかっていうと、いい意味でなんですけど、いい意味で苫小牧は田舎でした。あの皆さん、まあ、もちろん札幌も暖かいんですけど、より暖かいというか苫小牧に行って友達がいっぱい増えて、で、まあ、やはりその札幌から苫小牧に転校するときっていうのは、私は幼稚園のとき1回そうですね、あのうちの父の転勤で釧路から札幌に移動してるんですよ。まあ、だから、まあ、小学校の時の転校、まあ、あの幼稚園も含めると2回目ってことになるんですけど、やっぱり不安じゃないですか、転校っていうその一大イベント、まあ、でも本当に温かく迎えてもらいまして、その小学校時代の中でも苫小牧の小学校時代っていうのが本当こう親友もできたりとか、いろいろな思い出があったなっていうふうに思います。で、苫小牧でね、あの一つ思い出に残ってることがあるんですよ。まあ、よく外で遊んでいたんですね。で、その時に遠くに黒いものが見えたんですね。で、黒いものっていうとカラスじゃないかと思うじゃないですか。でもね、カラスじゃないんですよ。丸い物体なんです。で、くるくるくるくるくるくる回っていたんです、遠くで。で、今も、まあ、その物体は何だったのかっていう回答は出ていないんですけれども、私はあれは UFO だったんじゃないかって勝手に思ってます。いや、だって本当にくるくるくるくる回っていて、でその時

時にね、小学校時代の友達と一緒にいたんですけど、あれ何って、カラスじゃないよね、うん違う、くるくる回ってる、え UFO じゃないっていう結論に落ち着いたんですけど、まあでもね、その答えは分かるはずもなく、私は勝手にその小学校の思い出のまま、あれは UFO だったんだと信じることにしているんです。それが小学校時代の思い出かなと思います。皆さんもですね、ぜひ小学生の頃のエピソードをお送りください。メッセージは E メールが apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 そしてファックスは札幌011-813-6767、 813-6767。メールの場合は懸命に、そしてファックスの場合は紙の、どこかに必ず番組名アップルパレードと書いてお送りください。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナであっぱれ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。

0: new classic, baby.
1: お届けしたナンバーは大阪府出身の作詞作曲からダンスの振り付けまでを自ら手掛けるシンガーソングライターの歩む今津さんのナンバーをお届けしました。曲は5月13日リリースのアルバムクラシックのタイトルトラック、歩む今津クラシックお届けしました。7月20日札幌ペニーレイン24でライブも予定されています。

時刻は10時21分です。アップルパレードをお届けしています。ではメールご紹介していきましょう。豊平区高梨智之さん、未来さん、今日は穏やかな朝です。5月もあっという間に後半ですね。いや本当につい先日ゴールデンウィークが始まったなと思っていて、終わったなって思っていたところだったんですよね。それなのに今日は21、もう下旬に差し掛かってしまったという時の流れの速さですよね。そして高梨さんからは、今日雑誌おとんの取材です、3時頃から始まる予定です、2回目ですといただきました。うわー素晴らしい、おめでとうございます。私もおとん大好きなんですよ。おとんっていうのはこだわりのある名店を紹介している雑誌ですけれども、2回目の掲載ということで、今度はねどんな切り口になるのか楽しみですね。いつ発売なんでしょう、楽しみです。今日もよろしくお願いいたします。さあ続きましては、大阪府からいただきました、ゴジラくんですよさんです。未来アナウンサータンちゃん、おはようございます。今日もスポーツ、5月20日と5月21日のファイターズの情報しましょうかといただきました。そうですね、5月20日21日の2日間、エスコンフィールド北海道では東北楽天イーグルスとの2連戦が行われました。そしてファイターズは2連勝、昨日も勝利を飾りました。昨日はですね、いやでもね、昨日もね、いや楽天が強いんですよね。楽天のバッターってすごいなって思いながら私は見ていましたし、まあ、あとは、まあ、楽天結構強打者が揃っているんですけれども、あの後半の抑えのピッチャーがしっかりしてるんですよ。だからあの後半に向けて点差を広げられてしまうと、これは危ないなって思いながら試合を見つめていました。まあ、ただですね、昨日はファイターズも打ちましたし、いいニュースもねたくさんあるんですね。昨日ファイターズはエスコンフィールド北海道で行われました楽天との試合、5対3で勝利を飾りました。通算成績は299勝299敗なんですって。そして、今シーズン の勝利数も5割に復帰をしました。そしてこの通算成績、300勝に王手をかける試合となったわけです。そして昨日はね、あの心配なニュースもあるんですね。あのリリーフで上がってきた左腕の上原投手、足に違和感を感じて、途中降板ということになりまして、その怪我というかね、故障なのかな、あの心配なんですけれども、まあ、あのそれ以上にましてね、今まであのずっと2軍で、登板することが多かったあの堀瑞希投手が昨日はですね、久しぶりの勝利をマークしました。しかもすごい大変な場面に登板しまして、6回ワンアウト満塁だったんです。まあ、福島投手があのフォアボールを出してしまったり、ヒットを打たれたりっていうことで、あの玉井大将投手がリリーフで最初上がってきたんですけど、玉井大将投手も打たれてしまって1点を取られてしまったんですね。でそこでの堀瑞希投手、いやーなんとこんな大変なところでピッチングするんだって思いながら見つめていました。日本ハムファイターズの堀瑞希投手が2023年4月30日のソフトバンク戦以来3年ぶりの白星をつかみました。まあその6回ワンアウト満塁のピンチで登板しまして、まあ堀瑞希投手ってどちらかというとメンタル弱いのかなっていうイメージがあるんですよね。まあでもですね、今回の堀投手はもうなるようになれと思って投げたっていうことなんです。その結果1球で打ち取るという結果になったんです。でまあこの打ち取るということでも、あのライトにライナーが

上がったんですね。でそれを万波中正選手が取って、そして、まあ、ワンアウト満塁ですから残塁ランナーがタッチアップでホームを目指すじゃないですか。そこでなんと万波中正選手のライトからのレーザービームが届きまして、その三塁ランナーを刺すという結果 でその一球で6回ワンアウト満塁のピンチを乗り切ったということになるわけですね。いやー素晴らしかった。そしてよかった、堀瑞希投手の久しぶりの勝利。そしてね、昨日はお立ち台に上がりましたけれども、あの笑顔が素晴らしかったです。さあこの堀瑞希投手なんですけれども、お立ち台でマンチュー、これ万波中正選手のことですね、マンチューのおかげで勝ちがついた、やっと一軍に戻ってきた感じとコメントをしました。堀瑞希投手は2021年栗山監督時代にね、60試合登板しまして39ホールドで最優秀中継ぎのタイトルを獲得しました。翌年は41試合に登板し、その後は急激に登板数を減らしまして、なかなか調子も上がってこなかったんですよね。まあ、やはりその2021年に60試合投げたっていう、もしかすると肩の疲労もあったのかなっていうふうに思います。またずっと左肩の違和感に苦しんできたっていうね、堀瑞希投手のエピソードもありますので、その堀投手昨日はですね、本当に嬉しい白星がついてよかったっていうふうに思います。今日の日本ハムファイターズ試合はありません。1日空きまして、明日から3連戦がスタートするんですけれども、明日からなんとファイターズがね苦手としているってイメージがあるんですけど、福岡に行きまして、福岡ソフトバンクホークスとの3連戦ということになるんですね。いやー、ホークスに開幕で3連敗を喫したファイターズですけれども、ここでではですね、3連勝と言わずまでも勝ち越しをしまして勝利を飾ってほしいなと思います。ゴジラくんですよさんからのメールにちなみまして、ファイターズ情報をお届けしました。ではここで1曲お届けしていきましょうか。お届けするのは4月28日から期間限定のサブスクリプション配信となる楽曲なんですね。大阪のラジオ局で毎年行われている春を彩るキャンペーンの2026年タイトル曲になるんです。私この曲最初聞いた時に、あれいい曲だなと思って、まあ、今日はねお届けしていくんですけれども、畑基博さんや北村匠海さんなどFM にゆかりのあるアーティストで結成された特別ユニットということです。ではお届けしていきましょう。このグループ名なんですけれども、レディオファーブルズの春の窓からです。ではお聞きください。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: いつ発生するかわからない火災への備えは万全ですか？防災コンサルタントは24時間365日対応で、皆様の安心と安全を守ります。消防用設備と防犯設備なら豊平区福住三条7丁目株式会社防災コンサルタントへ。
2: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、

0: 時刻は10時36分です。アップルパレード、ここからは豊平防災知恵袋。この時間は株式会社防災コンサルタント、北海道ガス株式会社の提供でお送りします。今日は第3週目、今月から新しくゲストにお越しくださるのが北海道開発局ということになりました。では今日のゲストご紹介していきましょう。今日は国土交通省北海道開発局札幌開発建設部河川整備保全課の島恵里子さんにお越しいただいています。島さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。では、ちょっと今マイクが拾ってましたでしょうか。改めまして、おはようございます。あ、ちょっとマイク入ってないですね。ちょっと隣のマイクに取り替えたいと思います。すいません、3がダメだったので、はい。あ、改めまして、はい、よろしくお願いいたします。もう大丈夫です。
1: お願いします。
0: はい、大変失礼いたしました。島恵里子さんです。さあ、では島さんは札幌開発建設部で河川の業務を担当されているということなんですが、今日はどういったお話をしてくださいますか。
1: はい、本日は水防月間と総合水防演習についてご紹介したいと思います。
0: はい、水防月間、水を防ぐ月間と書きますけれども、どういったものなんですか。
1: はい、国土交通省では防災減災の取り組みの一環として、梅雨や台風の時期を迎えるにあたり、国民一人一人が水防の意義及び重要性について理解を深めるとともに、水防体制の強化を図ることを目的に、毎年5月、北海道では6月を水防月間と定めています。全国的には例年6月から10月の間、梅雨や台風の雨によって河川の水位が上昇し、水害の発生が懸念されていますが、北海道では地域的な特徴から全国より1月ほど遅れて水害の発生が懸念されていますので、北海道は6月と定めています。そしてその際、水害の発生を警戒したり、水害による被害を防止または軽減するのが水防活動であり、自らの地域は自ら守るという精神に基づき、市町村が水防管理団体としてその役割を担っています。また市町村だけではなく、個人でもできる備えとして、気象庁の気象情報の確認や洪水ハザードマップで自宅周辺の洪水リスクや避難場所の確認をするなど、地域住民の方々の取り組みも水害の軽減に大きな役割が期待されています。このため北海道では北海道開発局が中心となり、水防月間である6月に生命財産を守る水防活動に対する道民一人一人の理解を深めるため、関係機関と協力して水防意識の向上に向けた啓発活動に取り組むとともに、水防体制の強化を図る活動を実施しています。
0: はい、最近はゲリラ豪雨なども頻発していまして、水の災害に対する不安も多くなっているところかと思います。一人一人が防災の意識を深めて備えることが大切だと思うんですが、近年の豪雨災害について教えていただけますか。
1: はい、平成28年の北海道豪雨災害では、8月に台風が相次いで北海道に上陸接近し、大きな影響を及ぼしました。具体的には8月17日の台風7号の上陸に続き、わずか1週間の間に3つの台風が北海道に上陸しました。1年で3つの台風が北海道に上陸したのは1951年の統計開始以降初めてのことでした。8月末には台風10号が接近し、再び十勝地方を中心に大雨となりました。このような台風による影響に加え、北海道付近に停滞して

0: った前線の活動も活発となったため、オホーツク海側と太平洋側を中心に各地で記録的な大雨となりました。また昨年令和7年7月には台風5号が平成28年以来9年ぶりに襟裳岬に上陸、9月には顕著な大雨に関する気象情報を運用開始した令和3年6月以降、釧路十勝地方で北海道初となる線状降水帯が発生し、北海道内のアメダス複数の地点で観測史上1位の値を更新した記録的な大雨となりました。
1: はい、線状降水帯は集中豪雨を引き起こして被害が大きくなる可能性がありますので、気象情報の確認というのが大事なんですね。気候変動の影響についても教えていただけますか。
0: はい、近年は短時間降雨の増加や台風の大型化、線状降水帯等により、毎年のように全国各地で浸水被害が頻発しています。地球温暖化の影響が見られ、全国的に時間雨量50ミリを超える降雨が約40年前の 1.5 倍になるほど変化していますので、今後さらに気候変動による水災害の頻発、激甚化が予想されています。北海道は特に気候変動の影響を受けているところです。
1: はい、では、この水防月間ということで、北海道で行われる総合水防演習というのがあるとお聞きしたんですが、そちらについてお伺いできますか。
0: はい、北海道では6月6日土曜日に開催を予定しています。気候変動の影響により激甚化、頻発化する自然災害に対し、あらゆる関係機関が共同して治水対策に取り組む流域治水の実効性を高める重要な取り組みの一つとして、各地域において水防訓練や水防団と河川管理者による共同巡視などさまざまな取り組みを実施しています。総合水防演習を通して流域における洪水などの災害に備え、関係機関が密接な連携と水防技術の向上、伝承、並びに地域社会の防災意識の高揚、水防に対する地域住民の理解を深める機会となっていただければと思っています。総合水防演習は6月の水防月間、そのテーマが洪水から守ろうみんなの地域となっているんですけれども、それに合わせまして水防機関との連携、水防技術の向上並びに水防意識の向上を図るとともに、水防に対する地域住民の理解と協力を深めることを目的として昭和59年度から実施しています。北海道内では通算40回目、札幌開発建設部内では通算16回目、岩見沢市での開催は平成24年実施以来14年ぶり2回目となります。演習会場では石狩川水系陸春別川での洪水を想定し、北海道内において多くの被害が発生した平成28年8月の教訓を踏まえて、さまざまな関係機関が連携した訓練を実施します。訓練は9時30分から11時50分、展示・体験会場は9時から14時となっています。場所は岩見沢市北村地区河川防災ステーションとなっています。
1: はい、今回は6月6日に岩見沢市北村地区で行われるということで、私は毎年ね、こちらのイベントの司会でお邪魔をしてるんですけれども、こちらね、本当に山が見えずに平野なんですよね。そして農村地帯でもあるんですけれども、ずっとずっとその河川の洪水に悩まされてきた地域でもありますよね。
0: そうですね、総合水防演習会場でもある岩見沢北村地区周辺についても過去に大きな被害がありました。石狩川は北村付近を蛇行して流れるため水が溢れやすく、北村地区は水害に苦しみ続けてきました。アイヌ語で屈曲した内側の土地を意味するタップが地名の由来

0: でもあるホロタップやホロタップなど、古来より河川が蛇行していたことがわかります。演習会場でもあります育春別川の下流域および旧美梅川流域は標高が低く、石狩川本流の水位の影響を受けてきました。歴史的には明治31年9月豪雨による氾濫で、石狩平野全域で死者112名、被害家屋1万9000戸という現在に至るまでも最も悲惨な被害が出ています。昭和56年8月には停滞した寒冷前線と台風12号により北海道全域が大雨に見舞われ、石狩川洪水史上最大の洪水が発生しました。北村では育春別川、旧美梅川の流域で家屋の浸水953棟、農作物の被害5597ヘクタールと過去最高の被害を記録しています。
1: まあ、この近年の歴史を見てみても、昭和56年にもそういった大きな被害があったということになりますよね。さあ、では6月6日に行われるその演習、具体的な訓練内容、どういったものになっていますか？
0: はい、具体的には消防団、建設業協会、水防協力団体による水防広報訓練や、第一管区海上保安本部のヘリによる被災者救助訓練、消防による転落車両救助訓練、そして北海道警察による倒壊した住宅からの救助訓練などを予定しています。また NHK や FM 浜那須による防災情報発信などの取り組みも紹介します。また今年の演習には、令和7年3月に北海道開発局と包括連携協定を締結したレバンガ北海道の織茂武彦氏が、地域のスポーツ少年団の小学生と一緒に住宅浸水防止訓練に参加します。
1: 今お話をお聞きしていますと、かなり大掛かりな訓練ということになるんですね。迫力ある訓練のようですが、一般の方がこちらに参加したりですとか、あとは見学したりということは可能なんですか？
0: はい、一般の方向けの展示ブースや体験コーナーもあります。一般駐車場は新篠津村運動公園第二サッカー場で、近くの新篠津村役場から会場までシャトルバスが往復運行していますので、ぜひご利用ください。当日の中止案内は6時から14時の時間帯でテレフォンサービスをご利用ください。詳しくは札幌開発建設部ホームページをご覧ください。くれぐれも番号をお間違いないようお願いいたします。また当日の訓練の様子は YouTube で配信します。札幌開発建設部の公式 X でも訓練の情報を投稿する予定ですので、ぜひチェックしてみてください。
1: さあ、そしてその訓練以外にも展示ブースや体験コーナーもあるということですね。
0: はい、会場では複数のコーナーを設けています。地域 PR コーナーでは、岩見沢市、美梅市、三笠市、月形町、新篠津村による観光や地元物産を紹介販売する地域 PR コーナー、関係機関による防災に関わる展示ブースや体験コーナーを設置します。いくつか紹介しますと、岩見沢市のコーナーではキッチンカーによるジンギスカンやジンギスカンを用いた食品等の販売、美梅市のコーナーでは農産物、お菓子のほかに美梅焼き鳥の販売、三笠市のコーナーではクラフトビール、ワイン、農産物、お菓子のほかにエゾシカカレー、アンモナイトラーメンの販売を予定しています。新篠津村のコーナーでは米サイダー、ゆるキャラグッズ、お米ちゃんクッキーの販売など、各市町村にて様々な地元物産などの販売を行う予定となっています。
1: はい、いろいろとあるということで、米サイダーっていうのは新篠津村米どころですけれども、お米でできたサイダーということなんですか？
0: はい、地元のお 米を使ったサイダーとなっています。
1: はい、飲んだことはありますか？
0: 私は飲んだことない。

0: ので、はい、ちょっと演習当日にぜひ飲んでみたいと思っています。
1: はい、さあ、あのいろいろと気になりますけれども、その他にもいろいろあるんですよね。
0: はい、その他の展示ブースでは日本赤十字社北海道支部による医療用コンテナや北海道コカ・コーラボトリング株式会社による災害対応型自動販売機で無料で清涼飲料水の提供などを予定しています。気候変動による今後の地域に起こりうる水害について天気や洪水のシミュレーションにより再現した 3D マップなどの展示も予定していて、体験コーナーでは降雨体験型装置を使って最大1時間に150ミリの雨を体験できるコーナーもありますので、ぜひそのような体験を通して自分ごととして感じていただき、共に作り上げる競争型水防演習となることを期待しています。
1: はい、まあ、今回の水防演習というのはもちろんそういったあの大規模な災害があった時に、まあ、具体的にどう対応するかということを行う訓練ではありますけれども、まあ、その訓練を我々が見ることで、やはりその、あの地域はこうやって守っていただいているんだっていうことですとか、あの災害に対してどう対応していくかってこと、私たちもそれを見て、学ぶっていうこともできますよね。
0: はい、そうですね。
1: はい、
0: なかなかこう災害を自分ごとっていうふうに捉えるのは難しいというか、ニュースで見たりとかはあるんですけれども、自分の街で起こるかもしれないっていうのを今回の演習を通して感じていただければと思います。
1: はい、そしてその自然災害というのがいかに怖いかっていうことを、あのいろいろと私もですね、あの先人の歴史を調べていくと、あの水の災害にいかに悩んできたかっていうのが、あの歴史上残っているんですけども、そういったことを今はいろんなことが整備されて、送りにくくはなっていますけれども、災害というのはいつ起こるかわからないですもんね。
0: はい、本当にいつ起こるかわからないので、常に備えておくことが大事かと思います。
1: はい、そして水の力、その自然の水の力っていうのは非常に怖いものだっていうことを、やはり私たちも実感するべきですね。
0: そうですね、ぜひさまざまな体験ブースご用意しておりますので、あの自分ごととして感じていただければと思います。
1: はい、ではその体験コーナーではいろいろとまだいろんなチャレンジができるコーナーっていうのもあるそうですね。
0: はい、体験コーナーではさらに北海道教育大学の岩見学校の教員が開発された子どもの運動能力テスト N チャレンジを実施します。 N チャレンジとはあらゆるスポーツに共通して必要な素早い身のこなしの能力を測る小中学生を対象とした運動テストで、ミニハードルやスラロームが N 字型に設置されたコースを走り、子どもの敏捷性を楽しく測定する運動テストになります。その名称の由来ですが、 N 字型に走ること、日本最北ノースの北海道で開発されたことが由来となっており、運動時間が短いため疲労感がなく誰もが楽しんで取り組める運動テストですので、ぜひ一度体験していただければと思います。このように地域交流会場では一般の方も自由に参加見学ができますので、ぜひお越しいただければと思います。
1: はい、ではもう一度確認していきます。6月6日岩見沢市北村地区で行われる水防訓練ということなんですが、あの場所がちょっとざっくりしすぎていてよくわからないんですが、どれを目安にこう行くと大丈夫ですか？
0: そうですね、まずはあの一般の方の駐車場として用意しているんですけれども、
1: はい、何かに情報が載っていたりしますか？
0: 札幌開発建設部の、ホームページにあの情報を掲載しておりますので、一度そちらでチェックしていただければと思います。
1: はい、ではあの札幌開発建設部 の、 あの水防演習というキーワードで検索をしていただきますと、岩見沢市北村地区で行われる6月6日の水防演習 の、 あのいろんな詳細が分かるということでよろしいですか？
0: はい、
1: はい、ではぜひですね、皆さんそちらの方で、ま、あの災害ということを、災害を守る現場というのを私たちも見守りながら、ま、地域のいろんなおいしい食べ物を食べたりチャレンジしたりということで、そういった時間を過ごしてみてはいかがでしょうか？
0: はい、ぜひ 皆様のご来場をお待ちしております。
1: はい、今日のゲストは国土交通省北海道開発局札幌開発建設部島恵理子さんでした。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この時間は豊平防災知恵袋、株式会社防災コンサルタント、北海道ガス株式会社の提供でお送りしました。

0: お届けしたナンバーはボイスアベニュー、この曲でスイートチャイルドオブマインお届けしました。世界的ロックバンドのアコースティックバージョンでカバーでお届けしました。
1: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
2: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得、お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800、選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: 荒瀬つむぎです。今日も気をつけて運転してください。
1: 白百合幼稚園が午前11時をお知らせします。
2: 時刻は11時を回りました。アップルパレード折り返しました。皆さん後半もどうぞよろしくお願いいたします。では11時台のオープニングをお届けしていきましょう。今日お届けするのは2019年11月18日配信リリースの藤井風さんのナンバーお届けしていきましょう。藤井風さんのデビューシングルです。デビューシングルを作ろうと思って作ったデビューシングル、どこを切っても自分らしいと胸を張っている言えるような楽曲にしたかったという楽曲に仕上がっているそうです。歌詞には藤井風さんの出身地の方言である岡山弁がふんだんに使われている楽曲です。ではお届けしていきましょう。藤井風、なんなん。

0: 実はね、先週未来カフェにゲストで来ていただいた木村一子さんだったんですけど、なんかいろんなあのエピソードがあってね、実は先週はね、あの先週の放送の中でもお話ししたんですけど、あの第2木曜日で私も第3木曜日だと思ってて、一子さんもあの私がよろしくお願いしますって言ったので、あれと思いながらもいらしてくださったっていう経緯があったんですね。で、あの今日は本ちゃんの第3週目ということで、はい、あのフィールネイルサロン代表、はい、ネイルアーティストの木村一子さんをお迎えしました、はい、よろしくお願いいたします。
1: 今日やばかった、忘れるとこだった。
0: あ、危ないと思って。本当ですか？
1: なんか今日4時だったの。いや、早く行かなきゃ
0: なるほど、はい、それで今日はあの先週未来カフェとしてお届けしたので、うん、いっこさんが、うん、あのパーソナリティになったらどうなのかっていうバージョンで行きたいなと、うん、
1: おっと、
0: だから今日は一緒にあのメールご紹介したりとかしてちょっといっこさんの意見を聞いたりということで進めていきたいなと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いします、
0: まずですね、はい、あの今日私がね、あの、うん、リスナーさんからのメッセージ、ドラヤキさんからで、本当背が低いですねっていただいて、私生まれて初めて背が低いって言われてめちゃめちゃショックだったんですけど、私小さいですか？
1: 私より大きいですよね。
0: そうですね、う
1: ん
0: う
1: ん、私小さいから、
0: は
1: い、
0: 一個さんは何センチ？
1: 156ぐらい。あ、だから、
0: まあ、若干小柄。
1: あ、だいぶ小柄だと思います、うん、なんか、うん、あ、さっきちょっと話しましたけど、はい、あの展示会行ったって言ってたじゃないですか、はいはい、展示会た時に、あの、いや、もちろん私小さい人いますけど、大概私より大きいから、
0: うんうん、あ、そっか、
1: そうそうそう、
0: 実は一個さんね、いつでしたっけ、東京のビューティーワールドジャパンっていう、あのネイルですとかそういったものの展示会に行かれて、ね、うん、ま、要は
1: いろんな人会うじゃない、うん、
0: で、
1: うん、
0: 要はそう、人もごちゃごちゃしてて、
1: そうそうそう、だいたい小さいから見えないみたいな、うん、
0: なるほど、じゃあステージとかがあってもあれ見えない見えない見えないみたいな
1: そうそう、人いっぱい前にいると見えないよね私
0: なるほど
1: そうそうそう、
0: いや、それで気になっちゃって、
1: はい、
0: あの日本人女性の
1: 調べたんですか、
0: 平均身長調べたんですよ。
1: え、今何センチ、
0: 何センチぐらいだと思います？
1: 160センチぐらい
0: と思いますよね、うん、私もそのぐらいかなって思って、うん、私は162ぐらいあるので、はい、平均より若干高いのかなと思っていたんですけど、うん、あのなんとですね、年代によって多少の差があり、20代から30代の比較的若い世代であればおよそ 157.5 から 158.2 センチとなっている。
1: あまり大きくない、
0: うん、そう、あまり大きくない。
1: じゃあ私の世代はもっと小さいですね。もうちょっと低いかもしれないですね、もしかしたら。
0: そうですね、うん、一応ね、そして厚生労働省のデータを基準に、はい、成人女性における身長の目安っていうのがあったんですけど、うん、高身長と言われる女性の身長は165センチ以上。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: だから私は高身長ではない、
1: うんうんうんうん、
0: で低身長は147センチメートル未満、
1: うん、あ、うん、じゃあ普通なんだな。
0: 普通ですよね、
1: 私も姉さんも、
0: うん、そう、
1: 普通の、でも普通の幅がすごい広いね。
0: そうですね、うん、
1: だって147センチ以下が小さい人でしょ。
0: 147センチ以下
1: だから147センチ以上を165まで、
0: はい、
1: うん、振り幅が広い
0: 確かにそうですよね、
1: だいぶ振り幅ありますよ。かなり違いますよ、10センチ違うもん、うんうん、
0: でもその身長の話でいくと、はい、私は結構ですね、あの大きい、その162センチより大きく見られるんですよ ね、うん、
1: しかもなんかあのヒールの靴なんか履いたらだって結構身長高くなっちゃうじゃない、うん、ね、165寸超えちゃうから、
0: うん、そうなんですよ。だから、うん、なんか昔はヒールの靴とかは全然履かなかったですね。
1: あ、そっか、うん、なんかこうバランス考えてですか。
0: いや、バランスもそうそう、はいはい、でなんかすごく大きくなった気がして、なんか自分大きいんじゃないかって思っていて、うん、でもやっぱりそのモデルの方と仕事をしたりすると、
1: あ、もう、ね、
0: やっぱ
1: り本当に大きい
0: そうそうそうそう
1: 本当に大きいです ね、
0: はい、だからそういった方を見てると姿勢もいいし、うんうん、あの決して自分は大きくないんだなって最近は思いますね、
1: はいはい、なんかありますよね、この思い込みっていうかね、うん、
0: ね、うん、ありますよね。さあさあ、では今日のメッセージテーマからいきましょうか。小学生の頃のエピソードということで、はい、うん、あの育子少女はどんな感じでしたか、小学生の頃
1: いや、やんちゃです。
0: やんちゃ、
1: うん、
0: まずイメージとしては外で遊んでた感じですね。
1: あ、そうですそうです、もちろん、うん、もちろん。
0: いっこさんが小さい頃って外の遊びってどんなのがあったんですか？
1: いや、なんかいろんなことありましたけど、うん、なんだろう、やっぱ弟が2人いたから、
0: お、
1: 割となんだろう、 弟たちと一緒だと、うん、なんか戦いますよね。小学生は
0: 戦いますね。

0: 小学生は戦いますよね。戦う近所のなんかチームが2つに分かれたりして戦う、うん、雪の頃も戦うし、
1: なるほど、
0: 秋になったらなんかの実を投げたりとかさ。
1: ああ、その実を投げたりって何ですか。
0: なんだっけ、オンコの実とかなかった。
1: あ、そうか、その実を
0: 違うな、七カマロか。
1: それを投げてこうぶつけたりとか、
0: そうそうそうそう、うん、うんうんとか
1: ありますよね。
0: なんかいろいろそういうことやってたな。うん、ダンゴムシ投げたり。
1: うわー、じゃあ虫も平気だったっていう。
0: あ、そうですね、結構なんか、うん、あの意地悪する男の子とかにあのダンゴムシ見つけたんですよ、いっぱい。
1: あ、うんうん、
0: でこうなんかあれ丸まってるから怖くない、確かに動かないから、
1: うんうん、
0: でこうやっていっぱい持って背中に入れたら泣きました。
1: うわー、すごいな、怖いな
0: 意地悪やつ懲らしめてやろうと。
1: いやでもね、そのぐらいの生きがいい方がいいですよね、うん、そうそうなの、ダメ、そういういじめに負けちゃ
0: そうそうそう、
1: うん、でもね、そうそう、だんだんそうやって大人は元気がなくなってっちゃうんですよね、
0: うん、そうね、そう、そうね、
1: で、そんな時代を経て、はい、今に至るっていうことになるわけですねさあではですね、メッセージをいただきました、はい、いろいろとご紹介、はい、はい、いきましょうか。高杉進さんからいただきました、はい、1年生から、3年生まで剣道を習い、うん、4年生からソフトボールをしていました。落ち着きのない子でした。よくそう通知表に書いていましたと。
0: ああ、
1: でも通知表書かれましたね。
0: 本当落ち着きないはなかったの私。
1: へえ、
0: なんだろう、割と成績は良かったんですよ。
1: おー、いいですね、
0: はい、うん、結構いつも全部良いとか、
1: 優秀な
0: だったんですけど、暴れてました、うん、
1: あら優秀だけど暴れている、
0: いつも怒られるみたいない
1: やでも今ね、通知表に落ち着きない子でしたって書かれてたってあって、はい、私もその実家を整理した時に通知表出てきて、
0: はい、あ、書いてました。
1: あのね、私はなんか片付けとかが遅いんですよ。
0: あー、なるほど、
1: うん、そういう時間がかかったりして、そんなこと書かれてました、うん、で私今もそうなの、片付けが遅いんです。
0: あ、
1: うん、時間かかる。
0: あ、
1: だからやっぱり小さい頃にそういったのがあるんですよね。
0: あ、でもそういうのありますね、治らないっていう癖っていうか ね、
1: うん、
0: ね、
1: そうそう、うん、まあ、でも高杉進さんは剣道を習ってたっていうのは、小学校時代いろいろとその厳しい精神的な、なんていうんですか、剣道ってなんかこう精神的な修行っていうのも側面もあるんじゃないかなって。
0: そうですね、武道は ね、
1: だってこう一瞬構えて、その時のこの心の在り方っていうのが、そうそう、
0: だって畳でやるから ね、
1: うん、
0: 畳じゃないよ、ごめん、柔道じゃないから、あの床だ、
1: 床ですよね、うん、でこう一瞬構えて、そこからこう技をかけていくんですけど、そうそうそう、
0: ちゃんとだって正座して多分練習してからやるので、
1: そうそうそう、うん、いや剣道すごいですね、小学生時代からね、
0: うん、なんか落ち着きないとできない感じするんですけどね、
1: う
0: ん、
1: でもこれってね、うん、その時代だからそう書かれて、今ってねこんな風に通知表にきっと書かない時代的な背景で、きっとこれ
0: 大体みんな落ち着きないですよね、じゃあもう、
1: いや、そうそう、
0: って言いますよね今ねだから
1: きっと今の時代だったら、こういうコメントって書かないんじゃないかなって、先生たちきっと、はい、どうなんだろう。
0: でも落ち着きないって書かれたってよく聞きますね。
1: うーん、よくある、
0: よくある、あ、今じゃなくてね、そのほら同世代とか、うん、落ち着きないって書かれたってよく聞いたことある。
1: へえ、そうなんですね、
0: うん、だからなんか別にあんまり、変わってるって思ったことないですね。
1: へえ、そうなんですね。さあ続いては住川バロン一歩さんです、
0: うん、
1: 病院から帰ってきて聞き始めました。病院には自転車で行ってきましたが、今日は風もなく結構暑かったですと。どうですか今日外。
0: いや、風ある気がするんだけど。
1: 風出てきました。ちょっと出てきたかもしれませんね、
0: うん、あ、でも暖かい、割と朝は寒いなと思ったけど、
1: うん、あ、朝寒かった、
0: 気温差が、うん、気温差がありますね、
1: ね、
0: 昨日ほら朝東京から帰ってきてるから結構暑かったんですよ、一昨日。
1: 東京って今どんな感じですか。
0: 暑い、
1: 暑い、
0: なんか多分私が暑いのね、なんかほら向こうの人は多分暑くないけど、私はもう札幌から行ってるから、うん、半袖でもなんか暑いみたいな。
1: 確かに、だって向こうの方がね、うん、例えば北海道に来たら、はい、もう秋からこうダウンとか着てるじゃないですか。
0: いやいや、
1: ね、
0: ね、ね、
1: そうそう、だからね、
0: 体感が、
1: そう、観光客の方すぐ分かる、
0: うんうん、
1: あ、ね、観光客だなって、
0: 体感が違うから私たちと
1: 私たちはもう冬ギリギリまで薄着ですからね。
0: そうですね、そうですね、
1: で薄着でいることが、うん、なんだろう、やっぱりおしゃれなんですかね。なんか厚着するとね、うん、おしゃれじゃないっていう風に私は思っちゃうんですよね。
0: あとなんかもう季節が冬になっちゃった感があって嫌かも、うん、
1: ああ、確かに確かに、
0: うん、なんか早くさ、うん、夏は早く見えるとか来たじゃない、うんうん、で冬はなんかあんま

0: ぱりすぐそのなんかダウンとか着たくないじゃない、
1: はいはい、
0: それ早く着ちゃうと、うん、冬乗り越えられない気がする。
1: 確かにそれはある。
0: もう、ま、真冬どうするのみたいな。
1: いやそう、真冬何着るのっていう。
0: そうそうそう、着るものなくなっちゃうじゃんみたいな。
1: 確かに。でもやっぱり究極の、はい、まあ、その暖かい過ごし方っていうのは、うん、あのダウンの2枚重ねっていうのを私教えてもらって、下に薄いダウン着るんですよ。で上から
0: ライトダウンみたいな。
1: そうそうそう、うんうん、あれがね完璧。
0: 本当に、
1: うん、
0: あ、じゃあか、あ、そっか、そんなに重たくないからね、着れるんだ。
1: そう、
0: うんうんうん、
1: そうなんです。で、あのやっぱりちょっと寒い時にパッとか羽織れるっていう、はいはい、1枚だけ脱ぐとかね、
0: うんうんうん、
1: 調節が、
0: うんうんうん、はい、あ、でも旅行く時とかは絶対持ってきますね。
1: そうですよね、はい、ライトダウンはいい、はい、
0: ライトダウン、コンパクトだし。
1: そうそう、ライトダウン話から話がそれていってしまいました。さあ続いては高梨智之さん、うん、あれ、ミランさん誕生日5月27じゃなかったですか、聞き間違えてましたかといただいて、まあ、実は今日私5月21日誕生日。
0: あ、今日？
1: そうなんです。
0: あ、そうなの、おめでとうございます。
1: そうなんです、ありがとうございます。
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんですよ。
0: なんと
1: なんとなんと
0: なんとなんと、
1: なんかね、あの自分の誕生日ってなんかこう照れくさいような、
0: 本当ですか？
1: そんな気が。
0: 私全然そんなことない
1: です。え、誕生日どう過ごしますか？
0: 誕生日ね、多分試験官の仕事入っちゃったら試験官ですね。
1: あ、
0: うん、あの、うん、そういう日程なんですよ。
1: あ、今年、
0: はい、あの、本当はあのうっかりしていて、うん、あの教え子ちゃんのなんかあの、なんだろう、お客様を呼んで毎年そのなんか、感謝会みたいになってるんですよ、うんうん、焼肉したりあのいろいろね、みんなでお酒飲んだりご飯食べたり、はいはい、でそれに お招きされてたから行こうと思ったんですけど、うん、あれと思って、これもしかして試験官の仕事入っちゃった、私行かなきゃいけないでもごめんね行けないって言っていや私の誕生日じゃん嬉しいとかって言ってたんですけど、ちょうど同じ日の誕生日の方いらっしゃるんで毎年やるんですよって言われたから、え、先生全然来て来てって言われてて、ビバイまで行こうと思ったんですけど、はい、あのすごいあの、ね、学校卒業した後、
1: うんうん、
0: あの成功してる子なんですけど、
1: へ、
0: で行けなくなりました。
1: あら、
0: 一応日程開けとかなくちゃいけないから。
1: そうなんだ、
0: そう、うん、そうそう、残念みた
1: いな。いやでもその
0: なんで仕事します、
1: ネイルの試験の試験官した後にお楽しみがね、
0: あ、どうかな、
1: 待ってますよね。
0: あ、うん、でもね、ちょうどあのカナダから妹とかあの甥っ子来てるんで一緒にご飯食べるかも。
1: いいですね、うん、
0: かもかも、
1: いいですね。いつも、はい、あのピンクの、ね、グッズを買ってくださる妹さん。
0: そうそうそうそう。
1: 私がそれをどこで買ったんですかって聞いて、ごめんこれ手に入んないわっていつもいくこさんに言われてる。
0: あ、そうそうそうそうそうそうそう、海外限定のやつね。
1: そうそうそう
0: そうそうそう。
1: さあ、鹿太郎さんからいただきました。いくこ先生よろしくお願いします。つい最近もお見かけしたような勘違いか、勘違いじゃないですよね、先週。
0: あ、そうそうそうそう、ね、先週もね、うん、そう、先週なんかあの間違ってきちゃったの。
1: いや、私も間違った。私も間違って声かけてしまった。
0: そうそうそう、
1: そうなんですよね、
0: 間違ってきちゃったの。
1: そして、今日もピンクっていただきました。
0: あ、そうですよ。
1: でこれは薄いピンクバージョン、
0: うん、あ、そうそう、薄いピンクバージョン。
1: そう、どっち好きですか、いつも着てるあのビビットピンクと。
0: うん、どっちでも、
1: うん
0: うん、これはなんかみんなが可愛いって言うから、じゃあこの色も着ようと
1: ね。え、うん、その色もすごい似合ってるなって。
0: そうそうそう、こっちの方が顔が柔らかく見えるよって言われて。
1: あ、確かに確かに、うん、うんうん、
0: まあ、でも、まあ、どっちでも、
1: どっちでも、
0: うん、
1: うん、いやでもテーマカラーがあるのってね。
0: そうですね、
1: いいですよね。
0: あ、もうみんなピンクの人だと思ってるから。
1: いや、
0: この間も東京全身ピンクで行きました。
1: あ、本当ですか。いつも以上にいつも以上にピンクですか。
0: そうそうそう、だからバックパックもピンクでしょ、
1: うん、
0: でもちろん上下ピンクでしょ、
1: うん
0: うん、全部ピンク。
1: いや、素晴らしいな。でもなんかね、そうやってあの自分のキャラ付けってすごい大事だなって最近思うんですよ。
0: うん、確かに。
1: まあ、例えば
0: 覚えてもらいたいもんね。
1: そう、タレントさんもそうじゃないですか、
0: うんうん、
1: やっぱり特徴ある人って一回見たら忘れないんですよ。
0: そうそう、
1: それが生き残り戦術じゃないですか。まず第一歩の、
0: うん、
1: そう。だから私なんかはこう特徴ないじゃないですか。
0: あ、ミレイさん、
1: うん、
0: あ、
1: ね、
0: なんか特徴作りますか。
1: 特徴作りますかね、うん、やっぱりこうピンクで通すとかね、いろいろと作って、もう一回見たら、あ、あの人ねっていうぐらいの。
0: そうそうそう、なんか私は知ってるからさ、うん、何も思わないけど。
1: いや、確かに ね、
0: うんうん、
1: でもきっとね、そんなにインパクトないかなと思うんですよね。そこまでね、いろいろとあーみたいな、この前会いましたね言ったら、あーぐらいな。
0: あ、なるほどね、
1: うん、そんな感じかなと思います。さあ、では続いてメッセージいきましょう。
0: はい、
1: 豊平区の高梨智之さん、
0: うん、
1: 未来さん、私も小学校1年生の時、夕張からミルトに引っ越しをしました。
0: ミルト
1: ってどこでしたっけ？岩見沢市かな、違ったかな。
0: いや、どんな字書くの？
1: あの、見るっていう字に、見学の見に流れるに、あの、渡るっていう字、山水の。
0: うわ、難しいよ、
1: 確かね、岩見沢のような気がしますよ。私、岩見沢関係に強いんですよ。
0: え、なんで？
1: あの、司会頼まれてるから。
0: あ、そっか。そうなんですよ。結構地域柄のこと詳しいのね。
1: いや、そうなんですよ。
0: あの、ミルトっていう町があるの、
1: あの、やっぱり歴史とか調べるじゃないですか、
0: そうですね、ミルト、
1: 栗沢町どっちなんだろう、わかんない、
0: あ、でもまあ近いよね、岩見沢方面ですね、
1: はい、ねえ、いろんな地名ありますね。そして中学校1年生から札幌に引っ越しました。人生いろいろありましたということで、やっぱりその
0: 人生いろいろあったのなんかそうなんだ。
1: いや、でもどうでしょう、人生振り返ったらやっぱりいろいろ、
0: あ、すごいありますよ。
1: すごいある。そのいろいろの、いろいろのうちのなんかいくつかは教えていただけなかったりします
0: え、例えば、
1: 例えばなんだろう、いろいろって、
0: 例えばなんだろう、いろいろって、
1: 私いろいろって、まあ転校はしましたね。
0: あ、そっか、転校はないんだよね私、転校はないけど、なんか割と早いうちに母親も亡くなってるし、家火事になったりしてるし。
1: え、そうなんですか。
0: そうそうそう。
1: え、お家が火事になって、
0: そう、火事で母が亡くなってるので。
1: そうなんだ。そうそうそう。それはおいくつぐらいだったんですか。
0: あ、でもまあ28歳ぐらいの時ですけど。
1: あ、そっか、いや、
0: そうそう、
1: そうなんですね。
0: さっきちょうどなんかそのスレッズ見てて、なんかあの、亡くなったお嬢さんの猫をね、引き取った、あのお父さんお母さんがその獣医さんのとこ行ったって、獣医さんのお話は書いてて、あ、そういえばその時宇宙の犬も調子悪かったなと思って、あの、引き取った犬が、実家の犬が、その話を思い出して書こうかなと思ってたから今急に思い出した。
1: そうか、やっぱり人生振り返っていくと、まあ、あの、いろいろあったっていうのは喜怒哀楽、いろんなことがあったってことになりますよね、
0: そうですね、
1: ね、嬉しいことも、
0: まあ、悪いことばっかりじゃないけど、
1: そうそうそう、いいこともね、
0: そうそうそ
1: う、いや、でもあの、昔ね、あの、友達のお母さんに、あの、人生って、あの、幸せなことっていうのが少なくって、あの、結構辛いことがたくさんあって、だから幸せが引き立つんだよって言われたんですよ、
0: なんか夢がないね。
1: あ、夢がない、そっか、それはどう言い換えたらいいですか、あの、あ、いや、でもなんか、一個五六で、
0: いや、なんか、いや、なんか子供がそれ聞くとなんか辛くなりません？
1: いや、そう、だから私はその時はピンとこなくて、え、毎日幸せじゃんと思ってたんですよ。
0: ですよね、多分それでいいと思います、ずっとお姫様だと思ってていいと思う、子供なんて。
1: そっか、そして大人になって、
0: それをちょっと違ったかもって感じがしてたかもぐらいいいと思う。
1: いや、そうそうそう、だってやっぱりね、あの、人間関係でうまくいかなかったりとか、なんかね、いろいろあったりするじゃないですか、なかなかこう人と会わないとかね、まあでも人間関係がやっぱり一番ね、あの、人と、あの、人のそのつながりっていう意味でおくと、ね、いろいろあったってうちの一つになるかもしれないですね。
0: あ、そうですね、でも人と関わらないっていう人生は多分ないと思うから、そこは難しいけれども、やっぱりね、なんか、あの、なんか乗り越えなきゃいけないことが多いかも。
1: そうですね、だからそういうのが嫌でこう自営業を始める方もいらっしゃるじゃないですか。
0: あ、まあそうですね、私
1: ね、やっぱり、
0: やっぱり、多少なんでしょう、自分で仕事するっていうのは割と、あまり、いや、協調性ないかもしれないです。
1: でもそれはちょっとわかる気がします。それは、あの、一個さんの悪い意味じゃなくて、っていうのは、あの、おそらくこれは共感してもらえると思うんですけど、あの、自分自身でね、例えばこうやって仕事を受けてると、全部自己責任なんです。
0: あ、そうです、そうそう。
1: 全部自分で責任取れる、何かあっても、あの、人に迷惑かけない。
0: そう、自由だけどすごい責任が伴うからね。
1: そう、だから、まあ、あの、人に迷惑かけないって言うと語弊があるんですけど、自分で何かあった時に全て責任が取れる。
0: そうですね。そう。
1: っていうところ。
0: 全部ケツを持つってやつですね。
1: そうです。
0: そうです、そうです。
1: あの、誰のせいでもなくって、全部自分のせい。で、あの、すごくそうやって思っていつも仕事してるので、
0: もちろんです。
1: なんかそういう気持ちで向き合えるというか、
0: そうですね、
1: それは多分ね、きっと、
0: そう、誰のせいにもしないし、だから文句も言わないし、
1: だからこそ、あの、自己責任っていう楽な面もあるんですけど、全部自分で責任を取るっていう、そういうね、あの、こう責任の重さっていうのも、
0: まあ、腹くくってます、そこは。
1: そうですよね、本当に腹をくくる、まさにまさに、さあ、それでは続いてはね、メッセージが、あの、香川県からいただいた、
0: 香川、
1: そう、香川というと何ですか、思い浮かぶの。
0: あ なんかお客さんのお嬢さんが住んでるね。そういう、なんかもうなんか、そういう感じ。ちょっとあんまり行ったことがなくて、実は四国私。
1: なるほど。
0: ちょっと、うん、あまりこうなんていうか馴染みがない。
1: なるほどね、
0: うん、行きたいと思いなが
1: ら私ねきっとね香川って言ったらうどんって言ってくれると思って、
0: あそうか、答えをうどん県だよ。そうだしが出るのよね蛇口から。
1: そうなのそうなの、
0: そう
1: だって愛媛に行ったらみかんのジュースが、
0: そうそう、
1: 空港、あれ空港ですか、
0: なんかねみたいですよね。
1: いやだから愛媛行ってみたいなと思って、
0: うん、そうやって言われるとね、うん、そう私も行きたいな
1: 思うけど。そうですよね、うん、そうかだしが出てくるのはいいな。
0: そうそうそう。
1: さあそのうどん県大好きさんっていうラジオネームのうどん県大好きさんからいただきました、うんうん、私は小学校の入学式の夜に飛行機で東京へ行きました。で連れてってもらったのかな、
0: どういうこと、ね、
1: 飛行機の着陸時に耳が痛くなりました。この時私はディズニーランドに行ったほか東京ドームの外観を見に行きました。
0: へ
1: え、これお祝いに連れてってもらったのかな、
0: 入学式に、うん、なんで
1: ねえ、
0: うん、
1: すごいすごいね、うん、本当に、
0: うん
1: うん、羨ましい、
0: うん、
1: いやだけどあの小さい頃、うん、飛行機に乗った記憶があって、やっぱりなんで耳が痛くなるのか分からなくて、
0: はい、なんか私それ耳があんまり痛くならなかったかも。
1: あら本当ですか、
0: 覚えてない。
1: へ
0: え、あのほらキーンってなるでしょ、うんうん、のエレベーターも高層階行くと、はい、そういう感じはしたけどあまり痛くなかったんだろうな、きっと子供ねギャン泣きする人いますもんね、
1: うん、
0: あの本当にちっちゃい赤ちゃんとかね痛いね多分ね。
1: そうそうそうそう、うん、いやだから子供心ながらにいや耳が痛い痛いって唾ごっくんって飲めばいいんだよってきっと言われたと思うんですけど、
0: 確かに
1: 唾ごっくんで飲んでごらんって
0: っっっ
1: そうそうそうそうですよね、うん、いろんな思い出がありますよね、
0: うん、
1: いやでもなんか小学校の頃っていうと本当にあの遠い昔って感じがしますよね。
0: うん、
1: うん、
0: ああでも飛行機か乗ったね、小学生の時乗ってますね。
1: うん、いや私も乗ってるんですよきっと。
0: うん乗ってる、うん、なんかね私 NHK に呼ばれて行ったんですよ。
1: ほらなんでですか。
0: あなんかその頃なんか、うん、発明工夫展とかで賞取ってて、でまあ、今だから言いますけど結構自分のアイデアだったんですけど、うん、うまく最終的に作れて最後先生がいっぱい手伝ってくれた。
1: あらそんなことがあったんですね。
0: そうだけど、うん、だけどなんかいっぱい賞もらって呼ばれて出たんですよね、うん、番組に。番組に出たんですよ。
1: なるほど。
0: だから母親と一緒にね、もちろん小学生だから、
1: うん、
0: で初めて飛行機乗って、
1: うん、
0: で昔ロング缶ってなかったんですけどコカ・コーラ
1: ロング缶、
0: ロング缶、うんうん、あの250って、
1: あ、うんうん、
0: 今あるでしょ、
1: うん、
0: 昔なかったの札幌に、それをなんか珍しいと思って買ってきた覚えがある、
1: うん、あそうなんだ札幌にないコカ・コーラのロング缶買ってきたよって言って、う
0: ん、で当時はなんか隅田川が臭かった、汚くてモノレールから臭いと思ったのと、あ水がまずいと思った、
1: タップウォーターが、
0: うん、
1: まだ東京のその環境がまだ良くなかった。
0: 40年ぐらい40年以上前だから
1: いやいやいや、そうなんですね。
0: そうそうそう、50年くらい前でしょう。だって
1: そっか
0: 50年までいかないけど、まあ、約50年くらい前、うん、小学校の6年生とか5年生の時から、
1: うんうん、いやなんかねこうやって今日いっこさんのお話も聞きながら進めていったんですけど、やっぱりその小学生の頃ってこうやって自分のルーツがあるじゃないですか、
0: うん、
1: あなんか自分こんなところあったなみたいな、はい、なんかそんなルーツをその大人として思い出せたらいいなっていう、
0: ま
1: あ、そんな意図もあったんですよ今日のメッセージテーマ、うんね、なんか元気が蘇ってくるというか。
0: そうです、ね、結構ね日記書いてたから覚えてるかも、うん、割と。
1: 今度その日記ってもうないんですか。
0: やるよ。
1: えじゃあ持ってきてください今度。
0: やだよ。
1: いや今度あの次回来月の時来月の未来カフェ第3木曜日の時にぜひ。
0: ど
1: いやあの表紙とかその中でいいよ。パラパラっていうだけで
0: パラで、
1: うん、
0: いや結構ね私あ言いませんでしたっけ虫とか調べてたって、
1: うん、あそうそう調べてたって。
0: いや本当に書いてる書いてる、
1: うん、あぜひあの来月の宿題でよろしくお願いします。いや今日はですねパーソナリティの木村彦さんとしてねあのコーナーに参加していただいて
0: ありがとうございます。
1: あのフィールネイルサロン代表、はい、ネイルアーティスト、そして最近は足の健康も司る。
0: そうですね、はい、あのそっちの講座は結構力入れてやってます、ね、
1: ということで、
0: は
1: い、ぜひあのいっこさんのインスタグラムチェックをしていただきたいと思います、
0: は
1: い、
0: そうですね足のことばっかり言ってますけど足洗いなさいとか、ね、
1: アカウント教えていただいていいですか。
0: いくこフィールですね、うん、いくこフィール、
1: はい、
0: でまあ、そこからあのイクシートータルフットケアってこのロゴの方にも飛んだりできるので、うん、ぜひ、はい、よかったら見てください。
1: ぜひいっこさんのインスタフォローして見て、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 見てください。いや今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。
0: いえいえこちらこそありがとうございました。
1: また来月よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ、世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションを探しの方は平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
3: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。
4: みーちゃん、大きくなったら何になりたい？
5: みーちゃんはケーキ屋さん、パパは？
4: え、パパ？
5: 人生100歳時代なんだからね。パパだったら今から何にでもなれるよ。
4: みーちゃん、
6: 夢のある未来を作ろう。創価学会。

0: メーション。
1: 時刻は11時33分です。ここからは最新の天気情報です。まずは外気からお伝えします。北海道付近は今日21日から明日22日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。現在石狩地方に発表されている注意報警報はありません。続いては石狩地方の今日21日のお天気です。北西の風、石狩南部では南の風がやや強く吹くでしょう。お天気は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは1メートルでしょう。明日22日金曜日のお天気です。南東の風、日中北の風が吹き、石狩南部では南の風がやや強く吹くでしょう。お天気は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは1メートルでしょう。続いては降水確率です。今日この後お昼12時から明日の深夜0時まで 0% の確率です。続いては気温です。11時20分現在の札幌 16.7 度でした。石狩 15.2 度、江別 17.7 度、支笏湖畔は 18.4 度でした。今日の札幌の日中の予想最高気温は21度、明日朝の予想最低気温は11度、明日日中の予想最高気温は21度の予報です。続いてはピンポイントお天気です。今日この後のお天気お伝えしていきましょう。今日は晴れたり曇ったりの空となりそうです。雲が広がる時間もありますが、晴れ間も期待できそうです。気温は暖かく過ごしやすい陽気となりそうです。続いては気になるあさって23日土曜日のお天気。南東の風のち南の風がやや強く吹き、お天気は晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの予報です。23日土曜日降水確率は 10%、 予想最高気温18度、予想最低気温は9度、そして24日日曜日は傘マークがついています。お天気は曇りのち雨のお天気です。降水確率は 70%、 日曜日予想最高気温は16度、予想最低気温が10度の予報です。土曜日曜と少し気温が下がりますけれども、週明け月曜日から再び札幌は気温が上がってきそうです。25日月曜日のお天気は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 予想最高気温が22度、予想最低気温が12度。26日火曜日のお天気は曇り時々晴れ、降水確率 30%、

0: 予想最高気温が23度、予想最低気温が14度の予報です。以上、この時間の最新のお天気の情報をお伝えしました。
1: 親友のアミとアイドルを追っかけて40年、
2: 今日はありがとう。それでは次の曲です。
1: まさかアミがそっち側に行っちゃうとは。
3: やりたいこと、いつでも始めてみよう。創価学会。
4: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。
0: 時刻は11時37分です。豊平警察署からの情報をお伝えします。まず最初に、安全安心な暮らしのために、悪徳商法の被害に遭わないためのポイントをお伝えしていきましょう。悪質業者は嘘つき。まずは嘘つきのうです。うまい話を信用しない。うまい話、絶対に儲かる話には必ず大きな落とし穴があります。嘘つきの嘘です。相談する。一人で判断せず、家族、知人、相談機関に相談をしてください。嘘つきのつ、釣られて返事をしない。すぐに契約をしない。悪質業者は言葉巧みにすぐ契約するように迫ってきます。嘘つきの木です。きっぱりはっきり断る。曖昧な返事はせず、きっぱりはっきり断りましょう。最初に悪質商法の被害に遭わないためのお知らせをしました。続いては、豊平警察署管内から発生しました人身交通事故の発生情報です。昨日の事故は3件です。昨日の事故は日中清田区の駐車場で、また日中清田区の市道で車と車の接触事故が発生しています。また日中清田区の市道では車と二輪自動車の接触事故が発生しています。ドライバーの皆さん、最近スマートフォンを見ながらの運転かなと思われるドライバーの方、そういった動きの車をよく見かけます。一瞬の気の緩みが事故につながります。ドライバーの皆さん、今日も安全運転をお願いします。以上、豊平警察署からの情報をお伝えしました。時刻は11時39分です。ではここでリクエスト曲をお届けしていきましょう。たまちゃんさんからいただきましたリクエスト曲、澤田聖子さんの走ってくださいをお願いします。澤田さんはイルカさんの妹ということでデビューをし、今年で40年以上になりますが、未だに歌っているみたいです。とメッセージもいただきました。ではお届けしていきましょう。澤田聖子、走ってください。

時刻は11時45分です。アップルパレード藤崎未来がお届けしています。ではメッセージご紹介していきましょう。まずは鹿太郎さんから。北海道開発局のコーナー4月5月休止と聞いていましたが、金曜日から木曜の第3週に枠を移動して復活という理解でよろしいでしょうかといただきまして、そうではないですよね。実は北海道開発局の中でもその防災担当という部門があるというふうにお聞きしていて、そちらの部門の方がこの、防災のコーナーを担当してくださるということで、また金曜日の、第2週のコーナーも北海道開発局、そして、この豊平防災知恵袋も北海道開発局ということで、今シーズンはお届けするような形になるかなって思います。ラジオネーム武蔵さんからいただきました。未来さんといただいていて、お誕生日おめでとうございます。素敵な楽しい誕生日

になりますように、ハッピーバースデーといただきました。ありがとうございます。それからね、高杉進さんからもお誕生日おめでとうございますといただいてました。ありがとうございます。さあではメッセージをご紹介していきましょう。豊平区高梨智之さん、未来さん、小学生の時はいつも落ち着きがないと言われていました。ただ小学校6年生1年間生徒会長でした。素晴らしい。私ね、きっと高梨さんね、モテたと思います。背も高いし、わ、生徒会長かっこいいねって言われてましたよね。さあ続きましては、ラジオネームマーさん、未来さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。これからも楽しい放送、そして未来さんのいろいろなチャレンジ期待しています。小学生の頃のことを思い返していたのですが、好きなものや趣味が今と変わってないなって思いました。このくらいに人格って形成されるんでしょうか。小学生の時にもっと勉強や読書を好きになっていれば違った人生を歩んでいたのかもしれませんねといただきました。いやだけど、あの今マンさんの言葉にハッとしたんですけど、やっぱりなんか小学生の頃好きだったことものって今も私も共通だなっていうのはあるんですよ。まあ、例えば私小さい頃から野球、小学生の頃から野球が好きだったんですよね。で、あの変な話、プロ野球選手になろうかなって思っていたぐらい好きで、うちの父とキャッチボールもよくしてたなと思うんですけどね。そうそうそう。あとはあの小さい頃自分の声録音して聞いてましたね。例えばあの漫画のあの主人公のコメントを読んで、あの私がこのセリフ読んだらどうなるかなっていうのを録音したりとか、そんな風にしてましたので、だからきっとそれが今の仕事につながってるのかなって思ったりもするんですけど、皆さんはどうですか？ちょっとね、思い返して見ていただければと思います。きっと共通することってあるんじゃないかなって思うんですよね。で、マンさんも多分ハッとしたんじゃないでしょうか。でね、勉強や読書を好きになっていればってやったんですけど、確かにね、私も勉強をもっとしていれば人生変わったかなって思うんですよ。そうそう。でも読書はすごい私大好きで、小学生の頃親に本をね4冊買ってもらったんですよ、クリスマスプレゼントに。でも1日でそれ読んじゃって、もう読んじゃった、面白くないなと思っていた記憶があるので。そう、でもね、今本たくさん読んでるかっていうと、ちょっと最近はね読んでないので、そのあたりはまた原点に帰っていきたいなって思いました。メールありがとうございます。で、鹿太郎さんから、なるほど、ご説明ありがとうございますといただきました。野村さんもなくなっちゃうの？そうそう、あの札幌市民防災センターがあの3月いっぱいでっていうことでしたので、そのようになりましたね。また野村さんには札幌市民防災センターに会いに行きたいなと思っています。さあでは続いては、どら焼きさんからいただきました。お誕生日おめでとうございますといただいてます。ありがとうございます。楽天との2連戦、19日はひろみ様に11安打した楽天なのに勝てなかった、うまくやられた感じ。いや逆に伊藤大海投手11安打も打たれて、よく踏ん張ったなと思いますよ。さすがエースだなと思いますもん。だって満塁っていうのもあったじゃないですか。ノーアウト満塁もありましたよね、確かね。いやもうこれは点数入るなと思ったんですけど、さすが伊藤大海投手ですね、踏ん張りました。ピンチを乗り越えました。昨日は楽天に相性の悪い福島投手攻略したはずが、細川選手のホームランにやられたね。細川選手ホームラン打ってくれましたよね。そして2戦ともライトの万波選手のホームへのレーザービームみたいな返球、そしてアウト、見事だけどやられた。いやー、万波中正選手のあの強肩すごいなと思いましたし、またね、結構それたじゃないですか、送球が。それをね、うまくキャッチャーのタミヤ選手が取ってタッチアウトなんですよ。あれはね、タミヤ選手もすごいと思った。だってあれ本当に 0. 何秒の世界じゃないですか。素晴らしいプレー。楽天ファンとしては悔しい2連戦でしたといただきました。いや、あのどんどん他のチームに勝っていただいて、ファイターズとの対戦の時はファイターズ勝たせていただきます。よろしくお願いします。そしてドラヤキさん、今日はね、
誕生日プレゼント届けていただいて本当にありがとうございました。では、どら焼きさんからのリクエスト曲、オフィシャルヒゲダンディズム、ハッピーバースデートゥーユーいただきました。ではお届けしていきましょう。

0: しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌、2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワー、オールデイズ765、懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送、オールデイズ765。
2: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロー。
3: 時刻は11時56分です。今日も午前10時から生放送でお届けしてきましたアップルパレード、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。皆さんからもメッセージリクエスト、そして今日は私の誕生日ということでね、お誕生日おめでとうございます。

コメントも皆さんにたくさん送っていただきました。本当に今日はいい日だなってまたさらに思っています。本当にありがとうございます。では時間までメッセージをご紹介していきましょう。どら焼きさんから、自宅の裏庭にはライラックが、ベランダにプランターでトマトを植えることに、南向きなんで育ってくれると思うよ、楽しみ、ありがとうございましたといただきました。でメール読まれたって、あメールは読みました。あメール読まれたは武蔵さんから、え武蔵さんメール送ってくれたの、ちょうどねメールが届いてないかな、そうなんだ、ごめんね。あそしたらね武蔵さん、私ね今度からアップルパレード放課後っていうことで音声配信で紹介できなかったコメントをご紹介していこうと思ってるので、そちらで今回ご紹介させてね、ちょっとこの後終わったらメール探してみます、ごめんね武蔵さん。そしてキッズウォーフォーさんから、未来さんおめでとうございますといただきました、ありがとうございます。そしてね私は明日金曜日の生放送なんですけど、ちょっと休養がありましてお休みをさせていただくことになりました。ではまた来週、バイバーイ。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。豊平4条から豊平8条地区の避難場所をお知らせします。善道寺、豊平神社、甲州寺、豊平小学校、北エール、豊平まちづくりセンター、豊平勤労青少年ホーム、八条中学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。避難の際は電気のブレーカーを落とし、ガスの元栓を閉めましょう。避難先を親戚や知人に連絡しておきましょう。いざという時に慌てない日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニクリーン。
2: サニクリーンが正午をお知らせします。

0: はい、皆さんこんにちは。オールデイズ765の時間がまたまたやってまいりました。2時間お付き合いください。お相手は私、小西義隆と。
1: こんにちは、山口由美でございます。
0: はい、よろしくお願いいたしま す、ね、今日はレオセイヤーの恋の魔法使い、
1: よく、ね、聞く曲ですね。これはね、
0: もうこれ大ヒット。今日が誕生日、1948年5月21日。
1: はい、
0: はい、

0: が誕生日ということで、スタートでかけております。
1: なんすごい高音なんですね、はい、改めて。
0: いやもう曲によって違いますけどね。
1: あ、は
0: い、
1: そうなんですか。はい、
0: はいはい、ということで、
1: チャットルームの方にも早速いろいろメッセージいただいておりますので、また後ほど。
0: 字がたくさん入ってます。
1: 今ご紹介して大丈夫？
0: ちょっと時間が
1: そうでした、
0: ないと思います。
1: では後ほど少しお待ちください、
0: お名前だけでもいただいて、
1: 後ほどご紹介いたします。
0: わ、かりました。はい、オールデイズ765、この番組は北海道の出版社中西出版の提供でお送りします。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎週木曜午後5時からは安と横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯、平岸。我々安と横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で乾杯。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？
4: 椎茸って雷が鳴るとね、
5: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
6: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
7: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
8: 学ぶんデジタル、
9: 同心。
10: はい、オールデイズ765スタートでございますがね。
11: はい、それでは早速、
10: え、もう、
11: え、チャット、
10: チャットね、
11: はい、え、はい、もうたくさんいただいているんです、まずたまちゃんです、こんにちは、こんにちは、
10: はい、
11: 杉山清隆さんのライブ版があれば何でもいいのでお願いします。もしなければ見上げた春の空をお願いします。
10: はい、はい、探し、え、何でもいい、
11: もしなければ、
10: ええ、わかりました、探して、
11: ええ、
10: はい、
11: できればライブ版ということですね。杉山清隆さんのライブ版であれば。
10: あ、杉山さんって多いですね。
11: ええ、たまちゃん、
10: ええ、そうですね、
11: はい、はい、お好きなのよ。
10: そう、
11: ね、ええ、はい、そして、
10: はい、
11: 鹿太郎さんです。小西さん、由美さん、こんにちは、よろしくお願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。そして、あら、トワさんからもメッセージいただいてますよ。 ありがとうございます。こんにちは、杉山清隆さん、いいですね、初夏にぴったり、札幌はライラック祭りのいい季節ですねっていただいています。
10: トワさん、来週は札幌いらっしゃるんですかね。
11: でね、鹿太郎さんが、アイヌトロニカ、トワさん、こんにちは、お疲れ様です、来週でしたっけってね、書いてあるんですけども、多分来週ゲストにいらっしゃるんですかねっていう意味かなと。
10: その辺の話は全然失礼ですね。あ、で、来週まずですね、ゲストですごい方がいらっしゃる、剣道八段、
11: まあすごい、
10: 映画秀幸さん、
11: 映画さん、
10: 剣道八段って最高位ですからね、剣道の。
11: うわ、
10: それ以上上はない、
11: がっちりした方なんですか。
10: で、あの八段の全国大会でも優勝してる、八段のなんていうんですかね、
11: はい
10: はい、集まった、それで優勝もされてるということですね。
11: そうなんですね、はい、私は残念ながら、来週はちょっと仕事の都合でお休みさせていただきますが、映画さんとお会いできないのは残念です。
10: あ、また何か機会がありましたら、
11: そうですね、
10: ですね、
11: はい、
10: はい。

0: ね、でもしトワさん札幌に来てるなら、
1: ね、トワさんなんか練習で木曜日いらしてるって ね、
0: え、 ね、うん、でもほら早坂さんが、ね、古典、
1: あ、はい、後ほどご紹介します、
0: その辺どうなってる
1: の。

0: そうそうそう、
1: ああじゃあもしかしたらお休みかもしれない、
0: そういう情報もいただければちょっとあの、ね、トワさん、
1: もしいらっしゃるんでしたら、どうぞこちらにもお寄りください、
0: 本当に、
1: はい、お待ちしています、はい、そしてナイアガラさんです、お二人様こんにちは、はい、レコードジャケットが飾ってあって音楽番組みたいですね。
0: すいません、これ一応音楽番組なんですけど ね、
1: はい、音楽番組を目指すあなんですよね、
0: 目指すって
1: 音楽番組見たくしてるんですよ、分かっていただけました。
0: ね、そうなんですよ、これなぜかっていうとですね、スタジオの、木目がですね段ボールに見えるという、段ボールの倉庫で放送してるような感じだっていう、
1: せっかく
0: ご指摘をいただいたそう
1: でそうなんですよね、それ
0: でなかなか大変だもんですね、そういうのもね、
1: はい、やはり見るところがね、
0: ある、YouTube っていうのもあるんでね、
1: そうね、
0: はい、そうですね、はい、
1: それでもう今年度に入ってからちょっと少し考えましょうと言ったのはいいのですが、まだ2回ぐらいしかこの飾りしてませんね、
0: でも これでいくんですね、
1: これでいきましょう、はい
0: はい、
1: はい、頑張ります、
0: はい、
1: はい、
0: でじゃあ最初のリクエスト、
1: はい、
0: はい、あなんか、チャットじゃんじゃん来てますね、
1: そうね、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、どんどんメッセージお寄せください、はい、またリクエストもお待ちしています、
0: はい
1: はい、では最初のメッセージご紹介します、
0: はい、
1: トニーさん、
0: トニーさん、はい、
1: はい、それでは横浜のトニーさんのメッセージご紹介します。小西さん、皆さんこんにちは、
0: はい、こんにちは、
1: こんにちは、トニーです。小西さん、 AI を使ってますか？
0: 分からないことは聞いてますよ、いろいろすぐ答えてくれるんでね、
1: スピードがすごい、
0: 例えばね、マンションの換気扇っていつもつけておくべきでしょうかとか聞くとね、即答で、そこは何年ぐらい経ってたんですかとかね、すごいんですよ、その質問の鋭さ、
1: はい、
0: はい、
1: やはりね、情報整理とか、あと文書作成とかで使ってる方多いですよね。
0: ね、文書もね、まあ、100% そのままちょっと
1: は無理ですね、
0: ではどうなんですかね、
1: 何
0: え、
1: そういえば小西さん、AI で私がロッカーになった画像を作ってくれたじゃないですか、
0: ですね、
1: とってもかっこいい、
0: かっこいいでしょ、ね、
1: そうなんですよ、
0: 私が AI のフォトというかね、
1: はい、
0: それでユーミンをヘビーメタルのロッカーにした写真というかフォト、なんていうんですか、絵っていうのかな、
1: いや、でも写真ですよ、
0: を作ったという、
1: はい、それがかっこいい、顔は私なんですけど微妙に変えられてますね、
0: あ、そうですか、
1: 目つきとか、眉毛がちょっと上に上がって、こう激しさを醸し出す、
0: 顔も変えるんですよね、
1: 若干ね、本人だってわかるけど、素晴らしい、まあ、そんなようなことをやっております。
0: で、
1: はい、そしてトニーさんです、 AI す
0: ごい、だから私たちの仕事はきっとなくなると思うんですよ、
1: そうね、
0: AI がやってくれるんで、
1: そうよ、
0: ね、
1: そういうお話だって今ね、ニュースだって今ここからは AI でお送りしますとかやってます
0: ね、 あれ意味がよくわかんないですけど、なんで AI でやんなきゃダメだ、
1: 少しずつちょっとチャレンジしてんじゃないですか、だんだん
0: 人はたくさんいるんでしょうけどね、
1: アナウンサーいなくなってくる、
0: ねえ、
1: ええ、
0: ハリウッドなんかすごいですね、ハリウッドだったかな、AI 架空のなんですかスターがもう、映画に出たりね、実在してないんですよ、 AI で作ったの、
1: なんかそしてちょっと前にメタバースっていうのも流行りましたでしょ、
0: まあね、
1: そしたらもう超美人な、ね、
0: もうね、
1: そういう方が
0: 究極ですよ、究極、はい、
1: 今日はロッカーでとかね、まあ、楽しい、はい、ではご紹介します、トニーさんです、
0: トニーさん、先日もう紹介してるんですけど
1: 紹介してるんですけど、お話の内容、先日ややこしい計算をする必要があったのですが、年のせいか面倒くさかったので、スマホの検索画面に計算の条件を文章で入れてみたら、立ちどころに答えと方程式が整理されて表示されました。すごいと思うと同時に、人間はますますバカになるなと思いました。いや、そうね、
0: そうですね、楽をしちゃうですからね、きっとね、

0: でもやっぱりね、相談するのは非常に教えてもらうっていうかね、うん、
1: でその対話型 AI っていうんですか、ね
0: はい、
1: それはやはりあこの部分をこうしてくださいとか、やはりこちら側がちゃんと目的とか意図を持って接すると、こういい条件で反応してくれますよね。
0: あそうですね、あのこの番組なんか聞くとね、もうだんだん正確になってきてますもんね。
1: そうあれって聞いても、ええ、音も聞いて答えてくれるんですか？
0: 全然わかんない、全然わかんない、ええ
1: ねええ、だってなんて言ったって東大入試で合格者の最高点を上回る首席レベルだっていうから。
0: いやそれはそうでしょう、
1: チャッピ
0: ー、ええね、それはそうだと思いますよ。
1: まあいいや、ええ、はい、ということで、ええ、トニーさんの今日のリクエスト、
0: はい、
1: ローマ字で書くと AI、 愛がすべてということで、ね、ザ・スタイリスティックスにいただいています。
0: こういうあのアイデアというか曲の選び方とかできるんですかね、 AI ね。
1: できるんじゃない、
0: ちょっとシャレでとかね言ったらこの曲選んでとか、
1: うん、ちょっとそして私たちのトークも、ね、ちょっとラジオ番組、ね、音楽番組でちょっと面白く、2人のこう対話で構成立ててもらえませんかみたいな、ね、台本書いてくださいみたいに言ったらもっと楽しい番組になるかもよ。
0: ちょっとね、
1: でもそれでプライドあそうか
0: ちょっとね、それでよかったら寂しい気がしますけどね。はい、
1: はい、
0: だからそこで踏ん張ってるんですけどね、結局ね、はい、そういうのは頼るのはやめようとかね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、ということで、よろしいでしょうか。
0: どうぞ、はい
1: はい、ではトニーさんのリクエストナンバーです。1975年のヒットナンバー、
0: はい、
1: ザ・スタイリスティックス、愛がすべて、
0: はい

0: ザ・スタイリスティックスで AI 愛がすべてお聞きいただきました、
1: はい、トニーさんの、
0: はいね、リクエストナンバーでございました。
1: きっかけでございました。 AI と愛ですね、
0: はい、そうです、
1: はいね、ありがとうございます。
0: そして AI さんはちょっと謙虚ですよね、なかなか。
1: あ、そうですか。謙虚、
0: なんか結構褒めてくれません？ああ、それはいい考えですねってチャットすると、さすがですとか。
1: あ、そうかもしれないですね、うん、はい、
0: はい、というわけです
1: ごい時代になりましたね。でもね、
0: 本当に、
1: 即答がすごいですよね。
0: ねえ、どうしてあれだけの資料をあんな短時間で、そしてまた新たな文章を作り出したりするんでしょうね。
1: もう文章より、そう、文章より、あ、そうですよ。でもあれみんな全部寄せ集めでしょ。
0: そうです。
1: それをどうやってね、見つけ出すかっていうか、それがすごいでしょ、
0: ですから、
1: あのスピードが、
0: よくね、身の上相談とかを、してる人もいるみたいですけど、あれ怖いですよね。 なんかこう、なんて言うんでしょう、自分の情報を全部渡すようで、
1: 結局話す元に向こうの知識が、例えば小西義孝ならその全部入っていきますから、
0: 入ってきます、
1: ね、どこに住んでるから何からね、
0: そうですよ、
1: 財産いくら持ってるので、そうですよ、全部晒しちゃうとね、
0: そうですよ、そんなので相談して、税の相談していたら、もう全部
1: 怒られましたけど
0: 奥様に
1: そうそうそう
0: AI に相談するんじゃないと。
1: そう
0: です、はい、では続いてのメッセージご紹介いたします、
1: はい、
0: 今日のラジオネーム、分かってシアターランダムさんです。AI で何かをイメージして作ろうとしたのですが、イメージが何も浮かばなくて作れませんでした想像力がないと分かりましたというメッセージ。
1: そうか、そういう人はなかなか、それあれですね、だるこさん、さっきユーミンが言った、ね、はい、ヘビーメタで、ギターを弾いてステージに立って、衣装は派手派手でとか、これ全部入れていかないと、それ要するにね、それが頭に何にも浮かばない、
0: 何にも浮かばなかったで、ね、いや、でもね、ランダムさん最高ですよ、リクエスト曲がジョン・レノンのイメージンですから、
1: イメージンイメージができない、
0: そう、イメージン、
1: あー、今ちょっと言
0: われたそうですか、はい、
1: ね、いや確かにね、
0: ええ、
1: だって命令して聞いてくれるからね、どういう、それで、地味な絵はつまんないんですよね、自分がなんか面白い設定にしても地味だと普通なんですよ、やっぱりちょっと面白いヘビーメタルとかね、違う世界にね、
0: いや、ぜひね、小西さんご自身も、そのようなロッカーのギターを持ってる、そういったスタイルの
1: 壁紙にしてますか、背景はビートルズとか ね、
0: そして私も、まあ、先週作っていただいたので、これをホームページに上げたいねっていうか、自分の顔出すよりこれを使いましょうってことにも、なったんですけども、やはり
1: あれはユーミン個人だけですもんね、出てるのね、ですからその有名人と一緒になんていうのはちょっとね、できない、
0: まずい、そういうことなんですよ、ですから、まあ、身内でっていうか、ここで楽しむしかない、
1: そうですね、
0: 残念です非常に残念です、
1: いや、ユーミンの方が差し障りないと思います、ね、
0: でも後ろの方に
1: 誰か分かんないですね、
0: 他の、
1: すごいロックバンドのね、ヘビーメタバンドですからね、はい、そういうのが、想像力がないとね、確かに、
0: そうなの、丸投げすると本当に的外れな回答してきますからね。
1: 結構使ってるんですか
0: 私ね丸投げはしたことはないけど、わからないことを聞いたりとか、あとなんか作成した時に最後にちょっと文章のおかしいところ調整してくださいみたいな、
1: なるほどね、そういうのがね、そういう使い方は

0: もちろんありますよね、いやすごいもんですね。しかもね日本語、英語何でも OK でしょ。
1: すごいですね。
0: すごいですよね、はいは
1: い、ということで、ランダムさんのリクエストナンバーのご準備は整いましたでしょうか。
0: はい大丈夫ですよ、
1: はい、それでは、
0: ちょっとお待ちくださいね、
1: はい、どうされました。
0: はい、いや間違いないから
1: 今チェック中、
0: いや大丈夫
1: です。大丈夫ですか、はい、それでは今日のランダムさんのリクエストナンバーです、はい、お聞きください。ジョン・レノン、イメージング。

0: ジョン・レノン、イマジン、お聞きいただきました。ランダムさんからのメッセージじゃないリクエストでございます、はい、ありがとうございました。
1: はい、ね、
0: あ、そして、はい、チャットルームの方に風魚さんにもお越しいただいています。こんにちは、はい、よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: はい、あ、ランダムさんも、ね、お聞きいただけましたでしょうか。リクエストかけてくださってありがとうございますとメッセージいただいています。はい、
1: 想像力、
0: うん、こちらこそ想像力、こちらこそ、ね、ありがとうございました。
1: はい、はい、ありがとうございます。で、ヘタンチョウさん、じゃあ紹介してください。
0: ヘタンチョウさんですね、はい、
1: 想像力いっぱいですからね。
0: はい、神戸からです。はい、オールディーズ765の皆様こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。ヘタンチョウです。
1: はい、
0: ここのところ真夏日までにはならないものの夏日が続いていて、朝に散歩をしていても日差しが強く少し日焼けしています。あ、もう日焼けしてるんですって。
1: あ、ね、
0: はい、木曜日からは雨が続くそうで気温も日差しも少しはマシになりそうです。ジメジメとならなければいいと思っていますというメッセージ。
1: あー、ね、
0: で、今日

0: の、はい、はい、どうぞ。
1: いやいやいや、はい。
0: でリクエストですが、プラターズのザ・グレート・プリテンダーをお願いします、はい、こちら1955年の曲のようです。この曲の歌い出しの部分を、暑い中散歩に向かう第一歩目に頭の中で再生しています。テンポはゆっくりになってしまいます、うん、というふうな、
1: すごいじゃないですか、その想像力、イメージをこうね、イメージ、ランダムさんこういう、ね、
0: こういう感じ暑い中散歩に向かう第一歩目に聞かれる曲、
1: うん、ね、あの、今私違うところで やってる番組のスタッフが取材で、本当はね今日番組があるんで、この番組があるんでいけないんですけど、関東の方、今日は東京かな、昨日は水戸なんですけど、水戸、はい、やっぱり暑いですっていう、もうそういう、
0: そりゃそうですよね、
1: 朝からもう暑いっていう、ね、やっぱりそんな感じですもんね、今ね5月なのに、
0: ね、逆に、はい、あの 旅行者の皆さん、北海道にいらっしゃる方は、ね、ちょっと肌寒いですので、まだ
1: これだから北海道、ね、可能性がすごいと思いますね、避暑地の、
0: まあ、そう言って夏結構暑くなりますから ね、
1: それが問題なんですよね、
0: はい、
1: はい、では曲の方に、
0: 曲に参りましょう、ヘタンチョウさんのリクエストナンバーです。プラターズ、ザ・グレート・プリテンダー。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: はい、オールデイズ765、はい、スタートして32分が経過いたしましたがね、
4: はい、チャット
3: なんか随分賑やか
4: の方で、
3: ですね、
4: あの鹿太郎さんが、はい、この曲どうしても BG4 を思い出してしまうというメッセージいただいてるんです、いただいてたんですけども、どの曲かな、
3: わかんないですね。 BG4 ね、お笑いの、バラクーダならなんかね
4: BG4
3: と思いますけど、バラクーダかけてないし、はい、
4: うん、愛はすべてでしょ、イマジン、そしてプラダーズのザ・グレート・プリテンダー、
3: はい、わかりません、
4: わかりません、
3: わかりません、
4: ごめんなさい、鹿太郎さん、どの曲だったでしょう、はい、
3: ね、で鳥羽さんね、あの札幌来るんならぜひ出ていただければと思いますよね。
4: そうそう、
3: 鳥羽
4: さんも今日はチャットの方に、参加してくださっていて、
3: ただそうちょっと呼びかけたところが聞こえなかったみたいで、
4: 聞こえてなかったみたい、鳥羽さんが、ちょっとたくさんあって、あ、もし行くことがあればまたよろしくお願いいたしますというふうにメッセージいただいてたんです。ですからもし来週でもいつでもあのいらっしゃる予定がありましたらお声掛けください。
3: そうですよね、
4: そしてご出演いただければと、はい、まあ来週、来週もよろしければ、
3: 来週すごいですよ、映画さんというね、映画秀幸さん
4: いらっしゃいますので、
3: はい、
4: 剣道八段、
3: そうです、はい、そういうことで、
4: ね、どんなお話が聞けるんでしょう、
3: ですからもし出演可能であればね、トワさんも、
4: いらっしゃってください、
3: OK とか一言送ってくれれば、
4: はい
3: はい
4: はい、では、続きまし て、メッセージご紹介いたします。戦論のマスターです、豊平区高梨智之さんです、
3: はい、
4: こんにちは、こんにちは、今週から札幌はライラック祭り、ラーメンショーなど大通りでは夏祭りが始まりました。6月はよさこいなど賑やかになります。夜も賑やかですね、ということで、
3: イベントが続きます ね、
4: ね、昨日もちょっと通りましたけども、遠目で見ましたけども、大通り公園にぎわってました。昼間から皆さん、何か美味しそうなもの召し上がってました。
3: 最近大通り公園の方行ってないですね、
4: ぜひ、
3: はい、
4: そうですね、行かれてください。
3: あの札幌市のお知らせを LINE で、ね、見るようにしてるんですけど、
4: はい、
3: すごいですもんね、行事数が。
4: ああそう、
3: すごい数いろいろずらずらっとありますよ。
4: 他の区も入れるとね、きっ と、
3: もっと、そうですね、他の区もちろん、
4: はい、
3: 全市のですかね、はい、
4: で、リクエストの方は、
3: はい、
4: シカゴで長い夜、はい、をお願いします、
3: はい、
4: ということで、夜も賑やかですね。
3: お店は今日は暑いのかな、どうですかね。
4: 暑いでしょう。今日でも気温はどうなんでしょうね。20度ぐらいですか、最高気温札幌で。
3: あ、いいとこですね、でもね、ね、
4: はい、
3: いや問題は最低気温の方なんですよね。
4: いや今ちょっと戦論のマスターの厨房が頭にありまして、どのぐらいまで上がるかなと思って、
3: あの私の仕事場の、灯油代びっくりしました。
4: 何、
3: 4月1日から5月1日まで、2000円、
4: まあ暖かくなったから
3: 驚くもしないですか
4: まあ、お安くなりましたね。
3: うまいといえば万ですからね。
4: れあれはねびっくりですよ、8万円っておっしゃってましたよ
3: それは冬、真冬じゃないですか、
4: 真冬、でも私ね、昨日の夜久しぶりにストーブつけてしまいました、寒くて。
3: いいじゃないですか
4: 、もう久しぶりにつけましたよ、
3: 夜はいつもつけてますよ。
4: あ、そうですか。
3: うちは猫がいるもんですから。
4: 猫ちゃんいるからね、はい
3: はい、
4: では、
3: はい、
4: ということで全然ということでじゃないですけども、
3: 全然、
4: はい、
3: つなぎ、単なるつなぎの言葉です。
4: シカゴで
3: これがでも皆さん

0: 大切なんですよね。これがないとね、
1: 何
0: どきらぼな話になってなりますからね。
1: まるで AI のようにね、あまり整いすぎるとね。
0: あでもアクセント違いますよね AI 結構。
1: あそうですか。
0: 棒じゃないですか結構棒読み。
1: そうそう棒読み、ね、でも昔より良くなりましたよね。
0: あそうですか、まあ、区別つかないのもありますけどね。ニュースなんかつかないですね。
1: そうですね最近のは本当にちゃんと抑揚もそれなりに、ニュースなりについています。
0: あそうか AI にすると読み間違いが絶対ないってことなのかな。
1: 絶対ない、
0: だから安心なんだっていう、ディレクターとかも制作人も そういうことじゃないですか。
1: いやそうなのかしらね。
0: わかんないですけどね、はい、では曲そろそろ行きたいんですか。
1: いや行きましょう、はい、行きましょうよ。
0: チェルノさん、待機して待っていらっしゃるかもしれない、
1: はいはい、それではお待たせいたしました。
0: はい、
1: チェルノのマスターのリクエストナンバーです。シカゴ長い夜。

0: シカゴ長い夜をお聞きいただきました、はい、リクエストは、ねシェンロンのマスターからいただきました、はい、ありがとうございます。
1: このソロの部分がねギターの、もういつ聴いてもすごいなというのは、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: 先ほどシカ太郎さんが、ほら、この曲を聴くとどうしても BG4 を思い出してしまうというお話いただいてましたが、これスタイリスティックスの愛がすべてこちらですね。これを聞くと BG4 を思い出してしまうそうです、
1: はい、
0: ありがとうございます、はい、そして鳥羽さんからも小西さん、ユーミンさんありがとうございますというふうにお返事いただいています。
1: はい、
0: が木曜日
1: からないです、ね、
0: 来てくださるのかな、
1: これ返事ではわからないですね。
0: はい、
1: はいはい、では次の、あ、それで、杉山清隆とオメガトライブの、
0: たまちゃんから、杉山清隆さんのライブ版があれば何でもいいのでお願いしますというふうにいただいてましたよ。
1: このバンドのですね、ややこしいのは杉山清隆とオメガトライブなんですね。ライブが入ってるわけですよ、
0: は
1: あ、だからどれがライブじゃのライブという説明があるんでしょうけど、ないんですよなかなかそういうのね、でそれでですね、
0: はい、
1: たまたま君のハートはマリンブルーのライブっていうのがあったんで、
0: じゃ
1: 杉山清隆だけで名前が、
0: いや、あの曲名から言っても、ちょっと夏っぽくて良さそうじゃない。
1: ちょっと聞いてね、お答えきちっとできるかどうかですが、
0: たまちゃんはもうその曲はもうご存知だと思うけど、
1: はい、
0: あ、じゃあ聞かせて、
1: はい、聞こえてまいりました。聞いてください、たまちゃんのリクエストですか、杉山清隆、君のハートはマリンブルー。

0: 杉山清隆で君のハートはマリンブルー、はい、たまちゃんからのリクエストナンバーでした、は
1: い、どんなハートなんでしょう、ね、マリンブルー、
0: はい、ね、アップテンポの曲かと思ったんですけど、メロウな曲でしたね。
1: 私もほら全く知らないもんですから、
0: いやそりゃそう、ね、これまたいいですよ、こうしみじみと黄昏時に聞くのに、ね、
1: ということでございますね、はい、
0: たまちゃんありがとうございました。はい、そしてチャットの方にですね、先ほど大川さんという方が見えられ、
1: 大川さんが、はい、
0: あ、でももう抜けられましたね、聞こえないあのメッセージいただいたんですけどもね、
1: 音楽が聞こえないっていう
0: ことですね。そういうことだと思います、
1: YouTube は音楽は著作権の関係で、
0: そうなんです、音楽のみはカットされていますのでご了承ください、はい、
1: ですからよく怒られるんですこの番組、うん、さあそれでは散々説明して聞いてください、無音になるんで、
0: ね、いいだけここに注目して聞いてください、
1: そうそうそう、
0: 無音、
1: そういうことでございますが、
0: ね、は
1: い、
0: そうね、
1: それで見ていただいてありがたいことでございますよ、
0: いや本当に、
1: ね、はい、ね、皆さんありがとうございます、
0: それなのに見ていただいて、
1: はい、はい、
0: こんな私たちを、
1: ね、はい、
0: ありがとうございます。それでは続きまして、川崎からてっさんのメッセージご紹介いたします、はい、小西さん、ユーミンさん、毎週お疲れ様です。まあ、で

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎週木曜午後5時からは安と横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々安と横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
1: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
4: はい、CM が終わりましたですね。では広田美恵子さんの聞いてみましょうかね。
5: はい、
4: ずいぶんこの広田美恵子バージョンも流行ったような気がしますがね。それでは聞いてみたいと思います。広田美恵子の砂に消えた涙、聞いてください。

0: はい、こんな感じでございました。
1: はい、広田美恵子さんの砂に消えた涙をお聞きいただきました。はい、あの歌い方がやはり、ね、特徴的でした。
0: すごいですね。
1: このアタック音がこう
0: は、ね、はい、
1: はっきりと歌って
0: 歌ってるという
1: 弾むようにね、はい、特徴的だったと思います。はい、
0: 砂に消えた涙、はい、2曲も聴いてしまいましたね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、いつもねこういう時事ネタのような、
1: はい、
0: 年齢もそうなんですけど、いやいや失礼しました。いやいや、はい、
1: 時事なだけに時事ネタ。
0: いやそれ何回も言わないんでね。
1: はいはい
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: は
1: い、
0: では次の方、マイルズ・デイビスで、
1: はい、
0: すごいいただいております。
1: はい、ラジオネーム、はい、カバウソさん。

0: です。川嘘さん、ええ、メッセージご紹介します。こんにちは。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先日マイルス・デイビスの写真展、こちら石川義明さんが撮影されたものだそうです。行ってきました。
1: あ、写真展ね、
0: 電車通り沿いのビル1階にあるカフェ&ギャラリーで行われておりました。マイルス・デイビスって迫力ありますね。で、追伸、クリント・イーストウッドさんの次男やジョン・コルトレーンの息子さんもジャズプレイヤーなんですね。その方たちの写真もありました。マイルス・デイビスの曲を何かリクエストお願いいたしますということなんですけども、ちょっとすごいお話も。そういえば15年くらい前、ギタリスト渡辺克美さんのライブが駅前通りの、宮古市屋系列の大きなカフェでありました。その時に渡辺克美さんが昔話をしてくれました。あ、これ渡辺克美さんの話なんだ。マイルス・デイビスさんたち数人とニューヨークのある店に食事に行きました。普段は誰かスポンサーがいるので彼らはお金出すことがほとんどなかったのでした、しかしその時はミュージシャンだけだった、あれ、そういえばスポンサーいないとなってみんなで現金集めたらなんとか支払いできたそうです。
1: ようやく持ち合わせが払うことがないみたいなね。
0: まあ、何人で行かれたかは分かりませんが、確か日本円で20万円くらい。
1: うわ、すごい。
0: 面白い話ですね、ということで、こんなエピソードを聞かせていただきました。それで川嘘さんの、リクエスト、マイルス・デイビスの曲名は書いていないので、何でも
1: 今日はですね、マイルス・デイビス長いんですよね、全体に、で短くて皆さんがよく分かる、分かりやすい曲をと思います。あのマイルス・デイビス札幌にもね、花のあれは何だったかな、花博
0: ありました
1: の時に野外でね、野外って屋外でライブやって、
0: 私行きました。2日間にわたって
1: あんまり入ってなかったでしょ。
0: そう
1: ガラガラ、そうなんですよ。マイルス・デイビスがそういう入らなかったコンサートっていうのは札幌だけなんていう話を聞いたことあります。
0: あら、そうだったのです
1: ね。そういう不名誉な、
0: 思い出しました。そうでした、そうでした。
1: そうでしょう。
0: 花と緑の博覧会。
1: あ、そうです、そうです。花と緑の博覧会。
0: そうそう、
1: その関係でしたね。それマイルス・デイビスだったんですけどね。
0: いや、思いっきりましたね。
1: マイルス・デイビス結構ね、昔私はあのマル・ウォルドロンっていうね、ジャズピアニスト、
0: 存じ上げてます
1: ね、
0: はい、
1: それ見に行ったんですよ、市民会館、半分も入ってなかったですからね。で、さあ今日は最後のコンサート、丸も張り切っておりますって、お客見た半分ぐらいしかいそれもさ、でも今札幌変わりましたよね、そういう意味では。
0: どういう風にですか。
1: お客がたくさん入るようになって、ね、ヘビーメタルでも何でももうノリがいいと言われて
0: る。あ、よかった、
1: ね、昔とは違うなという、はい、では、
0: はい、
1: ではコルコバードを聞いてください。マイルス・デイビスの演奏ですが、はい、マイルスの話題をいただいたのが川嘘さんですね、
0: はい、はい、ありがとうございます。それではマイルス・デイビス、曲は
1: コルコバード、
0: はい、お願いします。

0: はい、こんな感じでございますがね、
1: はい、マイルス・デイビスで、
0: なかなか難しいものがあるかもしれない
1: コルコバードをお聞きいただきました。
0: はい、はい、はい、ありがとうございます、ね、マイルス・デイビス、
1: はい、
0: 昔いた会社でマイルス・デイビスのリトグラフを出すとか出さないとかいう話が、あれ出したのかな、そういう話もありましたがね、
1: はい、
0: はい、私はジョン・レノンのリトグラフ、
1: ああ、ね、ご自慢のね、
0: いや自慢じゃないんですよ、ね、
1: いつも言ってらっしゃいます
0: でしょ、言ってるんですよね、はい、言ってるんですけど、そうですよ、40万ぐらいで買ったんですよ確か、今相場
1: 7000円、
0: いやそれは勝回収じゃないですか、
1: あ、そっか
0: ジョン・レノンは分かんないですけど、いやバラバラなんですよ本当に。前に画商の人見てもらったら、小西さんねこれね、うん、額縁代ぐらいだよとか言われたし、でもうネットで調べて100万円っていうのもあるし、あとねホテル北ホテルって今名前変わりましたけど、あそこに飾ってあったんですよ、
1: あら同じものが、
0: いやちょっと絵は違うんですけど、ジョン・レノンの、はい、まあいろいろ美術品って難しいですね、そういう意味では。
1: まあね、
0: ええ、
1: でも北ホテルって当時すごいこうデザイナーズホテルみたいな感じでね、
0: すごい
1: おしゃれなホテル、
0: いや今も名前変わってありますけどね、
1: ええ、
0: そこにですよ、飾ってあったんですよ、
1: 一方、ね、小西さんの宅にも飾ってあるという、
0: ええ、で何度も言いますけど友達が来てね、
1: はい、
0: お前のところの息子絵上手になったなってそういうね、
1: はい、そうなんですか、
0: 分からない人はそんなもんですよね、
1: はい、
0: はいはい、では次の方を、
1: はい、では続きまして八戸からシュウメイさんです。
0: シュウ
1: メイさん、はい、メッセージご紹介します。こんにちは、シュウメイです。こんにちは。このところ毎日のように市街地での熊の出没がニュースになっています。先週八戸では港の近くにあるショッピングセンターエリアにある緑地公園に熊が現れました。隣は入浴施設があり私が頻繁に行くところです。八戸港の港内を巡る観光船の桟橋もあるところです。うわ、こんなところに、大変。また青森市では県庁近くのビルに熊が侵入して大騒ぎになりました。いや、あれはねもう衝撃的でしたね、ニュース見ましたけども、
0: あ、そうですか、すごい
1: 見ませんでした。ね、飲食店や病院ホテルなどがあるビルです。いずれも緊急重量の措置が取られました。今年県内ではこれで緊急重量は3件となりました。早ね、
0: 緊急重量ですね、はい、重で量をする
1: という、そういうことです。
0: はい、
1: はい
0: はい、
1: 青森県だけでなく全国的に市街地での熊の出没と人身への被害が起きています。なんとか熊との共生の方法はないのでしょうか ね、
0: 本当ですね、
1: うん、全く熊ったものです
0: はい、
1: いや、もうね、
0: はい、
1: はい、というふうにいただきました。
0: いや本当に、まあ

0: すごい数がね、すごい、いや本州すごいですね。青森ですか最近は。
1: そうですね、
0: 今もお話、ね、出てますが、
1: でもね過去の
0: 人を襲うっていうのはね、
1: そうなんですよ、そこですよね、
0: それが困っちゃうなということですがね、でも北海道でもね素手で、
1: はい、
0: 退散させた方がいらっしゃいましたね
1: 過去に。
0: いやつい2、3日前かな、
1: ええ、あそうなんですか、
0: ええ、鼻に拳が当たって逃げてった。
1: あら、
0: ええ、そういう、
1: よかったですね、
0: 上に乗られて、ええ、大変だった。
1: あらそう
0: ですか。だから熊はきっと冗談かなんかで組みついたのかもしれないですね。
1: あ、ええ、あそぼって感じですか。
0: ええ、そう、ええ、いや真剣だったらもう大変ですよ、
1: ええ、いや本当そうですよ、
0: はい、
1: はい、ということで、シューメンさんのリクエストナンバーは、はい、ニックロージェットパックブーメランという曲です。
0: はい、それでは、
1: はい、お聴きください。ニックロージェットパックブーメラン。

0: ニックローでジェットパックブーメラン、
1: はい、
0: お聴きいただき
1: ました。このねギターの音がたまんないんですよね。
0: シューメイさんのリクエストナンバーでございました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。
1: 熊には気をつけてね、いただければ。
0: いや本当にそうですよ、
1: ええ、
0: だって北海道だってもう過去の一番多かった時の2倍だか3倍だか、あ2倍でしたか。
1: あもう増えてる、
0: 増えてると、うん、そうそう、
1: ね、北海道にもね、大学で熊研とかいろいろありますけどね。我々はあの何度も言っておりますけど熊研究会、
0: 研究会に入っていますね、
1: 入ってるんですね、一応ね、はい、情報はいろいろいただいております
0: よ。そうなんです、
1: でもいかにねそういう不正でいくかというのがね、なかなか
0: やっぱり強制したいですよね。決して熊だって悪気があるわけじゃないっていうのも変ですけども、
1: あのアイヌの人たちのね、思想ではやっぱり悪い熊もいるんです。
0: あそうですか、
1: いい熊と悪い熊がいる。
0: へえ、
1: 両方だから悪い熊は退治しないとダメだっていう、そのいうような思想があるんですか。だから出会って悪いことしたのはやっぱり退治しないとっていうことなんですけどね、
0: うん、難しいところですね、
1: で昔はね、熊も農林水産省とかねそれの管轄だったんですけど、はい、今環境省になっちゃって、見方が変わっちゃったんですね。環境省やっぱ保護っていう方が出てくるんで、
0: まあね、それも大切なのはわかるけどそんなこと言ってられませんもんね、
1: それでみんななんかこうかわいそうとか、ほら、動物愛護法みたいなね、あれとごっちゃになってきちゃってますよね、はい、
0: まあ、そういう方が多いけど、昔
1: は、農林水産省自体は肉の一つと思ってたかもしれないですよ、極端に言えばね、そんな感じだったんですかね、
0: はい、
1: 食べたことあります？熊の肉は。
0: ないですよ。
1: おととしかな、千歳の、ね、方に熊の肉のおにぎり、
0: はい、
1: ごちそうになって、めっちゃ美味しかったですね、いや味付けがいいと思いますけどね、
0: ちょっと生姜か何かで、
1: もちろん、少しね、
0: クジラのお肉生姜漬けみたいな、あんな感じかな、
1: 近いかも、
0: 想像するの、
1: うちのバンマスはね、バンドリーダーはですね、もう獣臭くて臭くてとかでいつも言ってたんですよ、クマなんか食えない。あれはやっぱりね調理の仕方でやっぱり違ってくるみたいですね、やっぱりね、
0: まあ、
1: しかもそうですもんね、
0: そうですね、
1: はい、
0: さて、じゃあクマといえば、早坂さんの古典のご紹介いたしましょうか。クマといえばっていうのも変ですね。今ほらアイヌ民族のお話されてたじゃない、
1: そうなんです、はい、それで話したんですけど、
0: そうですか、
1: はい、つながるように
0: 今ですかね、やってらっしゃるのね、
1: 昨日からじゃないですか。
0: 昨日からですね、ちょっと日にちがいつかな、
1: 20日からじゃないですか、
0: はい、少しお待ちくださいね、早坂さん、早坂賀道さん、吉道さん、アイヌアートの世界という、個展が、展覧会が開かれています、
1: はい、
0: 日にちが5月20日水曜日から、昨日からですね、5月30日土曜日まで開催されていまして、ただし日曜日と月曜日が休館日だそうです、
1: はい、
0: お気をつけください。
1: 休館日があるわけですね、
0: その開館ですね、
1: はい、
0: 場所がこれちょっと小西さん分かります？
1: はい、
0: ちょっと見えないんですよね。
1: 見えないですか？拡大すれば、
0: いや動かなくなっちゃった
1: フリーズしちゃったんですか？急に振られてもちょっと待ってくださいね。
0: あ、はい、ちょっと待ってください、
1: はい、
0: あ復活しました。
1: 復活した、
0: はい、MOA、モアっていうのかしら、はいはい、アートホール北海道というところなんです、
1: はい、
0: 住所がですねこれ JR 琴似駅からも近いですし、はい、西区24軒、はい、4の2の8の31って言っても分かりませんね失礼しました。琴似駅のそば、あるいは24軒駅、地下鉄24軒駅から行かれてください。
1: その、ホールの名前を調べていただける、
0: MOA、モア
1: はい、
0: MOA も
1: ちょっと歩くん
0: でアートホール北海道、はい、というところです、はい、
1: ぜひ、
0: ね、行かれてください。
1: すごいあの流木からですね、流木をあのなんですか掘ってペンギンにしたというのもあるし、
0: すごいリアルですね、あの手元に写真を送っていただきました、はい、流木からペンギンを作った作品、はい、そしてアイヌ文様がいろいろ入った、版画ですね、これは、版画の作品。このアイヌ文様やっぱり素敵ですよね。
1: そうですね、
0: はい、あの意味があるんですよ、皆さんあのご存知かと思うんですけども、あの自然とかあと神様カムイ、そしてあの悪いものが入らないように守るという願いを込めた文様で、
1: ええ、
0: いろいろ、
1: はい、
0: 魔除けとかに私は飾らせていただいてるんですけども、
1: そうですね、
0: ええ、
1: はい、いろいろあります、皆さんもぜひ、と思います。はい、では、
0: はい、
1: 次の方にね、行きたいと思いますか、
0: はいはい、続きまして、
1: はい、早坂さんの、ね、あそれは展示名というか展覧会名はなんか
0: ちょっとお待ちくださいよ、いやこれ ね早坂アートモム展
1: ですね、
0: はい、
1: はい、
0: 吉道早坂アートモム展、
1: はい、が開催されているということでございますので、はい
0: はいね、ぜひあの早坂さんにもお会いして声をかけてみてください。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、では
0: 続きましては、は
1: い、
0: スタン・ハンセンバさん、
1: ちょっとですね、また時間があのCM タイムまでまたあまりないので、
0: はい、
1: はい、そうですね、あじゃあここで CM 行っちゃいましょう、
0: 先に、
1: 先に、
0: はい、
1: はい
0: はい、じゃあすみません、はい

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎日の生活にファンキーが足りないと感じているそこのあなた、あなたの毎日にちょっとスパイスを加えてみませんか。ココプロありのままラジオファンキーでいこうは毎週木曜日午後2時30分から、日常にちょっとスパイスを、きっと答えが見つかるはず。ファンキーゴーハッピー。
2: なんだかお腹すいたな。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、オールデイズ765最後のコーナーになってまいりました。チャットをいろいろいただいてるみたいですか。
5: はい、少しお待ちください。
4: はい、ね、ユミも花粉症に悩まされております。
5: 花粉症ですみません、ちょっと時々声が枯れてしまいます。いろいろ、
4: はい、
5: ちょっとどうしましたよ。
4: はい、
5: 急に言われ
4: ても。携帯の調子が悪いんですか。
5: そうなんです。
4: そちらの、はい、
5: あ、大丈夫。ですね、たまちゃんから先ほど、杉山清隆さんの君のハート、ハートはマリンブルーをおかけしましたけども、先ほどかけていただいたものは1993年デビュー10周年のライブだと思いますよっていただきました。
4: すいません、私も無知なもんで。
5: そして、ナイアガラさんです、はい、マイルス・デイビスさん今年生誕100周年なんですよね。
4: あ、まあ、100年ですか。
5: そうなのね。そして、あ、ごめんなさいね、先ほどのタマちゃんの杉山清隆さんの曲に対して、トワさんがわ切ない曲いいってハートが書いてありますよ。
4: はい、
5: そしてセンロンのマスターです、リクエストありがとうございました。長い夜を聞いたのは中学2年生でした。
4: あ、そのぐらいです。もう衝撃的な曲ですよね、やっぱりね、イントロから、
5: うん、ちゃちゃちゃちゃちゃ、
4: もうね、はい、はい、感想もそうですし、
5: そしてランダムさんです。
4: ギタリストがね、ピストルをいじって、はい、それが暴発っていうか、それで死んじゃったって、びっくりしましたよね。はい、
5: でランダムさん、勝海舟ギャハハハハハというふうにね。
4: 勝海舟がそんなに価値が低いとはね。
5: いや、そうかどうか
4: 考えちゃうの。
5: まあ、そうも分かりませんよ、まだ
4: まだ、
5: うん、
4: ええ、
5: はい、では、
4: ええ、
5: 続いては、
4: はい、
5: メッセージご紹介いたします。はい、埼玉県鴻巣市からスタンハンセンバさんです。はい、

0: ちは、スタン・ハンセンバーです。こんにちは。先週から鴻巣北小学校の芝生管理業務がスタートしましたが、
1: はい、
0: この業務にも中東情勢の影響が出てきました。芝刈り機で買った芝生や雑草は家庭用の燃えるゴミ袋45リットルに入れて処理するのですが、このゴミ袋がナフサが不足しているので生産量が落ち込んでいて、スーパーなどの売り場では販売数が制限されていて1回10枚入りを3袋までしか購入できません。とうとうそういうことになってるんですね。
1: そうなんですね。
0: で、この芝生管理業務、1回の業務ではこの時期は10枚から20枚くらいの袋が必要で、夏場では100枚以上使用することもあります。
1: すごいですね。
0: 今すげーって言いました。
1: いや言ってません。、はい、言ったかな。
0: で、今までのように1回で大量に購入できないので、3袋ずつ何回も買いに行かねばならないので、ちょっと面倒です。テレビのニュースなどでもナフサ不足は様々な業界に影響を及ぼしているようで、できるだけ早く中東情勢の解決を願いたいものですね。
1: 本当そうですね。で、やっぱり袋系もね、足りなくなってきてるみたいですよ。だからほら、ゴミ袋を買おう、慌てて買おうとしてる人が結構いたりして、
0: 買いだめ ね、こういう時買いだめ
1: で見に行きましたけど、まだきっちりありましたね。
0: あ、そうですか。
1: 大丈夫です。
0: あとでもいろいろどうするんだろう、プラスチックのものとかね。
1: あるところはですね、やっぱりあのゴミ袋、あのカバン持ってたんで、それを買った商品をね、あの袋結構です、助かりましたとか、もう真顔で言ってますよ。
0: 真顔で。
1: いや本当に、いや
0: でも本当そうなんですね。
1: あとあの、中地市印刷出版の林田社長とお話した時に、インク代なんかすごいんですって。印刷の3倍です。3倍
0: あら
1: 値上げが。
0: だってカラーじゃなく白黒に、
1: 紙かな、紙もひどいって、
0: 白黒になるって、ですから
1: 紙が3倍だと。
0: でも紙って、あれって元は木ですよね、木材から。
1: それが、そうですけど、
0: はい、
1: それが、資源がいっぱいあるんじゃないかってこと、確かにね。
0: ナフサ、
1: ナフサとは関係ない、
0: 何さみたいな、ね。はい、
1: あれでもナフサって燃料にも使ったり昔、
0: いや、
1: しでしょ、
0: あ、
1: 軽油と同じなのでしょ、
0: そうですよ、そうですよ、あと住宅建築とかね、いろいろシンナーとかね、
1: 鹿太郎さんがなんかドドッと、
0: はい、ドドッと、はい、あ、鹿太郎さんありがとうございます。
1: お知らせしていただいてるじゃないですか。
0: ちゃんとね、あのまとめて、もうこっちバタバタしながら、
1: そうですよ、バタバタ紹介したってことですよ、これ、ね、
0: ちょっと改めて、あ、いや、ちょっと後にしましょう。またこっちに行ったら、スタン・ハンセンバさんを置き去りになってしまいます。
1: はい、
0: はい、後ほど改めてご紹介いたします。鹿、はい、太郎さんがしっかりとまとめてくださいました。
1: はい、スタン・ハンセンバさん、
0: はい、
1: ね、
0: 曲で、スタン・ハンセンバさん、今日のリクエストはですね、たまには映画音楽をということで、1955年に作られたアメリカ映画の慕情のテーマ音楽をお願いしますって、はい、素敵な曲でしたよね。
1: これもね、いろいろね、ナット・キング・コールとかアンディ・ウィリアムスもやってるけど、やっぱりサウンドトラックが4エイセスがいいんでしょうかね。
0: あ、そうなんですか。はい、こちらウィリアム・ホールデンとジェニファー・ジョーンズ主演の香港、当時はイギリス領を舞台にした秘恋の物語ですが、はい、ここに出てくる戦争は朝鮮戦争でした。
1: はい、
0: いつの時代も戦争は嫌ですねという。
1: そうですね、まさにその通りだと思いますよね。
0: はい、
1: はい、それでは
0: お聞きください。映画慕情のテーマ曲です。

0: お聞きいただきましたのは映画墓場のテーマ曲、はい、フォアエイセスでお聞きいただきました、
1: はい、プルさんいっぱいでございました、はいはい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: スタンヘンセンバさんでした。
0: はい、
1: はい、では次の方、
0: はい、はい、よく考えたら鹿太郎さんって、
1: あ、鹿太郎さん、はい、
0: 奈良の方なのにね、
1: あのきっちりですね情報をいただきまして、ええ、じゃあ先ちょっと
0: 改めてご紹介、鹿太郎さんがしっかりとまとめてくださいました、はいはい、早坂画道と書いて吉道です。早坂吉道アイヌアートの世界アートモム展、日にちが現在開催中で5月30日土曜日まで、そして時間が9時30分から17時まで開かれています。先ほども申し上げました日曜日と月曜日はこちらの会館休館でございます。入場料は無料でございます。で、会場は MOA モアアートホール1階ギャラリー、場所は札幌市西区24軒4条2丁目。こちらは地下鉄東西線琴仁駅5番出口から徒歩約5分、また車椅子の方は新設された6番出口が便利です。なお、JR 琴仁駅の方からもこちらからでは徒歩5分で、会場には駐車場が30台ほどございまして無料でございます。ここまできっちり調べてください
1: し、かも奈良の方から、
0: ね、
1: ありがとうございます。本当にねこういう情報もいただいて感謝でございます、
0: はい、感謝いたします、
1: はいはい、我々もいただいてるんですけどね、今一度ちゃんと紹介できなかったなっていうところですか ね、
0: はい、あれどこ行ったみたいなんで、はい、ちょっとちゃんとしないとダメだよこういう風に、
1: はい、では次の方 に、
0: ね、
1: ご紹介してください、
0: は
1: い、
0: では続きましてオンリーワンさんでよろしいですか。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、
1: はい、こんにちは。
0: 本州各地では夏日どころか真夏日も観測される中、札幌では今週に入ってから昨日まで肌寒かったですね。いや本当そうですよ、ストーブつけましたもん、はい、まさにリラビエの感じでした。畑の作物もなかなか成長できずにいます、
1: はい、
0: 17日日曜日に行きつけのスーパー銭湯で

0: 40年近く会うことのなかった昔の飲み友達にばったりと遭遇しましたって。
1: 銭湯がまたね、
0: 40年ぶりよ、はい、孫と一緒に行った丸山動物園の帰りに寄ったそうです。当然お互い最初に出る言葉は、生きていたのかよ、今は何やってるのよ、そしてじいさんになったなでした彼は当時ソウル専門のバーをやっていて、自分は常連客でした。妙に気が合って随分二人で飲み歩きました。昔話はするものの、お互いの身の上話は触れられたくない雰囲気で多くは語りませんでしたが、70年代の南三条界隈の混沌として、とにかく面白かった日々を二人で懐かしく盛り上がっていましたという。
1: いいですね、
0: はい、いいですね、
1: ばったり会うなんてすごいですね、
0: はい、ということでオンリーワンさんの
1: ディラビエですね、
0: はい、
1: ディラビエっていうのはね、私の高校の先輩の半貝美恵子さんっていう方が俳句俳人ですけど、言葉を作った、
0: そうなの、ディラビエ渡辺純一さん
1: かと、は違いますよ、元はその半貝美恵子さんが俳句で、ディラビエという言葉を使う、
0: 美しい言葉を、そして今やねもう浸透してますからね、
1: もう亡くなりましたけど、ビールが大好きな方でしたからね、
0: そうだったんですね、はい、はい、
1: では曲の方に
0: 参りましょう、
1: はい、オリオンさんありがとうございます、
0: その前にチャットの方ではたまちゃんが鹿太郎さん、鹿太郎さんにたまちゃんがさすが鹿太郎さんというふうにメッセージも入りました。では曲に参ります。オンリーワンさんのリクエストナンバーは70年代のフリーソウルの、名バラードミー&ミセス・ジョンソンを、今のスムースジャズ界のクイーンオブサックス、
1: ジョンソンじゃないんですね、
0: あ、ジョーンズだ
1: そうです、ね、
0: はい、失礼ミー&ミセス・ジョーンズを、はい、今のスムースジャズ界の、は
1: い、ジョーンズだねっていう、ね、
0: ジョーンズ、はい、クイーンオブサックス、パメラ・ウィリアムスでお願いしますということです。
1: わかりました。どちらかというと夜の雰囲気でございますがね、
0: はい
1: はい、このまま夜に突入したいみたいな感じだと思いますが、はい、それでは
0: お聞きください。パメラ・ウィリアムスでミー&ミセス・ジョーンズ。

0: ミー&ミセス・ジョーンズでした。オンリーワンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございました、はい、パメラ・ウィリアムスのサックスでございました、
0: はいはいね、ムーディーでございますが、はいはい、
1: さてでは続きまして、日高の真ん中でブルースしたいミノルさんです、はい、ありがとうございます。ミノルさんの 朝の一コマを紹介してくださってます、
0: はい、
1: 毎朝小学校へ登校する4年生女子2人の後に、それぞれの弟がランドセルに負けながらもやっとついて登校し始めました。姉2人は気を使いながら少しうるさい。新入学時、男子2人は鬱陶しそうに姉と付き合いながらも元気いっぱい。私も少し元気がもらえています。いい風が流れるものです、というメッセージです。曲の方はエリック・クラプトン5 Long Years。

0: エリック・クラプトン1994年のアルバム、はい、From the Cradle から、はい、5 Long Years をお聴きいただきました、
1: はい、ありがとうございます。銀蔵さん
0: じゃないですよ。
1: 次が銀蔵さん、
0: 日高の真ん中でブルースしたいミノルさんからのリクエストナンバーでございました、
1: はい、で銀蔵さん
0: ありがとうございました。では銀蔵さんのメッセージです、はい、お待たせいたしました。皆さんこんにちは。こんにちは。鴻巣は毎日30度近くになり、
1: ね、
0: これからが思いやられる毎日です、はい、そしてやってしまいました。3月に確定申告をしたつもりでしたが、はい、実は e-tax の最後の送信をしていなかったらしく、税務署から還付のお知らせがうんともすんとも言ってこないのです、心配になり問い合わせたところ、申告はしていなかったことが発覚しました担当者に相談したところ、追加で納税する場合は3月16日が期限ですが、還付を受ける場合は5年間は大丈夫ですよとのこと、ええ、ほっとして今度は慎重かつ確実に申告しました。以前確定申告の投稿をした際に、小西さんがちゃんと送信できなくて2回やり直したというのを聞いてちょっと不安だったんですよね。
1: でもね、気が分かってよかったですね、
0: うん、
1: はいね、はい、
0: ということで、今日のリクエストはザ・フール・オン・ザ・ヒル、
1: 自らにフールとしたんでしょうかね
0: 何、丘の上の おバカさん、
1: あ、そうなんです
0: っていう意味、はい、まあ、
1: はい、
0: でもこれ本当はよく見えている人だというね歌詞だそうですね。
1: あ、そうですね、はい、
0: はい、ではお聞きください。ビートルズ1967年の作品です。ザ・フール・オン・ザ・ヒル。
1: 銀蔵さんです。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
2: ー。建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: はい、最後のリクエストでございますがですね、ほら吹きのとうさん、はい、背景トルーマン大統領シカゴですね、はいはい、よくお手並み拝見という言葉がありますね、お手並み拝見、
4: お手並み拝見、ね、はい、
3: この字が上手な人の場合、そんなに字がうまいというならお手紙拝見というこうということじゃないかっていう、そんなに字がうまいというなら お手紙拝見ということじゃないかっていう、はい、はい、ありがとうございます。はい、今日もね、たくさんリクエストいただきました、はい、ありがとうございます。はい、来週はユーミンお休みで、
4: はい、はい、お休みをいただきます。
3: 映画秀幸さん、剣道八段、
4: はい、
3: はい、じっくり剣道の話など聞いてみたいと思います、来週もまたお聞きいただければと思います。オールデイズ765、この番組は北海道の出版社中西出版の提供でお送りしました。お相手は私小西義孝と
4: 山口由美でございました。
3: それではまた来週、
4: さようなら。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: 平岸ラガーだよ。
1: 平岸ラガー？俺も飲んでいいですか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
3: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
4: シアユリオテンユリグミ中村彩人です。交通ルールを守ってね。
5: 白百合幼稚園が午後2時をお知らせします。

時刻は午後2時を回りました。5月21日木曜日です。ここからの時間はアップルスマイル、お相手は村方純です。どうぞよろしくお願いします。タンポポ畑が綿毛になっておりました。今日の朝のお散歩だったんですけども、うちのマンションのすぐ近くの小さな、児童公園と呼ばれている公園なんですけども、ついこの間まで黄色いお花がたくさん咲いているタンポポ畑だったんですが、今朝見たら白い綿毛に変わっておりました。もちろんね、綿毛の中にもまだまだ黄色いお花もありますし、これから咲くであろうつぼみもねたくさんついていて、タンポポは生命力が強いなぁと改めて感じておりました。これから夏に向けてまた花が、黄色い花がどんどん咲いていって、またそれが綿毛になってを繰り返していくという、そんなタンポポの生育サイクルなんですけども、皆さんのお家の周りタンポポいかがでしょうか。今日5月21日は二十四節気の一つ小満を迎えております。漢字二文字で小さく満つると書くんですけども、陽気が良くなり万物に生気が充満し草木が生い茂るという意味で小満と言われています。またこの頃麦畑が緑黄色に色づき始める頃ということで、人々の生活の糧である麦などに穂がつき、ほっと一安心、少し満足するという意味から小満となったという説もあります。また今日5月21日は小学校開校の日となっております。1869年明治2年の5月21日、京都市に日本最初の近代小学校が開校したということなんですね。ということで今日のメッセージテーマはこちらです。アップルスマイル、今日のメッセージテーマは小学生の時でお届けしていきたいと思います。私が小学生の時〇〇でしたなどというように、小学生の時からぜひ文章を始めて、その後文章を続けてメッセージをお寄せください。小学生の時の思い出、小学生の時の担任の先生のお話、小学生の時放課後こんなことして遊んでましたなどなど、ぜひあなたの小学生の時のお話聞かせてください。僕が小学生の時はですね、お昼休みの長いね休み時間あるじゃないですか。その時はね、体育館で一輪車に乗ったり竹馬に乗って遊んでいたなぁなんていうふうに思います。もちろん最初はね一輪車乗れないわけで、この片足を乗せてうまくね立ち上がろうとしても、この立ち上がろうとした足に力が入りすぎて後ろの方にね、一輪車のタイヤが行ってしまって、で前のめりにこける、そんなことを繰り返しながら、最初は壁に手をつきながらなんとか乗れるようになって、でだんだん上手くなっていくと壁がなくてもねひょいと乗って前に進むことができるようになるわけでございます。なんか一輪車検定とかあったような気がするんですよね。何級まであったか覚えてませんけども、昼休みのたびに一輪車乗って得意げにくるくると足を回して乗りこなしていた気がいたします。

今日の番組メッセージテーマは小学生の時です。あなたが小学生の時のお話、思い出、エピソードぜひお寄せください。ファックス番号は 011-813-6767 番、813-6767 番。 E メールアドレスは apple@765fm.com、 apple@765fm.com までお寄せください。もちろんメッセージテーマ以外のあなたの身の回りのニュース、季節のあれこれ、ちょっと聞いてよ村方さんなどなど、普通のお便り、普通お便りも同じ宛先でお待ちしております。 FM アップル 76.5MHz、 ここからの3時間はアップルスマイル、笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。この番組は札幌市豊平区平岸2条5丁目2番14号第5平岸グランドビル2階のスタジオからお送りしてまいります。

アップルスマイル木曜日、今日のオープニングナンバーはボンジョビ、リビオナプレイヤーをお届けしました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。シートベルト、スピードダウン、そしてスマイル、3つの S で気をつけていってらっしゃい。

0: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団秀和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 毎日の生活にファンキーが足りないと感じているそこのあなた、あなたの毎日にちょっとスパイスを加えてみませんか。ココプロありのままラジオファンキーでいこうは、毎週木曜日午後2時30分から。日常にちょっとスパイスを、きっと答えが見つかるはず。ファンキーゴーハッピ
2: ー。暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

FM アップル 76.5MHz、 今日も札幌市豊平区を中心にラジオ放送、そして全国に向けて見えるラジオ YouTube ライブ、サイマル放送、リスラジ放送でお届けしております。またスマートフォンのアプリチューインレディオでもお楽しみいただけます。ラジオでパソコンでスマートフォンタブレットでお好きな方法で笑顔になってくださいね。今日もスタジオ覗き見カメラ、この時間は村方カメラでお届けしております。今日はこの後3時台4時台とゲストをお迎えしてお話伺ってまいります。3時台豊平インフォメーションは、今日は大和ハウスプレミストドームからスタッフをお招きしてお話伺ってまいります。そして4時台は、今日はレバンガ北海道背番号8番木林優選手をお迎えしてお話伺ってまいります。レバンガ北海道木林選手、シーズン終えて今どんなお気持ちなんでしょうか。また木林選手はですね、愛犬家ということで、ご実家でワンちゃんを飼ってらっしゃると伺っておりますので、そんなワンちゃん話もお聞かせいただければなと思っております。今日4時台はレバンガ北海道木林優選手をお迎えしてお話伺ってまいります。この時間はゲストカメラでお楽しみください。また YouTube ライブチャットルーム開いております。この時間一番乗りは東京からたまちゃんさん、ありがとうございます。村方さん、皆さんこんにちは。たまちゃんこんにちは。東京は気温16度で寒く、今ガスヒーターをつけていますと。わかります、16度だとやっぱ肌寒く感じますよね。暖房器具つけちゃってちょうどなんじゃないですかね。そして札幌市内からはももさん、村方さん

さんこんにちは、ももさんこんにちは。まだ少し肌寒いですよねといただいております。札幌も寒いね。現在札幌アメダス実況気温は 17.3 度となっております。東京とそんなに変わらない気温となっておりますね。今週はずっと肌寒い、そんな気温ですね、札幌。僕も今日午前中、ヒーターをつけて温まっておりました。まあ、毎年のことなんですけどね、やっぱ暖房つけますよね、5月いっぱいはね。6月くらいになるとやっと暖房の本当に出番はなくなってくるかなっていう感じがいたしますけれども、5月も下旬になってきております。高杉さんありがとうございます。村方さん、スタッフ、リスナーの皆さんこんにちは、よろしくお願いします。高杉さんこんにちは、よろしくお願いします。神戸からゼビウスさん、村方さんこんにちは。ゼビウスさんこんにちは。神戸市は24度で小雨ですといただいてます。神戸はまだ気温高いですね。それでも夏日になってないということだと少し肌寒く感じたりするんですかね。雨も降ってますしね。まだまだ夏っていう感じにはならないですね。和樹さん、村方さんこんにちは、本日もどうぞよろしくお願いしますとご挨拶ありがとうございます。和樹さんこんにちは、よろしくお願いいたします。今日の番組メッセージテーマは小学生の時でお届けしております。あなたは小学生の時どんなことして遊んでいたでしょうか。また小学生の時どんな子供だったかぜひ教えてください。文章、小学生の時、私の、僕の、小学生の時みたいな始まりで、ぜひその後文章を続けてメッセージお寄せください。お待ちしております。デビュースさん、蒸し暑いです、肌寒さはないですといただいてますね。虫とか雨降って蒸し暑いのか。なるほどなるほど、ありがとうございます。時刻は生放送2時19分を回っています。ここからは北海道新聞から最新のニュースをお伝えしていきます。札幌大通公園にライラックの季節、68回目の祭りが開幕しました。札幌の初夏を彩る2026札幌ライラック祭りが昨日20日札幌市中央区の大通公園で開幕しました。色とりどりのライラック約400本が咲く中、大勢の来場者が初夏の香りを楽しんでいます。今回で68回目を迎えた札幌ライラック祭り、初日の昨日は曇天となり涼しい天候の中でのスタートとなりました。オープニングセレモニーでは北海道銀行合唱団、北星学園女子中高の高校生が合同で合唱を披露してくれました。ライラックの苗木の無料配布には開始前から長い列ができ、ワインガーデンでは道産のワインやチーズなどを求める多くの客でにぎわいました。札幌ライラック祭り初日のいつもの企画ですね、ライラックの苗木の無料配布、これがあるからですね、札幌のお宅、お庭にライラックの木が植えられているお家が多いんですよね。何度も訪れているという札幌市東区の会社員、木村美和さん44歳は、花びらが5枚ある

ラッキーライラックを探したいと話をしていました。札幌ライラック祭りは31日まで大通公園で開かれています。また30日31日には白石区の川下公園でも開かれます。川下公園もたくさんの種類のライラックが植えられていることでおなじみでございます。

続いてはこちら、札幌市中央区からの話題です。生まれて間もないフェアリーペンギンのヒナが札幌市中央区の都市型水族館青々札幌でプールデビューしました。バタバタと羽を動かしぎこちない仕草で水をかき、愛らしい姿で館内を和ませています。今後名前を募集していくということです。青々札幌によりますと、世界最小のペンギンで最も小さいペンギンで、体長は30センチから40センチ。青々札幌での繁殖は2年ぶり2度目です。人工生育ではなく親に育てられたのは初めてということ。3月9日に生まれた当初は体重29グラムで、今月14日には835グラムまで育ったということです。それでも1キロないんですね。デビューした今月14日、ヒナは飼育員がそっと手を離すと、親の後に続きプールへ駆け出していきました。札幌市の竹内理恵さんは、ペンギンのぬいぐるみを抱く娘のスイちゃん2歳と訪れ、子供と毎週来てデビューを楽しみにしていた、成長を見ていきたいと楽しそうに話をしてくれました。このフェアリーペンギンのヒナの名前については23日、今週土曜日から館内で投票用紙に記入する形式で募集します。6月7日までです。お問い合わせは青々札幌、電話番号は 011-212-1316 番、札幌 011-212-1316 番となっております。今青々札幌に行っていただくと、デビューしたばっかりのフェアリーペンギンのヒナ、赤ちゃんの姿が見られるということですね。以上、北海道新聞からお伝えしました。

それではここで最新の天気情報をお伝えしていきます。まずは北海道石狩空知尻菱地方の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。石狩地方今日の天気は北西の風、石狩南部では南の風がやや強くなり、晴れで時々曇るでしょう。明日は南東の風、日中北の風に変わり、石狩南部では南の風がやや強くなり、晴れで時々曇るでしょう。あさって土曜日は南東の風、後南の風がやや強く、晴れで時々曇る見込みです。降水確率です。今日これから深夜0時まで 0%。深夜0時から24時間後、明日の深夜0時まで 0% です。気温です。札幌今日の日中の

予想最高気温は21度、明日朝の札幌予想最低気温は11度、明日日中の予想最高気温は21度です。現在石狩地方に気象に関する注意報警報は発表されていません。以上最新の天気情報をお伝えしました。今日は木曜日、この後はコマーシャル挟んでココプロありのままラジオファンキーでいこうをお楽しみください。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
2: 僕は20歳の時に大学に合格してとても嬉しかったんです。
3: 私は2年前に子供を産みました。これほどにない宝物です。
4: 自分語りを画像や BGM でつないでいく、対話で作るデジタルストーリーテリング。あなたの人生のストーリーを残してみませんか？多機能型事業所ココリカプロダクション。

0: は14時30分を回りました。 FM アップル 76.5MHz でお送りしております。毎週木曜日のこの時間はココプロありのままラジオファンキーでいこうがお相手いたします。どうぞよろしくお願いします。本日のパーソナリティはまず私越後です。なんだっけ、
1: 障害名、
0: 障害名は、パーソナリティ障害です。そして
2: はい、泉ちゃんこと平泉です。障害名は統合

0: 吉田です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 久しぶり組ですね。
0: そうですね。うん、思い返しても思い返せないほど久しぶりですよね。
1: そうそう、うん。うん。シニアチームのね。
0: そうですね。代表できましたね。
1: 代表でね。ええ。でもね。ええ。頑張ろうね。
0: 頑張りましょう。はい。
1: さっきも、ね、話したんだけど、ええ、私ちょっと体調崩してしまってね、
0: ええ、
1: そうですね、春乗り越えるのちょっと辛いタイプな人間で、
0: そうです、春の風物詩になってますもんね。
1: そうそうそう、
0: も
1: う
0: ね、
1: あ、いないわ、
0: いないっちゅう、越後さんがいない、
1: 大体1ヶ月くらいで帰ってくるよねと思って
0: た、ええ、そうですね、もう思ってもらえば、ええ、皆さん安心ですね、戻ってくるからちゃんと、うん
1: うん、あ、嬉しいです。
0: はい、
1: 戻って
0: こちらも顔が見られて嬉しいです。
1: ありがとう。
0: はい、
1: うん、ね、なんか泉ちゃんは、
0: ええ、
1: 今ちょっと不安なことがあるって。そうです
0: 、ええ、札幌市でやってる特特検診という、うん、採血やったんですけど、
1: うん、
0: ちょっと引っかかったんだけど、
1: うん、
0: でもコープロの美味しい温かいご飯食べてます。
1: あ、いいですね。
0: はい、この番組は白石区にある障害を持っている人が働く場、滝道型事業所ココリカプロダクション、略してココプロが、障害当事者の考えや思いを当事者目線でありのままに、時にファンキーにお伝えしようという番組です。 YouTube ライブやサイマルラジオ、リスルラジオ、チューイラジオなどでもお楽しみいただけます。皆さんからのメッセージをお待ちしております。ファックス番号は札幌 011-813-6767、 813-6767。E メールアドレスは apple@765fm.com、 apple@765fm.com。 それでは30分間お付き合いください。この番組は多機能型事業所ココリカプロダクションの提供でお送りします。
1: はい、では話を始めたいと思うんですけども、
0: ええ、
1: 先ほども言ったように私たちちょっと他の人よりもね、
0: ええ、
1: 多く生きてるもんね。
0: そうですね、
1: 多く生きてるとさ、
0: ええ、
1: いろんなことあるよね。
0: ありますね。ええ、まか不思議なことはね、
1: まか不思議な、そう、不思議なこと起きるんだよ、大人になると。
0: なっちゃうんだよね、
1: 知らない、そう、初めてこんな場所で転んだみたいな、
0: よくありますよね。
1: そうそうそう、
0: この年になって分かるという、
1: そう、
0: ええ、
1: だからこの年になるとさ、もう先に起きることが何だか分からないから、
0: ええ、
1: 何があっても大丈夫な自分にしたこと
0: がない。
1: そうそうそう、それはね、こうだから大丈夫だよって言い切れないんだよね。
0: そうなんですよね、
1: 何が何でもこう生き抜いてやるみたいな、
0: ありますね、そういう部分で。
1: あるよね、でさ、
0: え
1: ちごはね、水分をよく取るんだけどね、最近はね、水あんまり取らなくなって、ジュースばっか飲んでたよね。
0: あ、そうですか。
1: 健康でございます。
0: 水取るってことはまあごく最近暑かったからですね。
1: いや、冬も一緒です。
0: あ、そうなの。年がら年中なの。
1: 年がら年中なの。
0: あ、そう、水飲むんだ。
1: そう、
0: 泉ちゃんもどっちかといえばお水とお茶派ですね。前はジュース飲んでたんですけど、ちょっと虫歯がちょっと気になってね、水とかお茶とか、
1: そう、
0: 歯科衛生さんがこの間コープロにやってきて、指導してくれまして、
1: そうだね、私もさ、本当に奥歯もね、かなりの本数抜いてるから。
0: あ、本当。泉ちゃんも同じく抜いてますよ。シニアだね。
1: シニアだね。
0: シニアだね。
1: それでもね、歯磨きはね、朝するって言ってて、私たちが生まれた当時50年くらい前でさ、朝だけの歯磨きしか言われなかったじゃん。今はもう夜磨くの当たり前だし、ご飯食べたらすぐ磨いたりとか、お菓子食べただけで磨いたりとかする人もいるくらい歯を大切にしてるんだけど、
0: 泉ちゃんだって小学生の頃磨いてませんでしたよ。磨いてないですよ。親磨けっちゅうけど、それは無視して、で布団に入って寝てましたよ。
1: そうだよね、
0: な
1: んかその癖がさ、未だに抜けないっていう、この年で。
0: あ、そうですよ。泉ちゃんはちゃんと朝と仕事帰った後と、夜3回磨いてますよ。もう、
1: えらいな。
0: もう虫歯で泣いてきた人間だから、気をつけてます、はい。
1: 今どういう風な作戦を取ってますか、歯に対しては。
0: 歯に対してですか、歯に対してはですね、 あの

0: 年に一度半年に一度歯医者さんで定期検診受けてますね、
1: うん
0: あとですね、うん、歯間ブラシとか糸ようじとかを使って歯をきれいにしてますね、うん、
1: すご
0: い、もう180度変わりましたよ小学生の頃から。
1: すごいな。あとなんか高濃度フッ素の
0: 歯磨き粉、
1: 歯磨き粉、
0: あの歯医者さんで売ってるチェックアップスタンダードという歯磨き粉なんですけども、これが低刺激でいいんですよね、高濃度フッ素、高濃度で、高濃度フッ素で、あとですねいいのがね、テレビで見たんですけど、ゆすがないんですよ、ぐじゅぐじゅ最後に、もうペッて磨いたらペッて捨てれば、それで終わり。
1: そ
0: したらフッ素が
1: 残るから、
0: なかなか落ちないから、おすすめしますよ。
1: 頑張ってみます。
0: はい。
1: でもね、あとさ、泉ちゃんってさ、よく動いてるよね。
0: まあ家では動かないけど、まあそうですね。仕事の時は動きますね。
1: うん、
0: あ家帰ってたら仕事で疲れてから動かないんだ。
1: そっか。
0: 仕事の時は動きますよ。ふっからですから。
1: ね、本当ふっからだよね。
0: ふっからです。はい。
1: ちょっと合間見つけたらね、段ボール片付けますとかさ、もうなんかこう見てる視点が違うなって思って。
0: あれはね、あのツロアで働いていた名残です。段ボール毎日には取り扱ってたから、段ボール見たら、あ、ひねずみ、あ、泉ちゃんお前がやれって、段ボールが訴えてきてるんですよ。泉ちゃんに。
1: そっか。
0: 泉って段ボール片付けろって。命令してるんですよ、段ボールが泉ちゃんに。
1: そっか。私には訴えてこないから。
0: だ段ボールするなってことですよ。
1: そっか。
0: 段ボールが言ってるんですよ。
1: そっか。段ボール、お前が
0: 段ボールの、天の声が泉ちゃんに言ってるんです。はい。
1: あとさ食事にも気をつけてる？
0: そうですね、お肉も食べますけど、お魚も大好きですね食べると、あと刺身ってお刺身ですとか、特にカツオですね。なぜカツオかというとマグロサーモンより安いからですね。
1: 安い？
0: グラム100円ぐらい安いんですよね。
1: そう、
0: お袋が言ってました。だからお袋がよく買ってくるから、カツオってよく食べてますね、はい。
1: 私カツオってさ、綺麗にあのカットされてさ、綺麗にカツオのたたき並んで、でこのお魚綺麗だなって買って、家帰って、それからちょっと食べた後に、あ、私このお魚嫌いだったんだって思ったなって、
0: 私も食べれないカツオあるんですけど、ちょっとあのお高めな一本釣りカツオっていうのが食べやすくて、普通のお安いカツオはちょっと食べれなくて。
1: あ、やっぱそういうのってあるんだ。
0: あります、種類によっては。泉ちゃんの体は贅沢にできてるんですかね。
1: そうかもしれない。でもそう歩いてもいるから何千歩って歩いてるでしょ毎日。
0: そうですね、片道通勤するのに30分ですから、8000歩ぐらい歩いてますね。
1: 私さなんか、毎日まあセンター、センターでここプロ行くのにさ、お車で送っていただいて、なんか、お嬢様気分で乗ってきますけど、
0: 歩いた方がシルバータイムとも言いますけど、
1: そう歩いた方が健康にはいいんだろうなって、
0: そうですね、歩いた方がね、夜疲れて寝やすいんですよ。
1: あ、そっか。
0: 疲れれば当然眠たくなりますから、夜とかはもう起きてられないですよ。はい、寝やすくなります。おすすめしますよ、歩くことは、散歩とか、ウォーキングとかおすすめしますね。
1: 私もたまにね、ほんとごくたまに、ここプロからさ、歩いて私の家まで、そんな遠くないから、車だと数分で着くわけ、
0: 気分もいいじゃないですか、気分も。
1: で、この時期だったらもう歩いてもさ、ちょうどいいから、だいたい15分、20分、私の足で20分から25分くらいかかるんだけど、
0: いい感じの歩く、距離ですね。
1: 歩くようにはしてます、気が向いた時にというか頑張って、
0: 歩いた方がいいと思いますよ。全然違いますよ、やっぱり眠気が、
1: あ、そっか、眠気が来るんだ、
0: 疲れて、体が疲れて、
1: やっぱり体が疲れなきゃダメなんだね。
0: そうなんですよ、

0: 私いつもなんか、ね、ええ、のできてないからさ、
1: ええ、
0: いつも起きてんだよね12時くらいまで、ええ、そんな体が疲れてなかった、
1: ええ、そうですね私は必ず11時前には出ますね、
0: うん、
1: ね、みんな11時とか12時とか平気で起きてるんですよね。
0: そうそう、
1: でも日付またいで1時とか2時とか中もさもいますけどね、
0: うん、
1: 信じられないですよ。朝起きられないですよ、泉ちゃん。そんな、1時とか2時とか寝たら。
0: そっか、
1: ええ。
0: まあね。
1: 休みの日でも11時前には寝てますからね。
0: ええ。偉いね、ええ。私、休みの日はしっかり昼まで寝てるから。
1: ええ。
0: いや、じゃあさ、ここで一旦区切りつけて、
1: はい。
0: うん、曲いきましょう。
1: はい。
0: で今日選んだのが、中島みゆきのヘッドライトテールライトなんですけども、これはあのプロジェクト X のね、エンディングとも、
1: はい、
0: エンディングになってますけど、
1: はい、
0: なんかこうヘッドライトはさ、前を行く自分をこの方向でいいんだよって言ってくれてるみたいで、でテールライトは、
1: はい、
0: どこに行って分かんなくなった私をこの道においでってなんか、ね、なんか教えてくれるって、だからそんな感じがして、この曲は大好きです、はい。それではお願いします。中島みゆきでヘッドライト、テールライト。

0: ただいまお聴きいただいた曲は中島みゆきでヘッドライトテールライトでした。 FM アップル 76.5MHz コプロありのままラジオファンキーでいこうをお送りしています。
1: はい、 YouTube ライブにコメントいただきました。ありがとうございます。まずラジオネームたまちゃんさんから、こんにちは。こんにちは。動くことによってご飯が美味しく食べれますよね。そうですね、やっぱり動くとお腹すきますよね。
0: うん、
1: ありがとうございます。もう、ラジオネーム鹿太郎さん、越後さん、平泉さん、村方さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いしますということです。こちらこそよろしくお願いします。
0: みんなどうもありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: なんかしっとりと中島みゆき、
1: いいですね。やっぱり
0: で終わるわけにはいかないので
1: 、あ、そうですね、そうですね、
0: はいはい、
1: まだです、
0: うん、はい、それでは引き続きね、この私たち2人が今思うこと、春になってのお話です。
1: はい、
0: で、ま、泉ちゃんは、
1: はい、まず私ですね、うん、休日ですね、休日お休みの時に、
0: うん、
1: 自転車で町内5周くらい走るんですけれども、うん、その時に春の香り、
0: うん、
1: いわゆる花の香りですが楽しめるんですよね、
0: うんうん、
1: 自然とリラックスできて、
0: うん、
1: で家の近くに川下公園があって、うん、ライラックな花が綺麗に咲く季節なんですね、
0: うん、
1: はい、
0: さっきね、あの村方さんの方からもあったように、川下公園でもライラック祭りが開かれるっていうことで、ちょっとライラックのことをね、
1: はい、
0: こちらちょっと調べてきてしまったのでございます。でライラックの始まりは、1879年の函館のイギリス領事であったリチャード・ユーステンっていう人が、病気の人が病院を必要なように健康の人には休憩する場所が必要だと函館市民に言って、函館公園が完成して、
1: はい、
0: ライラックを取り寄せたっていう逸話があります。
1: なんか哲学的です
0: ね。でもなんかすごいね、わざわざそこまで思ったとは思わなかった、あまりにも札幌に住んでると普通にあるからさ、
1: ね、そうですよね、
0: ライラック祭りもね、あるし、
1: はい、
0: なんかでいつもライラック終わった頃にライラック祭りあるよねとかなんか冗談で言ってたけど、本当に今ね季節が先取りされてて、花がね、どんどんどんどん早く咲いて、
1: そうですね、
0: うん、
1: 温暖化と関係あるんですかね、地球温暖化と
0: あるのかな、
1: 関係あるんですかね、ないですかね、
0: ね、なんか札幌も30度越す日がね増えてきてるからね、まだまだこっちは今のとこリラビエなのか、まだ20度にも届かないくらいの気温で、
1: うん、そうですね今日は、
0: うん、そうでさ、ライラックっていう、実は別名があって、さあ何でしょう、
1: リラ、
0: そう
1: フランス語で、
0: フランス語でリラって言うんですよ、で渡辺淳一っていう作家さん知ってますか、
1: もちろん知ってますよ、
0: ね、札幌であのお医者さんやってた方ですけれども、代表作にリラビエの街っていうのがあって、でこれがちょうど、あの5月下旬から6月上旬くらいに一度気温が下がるとき、花冷えってね、言うんですけど、
1: 言ってましたね、
0: それを渡辺淳一の作品からリラ冷えっていう感じに言うような人も増えてきたって、
1: よく耳にしますよね、
0: そうリラ冷えっていうね、この時期のね、寒さを、でね、なんか私ばっかり喋ってるいいですか、
1: あ、どうぞどうぞ、もちろん
0: 本当ね、1960年にね、市民投票とかがあったらしくて、それで、ライラックを札幌の木っていうことに認定されたそうです。
1: へ、
0: 調べて分かったこと
1: です。へ、市民投票ですか、
0: 市民投票、その時50万人しかいなかったの
1: か、あ、そうなんですか、その少ないんですか
0: そうそうそう、一応私の調べ方が悪かったのか、50万人で投票したっていうの、
1: 大体4分の1今現在の、
0: そう

0: 水谷博夢さん、そして渡辺智博さんにお越しいただいております。水谷さん、渡辺さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: 今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 水谷さんが緊張してきたと言っておりましたけどもラジオの生放送は初めてですか？
1: はい、今回初めてになります。
0: はい、初めて。ぜひ楽しんで帰ってください。
1: はい、
0: はい、水谷さんは、営業参加にお勤めということですけども、普段営業参加でどんなお仕事されてるんですか？
1: はい、ドームといえば、はい、例えばコンサドーレのサッカーイベントです、とか、あと嵐さんやバウンディさんなど、はい、有名アーティストさんがコンサートというイメージが強いと思うんですが、
0: そうですね、
1: 5月に開催されましたハンドメイドイベント札幌モノビレッジや、7月のリレーマラソン、
0: はい、
1: そして1月にはふわふわアドベンチャーといった、はい、我々ドームが主催しているイベントの運営を主に担当しております。
0: はい、まあ、いわゆる自主事業みたいなことですよね。
1: はい、そうです、
0: はい、ということで今度はあれですよね、リレーマラソンが行われるということで、今日はその話を詳しく伺っていきたいと思うんですけども、
1: はい、
0: 水谷さんは大和ハウスプレミストドームお勤めになって何年くらいになるんですか？
1: はい、実は私昨年の11月に中途採用で、はい、採用されまして、ドームに入社してからまだ半年しか経っておりません。
0: はい、はい、半年経っていかがですか？もう通うのは慣れましたか？
1: はい、慣れました。ただ前職が、はい、学校の教員をやっておりまして、全く別の異業種のチャレンジになっておりましたの で、ね、はい、最初の方は慣れない部分もあったんですけれども、社員の皆様のサポートのおかげで今は楽しくお仕事をさせてもらってます。は
0: い、学校の教員から営業職、本当に全然違う畑に来たんですね。
1: はい、
0: はい、営業やっててなんか前職が生きたなと思う時とかありますか？
1: はい、学校もやはり子どもたちのためというところで、自分視点ではなくて、他者視点で物事を考えるということで、5年間やっておりましたので、はい、営業職の方も利益というよりかは、相手方にどれだけ のいい提供ご提供ができるかというところで、他者の立場に立って考えるというところはすごく生きているところだと考えてます。は
0: い、素晴らしい。渡辺さん、いい後輩が来ましたね。
2: はい、素晴らしいです。助かっております。
0: はい助かってます。はいはいはい、そっかそっか。さてプレミストドームのこのリレーマラソンですけども、すっかりねおなじみの企画になってるかなというふうに思いますけども、水谷さん今7月開催で今参加者募集中という伺っておりますけども、
1: はい、
0: 今はどんな業務をやってるんですか？準備は。
1: はい、主にですねエントリーされる方の、人数集約であったりだとか、はい、その人数に応じてじゃあどのような告知をしていけばいいかっていうところの、運営面に携わっておるのと、
0: はい、
1: あとはですね企業様の方で、そのイベントに伴ってブース出展をされたりだとか、はい、そういったところでいろいろ調整を図ったりしております。
0: なるほど、準備は着々と進んでいるということでございます。さてこの北ガスグループリレーマラソン in プレミストドーム2026ですが、簡単に言うとどんなイベントなんでしょうか？水谷さん教えてもらえますか？
1: はい、プレミストドーム内外をぐるりと回る1周2キロの特設コースをチームで走るマラソンイベントになります。 42.195 キロをチームみんなで走るフルマラソン部門や、10キロをチームみんなで走るミニマラソン部門に加え、今回はですね時間内に走った距離で競う、時間内リレーマラソンが復活いたしまして、
0: はい、
1: 今年は5時間でどのくらい走れるのかというのをチームで競う、そんなイベントになっております。
0: あれですよね、以前6時間でっていうのやってましたよね。
1: はい、そうです。
0: 今年は5時間内でどれくらい距離を伸ばせるかというところを競う部門がある、はい、ということですね。
1: はい、はい、そうです。
0: はい、どの部門にエントリーするかも楽しみでございます。あといろんなお仲間内でぜひご参加いただきたいなというふうに思います。例年あれですよね、職場の皆さんでご参加いただいたりとかしてるんですよね。
1: はい、そうですね、職場のお仲間や、はい、あと学生の方でも仲間を集って、チームで参加される方が多いです。
0: あれですよね、大学の教授とそのゼミの皆さんでみたいな参加もできたりするんですよね。
1: はい、
0: あとご家族で皆さんでご参加いただけるということもございますので、ぜひいろんなメンバーでご参加いただきたいと思います。

0: これ開催のきっかけいつ頃に遡るんですか？
1: ドームは2001年開業いたしまして、うんうん、ちょうど10周年イベントですので2011年にですね、その10周年記念として開催したのが始まりになります。
0: そっか、ドームが2001年に開業されて、その10周年の時に記念イベントとしてまず1回目行われたということなんですね、はい、で今年も開催するということになっております。今年は何回目の開催になるんですか？
1: はい、一時期コロナによる休止があったので、その休止期間があったんですけれども、今年で14回目の開催になっておりまして、
0: はい、
1: おかげさまで多くのランナーにご参加いただき、累計今年で10万人を超える、はい、節目の年になっております。
0: はい、中にはね毎年参加してくださってるという方もいらっしゃると思いますが、まだ初めてという方もですね、ぜひ今年からエントリーしてみていただきたいと思います。皆さんどんなこと楽しみにご参加いただいているようですかね？
1: はい、もちろんマラソンイベントですので走るというところはメインになってくるんですが、フードも充実しておりまして、うん、ジンギスカンコーナーであったり、はい、夏ですのでビアガーデンといった、うんうんうん、そういった飲食の面でも、楽しんでいただいてますし、あとはですね、仮装ランということで昨年から、はい、スタートいたしましたが、ドラえもんの仮装であったりだとか、うんうん、そういった仮装しながら一周をぐるりと走るというところでお楽しみいただいております。
0: はい、仮装ランされる方もなんか楽しみながら仮装してくださってるみたいですね。写真をちょっとね見させていただいたんですけども、いろんな仮装がありまして、さっき言ったドラえもんの面々に仮装したチームがあったりとか、あと僕かっこいいなと思ったのが、ドラゴンクエストのシリーズのキャラクター敵キャラも含めて、見事な仮装してるチームもありましたね。
1: はい、
0: 気合が入ってますね皆さんね。
1: そうですね、はい、で仮装してるのでタイムはそんなに度外視かなと思われがちなんですけれども、うん、意外とガチランナーの方が多くてですね、はいはいはい、タイムの方もすごく速くて私も驚いております。
0: すごいですね。はい、ということで仮装大賞のエントリーもお待ちしております。イベント当日のエントリーも OK ということでございます。ぜひチーム全員で仮装してドームを大いに盛り上げていただきたいと思います。あとさっき言った通りジンギスカンコーナーもあるということですので、走り終わってでジンギスカン食べたりとかビール飲んだりできるわけですよね。
1: はい、もちろんです。
0: はい、
1: で参加者の中には走るだけではなくて応援に来られる方もたくさんいらっしゃいますので、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、応援席があるんですよね。
1: そうですね、はい、ですのでそういった応援に来たっていう中でこっちでビアガーデンだとかジンギスカンを楽しんでいただくという方もいらっしゃいます。
0: はい、さてこのコースについて伺っていきたいと思うんですけども、ドームの中を走るんですか？
1: はい、スタート地点がドームの中からスタートになるんですけれども、はい、そこから野球でいうとセンターの、うんうんうん、フェンスがガーッと開きまして、はい、でそこからオープンアリーナ外へのコースになります。はい、そして外にぐるりと回りますと、実はですね、自然豊かなコースということで、はい、いろいろな木や、植物が生えている、うんうんうん、そういった像もございますので、はい、本当に風景が一回一回変わる、そんな、楽しいランニングコースになっております。
0: あれですよね、ダイワハウスプレミストドームの敷地内緑豊かなんですよね。
1: はい、はい、
0: なのでこの7月ですからね、もう気温も高くなっていて夏って感じだと思いますけども、そんな中気持ちよく走れそうですね。
1: はい、もう自然豊かですので、そういったところも楽しみながら速く走るイベントではありませんので、はい、自分のペースでゆっくりと楽しんでいただければと思います。
0: なんか私聞いたところによると、運が良ければリスも見られるかもと。リスいるんですか、はい、ドーム内。
1: そうなんですね、はい、私はまだちょっと見ることはまだできていないんですけれども、はい、リスや小動物といった、うんうんうん、動物も生息しておりますので、はい、そういったところももし運が良ければ見れるかもしれませんというところでお楽しみいただければと思います。
0: はい、あとね、もちろんこの走ることで健康増進にもつながると思います。普段の運動不足解消のためにもですね、ぜひご参加、楽しんでね、ご参加いただきたいと思います。それでは改めて競技種目について伺っていきたいと思います。今年の競技種目は3

0: ございます。それぞれ部門教えてください。
1: はい、一つ目は、42.195キロのフルマラソン。こちらは、1人から21名で走ります。21人で参加すれば、1人2キロ走れば OK ですが、
0: はい、
1: 中にはですね、2、3人で、フルマラソンに挑戦するという、猛者の方もいらっしゃいます。また、先ほどご紹介いただきましたが、時間耐久リレーマラソンということで、5時間マラソンが、新たに登場しております。5時間でどこまで何周何キロ走れるか、仲間とつないだタスキで走行距離の限界を超える、そんな種目になっております。はい、そして最後に、ミニマラソン、10キロを、1人から5人で走るというところで、距離は短いんですけれども、うん、短い分、ランナーのスピードが問われる種目になっておりますので、昨年の優勝チームはなんと36分30秒1周あたり、約3分ちょっと、
0: 早いですね。
1: ですね、はい、はい、ですので、もしスピードを重視したいということであればミニマラソンをぜひ、参加いただければと思います。
2: 6分ぐらいじゃないの、一周。
1: 一周6分だと、あ、そうですね。ごめんなさい。1キロあたりと一周を間違えてしまいました。すみません。
0: 改めて一周何キロあるんですか？
1: 一周は2キロですね。
0: 一周2キロの特設コースを走る、はい、ということになります。なので、周回していくわけになるんですけども、だ人数が少ないと、1人何回も走るわけですよね。
1: はい、そうです、
0: はい、だ1回走ってちょっと休憩して、次の人にバトン渡した後にまた自分が走ってもいいわけですよね。
1: はい、もちろんそれも OK ですし、はい、一気に3周4周5周
0: なるほどね、
1: というところで、はいはいはい、そこで役割分担をするというチームもございます。うんうんうん、
0: 前半俺ちょっと行くわって言ってね、はい、5周走ってもいいわけよね。5周走ったらだから10キロ走るわけですもんね。そうです、はいはい、でバトンタッチして、次の人にまた10キロ走ってもらって、
1: はい、
0: で次の人また10キロ走ってもらって、でもう30キロですもんね。
1: そうです、
0: はい、そっかそっか。どういう戦略でいくかっていうのも楽しみですね。
1: はい、
0: はい、
2: あと10キロっていう距離を、
0: うんうん、
2: 他大会へ向けての調整として使うっていう、そんな使い方もございます。
0: なるほど、
2: 夏の北海道
0: マラソン大会多いですもんね。
2: たくさんありますので、はいはい、そんな参加の仕方も人によってはぜひぜひご検討いただけたらと思います。
0: なるほど。一般の部と学生の部があると伺ってますけども、これはどういう分け方になるんでしょうか？
1: はい、一般の部では、マラソン仲間での出場のほか、会社のお仲間を集って参加する企業の方向けになります。
0: うんうん、はい、
1: 学生の部では主に中学生から大学専門学校に在籍している生徒さんですねを対象にしており、まあ部活生だとかサークル仲間の思い出作りなどで参加されることが多いです。
0: なるほど。じゃあダンバスのみんな全員で参加みたいなことができるわけですね。
1: はい、
0: はい、吹奏楽部の皆さんもねぜひご参加いただければなと思います。体力必要ですからね、吹奏楽部もね。
1: はい、
0: はい、ということで学生の部と一般の部がございます。ぜひそれぞれエントリーしていただきたいと思います。あとファミリーランについても伺わせてください。
1: はい、当日受付も可能でお子様も参加できるファミリーランになっております。主に1周を走るだけなんですけれども、うん
0: う
1: ん、
0: 2キロですね、はい、はい、
1: やはり小さなお子さんですので、うんうん、何周も走れないと思いますので、1周の中で家族との思い出作りにも、最適になっております。本種目にエントリーした選手の家族の方に限らせていただきますので、
0: はい、
1: ファミリーランというのが独立してあるのではなくて、
0: うんうん、
1: 先ほど紹介しました3種目に参加いただいた中で、
0: はい、
1: そこのご家族の方に限定で参加いただいております。
0: はい、あとこちら企業参加すると特典プランとかもあるんですよね。
1: はい、職場中での参加チームが多いですので、例えばですけどもスタンド席に上りを立てて、
0: はい、
1: 企業の PR をされる方もいますし、はい、今年はですね企業特典プランを、2つ増やしまして、
0: はい、
1: 中でもですね注目なのが貴賓室利用プランっていうのがありまして、
0: うんうん、
1: 例えば天皇陛下さんだとか、はい、我々一般人では絶対に入れないような、うんうんうん、そういった VIP の、
0: はい、
1: お部屋を借りてですね、そこで、 いろいろお食事だとか、あとはイベントの様子を4階から見る、まあ、上から見るですね、はい、うん、

0: はい、というところで普段では絶対に体験できない、はい、そんなプランがありますので、うん、こちらもおすすめとなっております。
1: はい、ということでこちら詳しくは何を見たらいいでしょうかね。
0: はい、詳しくはですねイベント公式ホームページをご覧いただけますと、はい、特典プランが、書いてありますのでそちらをご覧ください。
1: うんうん、はい、ということでぜひねホームページでご確認の上ぜひご参加いただきたいと思います。あれですよ、例えば FM アップルみんなで参加するってなったら FM アップルの上りを立てられるってことですよね。
0: はい、そうです。
1: はい、目立っていいですね。
0: はい、
1: はい、ぜひ皆さんの会社の名前上りで立てていただきたいと思います。こちら毎年大人気の企業特典プランとなっておりますので詳細はイベント公式ホームページご覧ください。さて今ご紹介したのは企業特典でしたけども参加特典というのも用意しているということですね。教えてください。
0: はい、毎年恒例になっておりますが参加特典は今年も今治タオルとなっております。
1: はい、
0: また今年はですね今治タオルにプラス、大和ハウスプレミストドームのトレーニングルームをお得な料金で利用できる特典もご用意しておりますのでぜひリレーマラソンの例えば調整であったりだとか、うんうん、あとはイベント関係なしにちょっと走ってみたいなっていう方にもお得に利用できるプランとなっておりますのでこちらもおすすめとなっております。
1: はい、そうなんです。大和ハウスプレミストドームにはトレーニングルームがあるんですよね。
0: はい、
1: ぜひ皆さんこの機会にご利用してみていただきたいと思います。それでは参加方法申し込み方法について教えてください。
0: はい、お申し込みはランニングポータルサイトのランネットからになっております。参加料はチームの人数によって変わるほか、学生さんは1人当たりの参加料が一般の部に比べてマイナス1000円とお得に参加できますので、まずは、公式ホームページをご覧になってください。
1: お申し込みはいつまでになるんですか？
0: はい、お申し込みの期限は6月6日23時59分までとなっております。今からですと約あと2週間ぐらいとなっておりますので、はい、まだ参加されていない方はぜひ、ご参加いただきたいと思います。
1: だから皆さん今からねお声掛けしてちょっと参加しようよってねこういうのがあるんだよみんなで行こうやろうよってエントリーしてまたちょっと練習して本番を迎えれますのでぜひ今からご検討いただきたいと思います。お申し込みの期限は6月6日土曜日の23時59分までとなっておりますのでぜひ忘れずにエントリー済ませていただきたいと思います。 YouTube ライブチャットルームにもコメントいただいておりますね。リスも見れるかもなんですか、すごっとしか太郎さんありがとうございます。緑あふれるこのね大和ハウスプレミストドーム、この室内からスタートしてオープンエリアを走ることができますのでぜひ楽しんで走っていただけるそんなコースになってるんじゃないかなというふうに思います。ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。仮想大賞はどうやって選出してるんですか？ちなみに
0: 渡辺さんご紹介いただい
1: て、渡辺さん先輩教えてください。
2: は
1: い、
2: 仮想大賞については、はい、本種目、フルマラソン、ミニマラソン、5時間マラソン、
1: うんうんうん、
2: こちらにご参加いただいているチームのうち、
1: はい、
2: 当日受付として、仮想で受付に来ていただいて、うんうんうん、そこの写真をまず撮らせていただく、
1: はい、集合写真みたいな、
2: ね、そうですね、
1: はい、
2: その後、まあ、会場を走っていただいている、うん、そしてその中での会場の盛り上げの雰囲気であったりですとか、はい、そういったところを加味して、
1: うんうん、
2: 仮想大賞選出させていただいております。
1: なるほど、じゃあ走ってる間のパフォーマンスといいますか、うん、それを見てる方の反響だったりとかっていうのも総合して加味されるということなんですね。
2: はい、
1: そうです。
2: はい、ただ、まあ、仮想といいますと、まあご覧いただいた、ドラゴンクエスト風であったりですとか、うんうん、はい、ちょっと装飾があったり中には走りにくいような、うん、服装っていう場合もありますので、はい、その時には、まあ、少しカスタマイズして走りやすい格好にしていただく、うん、もしくは最低1周は全員仮装して走っていただくっていう形でも大丈夫としておりますので、まずは安全に体調など崩さないように完走していただくっていうことを

0: を目指して楽しんでご参加いただけたらと思います。
1: はい、今改めて写真見たんですけど、お着物風の衣装を着てらっしゃるランナーの方もいて、これどうやって走るんだろうと思いますけども、工夫もね皆さんされて走っていると
0: そうですね
1: いうことですね。
0: はい、
1: はい、まあ、せっかく仮装したからね絶対皆さん見てもらいたいと思うので、絶対一周はね走ると思うんですが、はい、ぜひ皆さんせっかくの仮装を見せびらかしてご参加いただきたいと思います。はい、
0: そうなんです。
1: はい、ということで今年もたくさんのパフォーマンス、仮装パフォーマンスもお待ちしております。これ基本的にはあれですか、タスキを渡すエリアが決まってて、そこの間でタスキを渡していくみたいな感じですか？
0: そうですね、はい、A からだいたい H、I とか、あ、まあ8つ9つぐらいのリレーゾーンというものを設けまして、はい、ゼッケン番号だとかに応じて、はい、リレーゾーンというのを当てはめさせていただきますので、そちらの指定された自分は H のチームだなってなったらば H の間でネクストランナー待っていただいて、タスキ渡して次の周回に向かっていただくと、そういう流れになっております。
1: はい、これやりがちなのは自分の番を忘れちゃうってことが結構あったりするんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: なんかジンギスカン食べてたら、あ、俺の番だったみたいな、ね、慌てて、この受け渡しのエリアに来てなんとか間に合うみたいなところも、うん、ハプニングとして楽しいですよね。
0: そうですね、そういった部分も含めて、
1: はい、
0: あのリレーマラソン、そして競技性もあるとはいえども、うんうん、一つのお祭り的イベントですので、そうですね、
1: はい、
0: そんなハプニングも楽しんでご参加いただくのがいいのかなと思っております。
1: ぜひ皆さんで楽しんでこの北ガスグループリレーマラソン in プレミストドーム2026ご参加いただきたいと思います。それではお二人から最後にラジオを聞きの方に向けて、繰り返しになっても構いませんので一言ずつメッセージをいただきたいと思います。では渡辺さんからお願いします。
0: はい、第14回目となるこの北ガスグループリレーマラソン in プレミストドーム、約10万人というところで累計の参加者数申し上げましたけれども、
1: はい、
0: 正確には、9万8千人ぐらい、
1: うん、
0: 今回で10万人を達成するというようなところになっておりますので、はい、10万人目のランナー、自分がなりたい、その可能性があるという方はですね、今からでもエントリー間に合いますので、ぜひぜひお仲間お誘いの上ご参加いただければと思います。
1: 渡辺さん、普段だとどれくらいのチーム数が参加するんですか？
0: そうですね、近年ですとコロナが明け2023、4、5年あたりっていうのは500、600チームっていうのが、はい、ご参加いただいております。
1: さすが大和ハウスプレミストドーム広いからね、それくらいのチーム、うん、メンバーが集まっても収容できるということですね。
0: はい、そうなんです。
1: はい、たくさんの皆さんチームでのご参加お待ちしております。これ個人でも参加もできるんですか？
0: あ、そうですね、一人ランナー、一人ソロ参加っていうのもできますので、
1: 一人チームってことですよね。
0: そうです、はいはい、なので強者となればソロでフルマラソンというのもできますので、
1: はい
0: はい、ぜひぜひ自分のレベルに合わせてですね、もちろんフルマラソンに参加したからといって必ず全部周回できなきゃいけないというわけではありませんし、どこまで走れるかっていうのを試してみるっていう、そんな参加でも構いませんので、まずはこのプレミストドーム内外を走るこの特別な機会をぜひぜひ参加ご検討いただければなと思います。
1: ありがとうございます。では最後に水谷さんから改めて日程、日付ですね、日付とイベント名を含めてメッセージをお願いします。
2: はい、日付は2026年7月12日日曜日となっております。イベント名は改めまして北ガスグループリレーマラソン in プレミストドーム2026となっております。先ほど渡辺からランナーのお話をさせていただいたんですけれども、は
1: い、
2: ちょっと別視点からちょっとお話しさせてください。はい、お願いします。はい、毎年ステージイベントでゲストの方をお招きしてイベントをやっておる、はい、いるんですけれども、今年はですね一般の方向けにカラオケ企画ということで、
1: はい、
2: ランナーを応援する歌を歌いましょうというところで新たに企画しております。有名アーティストさんが歌っている場所で、それと同じ気分を味わう貴重な、 非日常を体験できるものとなっておりますので、こちらのカラオケ企画にもぜひエントリーの方、はい

0: お待ちしております。
1: ぜひ誰かザードを歌ってほしいですね、
0: はい、負けないでと、はい、あと、ね、はい、ランナーを歌っていただきたいです、はい、
1: 爆風スランプね、はい、いいですね、はいはい、ぜひカラオケ企画もご参加お待ちしております。改めてエントリー6月の6日土曜日23時59分まで、お申し込みはランニングポータルサイトのランネットからエントリーすることができます。参加料など詳しくは公式のホームページもご覧ください。言い忘れたことないですか、水谷さん、大丈夫ですか。
0: はい、大丈夫です、はいはい、
1: 会社に戻ってあれ言い忘れてたぞって言われないですか。
0: その時は、しっかり怒られたいと思います、
1: はい、ということで、はい、今日は新人の水谷さんにお越しいただきました。今日はこの時間、大和ハウスプレミストドーム営業参加の水谷さんと渡辺さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さて、当日ゲストとしてですね、参加が決まっておりますノール安保拓志郎さん、そして滝原光さん、2人が所属してますノールの曲を聴きながら今日はお別れしたいと思います。ノールでゴーゴーノール聴いてください。この時間は豊平インフォメーションでした。

0: 圧倒的人地域密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平石ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平石ハイヤーまで。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。

今日の1日1円歌、新世代の歌謡ディーバ藤井河合さんで、1年7ヶ月ぶりとなる新曲、一直線な愛を歌った覚悟の一曲をお届けいたしました。作詞は及川猫、作曲三幸康平です。5月13日に発売となりました

FM アップル 76.5 メガヘルツ、アップルスマイル木曜日、この時間のお相手は村方純です。番組後半すでに折り返しとなっております。今日もお仕事真っ最中、家事真っ最中、試験勉強中、病気療養中、介護中、子育て中、いろんな真っ最中の方いると思います。お手は止めないで結構ですので、お耳だけでもゆったりまったりとお付き合いくださいませ。今日の番組メッセージテーマは小学生の時というテーマでお届けしております。ラジオネーム高杉さん。小学生の時の通知表に、授業中落ち着きがない、よそ見をして遊び、無駄話が多いとよく書いてあったように覚えております。通知表のね、担任の先生のコメント欄、結構皆さん先生びっしり書いてくれておりましたよね。高杉さんの通知表には、落ち着きがない、よそ見をして遊び、無駄話が多いと書かれていたということなんですね。多分あれよ、担任の先生いいことも書いてくれてたと思うけど、こういうのってさ、なんか指摘されたことがすごく記憶に残るんですよね。小学校も6年間あるからさ、いろんないいことも書いてくれてると思うけどね、え、落ち着きがないって書かれてたんですね。高杉さん、そんな小学生の頃の通知表のコメント教えてくれてありがとうございます。ゼビウスさん、小学生の時はドッジボールにハマってました。最後まで逃げて残るタイプでした。わかる、僕もそうでした。僕もちょこまかちょこまか逃げて、なるべく最後まで残ろう作戦でございましたね。もう真正面からあのボールを受け止めるなんていうことは試しもしなかった気がする。内野外野って分かれるじゃないですか。で、当たったら外野にね、移っていくんだけどね、え、最後までいかに残れるか、そこに命をかけていたような気がします。ドッジボールやってたね。多分ドッジボールってさ、どんな世代の方も小学生の時やってたんじゃないですかね。今の子たちもやってるって言うもんね。ドッジボール大会、地域のドッジボール大会とかあって、学校で勝ち抜いていって、地域で勝ち抜いていってみたいな大会、今も行われているようでございます。一度はね、この真正面からこのガシッと受け止めて、どよめきをね、この体育館の中に沸かせたい気持ちがないでもないけど、俺はできないと思ってね、逃げておりました。ゼビウスさん、ドッジボールのお話ありがとうございます。小学生の時こんなことしていたとかね、ぜひぜひ皆さん今脳裏によみがえったもの教えてください。僕はですね、当時小学生の時はミニ四駆とビックリマンシールが流行っておりまして、僕の世代は

友達のお家にミニ四駆のコースを作ってくれてるお家があって、放課後になると自分のミニ四駆を持って行ってそこで走らせていた記憶がございます。でっかいお家だったんだよね。よく遊ばせていただいておりました。放課後になると決まって集まるお家、遊びに行かせてもらうお家ってやっぱり決まっていたような気がいたします。僕はよく遊びに行ってる方で、うちに来てもらったことはほとんどないかな。友達、うちはね遊ぶものがなかったからね。ファミコンも来たのが遅かったのでね、よく友達のお家に遊びに行かせてもらってた方だなぁなんていうふうに思います。あと缶蹴りやってた。缶蹴りも果敢に缶を蹴りに行くタイプじゃなくて、ずーっとひたすら隠れている方でございましたね。あなたが小学生の時のお話、思い出、エピソードお寄せください。ファックス番号は 011-813-6767 番。813-6767 番。e メールアドレスは apple@765fm.com。LE@765fm.com でお待ちしております。 FM アップルのホームページにはリクエストフォームが準備してあります。こちらからなら番組名アップルスマイルを選んでいただくだけで、簡単に曲のリクエスト、そしてメッセージを送ることができます。FM アップル公式ホームページアクセスお待ちしております。ラジオネームももさんからはこんなコメントをいただいておりました。木林優選手お見えになるんですか？録画機能あったかな？心してお待ちしております。ということで、今日この後夕方4時から男子バスケットボール B リーグで戦っておりますレバンガ北海道、木林優選手をお迎えしてお話伺う予定です。ぜひももさん、木林選手に聞きたいこと、メッセージお寄せください。お待ちしております。それではここで1曲リクエスト曲をお届けいたしましょう。ラジオネームたまちゃんからのリクエストです。河合直子さんの喧嘩をやめてをお願いしますとリクエストいただいておりました。聞いてください。河合直子さん、喧嘩をやめて。それではどうぞ。

ラジオネームいちご猫さん、メッセージありがとうございます。村方さん、皆様こんにちは。いちご猫さん、こんにちは。ドッジボールですが、私も最後まで残っていました。ボールが怖くて逃げ惑っていたので、今でもトラウマです。あれかな、今でも夢に見たりしますかね。なんか小学校の頃怖かったこととか、未だに夢に見たりしませんね。いちご猫さん、今でもトラウマですと。ドッジボール、ボールが怖くて逃げ惑っていたので最後まで残っていましたというね。あと小学生の頃、近所に野良タヌキがいて、帰りに給食のパンをあげたり、母親とも見に行っていました。地域で飼っていたタヌキさんでしたということで、今地域猫なんていうねことがありますけども、地域猫ならぬ地域タヌキだったんですね。その後、野良タヌキさん、地域猫さん、地域タヌキさんはどうなったんでしょうかね。いつの間にかいなくなっちゃったりしたのかな。あれだよね、誰かどこかのお家で飼ってもらうっていうこと

てもなかなかタヌキじゃできないもんね。あれかな、でもその地域で何代にもわたって繁殖もしていたのかな。ね、気になります。僕はワンちゃん、あの神社があって近所に、神社の境内にワンちゃんがいて、そのワンちゃんのために給食で出たパンとか牛乳とかをみんなで持ち帰ってあげていた記憶があります。そのワンちゃんはね、結局地域の大人の皆さんが買ってくれるところを探してもらわれていた記憶がございます。最初は子供たちだけで秘密に飼っていたんですけども、あれバレちゃうんだよね、やっぱりね。なんかうちの子たちみんなこそこそしてんなっていうことで大人にバレて、長くはね、あの神社の境内では飼えなかった記憶がございます。ラジオネームいちご猫さん、ありがとうございました。小学生の頃、近所に野良たぬきがいてというメッセージいただきました。

さて、いよいよ平岸はしご酒イベントの当日を迎えました。今日このあと夕方5時30分から夜の11時まで平岸はしご酒イベント開催されます。前売り券、参加券をお持ちの方は平岸2条7丁目近藤事務所で通行手形本券に交換してください。受付は夕方5時から夜の8時までとなっております。また今日から平岸ワンコイン商店街もスタートいたします。今週末まで平岸の中央商店街でさまざまなお店がワンコインでのサービス商品をお持ちして皆様のご参加お待ちしております。上りを目印にぜひ平岸ワンコイン商店街ご参加ください。

0: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
1: 平岸、
0: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
1: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
0: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
1: 乾杯。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。

0: おちゃん、ママ組、浅倉るかです。信号をきちんと守りましょう。
1: 白百合幼稚園が午後4時をお知らせします。
2: 北海道最大の体育館北エールは、地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは0118201703、820-1703まで。

0: アップルスマイルをお届けしております。お相手は村方純です。ここからのコーナーは丸かじりレバンガ北海道です。先日2025-2026シーズンが終了したばかりの男子バスケットボールのプロリーグ B リーグ、本日は我らがレバンガ北海道から選手をお招きしてその魅力に迫ります。本日スタジオにお越しいただいたのはこの方、レバンガ北海道木林優選手です。木林選手こんにちは。
1: はい、こんにちは、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では簡単に自己紹介を、最近ハマってるものを含めてお願いしてもいいですか。
1: はい、

0: レバンガ北海道の8番木林優です。最近はシーズンも終わったってことでゆっくりと家で、ネットリックスとかで映画を見たりするのがハマってます。
1: はい、最近ハマっているものは映画という木林選手でございます。映画館に見に行ったりとかもするんで

0: ですね。はい、1も見たんですか。
1: はい、1見てすごく面白いなと思って、はい、2もぜひ行きたいなと思って行きましたね。
0: はい、映画館いかがですか。久しぶりでした。
1: 結構久しぶりでしたね。
0: はい、
1: やっぱ家と見るとはやっぱ違くて楽しかったですね。うんうんうん、
0: はい、僕あの入るときに最初暗いじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: あの暗い中入っていって映画の世界に行くっていうのが好きなんですよね。
1: ああ、確かに分かりますね。
0: はい、
1: そうですね。僕もなんかこう映画を見ながらポップコーンを食べたりとかするのが結構好きなんで、うんうんうん、
0: はい、
1: やっぱ映画館はまた行きたいなと思いますね。
0: はい、ということで映画ご自宅でもまた映画館でも見ているという木林選手でございます。さて今日はインタビューですね、させていただきたいと思っていろんなこと聞きたいなと思ってるんですけども、
1: はい、
0: 木林選手やっぱり大きいですね。
1: はい、
0: さすがビッグマンという感じがいたしますが、
1: はい、
0: 身長何センチあるんですか。
1: 2メーターです。
0: 2メーターちょうどなんですか。
1: ちょうどですね。はい、
0: いつ頃からその身長になったんですか。
1: 大学 2,3 年ぐらいの時ですかね。
0: はい、もう大学 2,3 年の時には2メートル達して、
1: はい、
0: それからそれをキープしてると。
1: そうですね、
0: いうことですね。2メーターあってなんか困ることありますか普段。
1: いや、普段はもう困ることだらけですね。
0: どういうことですか。
1: いや、もうなんか本当にあのシャワーの天井にぶつかるとか
0: なるほどなるほど、頭がね。
1: そうですね、はいはい、なんかあと扉の、ね、天井にぶつかったりとか、
0: うんうんうん、
1: まあ、あとやっぱりこう公共のバスだったり飛行機だったりが、はいはい、やっぱり狭いのが一番苦労しますね。
0: はい、もうスペースはね限られてますからね。
1: そうですね、
0: そこに2メートルの自分の体をどう入れるかってことですよね。はい、特に飛行機とかだと、まあ、隣の席の人もいるからあんまりね幅取ってもいけないですし、
1: は
0: い、ちょっとギュッとちっちゃくなったりするんですか。
1: そうですね、もうずっとそんな感じです。
0: はい、ということでやっぱ2メートルあるとね困ることもあるという。でもバスケットボールにはねやっぱ身長高いといいですからね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: はい、さてそんな木林選手ですがご出身東京都と伺っております。
1: はい、
0: 今日番組がですね小学生の時のお話を伺ってるんですけども、小さい頃はどんなお子さんでしたか。
1: そうですね、人見知りでしたね。
0: そうなんですか。
1: はい、
0: 人見知りで、
1: はい、なんかこう外で活発的に動くっていうよりかは、
0: うんうん、
1: ずっと友達とゲームしてましたね。
0: はい、じゃあインドアな、
1: そうですね、
0: 小学生時代を過ごしたということですかね。
1: はい、
0: はい、バスケットボールとの出会いはどういう時だったんですか。
1: バスケはもう4人兄弟なんですけど、うちは、はい、もう兄も姉もずっとやってたんで。
0: お姉ちゃんもお兄ちゃんも、
1: はい、
0: バスケットボールで、
1: はい、
0: はい、
1: なんでもう物心ついてるからボール触ってましたね。
0: なるほどなるほど、もうそれが当たり前
1: そうです
0: だったんですね。はい、だってみんなバスケットボールやってるんですもんね、周りがね。
1: はい、
0: 俺もやるってことになりますもんね。
1: そうですね。
0: そうなんだ。で今にずっとつながってるわけですよね。
1: はい、
0: 自分がバスケットボールの選手になると思ってました。
1: いや、思ってたというか、
0: うん、
1: それにしかなれないなって僕は思ってたんで。
0: なるほどなるほど、はい、もうその道しかないと。
1: そうですね、
0: はい、
1: 勉強とかもあんまり好きじゃなかったんで、うんうん、もうそれしかないなっていう気持ちでずっとやってましたね。
0: そっか、接客業ってわけにもいかないですしね、さっきの ね、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: 子供時代の話聞いたらね、
1: はい、
0: じゃあバスケットボール選手になるべくしてなったということなんですかね。
1: まあ、そうですかね。
0: はい、レバンガ北海道にはこの2025-2026 シーズンに加入されました。シーズンを振り返って一言で表すとどんなシーズンでしたか。
1: 早って感じですね。
0: 早っ、うん、はいはい、
1: やっぱ勝ってるからなのか分かんないですけど、
0: うんうんうん、
1: 昨シーズン長崎にいた時よりも、
0: はい、
1: あっという間だったなっていう感じがしますね。
0: やっぱ勝ってるとチームの雰囲気もいいもんですか。
1: めちゃくちゃいいですね。元々若い選手集まってるんで、うんうん、本当に楽しい、毎日楽しくバスケットしてて、まあ、でもチームも勝って、
0: はい、
1: っていうのもあって本当にあっという間に終わっちゃったなって感じです。
0: ご自身のプレーですとか印象に残っている試合などありますか。
1: そうですね、個人的にプレーが良かったのはアウェーなんですけど 3A 戦、
0: うんうんうん、
1: で、まあ、初めてのキャリアハイを取って、
0: はい、
1: まあ、ただ一番印象に残っている試合でいうと長崎戦ですかね、ホームだった。
0: うん、どういう印象ですか。
1: やっぱ古巣だったんで、
0: はい、
1: やっぱこうシーズンが始まってスケジュール見るじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: やっぱこう長崎の試合を見て、はい、やっぱここだけは勝ちたいなってずっと思ってたんで、
0: はい、
1: そこにとりあえず1勝できてすごく嬉しかったですね、
0: うんうん、なる

0: なるほど。じゃあスケジュール見てここにあるぞ試合が、でそれも勝ってということで、
1: はい、
0: じゃあいい節目になったということですね。
1: そうですね、はい、
0: はい。キャリアハイと先ほど伺いましたけども、その時は試合何点入れたんですか？
1: 12点だった気がします。
0: おお、はい。内からも外からも。
1: ほぼ内ですかね。
0: 内から、
1: はい、
0: さすがビッグマンですね、
1: はい、
0: はい。というこんな試合もあったということですね。自分のプレースタイル、ストロングポイントはどういうところだと思ってますか？
1: そうですね、まあ、身長を生かしたプレーっていうのが一つと、
0: うん、
1: まあ、やっぱリバウンドだったり、まあ、味方に合わせる部分の走りだったりとかっていうアグレッシブな部分を、まあ、強みにしていきたいと思います。
0: はい。レバンガ北海道のチームとしての魅力はどんなところにあると思いますか？
1: そうですね、本当にみんな仲がいいんで、
0: うん、
1: チームワークもそうですし、あとチーム自体、そう、なんかこうすごい決まり事があるっていうわけでもないので、
0: うんうん、
1: 本当みんなが生き生きとプレーしているのが逆に結構強みになってるんじゃないかなと思います。
0: うんうんうんうん。じゃあそのなんかガチガチに縛るルールとか決まり事があるわけじゃなくて、それぞれの選手が自由にってわけじゃないけども、
1: うん、
0: のびのびと
1: そうです
0: ね、プレーができてる、はい、ということですかね。
1: そうですね、はい。
0: そういう雰囲気作りをチームとしてしているということになるんですかね。
1: うん、そうだと思いますね、
0: はい。印象に残っているチームでのエピソードをぜひ聞かせていただきたいんですけども、例えばロッカールームでの様子ですとか、仲良くしている選手とのエピソードなどぜひ教えていただけますか？
1: エピソードですか？
0: はい。
1: そうですね、それこそ長崎戦かな、
0: うん、
1: 結構週最後ら辺なんですけど、
0: はい、
1: 菊池寛人選手が、
0: うんうんうん、
1: エレガント賞かな、
0: はい、
1: かなんかの賞を取ったと思うんですけど、
0: その試合でということですか？
1: そうですね、
0: はいはい。
1: それが終わって、
0: うん、
1: ロッカールーム帰った時に、
0: はい、
1: まあ、なんかこう手違いだったらしくて、
0: そうなん、そんなことあったんですか？
1: それがなしになったんですよ、
0: はいはいはい、
1: 菊池のエレガント賞が、
0: うんうんうん、
1: やっぱ菊池ってそうこう、まあ、いじられるようなキャラなんで、
0: はい、
1: すごくそこはみんな盛り上がったというか、なんか嬉しかったですね
0: 本人はねどう思ってるか分かんないけど、周りとしてはいじりがいがありますもんね。
1: そうですね、はい。
0: そんなことがロッカールームで行われてたんですね、はい、そっかそっか。一番仲いい選手って誰なんですか？ちなみに
1: 一番仲いいか、そうです、よく喋るのは菊池だったり市場だったりですかね、
0: うん、はい。どんなこと喋ったりするんですか？
1: どんなこと、
0: はい。
1: いや、バスケのこともそうですけど、
0: うんうん、
1: まあ、それ以外の、まあ、菊池とかだったらこう北海道のことを、おすすめの場所とかはシーズン当初結構聞いてたりしましたね。
0: なるほど。どこ行ったらいい？
1: そうですね、はい。
0: なんて答えてくれたんですか？
1: 函館がいいって確か言ってましたね。
0: 函館行ったらいいよと、
1: はい、
0: うんうんうん。実際行ったんですか？
1: いや、まだ行けてないんですよ。
0: じゃあこれからですね、
1: はい
0: はい。函館おすすめしてくれたということですね。そんな会話してるんですね、
1: はい
0: はい。さて、木林選手にはこの後1曲挟んで後半もまだまだお話伺っていきたいと思います。木林選手、今日よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。

0: さて今日この時間はレバンガ北海道木林優選手にお越しいただいております。さて木林選手、 YouTube ライブにコメントをいただいておりますので、ちょっと反響をご紹介したいと思います。はい、まずはラジオネームももさん。木林優選手、アップルスマイルに来てくださりありがとうございます。今シーズンバスケットライブで見させていただいてましたというコメントをいただいております。なかなかあの会場に行けなくてもね、バスケットライブ通して応援してたっていう方も結構いらっしゃるようでございます。はい、聞こえてきてますか？
1: あ、もうそれもちろん結構満席が近くて、結構見れないっていう人も多くて、
0: はい、
1: あのインスタのコメントとかにも結構言ってくれ、くださる方多くて、
0: はい、
1: 嬉しいですね。
0: はい、ねえ、はい、あ、でも会場で例えば木林優選手のあのマフラータオル見て、はいはいはい、出してる方とかやっぱ目につくもんですか？
1: いや、もうよく見しますね。
0: よく見てる。
1: はい、
0: なんかリアクションしたりするんですか？
1: 手振ったりはしてますね。
0: なるほど、なるほど。はい、じゃあ会場で木林優選手のマフラータオル掲げているとリアクションがもらえるかもしれない。
1: はい、
0: 見てくれるのは間違いないですよね。
1: 見てます。はい、
0: はい、見てますということでいただいております。あとですね、木林選手にとって良いシーズンだったようで嬉しいですというコメントもいただいております。いいシーズンだったってことでいいんですよね？
1: はい、いいシーズンでしたね。
0: はい、あとはですね、長崎戦がかなり後半だったのでドキドキだったのでしょうかといただいてますが、いかがですか？
1: いや、ドキドキでしたね。やっぱり長崎も強いじゃないですか。
0: はい、
1: 今も強いんですけど、まあ、だからこそやっぱ勝ちたいっていう気持ちも大きかったんで、
0: はい、特に後半戦だとその1勝1敗がかなりね、影響がチームにも出ますからね。
1: そうです、
0: ね。
1: はい、そうです。チームとしても CS まだ分かんない時だったんで、はい、すごい重要な時でしたね。
0: じゃあそこで古巣に勝てたというところは本当に大きかったですね。
1: 大きかったです。はい、
0: はい、ドキドキだったということ。

0: ですね。はい。あとは木林選手いつも応援してます、何度も鍛える通いましたという方もいらっしゃいますね。
1: ありがとうございます。
0: ありがたいですね。はい、本当に。やっぱこうやって一人一人がねホームに通ってくださってるからこそ力になりますもんね。
1: 本当にそうですね。はい、
0: 今シーズン特にホームゲームたくさん人来てくださいましたね。
1: たくさん、はい、本当にありがたいことに。
0: あの声援の大きさで結構そういうの、あ、今日人入ってんなっていうのを感じたんじゃないですか。
1: いやもうすごいですね。試合の終盤とかやっぱり、
0: うんうん、
1: 皆さん熱狂が本当にすごくて、
0: はい、
1: それのおかげで勝った試合も絶対あるんで、
0: うんうんうんうん、
1: 本当にありがたいことですね。
0: はい、あとですね、レバンガで初めての推しが木林選手です、応援できて楽しいですといただいてます。
1: ありがとうございます。
0: なん、ね、本当に嬉しいですね。
1: 嬉しいですね。
0: 体を張った勝ちに導いたプレー、主にディフェンスが印象的でしたという声もいただいております。
1: はい、
0: ディフェンス任せろという気持ちはあるんですか。やっぱり
1: 気持ちはもちろんあります。
0: はい、身長2メートルあっても外国籍のね、例えば選手が相手だとこの身長のマッチアップといいますか、相手もさらに大きかったりする場合もありますよね。
1: その場合がほとんどですね、
0: うんうんうんうん、
1: 2メートルも僕のポジションからしたら小さい方だと思うんで、
0: はい、
1: そこをやっぱ止め切るのは結構難しいところですね。
0: うんうんうん、はい、ということで後ほどねまた、コメントいただいたらご紹介していきたいと思います。皆さんこの時間リアクションありがとうございます。この後もお待ちしております。あ、こちらもう一個ご紹介しよう。相変わらずいい声ですね。最後にかな、最後にナビ、あ、最後にケビン・ジョーンズ師匠とどんな話をしたのか話せる範囲で聞きたいですというコメントもいただいております。ジョーンズ選手と最後どんな話をしたかといただいてますけど。
1: そうですね、まあ俺はキバは、
0: うんうん、
1: すごいいい選手だから。
0: キバって呼ばれてるんですか。
1: キバって呼ばれてるんですけど、はいはいはい、そういい選手だから、
0: うん、
1: まあ、これからも頑張るよみたいなことは言われましたね。
0: うんうんうん、はい、キバ頑張るよと。
1: はい、
0: たまたま見に行った試合で木林選手のスリーポイントシュートを見ました。それをきっかけにレバンガ北海道木林選手を応援するようになりました。これからも頑張ってくださいといただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: はい、やっぱ木林選手のスリーポイントはやっぱ見せ場、自分の見せ場だと思ってますか。
1: そうですね、はい、これからも武器にしていきたいです
0: 。うんうんうんうん、はい。さて、木林選手北海道に来てまだ1年経たないくらいだと思いますが、北海道暮らしてみていかがですか。
1: いや本当に住みやすい街だなと思いますね。
0: 本当ですか、ありがとうございます。はい、なんかお気に入りの場所とかできました。
1: お気に入りの場所はちょっとわかんないですけど、
0: はい、
1: でもやっぱり小樽とかも行きましたし、うんうん、定山渓とか行ったんですけど、
0: はい、
1: 本当に自然もいいですし、
0: はい、
1: ご飯も何より美味しくて、
0: うんうん、
1: ご飯が僕好きなんで、
0: はい、
1: そこが美味しいのが本当に、で街も結構ねキラキラしてて、
0: うん、
1: とても楽しい街ですね。
0: はい、ということで食べ物が、
1: はい、
0: 小樽に行った時も定山渓行った時も美味しいものを食べたということですね。
1: はい、
0: はい、私事前に木林選手が愛犬家だという情報を得ております。
1: はい、
0: あれですよね、ダルメシアンのラン君。
1: はい、
0: 最近はコミュニケーション取れてますか。
1: 最近ちょうど2週間ぐらい前に家族が北海道に来て、うんうん、
0: はい、
1: でラン君も一緒に連れてきてくれて、
0: うんうんうん、
1: 会いましたね。
0: どうでしたか、久しぶりのラン君。
1: いやもう可愛すぎますね、やっぱり。うん、久しぶりに会ったってのもあってすごく嬉しかったですね。
0: ラン君どんな子なんですか。
1: いやもうやんちゃな方ですけど、
0: はい、
1: やっぱ大型犬もそうですし、もうとにかく激しいですね、動きが。元気な子です。
0: はいはい、飛びついてくるんですか、あったら。
1: 飛びついてきますね、はい。
0: 大型犬どれくらいの大きさなんですか。ダルメシアンってどれくらいの大きさなんだろう。
1: どれぐらいなんですかね、どれぐらいって言ったらいいんですかね、ちょっと詳しくわかんないですけど、
0: はいはい、飛びかかってこられるとだいぶ
1: 普通に重いっすよ。
0: 重たい、
1: はい、
0: はい、どんな性格の子なんですか。

0: ですか。
1: もう本当に常に元気で
0: 元気で、はい、
1: 引っ張り合いとかがすごい好きですね。多分普通の人だったら全然負けるぐらいの強さ
0: なんですよ、はいはいはい、
1: 僕まあ一応トレーニングしてるんで、
0: うんうん、
1: こうどっこいどっこいとか、
0: はい、
1: まあ、勝つっちゃ勝つんですけど、
0: うんうん、
1: 普通にめちゃくちゃ強いですね。
0: なるほど。あれですか、あのワンちゃんに何か加えさせてそれを引っ張り合うみたいな感じですか。
1: 紐みたいな、はい、
0: はいはい、ロープみたいなやつね。
1: そうです、はいはい、で引っ張り合うみたいな遊びが好きですね。
0: 俺はバスケ選手だから負けねえぞと、
1: はい、
0: 張り合ってるわけですね、
1: はい、
0: いいですね。そのシーンぜひ見てみたいですね。はい、このオフシーズン中にやってみたいと思ってることはありますか。
1: そうですね、夏になったら、
0: うん、
1: サップしてみたいですね。
0: サップ、
1: はい、
0: はい、あの大型のサーフィンの板に
1: 立って。あ、そうですそうです、はいはいはい、
0: 進むやつですよね、
1: はい
0: はい、
1: 結構去年レバンが他の選手たちがやってるっていうのを聞いて、
0: うんうん、
1: 僕もやってみたいなと思ったんですけど、
0: はい、
1: ちょっと去年機会がなくて、
0: うん、
1: で今年はぜひやってみたいなと思います。
0: これからね夏ですよね、サップのシーズンはね。
1: そうですね、はい、
0: はい、今年こそはと、
1: はい、
0: 俺がやるぞと
1: やります
0: いうことですね、はい、はい、コメントをご紹介しましょう。試合後市場選手と並んでいるときに市場選手がいつもいろんなの口にしていますが何か突っ込んだりしてるんですか。二人のやりとりを遠くから見て微笑ましく見てますということですが、市場選手何か口に入れて食べ物ってことですか。
1: だからレバードが持ってくるんですよね。
0: なるほど、あいつがレバードが何かや持ってきて、
1: で市場が多分食べるんですよね。
0: うんうんうんうん。
1: まあ、なんかあいつは食いしん坊キャラを目指してるか分かんないですけど、
0: はいはい、
1: なんか食べる。
0: 断らないですね、多分ね。
1: 断らないです、ね。
0: まあ、断らないからまたレバーでも毎回持ってくるんだと思いますけど、
1: そ, ね、はい、
0: それを隣で微笑ましく見てるんですか。
1: 基本見てるだけですね。
0: なるほど。でその様子を応援席からまたブースターの皆さんが微笑ましく見ているという構図なんですね。
1: そうですね。
0: はい、いいですね。可愛らしいですね。一番選手が試合後何食べてるのか私も気になってます。レバード、一番選手、木林選手っていつも並んでますよねといただいてます。これは自然にそうなっちゃうんですか。
1: 大体同じですね、列の並びは。
0: はいはい。
1: 何食べてるんですかね。お菓子だと思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: 何かちょっと僕分かんないです。
0: 分かんないと。なんかでももぐもぐしてるぞということなんですね、はい、見られてますね。やっぱ細かいとこ見てますね、うん、ブースターの皆さん ね、
1: そうですね、
0: ありがとうございます。気抜けませんね。
1: そうですね、まあ、でまあ大丈夫、そんな悪いことはしない、
0: 悪いことはしてないということで、はい、ぜひ皆さんも応援席で生温かい目で引き続き見ていただきたいと思います。もう時間なんですって。最後になります。ラジオお聞きの皆さんにまた今シーズン応援してくれたブースターの皆さんに一言、はい、メッセージをお願いします。
1: はい、本当今シーズンたくさんの応援ありがとうございます。先ほども言ったんですけど、本当に皆さんの応援のおかげで勝った試合も何試合もあるので、本当に皆さんに支えられてバスケットボールができているなと実感しました。ぜひこれからもレバンガ北海道、そして木林を応援よろしくお願いします。
0: 改めて木林選手、俺のここを見てほしいっていうのありますか。
1: これからはスリーポイントです。
0: スリーポイント、
1: はい、
0: ここを見てほしいということでございます。スリーポイントはやっぱり練習でも意識して練習されてるんですか。
1: してますね、はい、そうですね、そこを武器にしていかないとなと思ってます。
0: うんうん。スリーポイントの精度を上げるためにやってることってありますか。
1: いや、もう本当シュートに関してはもう、
0: うん、
1: たくさん量をやるのが多分一番だと思うので。
0: なるほど。
1: もうそこだけです。
0: 日々何本も打って調整していくってとこですかね、はいはい、ということで試合の一本にはですね、その裏に多くの何本もの練習があるということですね、
1: はい、
0: シュート練習されてるという、そんな、木林選手でございました。みんなあと大丈夫、もう終わっちゃうよ、いい、多分ね、まだみんな言い足りないことあると思います。あ、試合後もガンガン見ててごめんねといただいてますね。ガンガン見てますね、はい、今シーズンレバンガに来てくださってありがとうございました。

0: ました。ゴール下のプレート、スリーポイント最高でした。といただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: 来年もタオル片手に応援します。スリーポイントの後のセレブレーションも期待しています。
1: はい。
0: あと、次節は北エールに行かせて応援いたしますというコメントもいただいております。
1: ありがとうございます。
0: はい。はい、今日この時間は、レバンガ北海道背番号8番でございます。木林優選手でした。木林選手、今日ラジオ生放送でしたが、いかがでしたか？
1: 楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: はい。
0: また来てくださいね。
1: はい。ぜひ。はい。ありがとうございます。
0: 次回、木林選手をお迎えした時には、もっともっと聞いてみたいと思いますので、ぜひ、覚悟してお越しください。はい、楽しいインタビューでした。木林優選手でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

京最大の体育館北エールは地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは0118201703、820-1703まで。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: うちもそろそろリフォームしたいわ。
2: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
1: それなら安心ね。
3: 土屋ホームトピア。
4: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
5: 鉄分ポリフェノールなど栄養満点。
4: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
5: ネットショップは黒千石 .com で検索。
4: 大丸札幌店、
5: キテネ月サム店でも
4: 販売中。

ラジオネーム佐藤さん、メッセージありがとうございます。村方さんこんにちは。佐藤さんこんにちは。雨の東京は気温16度です。梅雨に入るのももう少しのようです。我が家の紫陽花が縁の方からうっすらと色づいてきましたといただいてますね。まだ梅雨入り宣言はね出ておりませんけれども、でも出てもおかしくないくらい雨がちですよね、関東の方はですね。紫陽花がもう縁の方からうっすらと色づいてきたということで目に浮かぶようでございます。水色かなピンク色かな、佐藤さんのところは水色かしらね、色づいてきたということで、札幌のね紫陽花はですね、葉っぱがわさわさっとしてきました。緑の葉っぱがどんどん出てきて、株全体をこの緑色に今染めている状態でございますね。これから紫陽花の、まあ、花ってあれ花じゃない、萼が変化したものなんですけども、綺麗な顔を見せてくれるのももう少しかななんていうふうに思っております。やっぱ1ヶ月くらいですね、植物のこの進み方が本州関東地方と北海道では違いますね。今日のメッセージテーマ、小学生の時ですが、私は活発でなくおとなしく目立たない存在でしたが、身長が学年女子で一番高く身長で目立っていたかもしれません。小学生の頃って身長順に並ぶことって結構多かったりするので、一番後ろだったんですね、女子のね。給食の時間が嫌いでした。給食の時間になると家に帰りたくなるんです。5時間目になっても食べきれない私は教室の後ろの壁際の席に移され、先生がクラスの子に水を持ってくるように言い、水を持ってきた子に体大きいのにと言われました。そういうことって何十年経っても忘れませんねと。この体大きいのにっていう言葉の中には、体大きいのにまだ食べきれないのとか、そういう意味合いが込められてるわけですよね、カッコ書きでね。まあそういうちょっとチクッとする言葉をかけられたことって、やっぱ思い出にっていうか記憶に刻まれてしまいますよね。給食の時間が嫌いだった、帰りたくなったというラジオネーム佐藤さんでございました。

ラジオネーム隣町に住む田舎者さんファックスありがとうございます。 FM アップルオン中アップルスマイル様村方さんこんにちは。隣町に住む田舎者さんこんにちは。私5月病なのか毎日午前中は体が気だるく家事に身が入らず1日があっという間に過ぎてしまうのが悩みの種です。今日のテーマ小学校の時ですが、6年生の最後の頃3学期の時です。当時体の調子が悪く学校を休み家の中で天井の節穴や雨漏りのシミを眺めておりました。その時担任の先生が卒業式の1週間前だけでも出席してくださいと言ってくださり、そうでないと中学生になれないのでとアドバイスをしていただいた思い出です。結果無事中学生にはなれたんですが、授業には全くついていけず落ちこぼれ寸前のお客さん状態でしたといただいてます。6年生の3学期の頃休みがちだったわけですね。そんな中担任の先生に卒業式の1週間前だけでも出席してくださいと言われた記憶があるということですね。結果中学校に行ったんだけども授業についていけなかったという思い出があるということですね。僕も小学生の頃よく保健室で寝てたりとか、村方くん今日もう帰るって言われて家に連絡されて早引け早退していた記憶がありますね。

あの学校で他の友達が授業やってる時とか、ね、みんなで遊んでるっていう時間に、なんで自分だけこのベッドの上にいるんだろうとか、家にいるんだろうっていうところね、ちょっと引け目に感じてしまったりとかね、したりした記憶があります。隣町に住む田舎者さんはどうだったでしょうか。今の私はもう少し気温が上がってくれるといいのになぁと待ち望んでいる田舎者です。村方さん、来週の出会いを楽しみにしておりますよ、お疲れ様でした、とメッセージありがとうございます。本当気温上がってほしいよね。僕も早く25度、夏らしい気温になってほしいなぁと思っている今日この頃でございます。もう早く短パンで過ごしたいんですよね。隣町に住む田舎者さん、今週は寒くてあれですよね、テンション上がらない、気持ちも上がらなかった1週間だったと思います。来週こそというふうに思いながら、ぜひ週末お過ごしください。メッセージありがとうございました。

札幌経済新聞からお届けします。札幌で定山渓温泉夏灯籠が始まります。開湯160周年で温泉街を巡る新イベントです。温泉街のライトアップイベント夏灯籠、明かりが紡ぐ湯煙散歩が6月1日札幌市南区の定山渓温泉で始まります。定山渓温泉開湯160周年を記念して開催するイベントです。2016年から続くイルミネーションイベント定山渓ネイチャールミナリエが二見公園の改修工事に伴う会場移転を機に温泉街を歩いて楽しむ周遊型イベントとします。今年は海藻三泉定山と定山渓のこの地にまつわる物語をテーマに提灯や行灯を温泉街各所に設置します。会場は定山渓神社、定山源泉公園、岩戸観音堂、足のふれあい太郎の湯、湯煙坂などです。定山渓神社では宿泊者限定の夜間特別拝観を行います。参道には約100個の提灯を並べ、社殿へのプロジェクションマッピング、ミストと照明を組み合わせた演出を展開します。9月9日、10日の2日間は例大祭に合わせ一般

観来場者にも開放します。岩戸観音堂には平和への願いが込められた約100個の提灯を設置、定山源泉公園には約200個のランタンを並べ、開拓当時の原風景をイメージした空間を演出します。足のふれあい太郎の湯では足湯内で映像演出を行うほか、提灯を灯します。定山渓観光協会事務局マネージャーの立花真也さんは、にぎやかな夏もいいけれど、心がしんと静まる時間、心身ともに癒しを提供できる地を目指した、定山渓の夜風が誘う特別な夕涼みを楽しんでほしいと来場を呼びかけています。点灯時間は夜の7時から夜9時30分まで、6月1日からスタートしまして10月31日まで夏灯籠の企画行われております。札幌圏のビジネス&カルチャーニュースをお届けしている札幌経済新聞、 URL は札幌.経済.biz、 札幌.経済.biz、 アクセスしてみてください。札幌経済新聞からお届けしました。

0: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生土屋ホーム。
1: なんだかお腹すいたんだ。
2: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
3: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す。株式会社ワンダーグロー。

ここで豊平警察署からのお知らせです。安全安心な暮らしのために悪質商法の被害に遭わないためのポイント。悪質業者は嘘つきで覚えてください。嘘つきのうまい話を信用しない。うまい話、絶対に儲かる話には必ず大きな落とし穴があります。嘘つきの相談する。一人で判断せず家族、知人、相談機関に相談を。嘘つきの釣られて返事をしない。すぐに契約しない。悪質業者は言葉巧みにすぐ契約するように迫ってきます。最後、嘘つきの木、きっぱりはっきり断る。曖昧な返事をせずきっぱりはっきり断ってください。悪質業者の被害に遭わないためのポイント、嘘つきでした。昨日豊平警察署管内での人身交通事故3件ありました。清田区で日中車と車の接触事故、清田区の市道で日中車と車の接触事故、同じく清田区の市道で日中車と二輪車の接触事故がありました。お願いです。一瞬の気の緩みが事故につながります。思いやり運転を心がけてください。以上、豊平警察署からのお知らせと

お願いでした。さて来週1週間の天気予報を見てみたんですけども、札幌来週もそんなに気温上がらないみたいですね。25度に行く日は今のところ予報では出ておりません。最高気温でも22度、23度で推移していくようでございます。夏らしい気温は6月に持ち越しとなりそうです。ここまでのお相手は村方純でした。この後夕方5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯をお楽しみください。それでは僕はまた週明け月曜日お昼2時にお耳にかかりましょう。では皆さん、いい木曜日の夜お迎えください。ではまた。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド平岸グランドビル。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から。

0: 平岸。
1: さあ始まりました、 FM アップル 76.5MHz。 毎週木曜日午後5時からはヤステ横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯お届けいたします。この番組はクラフトビールの世界観を平岸から全国へ、トランスブリューイングの提供でお送りいたします。というわけで MC 担当しますのは北海道で活動中のお笑いコンビ、ヤステ横澤さんです。私が横澤です。そして
0: ヤスです。お願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 暖かくなってまいりましたけどもね、
1: 今日生放送です。
0: 天気もいいですね。外もね晴れて、
1: もう半袖やす、
0: 気持ち半袖でね、
1: ちょっと寒くない、
0: 気持ち半袖短パンで歩きますけどもね。
1: 半袖短パン寒いって。
0: いやいや、でもいいっすね、最高ですよ、
1: まあ、いやそっか、でもそんな時期よね、本
0: 当にビールも美味しい季節になってきましてね。
1: だし踊り公園とかもいろんなイベントやってたりとかもそうだし、よさ公園も近づいてきたり
0: とかね。あの平岸に有田コスさんっていうね、タコス屋さんがあってですね、うん、これ一番星ジャッタさんがねいますけども、
1: 平岸だって
0: 平岸にねおりますけれども、
1: もう
0: 朝の9時ぐらいから飲めますからね。
1: あ、そうなの。
0: 最高ですよ。
1: 朝の9時から
0: 一旦行ってやろうと思って、いつか9時に
1: この前に、
0: はい、9時から飲んだろうと思って、朝の9時から、
1: 朝の9時からお酒飲むテンションってどうなんだろうな、
0: はい、最高ですよ。
1: うん、まあまあ確かに、まあ、
0: この前っていうか、まあ、休みの日にね、
1: まあ、休みの日とかね、
0: そう
1: なる。でも休みの日にさ、朝から酒飲もうって気になる、う
0: ん、まあ全然別にいつでもなりますけど、
1: いつでも
0: 休みと限らずですけど、
1: ね、あ、そうなんだ。
0: まあでも飲めるならね、
1: 飲めるならって
0: なるべく、だって早い時間に行って早い時間に終わってサウナ入って帰る、寝る、
1: ああはいはいはい、
0: ね、全て早く終わらせて次の日また早く起きれるように、
1: ね、そう、どうしてもねお酒飲んでサウナって行くと結構時間ね遅くなっちゃうから、 それを早めに

0: せられるってこと
1: ね。そう、すべてで夕方にはね家に帰ってもうゆっくりできるというね。
0: 最高、ナイター
1: とか見ながらね、これ休み最高、
0: うん、一番いいですけど、
1: ね、ぜひアディタコスさん朝9時からね、
0: 朝9時から、ね、朝9時からやってるの本当にやってるの
1: か、9時から9時から飲めるというね。
0: あ、すごいね、
1: 9時頃、はい、
0: ぜひぜひというわけです。
1: すごいよ。
0: さあ、この番組ではですね、皆さんから質問や感想メールお待ちしております。はい、

0: FM アップルの公式 YouTube チャンネルでも生配信中となっておりますので、スタジオの様子もご覧いただけますので、皆様ぜひそちらの方もご覧ください。
1: お願いします。
0: はい、さあ今日もゲストお迎えしております。それでは自己紹介をお願いいたします。
2: どうもこんにちは、立川です。
3: ローラだよ。
2: バボン、お前出てくるなって言ったの。
0: どうもよろしくお願いします。
2: よろしくお願
0: いします。さあマイクこれどうでしょうか。ちょっとこっちの方使ってもらえますか。どうでしょうか。
4: え、
0: オッケーですかね。
4: マイクまずかった。
0: マイク、いやちょっとふんわり入ってたぐらいで、ね、あ、オッケーですかね。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
4: よろしくお願いします。
0: 改めまして、はい、ゲストは立川でございます。よろしくお願いします
1: 。
0: お
1: 願いします。
0: ありがとうございます。
1: 立川、ね、
0: ありがとう。最初からありがとうね。本当ね、もうね、来てくれて。
1: はい、一緒だね。
0: はい。ね、改めましてちょっとね、まあ僕ら平岸で行われております北海道ワングランプリという、はい、うん、北海道芸人のナンバーを決めようというライブは毎年もやっておりまして、今年で5年目になります。
1: 5シーズン目に入りましたけどもね。
0: 野球シーズンとともにこのライブ開催してるんですが。先月からですか、初めてライブ出てくれたのが、はい、立川は。
5: そうですね、そうなんです。2回出ました、先月と今月、
0: はい、4、5と2回出てくれましたけれども、はい、せっかくなんでちょっとゲストにお迎えしていろいろとお話を伺おうと。
5: はい、ありがとうございます。
0: のでよろしくお願いいたします。
5: ありがとうございます。
0: 改めてですけど、立川は今おいくつですか。
5: 今17です。
0: 17歳。
5: 高校3年生。
1: 高校3年生、
0: はい、3年生だ。
1: 芸人として活動してるのはどういうきっかけで活動することになったんですか。うん、
5: いや、すごい、うん、その人前に出てみたくて、うん、なんかそので去年、
0: はいはい、
5: 去年の R1 グランプリに1回戦で出たいなと思って、はい、その東京に一人で行って、
0: うん、一人で東京行ったの。
5: 一人で東京行って、一人で出て、一人で落ちて、で帰ってきて、
1: 一人で落ちて、
5: でもで多少受けはあったんですよ。でその受けたのがすごい、
0: うん、
5: 気持ちよくて、
0: あ、はいはい、
5: 気持ちいいって思って、で北海道でなんかやれるのないかなって思った時に、はいはいはい、その北海道がワングランプリっていうのがあるんだって思って、はいはいはい、うん、で出てみようと思って、で出たらもうすっごい気持ちよくて、
0: あ、うん、そうだ。いやでも さそこがさ、まず R1 を受けにさ一人で東京行くってなかなかのハードルじゃない。だって、
5: はい、
1: そうだよね。
0: でもやるすごいよね。
1: やれるところがそこしか見当たらなかったってこと。まず、
5: いや、そうですね、あんまり知識もなかったんで、
1: うんうんうん、
0: そっか、まずじゃあ大会出ないとネタできないのかなと、
5: は
0: い、だから、ね、北海道予選もないから、じゃあ東京行ってやってみようと、
1: はい、いやすごいハードルだけどね、なかなか。
0: すごいよ。え、これさ、東京行くにあたってお金とかはどうしたの。その飛行機代だったとか。
5: 親に頑張ってもらって、
0: はい、親に頑張って
1: ちょっとね、
0: 親になんて言ったら、正直に言ったの。
5: ああ、そうですね、あの R1 グランプリ出たいから東京行きたいって。
0: え、親どんな反応してた。
5: いや、なんかもう最初親は、うん、その出るんじゃなくて、うん、見に行くって思ったらしくて。
0: ああ、まあまあ確かに。そっか、
5: 出ると思ってなかったらしくて、
1: まさか
5: に。
0: はいはいはい。
5: でその、あ、そうなの、うん、なんで1回戦なんて見たいのみたいな。
0: あ、まあまあ確かに、
5: 感じで
0: 見るなら決勝とか準決とか ね。はいはいはい。
5: で1週間ぐらい経って、うん、あ、そういえばそれ考えてくれたみたいな、聞いたら、聞いて、なんかその噛み合わなかったんですよ、話が、
0: 会話がね。はいはいはい。
5: で、え、出る側だよって言ったら、はい、えって
1: まあそうだよね。
5: はい、
0: まあそうだよな。そもそもだってさ、息子がさ、お笑いちょっとやりたいかどうかっていうのも分かってなかったかもしれない、
5: ね。あ、そうですね。
0: そうだよね、
5: はい、
0: 普通に見るのは好きだけど、まさかやる方でこの子出ようとしてるんだと思ってなかったってことだもんね。
5: はい、まあでもその、うん、快諾してくれて、
0: うん、いいね、いい親御さんだよね、
1: は
0: い、
1: でもね、そうだよね、やりたいことをね、
5: はい、
0: それで行ってみ て、でもいきなりのさ、はい、初舞台さ、そのなんていうの、コンテストって結構緊張もするでしょ、やっぱり。だって
1: どうだ
0: っ、
5: ね、いや、まあ緊張しました、すごい。その僕の一個前の人が、
0: はい、
5: なんか すっごいなんか滑ってて、
0: はい、
1: まあまあまああるよね、
0: あるコンテストあるからね、
5: うわーってきて、はいはい、飲まれちゃって、
0: はいはいはい、
5: でもすごい緊張して、
0: うん、
5: その一番大事に育ててた下りを、
0: はいはいはい、
5: その丸々忘れちゃって、その
1: 後悔残るね、これは。
0: そっか、
5: ネタの一番最初にちょっと伏線か、はい、張って、はいはい、一番オチで回収しようとしたんですよ、
0: はいはいはいはい、
5: で そのきっかけ自体を忘れちゃったんで、
0: う
5: ん、
0: あ、はいはい、
5: でもオチ言うってなって、
0: うん、
5: あれ言ってないって思って、最初
1: に、ね、伏線張ってない
5: って思って、で5秒ぐらい黙っちゃって、
4: ありがとうございましたって
5: そこが一番受けましため
1: っちゃシュールな終わり方みたいな。
0: そっかそっか、はい、なんか間を持たせたんじゃないけど、はい、なんか

0: なんか謎の間でね終わったと。
1: 結果でもそれがあったからね、よかった、
2: まあそうですね、
1: 最後気持ちよくなれ
2: た、気持ちよかったっすね。
1: もしかしたらさ、そこで5秒間の沈黙してなかったら今やってないかもしれないもん、
2: ね、いやまあそうですね、完全に心折れて帰って帰った可能性ありますよ。
1: 逆によかったよね、
2: はい、
0: それまでさ、その学校とかでもさ、学祭とかでさ、なんかネタやる人とかもいるじゃない。そういった中でやったこととかなかったの一切
2: ないですね。さすがにちょっと1000人以上とかいる前で、
0: まあね、学校だと
2: やるのはそうですね、うん、勇気がいりますよね。
1: いやそれは勇気
0: いる、ね、R1 出るの方が勇気いらないでも1000人の前でやるよ知らねえ、俺そっちの方が勇気いるって。
1: 知らねえやつらだからね
2: 今。そうですね、
0: あそっか、
1: 身内の1000人の方が嫌だよね。
2: 学校でやっちゃったらもう
1: 終わりだよね。
2: そう、印象は残っちゃうかもしれない。
0: そっか、あいつ一人でネタやってたやつはなんかやれよとかってかなりかねないから、うん、
2: はい、
0: まあまあそっか、それだったら知らないとこトンってね行っちゃうっていう。
1: もう一生会わない人たちだもんね別にね。
0: そのメンタル持ち合わせで やすさそれ言うじゃん。なんか昔さ、なんかさ、はい、ナンパした時とかもさ、別に失敗しても、うん、いやどうせ二度と会わない人が何思われても平気みたいな。
1: どうせ二度と会うことないです
0: か。俺そのメンタルがないのやっぱ。
1: そういうことですから。
0: あ、そういうことなんだ、
1: はい、世に出なかった作品はもう二度と会うことないですから。
0: そう、不思議なのよそのメンタルでいられるの
1: が、うん、身内の方が嫌だね。
0: いやまあまあまあ、まあ、確かにね、
1: また会うからね。だ
0: ってそっかそっか、
1: はい。
0: でまあちょっとそこでやっぱ受けた快感っていうのを。
2: そうですね、
0: あのさ、だってさ、まあ、芸人だと分かると思うけど、やっぱ受けた時のその快感って何とも言い難いよね、やっぱね。
2: そうですね、
0: うん、
2: 自分が自分として出てきて、自分として受ける、ちょっと M1 の、あの、
0: はいはいはい、
2: PV みたいなこと言っちゃったんです、
0: はい、確かにたまに言ってたけど
1: 確かに、はい、まあ気持ちいいよね。
0: 気持ち、まあそうだよね。
1: それでじゃあ気持ちよくなれる場所どこかなって思ったら、
0: たら
1: 平岸にあるぞ
2: と。ああそうですね、
0: ちょっとやってみようじゃないかと。
2: はい、
0: でまたね、 R1 とは違う舞台で北海道ワングランプリっていうのを先月初めて出てみて、はい、どうでしたか。
2: いやすごい、まあ、ネタも一応フリップネタやったんです
0: よ、はい、
2: で一応受けは、
0: ね、
2: 受けはあって、
0: はいはいはい、
2: その後、うん、その初登場で立川来てくださいみたいな、
0: はい、そう、あの初登場組平場でちょっとせっかくなんでお話ししましょうみたいなことで、はい、まあ、僕ら MC だったんで、
1: トーク中ね、
0: そうそう、ステージ中ちょっとね、どうぞっつって立川呼んでお話しさせてもらってね。
2: でそれで行って出たら、はい、その平場の方が受けて、はい、でもそれがすごい嬉しくて、
1: 嬉しかった、
2: はいはい、
0: 確かに面白かったよね。
1: 独特だもんねやっぱ。
0: そうそうそう、
2: あ、そうですか。
1: 立川そうだね、うん、この独特なのはずっと、この喋り方はずっと、
0: ってどういうこと
1: ずっとそうなの、
0: ずっとそうなの、
1: うん、
2: ずっと
0: こんな感じ。普段も、
1: 普段も、
2: いやまあそうですね、
0: 友達の前でもこんな感じ。
3: え、まあ友達の前ではこんな、
0: なんで怖いの変わったんですその10分
1: いいね、
0: 平場強いのは分かってる
1: から、ね、いやだからやっぱそれはやっぱね平場面白いよ。
0: いや確かに、急にパチッとスイッチ入れられるやつやっぱ平場強いよ
1: ね。いいよね、
2: あ嬉しいです。
0: いやいやそうそう、いやネタももちろんさ、だから初めて見て面白かったし、平場で絡んでてもなんかいろいろ仕掛けてくるから、こっちも楽しくって、でお客さんの反応も良くて、なんでせっかくなんでちょっとラジオ呼んでみたいなと思って今回、
2: ね、ああそういうことですか。
0: そうそうそう、
2: びっくりして僕
0: 呼ばせていただいて、ちょっと
2: 北海道は2回ぐらいしかもう経験ないのに、
0: 4月5月ね、
2: そのラジオ急にラジオ呼ばれて、
0: はい、
2: えって思ったよ。でもすごい嬉しかった。
0: いやいやいや、こちらもね、そうそうそう、
1: うん、
0: いや不思議で、なんか気になるよね、やっぱ喋っても喋ってもさ、なんかそこが見えないというかさ、なんか
1: 絶対にね、自分の素を出してくれないもんね。
2: で、素ですよ全然。
0: 素なの？本当に普段もこんな感じ？
2: もう普段も、はい、
1: まあ今はちょっと出てきた感じありますけど、最初はやっぱさ、なかなかさ出さなかったでしょ。
0: そう
2: そうですか。
1: うん、
0: だしやっぱネタ見ててもさ、やっぱしっかりしてたじゃん喋りも、
1: うん、
0: そうそうそう、私こうなんか本当にこの子高校生なのかなっていうなんか不思議な感覚もそうだし、
1: あ身分証ありますよ。
0: いやいい、そこまで疑ったいないの、
1: 大丈夫、見せてもらってもいい、
0: 見せてもらってもいい、学生証もいいね別に、うん、そうだからそういうのもあってなんかちょっと気になったなっていう、気になる存在だったし、
2: なるほど、
0: なんか見てる方としてもね、何 なんだろうこの人っていうインパクト残りましたね、うん、なんかね、
2: まあそうですね、
0: うん、
1: まあそうっすね、
0: そうで終わった後交流会とかもあったじゃない。そこでなんか他の人とコミュニケーションとかお客さんと話したりとかってしました。
2: いやなんか、
0: はい、
2: そんな途中から来たんですけど、
0: はい、
2: ネタ途中から見たんですけど、
0: はいはい、
2: すごい面白くて、
0: お、
1: 上々じゃん、
0: あ嬉しいね、はい、でもね、
1: やっぱ行ってもらえると嬉しいよね、直接
2: ね、 嬉しいですね、
1: そうやってね、ぜひ芸人にね行ってもらいたいですね。
0: いやまあ
1: 面白かったとか ね、
0: 確
1: かにね、ここが面白かったみたいな、
0: そうそうそう、
1: さらに気持ちよくなります、
0: はい、ね、いやでもやっぱその快感を知ってしまうともうなかなかね、やっぱり今後も続けたくなるよ ね、
2: なりますね、
1: うん、
0: どうな今だから高校3年生、
2: はい、
0: ですけど、今後もだから続けていく、いかないとかっていうまた進路の話にはなりますけども、
2: いやでもお笑い自体はやっていきたいなとは思ってます、
0: はい、
2: まあ余裕があれば、
0: 余裕があれば、
2: はい、
0: はい、
1: それは働きながらみたいなこと、学生だったり今後さ、
2: まあそうです、大学は行きながらお笑いやれたらやりたいなと思ってます、
0: はいはい、まあ、大学だったら今さ大学お笑いとかもすごいいろいろあるしさ、まあその事務所とかもそうだしさ、まあ、
2: そうですね、
0: 事務所の方に、
2: 事務所の方がいいです
1: ね、なるほどね、
0: 今だから17歳、今年18歳でしょ、だから、
2: はい、
0: 憧れてる芸人とかってどういう人になるの？
2: いやその憧れてるの人はいなくて、その僕がちっちゃい頃に、はいはい、その僕が4歳ぐらいの頃から、
0: はいはい、
2: その12歳ぐらいまで、
0: はい、
2: その肩にそのちっちゃい大谷翔平、うん、あの小ミニ翔平がいたんです
1: よ、ね、小ミニ翔平、
0: 変なこと言い出したぞ、
1: うん、
2: 僕がテレビで、
0: うん、
2: そのこの人かっこいいなみたいな、竹野内豊かっこいいなみたいな、
0: うん、
2: 言ったら、うん、その小ミニ翔平が、
1: うん、
2: 憧れるのをやめましょうっていっぱい言ってきて、
1: ちょっと言うんだやっぱり、
0: 小ミニも、小ミニ翔平
1: も言うんだ、憧れたらダメだよって、
2: 大谷だね、いっぱい言ってきて、
0: 小ミニ翔平、
2: もう3歳からずっと一緒にいるんで、もう第二の親みたいな感じなんで、
1: 小ミニ翔平がね、
0: 年代合わないんだよな、それって時代が合わないで、3歳いたかな、小谷翔
2: 平、小ミニさんも、
0: 小ミニさんつってんの、
2: 小ミニさん第二の親なんで、
0: 第二の親なんだ、小ミニさん。
2: あ、ショミニさんが言うなら憧れるのはやめようかなと思って、
1: あ、それでやっぱりもう憧れるのやめたんだ、ね、
0: あ、もう俺らが 3,4 年前からその憧れるのとか大谷がどうこういう前からもう宿ってたってこと、ね、
2: はい、ショミニ が,
0: ショミニ
2: が大谷より先にショミニが先
1: だ、大谷より先、ショミニが先なの、
2: あ、そう、ショミニが先で後から大谷が生まれた、
1: じゃあ大谷ショミニ見た時に、あ、ショミニじゃん、
0: いや、ショミニじゃんって、
2: ショミニに、
1: うん、
2: なんか、
1: うん、
2: ショミニのでかい版出てるよ、
1: う
2: ん、
1: そうだよね、
2: 言ったら
0: でかい版じゃない
1: こっちがショミニが先だからね、
2: そうです、
0: ね、大谷なんです、うん、本来が、
1: だから何2番線じゃん、
2: そう、大谷をちっちゃくしたのが小ミニなんじゃなくて、うん、小ミニをでっかくしたのが大谷なんです、うん、
1: だから大谷なんだね、そうなんです、
0: だから大谷じゃない
2: ついてます、
1: ね、だから大手ついてるもんね、
0: そういうことじゃないんだよ、その時代考察も甘いしながらさっきから急に話聞いてたらさ
1: だからきっかけで憧れるのはや
2: める、そうなんですね
0: もう曲いこうかな、いっ
1: ちゃう曲いきます、みんなも納得しましたね、
0: サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ、行きますか、もう一回、失礼しました、さあさあさあ、
1: うん、
0: よろしいでしょうか、
2: よろしいですか、
1: はい、こちらですね、
0: はいはい、はい、
2: 頑張っていきましょう、
0: 気まぐれロマンティックの方ですね、すいません、はい、もう一度曲紹介いきましょう、生き物係で気まぐれロマンティック、
2: どうぞ。

0: お届けした曲は生き物がかりで気まぐれロマンティックお届けいたしました。
1: いいね。
0: 立川のリクエスト曲ということで、
2: はい、
1: 好きなの。
0: 世代じゃないよね。でもね、
2: あ、世代じゃないです。
0: なぜこの曲を。
2: そのおとといぐらいにカラオケ行って、
0: はいはいはい、
2: カラオケで歌ったらもうすごい上手に歌えたんで、
1: はい、その上手に歌えた、
2: はい、歌えたから歌うまいんで、
0: はい、歌うまいんだ。
2: 歌うまいんで歌ったらうまく歌えた、う
1: ん。立川歌うまいの。
2: もちろん、
0: もちろんかどうか分かんないけど、何の曲普段歌うの。他は
2: 何の曲。まあ、サンボマスターとか。
0: あ、そうなんだ。
2: まあでもそうですね、
0: 意外だね。なんかサンボマスターとかなんだ。
1: どこでそれも知ったのっていうかさ、好きなの。
2: いや好きじゃないです。
0: 好きじゃないのに歌ったの。
2: どういうことですか。
1: 好きじゃないけど。
2: 好きなアーティストがみたいな話ですか。
1: うんうん、
2: 好きなアーティストって何ですか。
0: コメント行こう。
1: 急に海外に喋り始めた。
0: 急になんで会話通じなくなったんだろう。コメントいろいろいただいておりましてね。
2: はい。
0: 安谷小田さん、立川さん、武田さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 武田さんもね。
0: こんばんは。
1: 嬉しい。
0: まだ高校生、末恐ろしいですねとか。
1: うん、
2: 恐ろしい。
0: ね、
1: あ、恐ろしい。
0: 中村智也さんに見えてきたとか。
1: いやまあ確かにほぼもう同一人物みたいな。
0: 同一人物ではないよ。
2: 同一人物。
1: 中村智也超えてきてるよね。
0: 超えてきてはいないでしょ、さすがに。
2: 中村智也です。
0: 知らねえか、お前。中村智也。
2: うわ、似てんな。
1: 俺は似てるわ。似すぎ。
0: なんでチャレンジしてみたいんだよ、モノマネ。あとね、コメント、まずはピンでやってみようってことですか。将来的には、コンビなんかも考えてるんですかと、
1: うん、
0: どうなんですかこの辺は。
2: いやまあ会う人がいればやりたいですね、う
1: ん、なるほどね。
0: 別にそんな、じゃコンビ志向はそんな強くはない。
2: そうですね。もうそうです。喧嘩とかしちゃいそうなんで、コンビ組んだら。
1: こだわりが強いのやっぱり。
2: そうですね。こだわりは ある。だから僕がやりたいことを100で理解してくれるわけじゃないんで。
1: う
2: ん、
1: まあまあそれはやっぱり ね、
0: コンビだとね。
2: はい、
0: じゃあ自分でこうストレスなくやった方が良さそうかなっていうことですね。はい、
1: うんうんうん、
0: あと芸風が竹中直人さんに似てるような気もしますが、っていうコメントも。
3: 竹中直人です。
0: 知らないのかな竹中直人。
1: 笑いながら怒れる。
0: 全然似てないな竹中直人も。でいろんなコメント来ております、ありがとうございます、
2: はい、
0: そっか。じゃあ将来的にもちょっと、じゃあピンの可能性の方が高いのかな、やるとしたら。
2: まあそうかもしれないですね。
0: そうだから、生まれでいうと2000何年生まれ。
2: 2009年です。
1: 2009、
2: はい。
0: ちっちゃい時に見せたテレビって何。2009年生まれの子たちは。
2: ちっちゃい頃は、うん、あんまりバラエティーとかは見なくて。
0: あ、見てない。
2: そのそれダメとか、なんかその知識ひけらかし系の、
0: 知識ひけらかし系って
2: 番組を。
0: 雑学系のこと知識ひけらかし系って言わないで。
2: そのそれダメとか見て学んだ知識をその家族とかその友達とかにその披露するのが好きだった。その
1: 雑学王じゃない。
2: 自分は賢だよみたいなの。
1: なるほどね。

0: そう、もうちっちゃい頃にそれダメとかやってたんだ。
1: はい、まあ、2009年とそうだよね。
0: いやまあそうか、うんうんうん、いややっぱすごい、そう考えるとやっぱ早いよな、ここの5年10年って考えるとさ。
1: まあそうっすよね、だって2009年って僕19なんで、今の立川ぐらいよ、
2: もっと言ってると思う、うん、
0: もっと言ってると思う、ありがとうございます褒められてないよ、
1: いやあれだ、そう
0: 褒められてない
1: よ嬉しい限りですけど
0: 嬉しい限りじゃない、うん、そっか2009、そうだよね。でもね、でも曲はどうだ、はい、さっきもだから生き物がかりかけたりもしたけど、
2: はい、
0: 聞く音楽でいうとどうなの、最近の曲ってわけじゃない、そんなに。
2: いやなんか曲は、うん、だからこの固定の好きなアーティストはいなくて、その曲、
0: はいはい、
2: だそのアーティストによってもなんかその曲はいいけど、その曲あんま好きじゃないなみたいな、はいはい、
0: この人のこの曲だけみたいな、
2: だから一概に好きなアーティストとかも言えない。
0: そうなんだ。
2: でだからそうです、曲はまあ基本そうですね、だから
0: じゃあいろんな人の、
2: はい、いろんな人の、
0: はい、
2: で僕映画とか好きなんで、その映画のハリウッド映画の挿入歌で使われた曲だったりとか、
0: 挿入歌からしかも主題歌じゃなくてすごいんだよ。
1: 映画は何が好きなの？
2: 映画はまあ基本そうです、は、まあハリ、まあ、洋画、洋画を基本的に見ますね。で、まあ、普通の洋画も面白そうだなって思ったら見ますし、そのマーベル系とかアメコミ系の映画も
1: よく見ますね。アメコミいいよね。
0: そうなんだ。
2: はい、
0: そなんかその人格形成の中でさ、何から影響を受けた人なのかなっていうのも気になってさ、なんかその、まあ、音楽なのか、だからお笑いなのか映画なのかテレビなのかとか、まあ、いろいろあるじゃない、なんか、
1: うん、
0: ヤスの中とかでもそうだからさ、うん、ヤスはちなみに、
1: まあね、
0: ヤスだったらちなみになんか
1: 僕は伊藤家の食卓で全部できてます、ね、
0: そこじゃないって、だから雑学系じゃないじゃん絶
1: 対伊藤家の食卓の得た知識を人に披露することだと思う、う
0: ん、みんななんで立川のその色濃いでだから雑学系でいかないんだって、
1: やっぱトリビアの泉とかね、
0: なんで雑学系みんな好きなんだよ、
1: はい、
2: 典型みたいな、
1: 僕らは典型ですよね、
0: 各世代にあったけど雑学系でさ、
1: うん、あと関口博士のフレンドパークとね、う
0: ん、急になんでフレンドパーク楽しい番組にしたの
1: フレンドパークで得た知識を人に披露することで、
0: 立川は何なんだろうね、だから何から影響で言うと
2: 影響、
0: うん、ないのかな、
2: あの僕が生えてきたんですよね。
1: なるほど、
2: 突然、
1: はい、突然で生えてきたんだ、
0: やばいやばい、またこの流れだ、
1: うん、どこから生えてきたの？
2: あの山で、
1: 山
2: で生えてたんですよ、
0: 竹の子と同じって
2: こと、ね、そのおじいさんが登ってきて、
0: おじいさんが登ってきて、
2: その僕を割ったんですよ、
0: う
2: ん、横に、
1: はい、
2: そしたら僕の中からかぐや姫が、
1: 横に割った中でかぐや姫出てくるの、
2: はい、
1: 縦じゃないんだ、
0: 話融合したじゃん途中から
1: 僕の中がかぐや姫
0: かぐや姫出てきたじゃん、も
2: で僕はもう
0: かぐや姫じゃん、
2: 僕割れてかぐや姫が出てきて、
1: 立川はイカ割れたの、
2: 僕は割れちゃって、でもおじいさんはもうかぐや姫を誘拐して、もう
0: 誘拐って言う
2: で、降りちゃったんで、
1: うん、
2: でも僕はもう上半身捨てお家でその取り残されてたんです
0: よ、取り残されちゃ
2: った、やっぱりその時間が経つと生えてくるんで、
1: うんうん、また
2: 尻尾みたいに、
0: うん、タケノコみたいなんだ
1: よ、ミミズ方式、
2: そうですね、プラナリアみたいな、
0: うん、もう時間ないからまたその辺の話来週聞くわ、
2: 来週も出ます、
0: そうそうそう、
1: どうやって生えてきたの、
0: エンディングですここでトランスブリューイングさんから新作情報のお知らせです、はい、以前少し触れましたホップバブルサワーという暑い季節にぴったりなサワー IPA を5月23日今週土曜日より直営店にて先行リリースとなります、はい、乳酸による柔らかな酸味とホップの爽やかな香りが肺を冷たくなる商品と、
1: うん、
2: 飲みたい、
1: いいですね、
0: 当日はヘッドブルワーの前田さんもリリースに合わせて直営店に立ち、おつまみを何種か提供予定とのことですので、ぜひ皆さん週末予定開けてみては
1: ね、この機会にじゃあ立川もね、
0: まだですね、あと 2,3 年かかりますんで、ごめんな、20歳になってからということでよろしくお願いします、
1: お願い
0: します、さあライブのお知らせです。立川もね4月5月と出てくれました、うん、北海道マングランプリ、次回がですね6月24日水曜日に行われます、
2: はい、
0: 会場は平岸ハイヤー横にございますダルマホールにて行われます、
1: はい、ダルマ、
0: 立川次回はぜひねちょっと優勝目指して頑張ってほしいですけども、
2: はい、来月も出ます、
0: はい、来月も出ます、
1: お願いします、
0: ということでございます、我々も MC やっておりますのでよろしく
1: お願いします、
2: 安岡さんも出るんです
1: 、そうなんですよ、毎回一応ね行けるときは行ってます、
0: 僕ら毎回出てますんで、ね、よろしくお願いします、
1: 行けたら行きます、
0: さあ立川ゲストでございましたけど、はい、来週もちょっといろいろとお話を伺いたいと
2: 思います、はい、お願いします、
1: よろしく
0: お願いいたします、さあというわけで来週またこの時間にお会いしましょう、ここまでのお相手は
1: 安と
0: 横澤さんでした、
1: じゃあ最後は皆さんご一緒にせーの乾杯。

0: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
1: 平岸、
0: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
1: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
0: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
1: 乾杯。横澤さん、それ何飲んでるんですか？
0: 平岸ラガーだよ。
1: 平岸ラガー、俺も飲んでいいっすか？
0: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
0: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌、2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワー、オールデイズ765。懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送、オールデイズ765。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。豊平4条から豊平8条地区の避難場所をお知らせします。善道寺、豊平神社、甲州寺、豊平小学校、北エール、豊平まちづくりセンター、豊平勤労青少年ホーム、八条中学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。避難の際は電気のブレーカーを落とし、ガスの元栓を閉めましょう。避難先を親戚や知人に連絡しておきましょう。いざという時に慌てない日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: 選挙の七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションを探しの方は平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
7: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
4: グッナイ。

0: 5月21日木曜日、時刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 昭和世代の2人でお送りする生ラギとこどりシーズン2、お相手は私牧さやかと
1: FM アップルの竹爺こと渡辺竹成でお送りします。
0: よろしくお願いいたします。この番組は昭和生まれの2人が、時代の進化に取り残されないよう今を見つめていこうという番組です。
1: はい、ということで最初のテーマなんですが、はい、まあ、早速たまちゃんさんね入っていきましょう。こんばんは。という
0: こんばんは、よろしくお願いいたします。
1: はい、最初の話題なんですけど、はい、いつかな、昨日かな、今日の新聞で、うん、実はトランプ大統領、はい、アメリカの、くら寿司の株を購入したっていう、くら寿司、
0: あ、結構寿司が好きな感じなんですかね。
1: いや、寿司はねそんなにね好きじゃないと思いますよ、
0: うん、そうなんですか。
1: 新蔵安倍、ね、日本に来た時も、はい、なんかお寿司屋さん行ったかな、行ってないんじゃないかなっていう気もするし、はい、まあ、くら寿司って言ってもね、アメリカの子会社の株主を購入したって言って、
0: なるほど、
1: くら寿司 USA っていうのがね、うん、アメリカのナスダック市場に上場してるんですけども、はい、そこの株を買ったと。で、資料っていうのはね、アメリカ政府の倫理局っていうのが、はい、まあ、大統領 の、 こういうね株売買とか開示してるんですけど、はい、それによるとトランプさんは、まあ、2月2日、
0: はい、
1: これ100万ドルから500万ドル、大体ね、日本円にすると1億6000万から8億円の範囲の額で、くら寿司の株式を購入した
0: って。すごいですね。
1: 1億6000万株を買ったの。
0: もうくら寿司愛してるじゃないですか。
1: あ、いや、これだってね、寿司好きなの、みたいなね、
0: そ
1: の
0: ね。本当ですよね。
1: で、これね、実はアメリカ大統領の株の購入に関しては、うん、これ、まあ、結局その自分がいろんな政策をするわけですからね、利益相反ってやっぱりこうどこのどこに力を入れるかっていうの分かる、分かるっていうかな、
0: ですよね、なんかこう、ね、方向性持っていけそうですね。
1: で、大丈夫なのかっていうな、まあ、意見っていうか、そういうのはあるのは確かです、まあ、実際ね、トランプさんはどういう株を買ってるかっていうと、はい、AI だとか半導体だとか、エネルギーとか、具体的にはまあ、マイクロソフトさんとかね、ボーイング社、まあ、アップルなんかもこの間買い足ししたっていうような話があるんですから、まあ、
0: まあでも確かにいいのかなって感じしますね、
1: うん、まあ、あれですね、で、それでほらお寿司がそんなにねお寿司愛というのがないんだったらこれ完全に投資対象として見てますよねって話ですね。
0: でもなんかこう数、日本の会社は結構出てますよね、算出してますよね。
1: だと思います。で、なぜね、そのくら寿司をっていうふうに考えるかと、考えると

0: うん、アメリカでやっぱり日本食の人気がね、はい、やっぱり上がってるだろうなということと、あと回転寿司チェーン店の進出がやっぱりこうあるんだろうなと思って、まあ、そこが非常に好調なんでしょうね、多分ね。
1: そうですよね、
0: まあ、そういった意味でその投資対象になる、
1: うん、
0: と読んでるのかな、わかります。

0: なるように、うん、やっぱり経済で、ね、はい、ずっとこう活躍っていうか、ね、うん、仕事してきた人ですからね、うん、そこら辺の目っていうのはね当然あるんでしょうから、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、うん、
0: すごい、あの、うん、アメリカ大統領の株式の保有や取引は禁じられていないけれども、報告は義務付けられている
1: ってい
0: う、義務付けられた、いや、ね、報告されたってね
1: でもなんかこう報告してこう開示されるとみんなも買い足したりとかってなんかすることがありそうな気が、
0: 結局そういうことですよね、あの、あ、そうなんだ、あの、うん、いいかもしれないなっていうふうにちょっと思っちゃうかもしれませんね、
1: う
0: ん、
1: そうするとなんかこう、はい、ね、あの、操作とかにならないのかなって思いますね。
0: まあまあそういうことですよね、
1: うんうん、
0: まあどうなんでしょうね、まあまあこれはこれそういうルールの中でやってるということなんでしょうけれども、はい、まあちょっとね、トランプさんがくら寿司だと思ってね、それでちょっと今日最初の話題しました
1: びっくりしました。
0: だからどうこうっていうわけじゃありませんけども、はい、今日もまたあの、タナチャンスの他に鹿太郎さん、ゼビウスさん、はい、入っていただきました、
1: はい、ありがとうございます、こんばんは、
0: こんばんは、よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします。
0: じゃあ今日も早速始めていきましょう、
1: はいはい、さてこの番組では皆様からのファックスメールお待ちしています。ファックスナンバー 011-813-6767 011-813-6767、 メールアドレスは apple@765fm.com です。また今お聞きいただいている放送はパソコンやスマートフォンで聞くこともできます。パソコンでは FM アップルのホームページからサイマル放送へアクセス、スマートフォンではリッスンラジオという無料アプリをダウンロードするとフル音声で聞くことができます。皆さんアクセスしやすい方法でお楽しみください。この後午後8時まで生ライイとこ取りにお付き合いください。番組は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の提供でお送りいたします。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
3: 昭和生まれの2人がお送りする生ラリーとこどりシーズン2。まずは私の周辺の出来事ということで、はいはい、最近結構ね暖かくなってきましたよね。
4: そうです ね、
3: なんか朝晩はちょっとね冷えたりとかするんですけど、
4: そうそうそう、2日前に、ね、うん、ちょっと寒いなと思う気はありますけど、まあ概ねね本当に穏やかな、ね、
3: うん、
4: 日がね、
3: そうですよね、
4: 徐々に夏に向かって、ね、いい季節です。
3: いい季節になりました、
4: はい、
3: でなんかこういう風になってくるとこうイベントとか、うん、あの各地でこう開催されたりとか、
4: そうですね、いろいろありますね、
3: はい、するかと思うんですけど、
4: はい、
3: 実は私の友達も今度こうマルシェイベントをするということで、
4: はいはい、
3: え、今日はちょっとそんなお知らせも兼ねて、
4: はいはい、
3: ちょっといいでしょうか、
4: はいはい、うん、マルシェね、もういろんな、はい、平岸でもね、この平岸のそのすぐこのアップルの横にね、はい、あの平岸早屋さんってあるんですが、うん、そこの周辺でね、
3: はい、
4: あの平岸マルシェっていうのもねやってるんです。
3: そうなんですね。
4: あ、ちょっと日付持ってきてますけど、いろんなのね、
3: はい、
4: あのものを、ね、売ってる、
3: はい、あ、そうなんですね。で今回はこうあのハンドメイド作品があのよく出るマルシェということで、札幌市民交流プラザ

0: 札幌市民交流プラザですね、はい、スカーツモールっていうところの、あのオンちゃんテラスのすぐ隣ですね。
1: あ、オンちゃんのところね、踊りのね、
0: はい、そうです、はい、そうです、はい、そちらの方で5月28日なんですけども、うん、木曜日になりますね、
1: はい、
0: で、10時30分から15時までということで、うん、マルシェのこう、テーマが、ジョーティーメーラということで、
1: ジョーティメーラ、
0: はい、ジョーティメーラですね、ごめんなさい、はい、ジョーティメーラということで、ジョーティはサンクリット語で光を表すそうなんです、
1: はい、
0: でメーラは集う場所、お祭りということで、
1: はい、
0: こうあなたという唯一無二の光を放ち、誰かを愛する場所にしたいというコンセプトで、はい、あの光が集まる場所というマルシェが開催されます。
1: なるほど、あのいろんな、うん、なんだろう、マルシェの場合ね、まあ、はい、なんだろうな、なんとなく僕の場合は食べるものというイメージが強いんですけど、
0: はい、
1: まあ、食べるものとか、
0: 今回はあのハンドメイド作品が、
1: ハンドメイドって言ってますね、聞いてない、全然人の話を、
0: まあ、ハンドメイドもね、たまに食べるものありますからね、
1: はいはいはい、
0: なんですけど、あの対面制作で絵を描いてもらえたりとか、
1: ほう、うん、実際にそこで、
0: はい、そこで絵を描いてもらえたりとか、
1: はい、
0: こうアクセサリーが売ってたりとか、
1: はい、
0: こう編み物作品とかね、天然石の販売なんかもあるんですけど、
1: うん、
0: あの写真撮影をその場でしてくださる方も来ていて、で前回のマルシェの時にこう私もこう友達と行ったんですけど、
1: はい、
0: そしたらその子がね、こう生まれたばっかりの赤ちゃんと一緒に、あの私の友達が、はいはい、生まれたばっかりの赤ちゃんと一緒に行ったので、お写真どうですかっていうことで撮ってもらったんですよ、
1: はい、
0: すごいね、こう優しい、こう優しい写真で、すごいなんか表情を捉えるのが上手だったなと思って、はい、今回もその方がいらっしゃるということだったので、
1: プロのカメラマン、
0: そうですね、はいはい、プロとして活動されている方が、はい、来られるということで、
1: そうなんですよ、うん、専門の方が撮る写真ってやっぱり違うんですよ、
0: ね、いや、そうなんですよね、
1: あの構図も違うんですけど、はい、なんだろうな、いい表情をね、ちゃんとね、撮影ってもその瞬間逃さないんだな、
0: いや、そうなんですよ、もう赤ちゃんもさることながら、うん、お母さんと赤ちゃんのちょうどなんかこう優しい絵になる感じのところをこうきちんと切り抜いてくれていて、
1: うん、僕もね、ちょうどね、うん、写真で言うとね、
0: はい、
1: 今日ちょうど、ま、東京にいるあの娘、
0: うん、
1: まあ1歳と1ヶ月ぐらいなんですけど、うんうん、1歳の写真を撮りに、
0: はい、
1: わざわざ栃木まで行ったんですよ、車で、
0: そうなんですね、
1: 東京都内に住んでるのに、うん、栃木かみたいな、なぜって聞いたら、うんうん、いや、そこの写真館の写真がすごく気に入って、うん、
0: へ、
1: そんなんでわざわざ、
0: うんうん、
1: 東京の人が栃木まで車を走らせるっていう、
0: いや
1: すごいなって、やっぱ自分の娘何考えてんだって大丈夫かって言っちゃったんですけど、
0: 今結構あの、はい、そこのスタジオがいいとか、うん、その方の撮る写真がいいとか、自然の中でとかね、はい、いろいろコンセプトありますもんね、
1: あります、あります、しかったらさ、はい、ありがとうございます、あの平岸マルシェもありますねって言ったら、はい、あの僕はちょっと、資料持ってなかったから、
0: はいはい、
1: 調べてくれて、平岸マルシェ次回は5月24日、うん、10時から15時頃、まあ、大体15時ぐらいで終わりですね。今回は、うん、平岸ワンコイン商店街、ね、ともリンクしたスタンプラリーもあるという、ね、
0: そうなんですね、
1: あ、ど
0: ちらも今週ですね、
1: そうです、
0: あ、こちら、あ、こちらの方は来週でしたね、
1: もしかたろさん、いろいろね、こうやってね、すぐ調べてくれる、
0: 助けてくれるんですね、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、本当ね、なってないですよ、これあのちゃんとね、もうこういう話をするんだったら手元に持っとけって言うんです、僕がで、確かに次回はあの5月24日なんですよ、うんうん、これ年間通してね、はい、11月ぐらいまでやりますんでね、ぜひぜひあの来てくださ い、
0: そうなんですね、はい、ちょっと私も覗いてみたいですね、
1: はい、あのたまちゃんさん、CD やパンフレットなどを撮っていたカメラマンが、はい、先を読まないと素敵な写真が撮れないと言っていました、要するに先をね、はい、この後どう動くかっていうことなんでしょうね、いや、そうだと思いますよ、本当に、
0: 本当ですね、
1: いや、本当その通り、その通り、あの、そうなんです、だからプロとしてね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: 上手い人は上手いですから ね、
0: ね、なんかこっちはこう動かないでみたいになっちゃいますもんね、
1: そうそう、動かないでそういうね、いや、あのなんか単にね、物をね、うん、あの販売するというだけじゃなくてね、うんうん、こういろんな記念になるようなことがあればいいなと思いますね、
0: そうですね、はい、なんかこう各種セッションだったりとか、うん、鑑定だったりとかもしてくれるようなので、
1: なるほど、なるほど、
0: ね、新たな自分と出会うきっかけにもなるんじゃないかなということで、うんうん、はいはい、あのワークショップもあの行うそうなんですよね、で天然石ブレスレットだったりとか、はい、カスタムペンって言ってたので、
1: はい、
0: あのこう何かね、自分の色とかいろんなものをカスタムしてやっていくのかなっていうふうに思うんですけど、はい、こうインスタの方でもこう雪解けマルシェと、
1: はい、

0: ローマ字で、ローマ字で雪解け、そしてアンダーバーでマルシェというふうに、はい、こう検索していただきますと、うんうん、日時の詳細だったりとか、はい、出店者さんの情報なんかもね、うん、出てました。であとは私ちょっと検索してみたんですけど、はい、ジューティーメラ、メーラ、ジューティーメーラ、はい、札幌、イベントとかマルシェとかっていうふうに検索しても、うんうん、そのインスタに飛べるこうサイトに紹介がありました。なんて言ったらいいんですか。なんか、
1: まあ、それを検索する入れるとそこに飛んでくれるんですね。
0: ジョ
1: ーティーメーラって、ね、はい、ジョーティーメーラ、
0: ただなんかジョーティーメーラ札幌マルシェというふうに入れると出てきました ね、はい。
1: 今日確か新聞でその最近こうワード検索じゃないですか、Google さんだったかな、25面にこうトップページを変えたのか、うん、でこの、ね、長文で、ね、検索できるように改良したとか、どんどんどんどん使い勝手が良くなって、
0: 本当ですね、
1: まあ、でもキーワードだけでも、ね、入れていくと多分出てくるんでしょう。
0: いやでもね、はい、検索が不得意なんですよ。そんな私でも検索できたので。
1: なるほど、若い人は得意ですよ。
0: そうですよね、
1: 検索調べるの俺めちゃくちゃ早いですからね。
0: 早いですからね。
1: もう驚き。
0: なのでね、うん、ぜひなんかジョーティーメーラ、はい、すごいこう優しい作品がたくさんあると思うので、はい、ぜひね皆さん足を運んでいただけたらなというふうに思います。
1: お友達なんですか。
0: そうなんです、実はママ友で、はい、娘の時のママ友なんですけど、こう、
1: うんうん、
0: アルバムを作る、はい、家になったら誕生日が1日違いでとかで、なんとこう若いお母さんたちがたくさんいた中、うん、年も同じでってすっかり意気投合しまして、
1: なるほど、ね、
0: で今でも仲良くさせてもらってて、 なのでね、なんかこう彼女は今ヒーリングジュエリーをこう作ってまして、もともとね、なんか自分もこう PDSD だったりとか、うつとかパニックとかっていう風にあった時に、はい、うんうんうん、真っ暗な中にいるっていう自分の感情の中で、はい、こう差し込んできた光があるっていうことで、うんうん、そんなね、宇宙と この世界を、こう見えない世界とこの世界をつなぐような架け橋になりたいと思って、こうそんな世界観を届けたくてヒーリングジュエリーのアーティストになったんですよね。
1: アーティストね、
0: うん、はい、なのでね、なんかこうもうあなたは一人じゃないよって、こういつだってあなたを思う存在がいることを伝えたいって、そんな思いでこう作り続けているんだよねっていうことを話してくれてたんですよね。
1: なるほどね、素敵ですね、まあ本当にね、孤独ね、はい、本当に人間って一人でいるとかね、うん、孤独っていうのが一番辛いですからね、うん、やっぱり仲間がいてっていうのが本当にありがたいことだと思います、う
0: ん、
1: はい、
0: もうすごいね、なんかこう昔そんな暗い闇の中にいたっていうようなことが不思議なぐらい、うん、今すごくね、こう笑顔で光差し込んでくるような彼女なので、なぜひね、こう美香ちゃんにも会いに行っていただけたらなというふうに
1: 元気をもらいたいですね、
0: はい、はい、思います。皆さんよろしくお願いします、はい、それでは、1曲目の曲になりますが、
1: はい、
0: はい、1曲目の曲になりますが、そんなね、私の友達の美香ちゃんのテーマソングになるので、この曲をこうかけたいと思います、シュガーソウルフィートケンジで、ガーデンお願いいたします、はい。
2: Yeah, in the hot shower. Come on, we'll check it out, baby. We'll check it out.

0: 続いてのコーナーは世の中どうなってるの。このコーナーは私や竹さんが身近な話題からその背景や考えについて深掘りして今の時代を見つめていこうというコーナーです。
1: はい、
0: 今回は、
1: はい、で先週ね、はい、ちょうどナフサ不足して、はい、ナフサ不足からこういろんな商品にっていう話をしましたよね、うん、
0: バナナの話ですね。
1: そうバナナね、バナナ
0: 意外とインクなくて、
1: うん、あとインクのね、
0: はい、
1: ポテトチップスでしたね。
0: そうです、はい、そうです。
1: でそういう話をしたんですが、はい、もうそしたら終わったらほらさやかさんから、はい、あの LINE が来て、はい、あそういえばってなんかコンタクト、
0: いやそうなんですよ、もうすぐこう友達から LINE が来て、はいはい、コンタクトもなくなるって X で騒いでるんだけど本当って来たんですよね。
1: ねえ本当なのか。でもあんまりそんなにそんなにね、うん、報道ベースには乗っかっては来てないですよね。

0: なんかこうそれがこうちょっと3人のグループラインだったので、はいはい、私含めて3人のグループラインで、はいはい、こう友達2人がコンタクト使ってるので、うんうん、あの定期購入してるけど定期購入の連絡来てないよとか、はい、あの定期購入では足りなくなるよって来てないよって言ってて、うんうん、いや定期購入では言わないでしょうみたいな、
1: うん、そうですね、まあそれ言うとあれでしょう ね、 うね、多分いろんな影響があるからでしょうかね。
0: そうですよね、はい、なのでなんかこっそり一箱ぐらいずつ毎月多めに買ったらいいんじゃないとかっていう話をしてたんですけど、まあ、
1: コンタクトレンズもそうですね、化学製品ですよね、
0: はい、うん、どうなるんでしょうね。
1: いや本当にこれがね、うん、本当ナフサが足りてないっていう、足りてないのかどうなのかが、うん、本当に実は どうなってるんでしょうか、はい、という話ですよね。も
0: う本当にどうなってるのっていうところですよね。
1: あの昨日の、ね、党首討論、政府の、ね、はい、あの高市早苗総理は、うん、ナフサの供給不安をめぐってさまざまな現場で目詰まりが起きている、
0: うん、
1: 足りてるはずのナフサが届いていないと、そういった状況も十分把握しているというふうには答弁しているということは、
0: 把握している、
1: うん、だからさまざまな現場で目詰まりを起こしているっていうことはもう認識しているよということですよね、はい、まずね、文字通り言うと
0: そうですよね、
1: まあそうですよっていう話じゃないですか。
0: でも認識しているということはどう対応しているという話につながるんですかね。
1: そう、どうしてるどうしてくれようとしてるのかという話じゃないですか。で実はこれ先週ね、はい、あのポテトチップスの白黒のパッケージの話をしたじゃないですか、はい、僕たちも驚きたし、みたいな、
0: うん、そうですよね、しっかり発表されましたし ね、
1: ね、実はこれあの、うん、政府の官邸の中も激震が走ったそうです、はい、
0: そうなんですか、
1: うん、いやこれ、うん、どういうことよと、売名行為じゃないかというふうに、ね、言ってる人もいたりとか、
0: はい、
1: あの状況を聞き取るためにカルビーの人をね、うん、まあ、呼んだかどうか分からないけど、はい、カルビー側にもう政府からね、はい、あの必要な量あるんだよと言ったっていうんですよ、
0: はい、
1: カルビー側さんに。
0: へ、
1: それほどもうそのカルビーのはね、はい、もう過剰反応だというふうに言ってる人もいるぐらい。
0: なるほど、
1: うん、で結局報道されて他社も不安になるだろうという、はい、まあ、とにかく沈静化しようということに躍起、うん、もうそれぐらいこう、うん、衝撃だったみたいです。
0: なるほど。いやでもね、私たちも衝撃でしたもんね。
1: ねえねえ、
0: いやでもなんかこう今後を考えたら早めにこういう対策もあるかもよって発表したのは、うん、そんなに悪いことですかねって思うんですけど。
1: いや悪いことではないと思うんだけど、やっぱりその、はい、なんだろうな、今ほら高市さんって、うん、はい、いわゆる国民的なこう、うんうん、高い人気に支えられてるところがあるから、うん、はい、やっぱりそこら辺は非常にナーバスに動いてるんですよ。
0: はい、
1: うん、であの政府はね、あの資材の供給不足不安、とにかくサプライチェーン、はい、供給もっていうかな、はい、その調整をとにかくね、あのしっかり やらなきゃということで、もう政府だけでやってるわけですよ、
0: は
1: い、
0: あ、なるほど。
1: だから、一時期ね、ユニットバスの新規受注を一時停止するって住宅大手メーカーさんがあったんですけども、結局すぐ経産省、経済産業省が調査に乗り出して、
0: は
1: い、まあ、どうなってんだという話になって、はい、結局その会社は段階的に新規注文を受け付けるようになったということで、まあ、別にこう自主判断なのかもしれませんけれどもね、 はい、まあ、ある程度こうそういうふうに目配せをしてる、
0: はい、
1: 目配せをしてるといえば、まあ、聞こえはいいけれども、
0: はい、
1: ちゃんとやれって言ってるのかどうか分からないですけど、
0: まあ、そうですよね。でも、まあ、お客様のことを考えたというか、うん、自社を守るために考えたという観点もありますよね。
1: そうですね、まあ、当然企業としては当然それはね、はい、自分たちで守っていかなきゃいけないし、はい、お客様にねちゃんと商品を安定的に供給しなきゃいけないっていうのがありますからね。はい、そういったことで言うと、まあ、政府は、ね、なんとかしようという努力をしているということは、まあ、分かる、
0: 分かる、
1: 分かる、
0: 分かる、
1: 分かるけどでもそうはなってないです。
0: いやそうですよね、うん、でもなんかここまで言わないとこういうふうに大ごとにも捉えなかった可能性っていうのはないんですかね。
1: そうですね、大ごとに、まあ、確かにね大ごとにもなってると思いますよ僕実は、はい、実際にその現場でやっぱり聞くとね、うんうん、値段は高くなってるし物はないと入ってこないかもしれないって言われてるんだと言ったら、はい、それは確かに困りますよね、うん、
0: 困りますよね。
1: だってまあ、今それでね倒産件数が増えたとかっていう話もちょっといろいろあるんですが、これ実は倒産件数の話ってそのすぐ倒産するわけじゃないから、はいはい、数ヶ月前の話だと思うので、あのこの先もっと心配なはずなんですよね、うんうん、そうですよね、
0: はい、
1: うん、だからナフサがない、うん、いろいろこう高いものがないそれで倒産したっていうのは先の話でも、じゃあ今何起きてるのかっていう話になると、うんうん、やっぱりその大手というか、はい、一部のところにやっぱり滞留しちゃって、うん、それが買い占め

0: っていうわけじゃないけどね、そのなかなかこうリリースされていないという現状なんだろうなと思います、はい、でなぜね政府はね足りてるって言って、うん、でも実際に回ってないかっていうとね、はい、ここに一つからくりがあってね、実は今回、はい、そのナフサの場合も、うん、もう要するにナフサからちゃんと製品を作るって、うん、そのあとは中東から輸入したりする、うん、その量をどんだけあるかってやってるんですが、はい、今回日本政府はね、うん、すでに民間で抱えている在庫、
1: はい、
0: もう品物になったやつ、
1: はいはい、
0: これも、うん、換算してるんですよ今まで入れてなかったのにそれ入れてるんです。
1: あれなんか変じゃないですか
0: 合成ゴムだとか、はい、オレンジレンだとかそういうのを全部カウントしてるんです、それで 1.8 ヶ月分の在庫がありますよって言ってるっていうね、う
1: ん、なんかそれってちょっと新手の詐欺っぽくないですか
0: 詐欺ではないけど結局、まあ、そういうことがね、うん、実態をどこまで表してるのかっていうようなこともあります。
1: だって今までは入れてなかった分も、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: なんかこうあるよねって、
0: まあ、膨らんでるなみたいな。いや、
1: そうですよね、
0: 膨らんでればいいけど、はい、膨らみきれてないから足りないんじゃないみたいな話ですね、
1: はい、そうですよね。だとしたら、うん、なんかそういう数え方をするんだとしたらやっぱり足りなくなるんじゃないかって不安になるのもわからないわけじゃない気がしますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、結局その今後ねこのナフサの話、不足したっていう話ですけど、うんうん、価格に面にね転嫁されていく可能性もちょっとあって、はい、まあ、紙おむつとかね、
1: はい、
0: 一部ナフサ由来の原料を使う、うん、まあ、納豆なんかもあるんですけど、それなんかが上がってくるかもしれないし、
1: ちょっと困りますね。まあ、私は食べないんですけど家計は支えてくれてますからね、
0: うん、そうですね。ダマちゃんさん、今、セブンイレブンさん、ね、では、はい、ラーメンやサラダなど大盛りして普通の値段で売っていますということで、
1: ね、してますよね、
0: はい、うん、まあ、企業努力、ね、いろいろしてくれてるところもあるのかなと思いますけども、
1: そうですね、
0: 本当に非常にナフサがね、足りるか足りないか、うん、本当に直接、ね、生活に関わってくることだと思います。
1: そうですね、しかもね何ヶ月も先じゃないとまた分かってこないことですからね。
0: そうですね、
1: はい、はい、
0: で、うん、まあ、その中で、うん、実はね、この間石原博隆さんだから環境大臣がね、うん、
1: はい、
0: 記者会見で、ゴミ袋、
1: はい、
0: 家庭用ゴミ袋を必要以上に購入しないように国民に呼びかけた、
1: うん、買い占めですかそこも
0: 買いだめ控えてくださいみたいな
1: 考えてなかったな。
0: でも僕何色こうしないね、はい、スーパーとか行って見てみると、ないっていうことは僕の周りにはそんななかったんですけど、なんか一部の自治体ではね、品薄になってるって。
1: じゃあなんか小さめの市町村とかだとありえるのかもしれないですね。
0: どうなのか分かりませんけど、まあ、そういうようなね、まあ、冷静なね、消費行動を求めてらっし、ね、いるんだろうなと思いますけど、必要な以上の混乱がないようにということは政府はこう非常にこう不信していると、はい、いうことだと思います。
1: なるほど、は
0: い、最近の、まあ、政治情勢からねこんなような話をちょっと話してみました、
1: はいはい、
0: ということで、もう時間も時間ですね次の曲、
1: はい、
0: 世良政則さんって言いましたけどね、世良、はい、まあ、言いましたけど、ね、も言いますけど世良政則さんとツイストの1979年、はい、昭和54年にリリースされた燃えろいい女っていう曲がありますので、
1: はい、
0: それを聞きましょう。聞いてください。

0: 世の中どうなってるのの後半のコーナーになります。
1: はい、はい、はい、ちょっとバタバタしてしまいました。後半ね、AI はどんな存在かということで、はい、AI のことについてちょっと話そうかなと思ってるんですけど、
0: はい、
1: あれですか、さやかさん AI とか使ってますか？
0: 全然使いこなせなくって、
1: はいはい、
0: でなんかこの前も私が使いこなせないので、うん、私が手書きで書いた資料を、AI に、これをポップなチラシにまとめてみたいな形で、はい、見やすくまとめてって言ってやってくれた人がいました。
1: はい、なるほど。
0: すごいいい出来でした。
1: 使える人がいるといいんですよ。ね、
0: 私はなんかこうその人に AI のように資料を渡すだけみたいな。
1: なるほどね。まあ、実際ね AI は親友、あ、これ今日ね実はね3つぐらい時間があればなんですけど、
0: はい、
1: ね、AI に関するアンケートがあって、うん、
0: はい、
1: これ去年の秋口電通さんが行ったあれなんですかね、
0: はい、
1: AI はね、うん、あなたにとってどんな存在ですかというアンケート、でこれがね、感情を共有できる相手で、当然ね感情を共有できるって方、はい、親とか親友とかじゃないですか、で大体それで大体 60% 後半 67%、うん、3人に2人くらいいるんですが、
0: はい、
1: これね AI も親友だっていうのが6割いるんです。
0: あ、でもなんか聞いたことありますね。
1: すごいですね、
0: はい、
1: 65% です。
0: でもそんなにいるんですね、
1: うん、で AI が身近になった、ね、背景には、はい、まあ、時間を気にせずスマホでできるし、うん、っていうのもあるしね。
0: なるほど、はい、そうか、夜中でも聞いてもらえるんですもんね。
1: そうそうそう、いつでもね、うん、うん、そういうようなベースがあって、
0: はい、
1: チャッピーっていう、ね、呼んじゃいますしね、
0: はい、
1: はい、で心の支えになってほしいという人たちも結構いると。まあ、多くはね自分が知らないことを教えてほしいという、はい、ことが、まあ、46% で言ったと思うんだけど、はい、心の支えになってほしいという人も多いと。
0: あ、結構ねなんか寄り添ってくれるって言いますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: はい、
1: でその中で、うんうん、あれです、これね、NPO 法人の自殺対策支援センター、
0: はい、
1: ライフリンクっていうところが2月にアンケートをしたところによると、うん、
0: はい、
1: 小中学生の小中高校生の世代調査で、うんうん、生きるのが辛いとか、うん、

0: 見たいとかっていうのを AI に相談する人は 50% もいるんです。
1: ね、なるほど、
0: 大変だよな。
1: そうですよね。
0: いやでもね、やっぱりこう、まあ、そういうのが時代背景、それとあともう一つちょっとその、はい、そこまで深刻なかどうかあれなんですが、つい最近、はい、対人トラブルの相談誰にしますか、
1: うんうん、誰にしますか、友達とかですね。
0: ですよね、
1: はい、
0: まあ、ここはざっくりとね、人間と AI どちらに選びますかというふうに聞いたところ、全体ではね 45.8% が人間を選ぶ、
1: はい、
0: 36% が AI を選ぶ、もうほぼ拮抗してるんです。
1: 本当ですね、結構多いですね、
0: びっくりびっくり。でなんとなんと、それで高齢の女性に見ると、60から70代は、
1: はい、
0: なんと人間を選んだのは 37% で、47% が AI を選ぶ、10ポイント近く高い、 AI を選ぶんですって。
1: あ、でもなんか知らない人の方がちょっと話しやすいとかっていうのもあるんじゃないですかね、
0: いやそうかもしれませんね。この、調査を行った、研究してきた千葉大の先生、相手の受け取り方を気にせず気軽に相談できることなどから、
1: はい、
0: AI には自己開示しやすい面があると説明している。
1: でも確かに、でも60代70代の方っていうと、やっぱり子供のため旦那さんのためとかってこうしてきた時代背景があるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: そうなるとだんだん友達とも疎遠になって、で自分の気持ちを旦那さんにも子供たちにも言えないってなったら、あ、じゃあ今話題のってちょっと開いてみようかって、はい、なったのかもしれないですよね。
0: そうですね、多分そういうことなんだろうなというふうに思います。はい、まあ、ということで、AI を、ね、どう使うかっていうのは ね、 そうですよね、これから大きな課題で、
1: そうですね、結構なんか最近ドラマとかでも、殺人事件とかが起こると、その人が AI に何を相談してたかみたいなのを、こうそこから紐解いていくっていうドラマ結構やってましたよ。
0: あ、なるほどね、
1: はい、
0: まあ、もう完全に生活に入り込んでるし、もうね、就職の時に、はい、なんか履歴書、はい、出す履歴書、エントリーシートとかっていうのもね、はいはい、全部 AI に書いてもらってるっていうのもあるし、
1: それもいいんですもんね、
0: でそれがもう当たり前として、選抜してるっていうような実態ですからね、
1: なるほど。
0: もうこれ AI をどれだけ使いこなせてますかっていうのが評価の基準になっていると思います。
1: そうですね、
0: まあ、どんどんどんどん進んでいく時代でございます。
1: 本当ですね、はい、なかなかついていけてないかも、
0: まあついていきましょう。
1: はい、
0: はい、ということで曲いきましょう。
1: はい、はい、それでは、次の曲ですが、先日、あ、昨日ですね、昨日私の友達の誕生日だったので、
0: はい、
1: またバースデーソングとして送りたいなというふうに思っています。はい、ナンバーアイの曲で、彼女の、一押しの岸くんがプロデュースした曲です。ノーイエス聞いてください。
0: はい、

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ、
2: 歌謡曲パラダイス。
3: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米。うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
5: 次のコーナーは現代社会で起きている犯罪の裏側や実態、高齢化社会ならではの社会問題を探偵さんに教えてもらおうというコーナーです。毎週一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の相沢さんにスタジオにお越しいただいておりますが、今週は仕事で今稚内に向かっているということだったんですよね。
6: そうなんですね、はい、すごく、まあ、最北のね今回稚内ということで、はい、今日はお休みです。はい、はい、ということでこのコーナーどうしようかなと思ったんです。先ほどちょっとあの CM が出なかったりしてバタバタしてしまいました、
5: はい、
6: 気づけばあと 3,4 分くらいかなみたいな感じ、はい、鹿太郎さんからさやかさんのお友達さん、お誕生日おめでとうございます。
5: ありがとうございます。
6: おめでとうございます。たまちゃんさんから早く仕事を終わらせたければ AI にサポートすることもあり得るかもしれません、
5: ね、あ、なるほど、そうですね。
6: そうなんですよ、
5: はい、
6: ねえ、サポートお願いしたいんです。
5: はい、
6: でも使えないんだよな
5: どう、そうですよ ね。でも結構なんか AI も、うん、はい、1日でできる量っていうのが無料だと決まってるらしいんですよ。
6: はいはいはい、
5: なんか月契約したりとか、はいはい、年間契約すると、うんうんうん、こうその仕事サポートっていう意味ではいいみたいなんですけど。
6: なるほどね、
5: はい、
6: まあまあ、何でもね、あの課金っていう、ね、
5: そうですよね、
6: のが世の常で、でも本当にね、今、うん、なんだろう、まあ、実はちょっと別の話しようと思ったんですけどこの話をちょっと引っ張ってもいいかな、
5: はい、
6: 例えば AI が、ね、うん、AI をどれだけ使いこなせるかっていうところが、うんうん、本当にこう試されてるというか、うん、問われていて、うん、はい、ちょうど僕たちの世代って Excel 使えますか、うん、ってよく言われてる、
5: はい、
6: それと多分同じレベルなのかもしれない。
5: あ、なるほど、なんかすごい分かりみが深いですね、
6: う
5: ん、
6: 分かりみが深い多分そういう感覚なんだろうなって。
5: あ、そうですよね、企業とかに入るとか事務に入るとかっていうと、うんうん、Excel が使えるとかワードが使えるとかありましたよね。
6: ありましたよね、
5: はい、
6: あなた使えるのみたいな、
5: い
6: や、とりあえず最低に表はできますとかね、うん、もうそういうレベルだったのが今それがAI に置き換わったじゃないかなって想像ですけど。
5: でも確かにそうですね、うん、今回私じゃないですけどシステムを作ってくれた方も、
6: はい、
5: AI に相談してそのどこに何を入力したらより便利になるっていうのをやってくれた人がいました、はい、
6: ね、やっぱりそれできるね、うん、人、そうやってできる人が身近にいると本当にありがたいと思います。
5: いや、そうなんですよ、私たくさんの AI を、じゃなくてもなんかこうたくさんの人に助けられてるので、はい、なかなか AI までたどり着いてないです
6: これもね本当にね、名前いいとこ取りでしょ、時代に取り残されないようにって、うん、ちゃんとそこはね、いいとこ取りというか

0: っていかなきゃいけない話なんですよ、実は生きていくためにね。
1: 試しに一回使ってみてなきゃダメだなと思ってます、
0: はい、ということでございます。来週はね、ぜひまた相澤さんに、来ていただければというふうに思ってます。本当はね、ながらスマホのね、自転車の青切符、道内で36件1ヶ月摘発された
1: すごい数ですね。
0: でそのあごめんなさい、自転車の青切符全体で36件なんだけど、そのうちの6割がながらスマホだ、というようなね、
1: やっぱりなくならないですよね、なかなかこうやって、
0: 歩きスマホも ね、危ないですけどね、こういう自転車なんてもっと危ないですからね、まあ、くれぐれもながらスマホは、控えていただきたいと。
1: そうですね、ぜひ
0: と思います、ということで最後の曲いきましょう、ここ2回ぐらい、ビートルズが来日60年ですって言って、ビートルズの曲をかけてます。今日もかけます、僕の大好きな曲、実はザ・ロング&ワインディング・ロードというね、1970年の、に発売のレッド・イット・ビーに収録されている曲からで、曲です、ザ・ロング&ワインディング・ロードを聴いてください。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、 DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。

0: アマライタコドリ、今日の放送もそろそろ終了のお時間となりました。
1: はい、ね、いい天気、ね、はい、続いてっていう話でしたけども、うん、はい、今年もね猛暑、うん、
0: いやーってこの前聞きましたもん ね、 ね、で元気なくなる
1: 早速ね、北海道ねすごくこう、はい、オホーツクの方すごい寒くてストーブが必要なぐらいな状況だったんでしょうが、はい、あの、はい、本州の方35度猛暑日もしてるんだったけど、どうなっちゃってんの、はい、日本みたいなね。
0: あ、本当です。
1: うん、政府は昨日かな、うん、20日、今年の夏の節電の要請を見送るという、うん、節電は、まあね、節電の見送りは決定ということで、うん、はい、まあ電力の安定供給に目処がついたということだと思うんですけども、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、
1: まあね、夏の、ね、間 の、 の、ね、うん、電力需要っていうのは上がりますけども、まあ、ちゃんとね、
0: そうですよね、
1: ね、健康に暮らせるようにやっぱりこうやるべきところはやって、はい、でもその後省エネ対策を近く、ね、政府は発表するということなので、うん、省エネ省エネでちゃんとやってくださいよということで、
0: まあ、そうですよね、
1: あるようでございますんで、
0: はい、はい、しかもなんかこう、ね、高齢の方とかだとこうエアコンかけないで寒く暑くないとか言いますけど、こう熱中症とかね、いろいろ危険になってくるの で、
1: です、ね、はい、はい、で実は日本近海の海水温、
0: はい、
1: 海面水温が本当に高くなっていて、うんうんうん、2025年の日本近海の、だから去年ですよね、
0: はい、
1: 水温の平年値を1度上回って、うん、1908年の統計開始以来、1908年だから120年余りの開始以来3番目の高さ、
0: はい、すごいですね。
1: で過去3年にと順位は24年が最も高く、23年が2位、
0: へ、
1: 25年が3位。
0: あ、そうなんです
1: か。どんだけ最近っていうか、
0: いや本当ですね。
1: でこの海面水温の上昇は漁業に影響するほか、うん、夏の猛暑の要因になります。
0: なんかこうちょっとジメッとした感じしますもんね。
1: そうですね、で水蒸気の発生量が増えるから、はい、結局大雨とか、
0: あ、
1: お湯とかもたらすということで、日本の上昇のペースは世界よりも早いという。
0: そうなんです ね、
1: ね、温暖化対策っていうのは本当に、ね、うん、重要な政治課題だと思いますけど ね、
0: そうですね、
1: 僕はね、はい、まあ、その中、札幌管区気象台は19日、はい、道内の6月から8月の3ヶ月予報を発表しました、
0: はい、
1: 暖かい空気に覆われやすく、全道的に平均気温は高くなる。
0: なんか一見嬉しいように感じるんですけど、なんか
1: やっぱりね、
0: 高い、これから
1: 、うん、7月は日本海側で天気が数日の周期で変わり、オホーツク海側、はい、太平洋側では曇りの日が多くなる見通しということでございます。
0: でも曇りでもね、はい、こうムシムシした感じになる可能性があるってことですよね、
1: はい、夏らしい、夏はね、夏でね、はい、夏らしい天気をね望みたいなっていうふうには思いますね。
0: その通りですね、
1: はい、まあでもね、何よりも健康であることが一番だと思います。
0: はい、
1: はい、ということで今日も長い1時間ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。ここまでの番組は、共に昭和生まれのさやかと
1: 竹爺でお送りしました。
0: この後午後 8時からはおたまにでお楽しみください。私たちはまた来週木曜日午後7時にお会いしましょう。ではバイバイ、はい、この番組は一般社団法人北海道探偵本販業連合会の提供でお送りいたしました。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
3: 札幌吉本所属オタク芸人大林義弘がお送りするアニメ、ゲーム、特撮を取り扱ったオタクのオタクによるオタクだけじゃない番組、それがオタクマニアックス、略してオタマニ。

0: はい、皆さんどうもこんばんは。さあ本日も始めました、オタクマニアクサクしたおたまえでございます。パーソナリティは私吉本興業所属大芸人大橋よしろでございます。よろしくお願いします。はい、このおたまえにはですね、アシスタントの、アシスタントの、何にも思いついてないながいます。はい、おたいたさんこんばんは。
1: こんばんは、おたいたです。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: 何にも思いつかなかったわ。
1: 何も思いつかない、なんか最近多いですね。
0: なんか疲れてるわ。
1: いや普通でいいんです。
0: 普通に疲れてるわ、うん、今日特に疲れてるわ。なんかなんかね、もう大変でしたよ、はい、なんかもうバタバタで、はい、と、はい、いうことで、今日はね3週目ということで、はい、月次ギャラのこの人です。
2: かがしんです。
0: はい、りゅうさんこんばんは。
2: 今日はマイク大丈夫か。
0: 今日は大丈夫だ。はい、
2: かがしんだ
0: ということで、今日はね、はい、ルーさんがいるということで、はい、僕は今日は休もうと思います。
1: なんでですか。
0: いやいや、もうルーさんが多分いっぱい喋りたいことある人なので。
2: ない
0: あるでしょ。いっぱい
2: ない。バイトしかしてないからない。
0: かつお節とかあるでしょ。か
2: つお節おたまに関係ないね。
0: 別に今日フリーですから。
2: いや、そういうことじゃねえんだ。
0: フリーですから、もう好き勝手に今日は喋っていただいて。
1: そもそもかつお節って言われても全く分かりませんからね。
2: いや、うちの家がかつお節まみれになったっていう話だけです。
0: あ、はい、だからそれを昨日ラジオでオタクルーズで話したかったみたいなんだけど、そんな時間もなく、あのカナエさんのね、生誕の話で終わったんです。だから本人としては今日好き勝手に喋っていただこうかなというふうに思って。
2: おたまにじゃない。
0: おたまにでしょ。
2: おたまにうちの猫関係ないよ。
0: 散々猫押しといてか。年間の散々押しといてか。
2: いやでもそう言われる
1: とさ、ね、
0: そうだお、は
2: い、やるなって言われて、ね、猫話すのと、はい、どうぞって言われて猫話すのはちょっと気持ちが、
0: ただの天の尺だろそれは。何言ってんだよ。
1: 確かにそうですね。
2: なんかちょっとどうぞって言われるとちょっと違う。
0: 違うとかじゃねえ。じゃあ普段からどうぞって言うぞ俺。そしたらもう一言も喋れなくなるぞ猫の話。
2: あ、でもね、分かるの。今、うん、どうぞって言えば喋んねえなって思ってどうぞって言ってる時と、うん、はい、大林さん疲れてるからとりあえず何でもいいから喋ってくれっていう時のどうぞの違いが私には分かるから、
0: はいはい、いや、まあまあそこはな、まあ付き合いも長いですから、はい、分かりますよね。どうぞ。
2: 今日は喋らせたい方だから喋らない、はい、
0: それはおかしくないか。なんでこのフォローっていう言葉を知らないんだよ、うんうん、この人は。
2: 猫じゃない話すればいい。おたまにっぽい話すればいい。
0: じゃあ最近のアニメの話とかですか。
2: 全然見てない。
0: じゃあおたまっぽい、おたまにっぽいないでしょ。
2: かなえさんのあれ見た。
0: ああ
2: 、かなえさんがハマってるやつ、ね、
0: はいはい、なんだっけ、
2: 9時今歌えばいい、
0: はいはいはいはいはい、
2: 2話くらいまで見た、うんうん、
0: それを話せばいいじゃないですか今日。
2: でもね、あれ見たらね、

0: ちょっと待ってねってやってる。
1: ああ、もう違和感を感じたんですかね。そしたら大暴れしたんでしょ。
0: 違うよ、あれはご飯をあげなかったからです
1: 。はい、まあまあそこはね、後でまた聞きますよ。ということで、本日のメールテーマはフリーです。もう好き勝手に送ってください。はい、もう言いたいことはあっと喋って、はい、皆さんのね、たまに溜まってるもの全部吐き出してください、うん、はい、ということで E メールアドレスはじゃありゅうさんお願いします。
0: はい、apple@765fm.comapple@765fm.com です。
1: はい、ぜひね、件名にはおたまにと書いてお送りください。あ、そうだ、今日ね、曲決めてないんですよね。はい、なんか曲リクエスト1曲ぐらいだったらなんかいけそうな気がする。
0: え、我のリクエストではないのか、それは。お客さんのリクエストなのか。
1: だから、りょうさんのリクエストあるんですか。
0: あるよ。
1: じゃあ、今のなくなりました。はい。はいはい、絶対に曲名なが、リクエストしないでください。
0: お客さんから来たら譲るよ、はい、来なかったら我が。
1: ああ、なるほどね。大体曲8時20分ぐらいですからね、うん、
0: それまでに来なかったら、はい、我選ぶよ。
1: あ、分かりました。じゃあそれでいきましょう。はい、サブカル関係なしで OK ですか。 OK です。はい、フリーなんで。はい、
0: サブカルのフリーじゃないの。
1: もう完全フリーです。はい、完全フリーで生きてます。はい、ということで、X のハッシュタグは、
0: あ、シャープおたまに、
1: はい、
0: 全部カタカナ、
1: はい、
0: です。
1: はい、ぜひそれじゃあ X の方もぜひ盛り上げてください。それでは映像は
0: おたまに公式 YouTube、
1: はい、
2: はい、
0: FM Apple YouTube、
1: はい、
2: はい、
0: チャンネル、
1: はい、
0: です。
1: いや、 X、
2: いやいや、まだありますね。
1: あるから。
2: もう一個ありますよ。
1: もう一個あるでしょ。
0: 公式 X アカウント、
1: はい。なんでそこだけ手に入れたの。一番視聴数上がるんだぞ、 X の方は。
2: そうですよ。
1: 200いくときあるから。うん、はい、じゃあね、X のアカウントの方もぜひよろしくお願いします。コメント等々拾うのはね、おたまにの YouTube の方なので、はいはい、そちらの方もお願いします、はい、そして、アプリは
0: リスンラジオ、
1: はい、
0: サイマルラジオ、
1: はい、
0: です。
1: りょうさん、めっちゃ真っ赤なの気づいてくれ。さっさと言ってくれ。はい、ということでね、こちらの、ね、アプリをダウンロードしますと、はい、全世界で FM アップルさん聞きますので、ぜひそちらの方もお願いします。はい、はい、この番組は、有限会社松島商店、農会坂、北海道人ライブシステム株式会社の提供でお送りいたします。
3: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
4: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
5: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
6: みんなで遊ぶクリエイティブ、アイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: さあ、おたまにでございます。本日は月一芸の松野亮さん、
0: 我だ、
1: そして、おたいたさん、
2: 我だ。
1: やるならやれよ。
0: 誰、
2: 泣き座ができなかった時点でもう

0: 折れました。
1: いやいや、せめて裏声でさ、
2: 失敗したなんかルパン三世みたいな。
1: そうだな、初期のな、山田さんの方な。
2: そうそうそう、
1: うん、はい、ということで、フリーということでメールが来てますので先読みましょうかね。
2: はい、
1: ラジオネーム、ビルグランドさん、
2: はい、
1: 皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 今週のメールテーマフリーということで、最近遊んだフリーゲームの話をします。
0: お、
1: 先日 X のタイムラインに流れてきた8番ライクゲームで、うん、シュンテさんというクリエイターが、制作したエンドクレジットというゲームです。
0: お、
1: スタッフロールが、ゲーム本編という変わったゲームで、スタッフロールが流れる中異変が現れたら矢印キーで巻き戻し、または早戻し、巻き戻しかな、
0: はい、
1: そして画面外に異変がなかったことにして最後まで無事にスタッフロールを終わらせればクリアといういいアイデアのゲームでした。プレイ前の文章でジャンプスケア大きな音や急に現れる顔などの驚かせがないと、記載しているので、そういうドッキリが苦手な私でも安心して遊べました。異変の内容もなかなか工夫されていて、なかなかいいアイデアゲームだったので、クリエイターの人や、ちょっと遊びたい人に、おすすめできるゲームでした。
0: うん、
1: なんとなくですがタイタさんが遊んでくれそうな印象です。夏にはまだ早いですが暑くなってきているので、涼むにはいかがでしょうか。それでは失礼しますということで、おタイタさんはやりません。ヒヤッとするんですかね。いや絶対やりません。おたいたさんは
2: 楽面白そう、
1: ね、面白そう、面白そうね、
2: うん、でしかもいきなり出てこないでしょ。
1: いやいや出てこないです。そういうのがないみたいですね。
2: いきなり出てこられたら、うん、我心臓止まってしまう。
1: だからね、でタイタさんがやってくれそうって言ってます、
0: はい、
1: ね、
2: しくよろ、
0: え、動画撮れと。
2: もちろん最近動いてない YouTube チャンネル、
1: う
2: ん、
1: 生放送でやれ。撮るとかじゃない、生放送でやれ。、うん、もうそのまんまやれ。それかもうやるな。どうせやんねえんだから。
0: そもそもブラウザアプリなんですかね、取んないといけないんですかね。
1: どうなんだろうね、ブラウザとは書いてないね、うん、なんか普通のゲームなんだろうね、
0: うん、
1: うん、だから X のタイムラインに流れてきたっていうことだからね、
0: はい、
1: まあ、ダウンロードじゃないですかね、うん、そう考えると、うん、ラジオネームわっしょいゴン太郎さん、大部さん、りょうさん、おたいたさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今回のメールテーマがフリーということで、
0: はい、
1: 昨日もゆく札幌をプラプラしてたら、オーラン高校ホスト部のポップアップストアを発見。しかも私の大好きな大鳥京也かっこメガネのキャラがドーンドーン、もう自分でも分かるくらい目がキラキラさせながら写真撮りまくりました。残念ながら京也先輩グッズはかなり売り切れており、見ていて欲しいなと思ったものもしっかり売り切れ、でもホスト部のみんなを見れたので OK です。
0: うんうん、
1: 皆さんはオーラン高校ホスト部ご覧になったことがありますか。またご自身がホスト部に入ったとしたらどんなキャラやりたいですかっていうことで、もう完全にリュウさん、
2: これ名前しか知らないですよね、
1: うん、もうリュウさんに合わせたやつですよね、これは。
2: 名前しか知らないです。
1: この二人がホスト部に入るわけないでしょ。
2: ホスト部とは
1: だ、もうとりあえず俺は見たことないです、この作品は。名前は
2: 好きな人が多いのは知ってる。
1: 多い多い、うん、それはもうよく聞く。だ田島もそうじゃなかったっけ、確かオーラン高校好きって言ってたはずですから、うん、ルーさんがホスト部に入るとしたらどんなキャラやりたいですか。
2: 誰とも喋らないキャラ、
1: モブですか。
2: 猫としか喋らないキャラ。
0: あ、でもそういうのいますよ、
2: まあまあ、たまにいるよ ね、 あのね、ちょっと社会的合社系の、
0: 喋、はいはい、んないけども猫とはじゃれ合ってるみたいな、
1: うんうん、いるね、確かに。おたいたさんがホスト部に入ったら何でしょうね、
0: はい、走り
1: 走り、うーん、大食い。
0: そっち、
1: ハンバーガー2個、ハンバーガー2個を常に持っているキャラクター。常に持っているキャラクターですかね。
0: いやいやいや、おかしいですよ。
1: そうなったら俺キャラねえな。
0: 何やってるんですか。
1: 俺何やってんだろうな、俺。そうなったらキャラがなさすぎて今かな何も思いつかなかったもんな。ただのプロレス好きだよ。。ラジオネームエミさん。
2: はい。
1: 青梅さん、松丸さん、おたいださん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今日も観覧に行く予定でしたが、家庭の事情により行くことができなくしまい、月一の楽しみが、なくなってとても残念です。が、大林さんとしては、久々にノーと言えるイエスマンがいなくてやりやすいのではないでしょうか。あの、ルーさんが今日元気ないです。いないから。はい、さて今日は、今日のテーマはフリーということで、アニメには、疎い私ですが、昨年からハマっている漫画がアニメ化されるというニュースを昨日知り、めちゃくちゃテンション

0: が上がっています、う
1: ん、あれだ。
0: その作品名はお前たぬきにならねえかです。今年1月仕事で東京行った際、ちょうどポップアップストアも、開催しており、原画やグッズなどをたんまりと堪能してきたぐらい、好きなんですと、うん、生きることに疲れてしまった人間がとあるタヌキと出会い、自分もタヌキに化けていろんなタヌキたちと、交流していく、うん、そんな中、自分を見つめ直し人生で大切なことを見つけ直していく、笑い合い涙あり心温まる、ハートフルタヌキストーリーです、うんうん、登場する人間の姿の小金丸さんのビジュアルがちょっとルーさんに似ています。イケメンです。
1: ヤンキーってことかな。
0: そういうことなのかな。アニメ制作はあの日本アニメーションなので間違いなく良いアニメがとなっております。いつ放送されるかは解禁されておりませんが、ものすごく楽しみです、ぜひ皆さんも見ていただきたいです、うん、ということで、はい、こういうのはなんかちょっと気になるね。ハートフル系はね、
1: 泣いちゃ
0: う、うん、そうそう、泣かしに行くからね。
2: 普通に平成短期合戦ポンポコを思い出してしまったんですよ。
1: そういう感じ。
2: あのポスター見た時に森の中にタヌキがいるんですよ。
0: うーん、
2: 一匹、
1: お
2: なんかタヌキのポンポコのあの、
0: はいはいはいはい、
2: ビジョンが出てきたんですよね。
1: なるほど、
0: あこれか。あでもなんか言いたいことはわかるわ、うん、ルーさんっぽいっちゃルーさんっぽい。今日みたいな感じ。
1: 今日みたいな感じ。今日裏切りそうって言われた、ね、
0: うん、今日みたいな感じですね、はい、っていうね、あるということですね、うん。さあということで、ルーさん、なんで鰹節が
1: 鰹節戻ってくるの。
0: はい、せっかくなんで
1: 鰹節。
0: 本当に曲のリクエスト来なくなったな。まあいいや、はい、
1: 鰹節いつだっけ。
0: おとついじゃないですか。はい、
1: おととい、それこそ朝起きて、はい、まあ、猫にご飯をあげるのに、うん、目薬をしてからご飯っていう習慣をつけてるんですよ、
0: はいはい、
1: じゃないと朝あのご飯先にあげちゃうと目薬だって分かって逃げられると仕事間に合わなくなっちゃうから、うんうん、お先にご飯、目薬やってからご飯って言って捕まえないとご飯食べさせないよっていう習慣付けをしてるんですよ、
0: うんうん、
1: そしたら嫌だと、
2: うん、
1: 断固拒否、
2: うん、
1: でもご飯食べたいから、はいはい、3メートル先で2人ともめちゃめちゃ泣いてる。でも近づくと向こうは逃げる、
2: はいはい、
1: だから目薬しないとご飯ないよって言っても、うん、なあなあって言ってるけど一向に近づいてこない、
0: はいはいはい、
1: でも私も時間ないと、はい、ボイトレ行くのに、うんうん、風呂入っちゃうよ、まあ、朝シャン派なんで、はい、風呂入るけどいいの、今ご飯食べれないよ、いいのって言ってもやっぱり来ない、うん、逃げてく、うん、もういいね、じゃあもう行っちゃうよって言ってシャワー浴びに行ったんですよ、はい、で戻ってきて、
2: はい、
1: 開けるじゃないですか、はい、脱衣所の扉、
0: うん、
1: なんか生臭いってなって、
2: はいはい、
1: なんかあれうちこんな生臭かったっけ、
2: うん、
1: でパッて見たらソファーとフィギュアの 棚の間の細い通路があるんですけど、はいはいはい、そこに吐いたみたいな茶色い跡バーってあって、
2: うんうんうん、
1: えっお腹すきすぎて吐いたのと思ったら、うん、その先に鰹節の袋がビリビリになって落ちてて、はいはいはい、あいつらキッチンに登って、はい、鰹節をダッシュし、
2: はい、
1: 下でビリビリに開けて食いまくってた、
2: はい、
1: ですよ、
2: はい、
1: っていう。
0: そこで終わり。そこからね、体調悪くなったというか、
1: 体調は悪い、一応猫用なので、
0: はい、
1: 人間用だったらマジでやばいんですけど、
0: はいはいはい、
1: 猫用だったのでまだ減塩ですけど、多分1日の摂取量は超えていって、
0: で結果的にあの写真があるじゃないですか、
1: はい、
0: ね、もう片付けた後ね、
1: あと
0: あと
1: あとの写真はないよ、
0: あとあるじゃないですか、その2匹が、はい、そのキッチンの方に、はい、もうそこにあるって分かってるから、はいはいはい、もうめちゃくちゃ伸びて立ってるね。綺麗に
1: ずっと2人ともキッチンにいる。
2: あ
1: でもね、気づいたの、
2: はい、
1: あの結局もったいないけど鰹節それをリサイクルはできないから、うんうん、もう捨てるしかない、
2: はい、
1: で掃除機ですって、
2: はい、
1: もうボイトリ行かなきゃいけないのに、
2: はい、
1: 猫もうご飯って言ってももう舐めまくってて、うん、2人ともどかないから無理くり引き剥がして、うんうん、ケージに入れて、はい、掃除機ですって、はい、あの猫が舐めても安心な消臭剤かけまくって、
0: はいはいはいはい、
1: でもそれでも匂いする、
2: うんうん、
1: でも出すとやっぱずっとそこでずっと匂いがいてる、
2: はいはいはい、
1: でなんならちょっと待ったフィギュア

0: 夜の間とかに多分粉とかもあったりベロンベロンに舐めてくるやめてやめてっつって
1: はいはいはい
0: いう状態になったんですけど、はい、結局それをゴミ袋に入れるじゃないですか、うんうん、でうちのゴミ袋って下に置くと猫たちにやられるから、はい、全部キッチンの上にゴミ袋、はい、あの IH 使わないから、はいはい、IH の上に全部ゴミ袋、はい、でそこに捨てるじゃないですか、はい、もうねそこから多分ね放たれる匂いで、はい、ずっと二人とも、
2: はい、ピシッとしてね
0: ピシッとしてそこを見続けてて、はい、登れないようにこう城壁みたいにしてるんだけど、はいそれを突破したのよあまりに多分
2: 腹減りすぎて
0: 腹減りすぎて、うん、だからそれを2段に変えて、はい、ずっと見てるから、はい、ダメだこのゴミ袋と思って、はい、玄関に持って
2: はいはいはい
0: そしたら今絶賛鰹節の匂いで、はい、玄関が充満してます
2: あだから帰ったらあの鰹節の匂いが
0: すごい、
2: うん、お迎えしてくれると
0: であのトイレに行くときねうちトイレが玄関のとこにあるんですけど、はいはいうん開けるじゃないですか猫たちがね、はい、なーって言ってくっついてくるんですよ、はい、結構私の先に、はい、でそこの扉開けた瞬間に目の色が変わる、はい、どうにかして玄関に行こうとするんだあやばい匂いだと言って、はい、いけいけいけって押し出して閉めて、はいはい、っていう状態で2人ともねここから鰹節の匂いするぞってすごい玄関待ちしてます
2: じゃあとりあえずその玄関のゴミをどうにかしないといけない
0: 明日ねゴミの日なんでね明日、うんうん
2: 捨てて
0: じゃないともううちずっと生臭い、う
2: ん、まあそうだよね、うん、いやでもねそういうな写真をね、はい、送ってきてそれ見ましたけど本当に産卵ですよ、うんうん、最初何かと思ったぐらい
0: ひどいありそうだから吐いたのかと思って本当茶色あと点々ともうばらまかれてて、は
2: い、しかもその写真送られてきた時もまず何も言ってない状況でその写真が来てるから、はい何なのか分かんない、うん、なんか茶色い道ができたよねそうこれ何の写真なんだろうと思ったら、うん、そういう話 で、はい、で
0: これあ昨日ね夜中に映ってんのかなペットカメラにって思って私風呂入ってる時一応ペットカメラ、はいはい、オンにしてて、はいはい、胴体検知するんですけど、はいはい、泥棒の姿がしっかりと映り込んでまして、はいはい登って、はい、どっちかなどっちが登ったかなってまず分かんなかった、はいうんはいはい、ヒバルさんが登りまして、うん、テラが下からこうやって見て、はいうん、綺麗に袋をほんとお魚くわえた猫みたいな、
2: はいはいはい、
0: あの図ですよ、
2: はいはいはい、
0: 完全に口に
2: くわえて
0: かつお節の袋くわえてピョン降りてきて、はい、タッタッタッタッって行ってそこの産卵してるその隙間で開封、うん、もうその下で開封とかじゃないキッチンじゃない、うんちゃんと持ってって
2: 隠れてね
0: 隠れて開封してるっていうひどい動画が撮れてました
2: いや猫も考えるねそう考えるね
0: マジで頭いいっすよ
2: ね
0: 本当に
2: 悪いこと考えるね
0: 本当しかも見てたらやらないのやつらうん
2: 見てないとこでやる
0: の見てないとこでやるのマジで
2: そういうとこだよねルーさんも一緒だもんね見てないとこでね
0: いや見てるとこでも我はやる堂々と悪びれもなくやる
2: あそうだな、
0: うん、そこがうちの猫と違うどうだ、う
2: ん、この雰囲気嫌いって言うもんな
0: あそうだ話なんだか
2: 分
0: かんない
2: じゃ分かんない
0: けどそうだな
2: そうだないやーでもまあまあまあそういうねなんかペットとか飼ってても大変だよねそう考えるとね
0: マジでね、うん飼ってない人いいな可愛いなってだけじゃないってよく言うじゃないですか病気もそうだけどね、うん、マジでどうやったらこう一緒に暮らせるかと線引きマジで大変、うんうん、
2: まあでもそうだよね
0: 誤食とかはね笑えないなんかなんでそんな簡単に人間のものを食べさせるのとか思うじゃないですかよくあの何食べちゃいます
1: よ
0: ね、 もうねやつらは見てない好きにやる、はいうんうん、笑えないもん、
1: はいはい、
2: そうなんだ
0: マジであの本当にうちの猫、ねうん、ちょっと目離しただけで中華スープは飲んだし、うん、ヨーグルトも食ったし、
2: はいはいはいはい、
0: 私のコーヒー牛乳も、う
2: ん、食べてた
0: しマジで気をつけてる方なんですよ、
2: うん、
0: 一瞬目離したり、まあ、2匹いるからね、
2: うん、
0: 片方に一瞬見た瞬間にもうやってるのよ、
2: はいはいはい、
0: あいつら協力犯かっていうぐらいにこっちでこう気を引いてからやりだすのよ、はい、怖いよマジで
2: うん、まあ兄弟ですからね。
0: いや関係あるのか分かんないけどね、うん、
2: でも一緒にいるとないもんそういうのはなんかあるんじゃないですか。
0: あるのかね。
2: あるのかもしれないなと思いますけど。
0: テラはやらないです
2: よ。あ、そうです。
0: 全部ヒバルさんです。
2: じゃあもう完全に犯人は分かってるってこと
0: ですね。犯人はもうそうですね、うん、テラは自動給餌器ガタガタさせて勝手にご飯食べて勝手に

0: 撮ってる人。
1: あ、そうなんですね。いやでもまあまあまあそういうねちょっとねいろいろとあるということで、うん、曲いきますか。はい、
0: あ来なかった。
1: はい、
0: 来ないです。何がいい。おばあさん最近車の中で毎回かけられている曲。
1: もうそれは飽きたんだよな普通にな。なんか出してください。はい、
0: あれはやだ。メイクミーワンダーはやだ。
1: メイクミーワンダー前かけなかった。
0: あかけたっけ。
1: うん、
0: あれかけたっけ。
2: 知りません、
1: 記憶ないっす。
0: あれか
1: けた、はい、まあまあそれまた今度でいいっすよ。
0: はい、
1: なんかないっすかリュウさん。僕決めますよ。じゃあ
0: 待って待って、
1: ヒステリックブルーかけますよ。
2: あいいですね。
0: 待ってヒステリックブルーをかけるならあれがいい。
1: はい、なんですか。春ですか。
0: 違う、それはいい、それじゃない。
1: 何ですか。
0: あれタイトルわからない。
2: 何ですか。な何の曲ですか。
0: 学校の階段。
2: ああ、
1: なぜだっけ。
0: 違う、そんなタイトル。
2: ああそれも確かに。
1: あれ違ったっけ。ヒステリックブルーの、
2: これグロ、
0: あそうグローアップだ。
1: グローアップね。
0: それは学校の階段だけど、いやでも別にそれ聞きたいわけじゃねえんだ。
1: え、
0: 別にそれが聞きたいの。あなたが今ヒステリックブルーって言ったからさ。
1: いいんですよ、ヒステリックブルーで。
0: 愛憎かけるか。
1: 愛憎。
0: キングヌ
1: ー。何のアニメですか。
0: 呪術廻戦ね。
1: ああこれね。はいはい、じゃあこちらかけます。はい、それではりょうさんのリクエストということで、キングヌーで愛憎です。どうぞ。

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
1: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
4: さあ、おたまいでございます。どうぞ、何ギリギリまで喋ってるんですか。
5: あ、うん、
4: 大体の始まるよって言われてましたんでした今。
5: あ、うん、
4: 全然気づいてなかったですよ、ね。
5: あ、うん、
4: もう、うん、集中してください。はい、ということで、築地限のルーさんです。
5: あ、うん、
4: そしておたいたです。
6: はい、
4: はい、
6: ペラのこと。
4: あ、もうひどいね。
6: いやい
4: や、もう手抜きですよ。
6: いやいやいや。
4: はい、おだいたさん。
7: あ、
4: なんか飲んだな今な。今完全に飲んだな。と、うん、いうことで、ここからはですね、おたまい情報局ということで告知のコーナーです。
5: はい、
4: はい、じゃあリュウさん。
5: ない、
4: 水曜日、
5: 毎週水曜日夜8時から同じく FM アップさんでラジオでオタクルーズやってます。
4: はい、
5: パーソナリティはおばえさんと、
4: はい、
5: 一応各週で終わりです。
4: はい、で昨日はリュウさんいました。
5: うん、来週ご覧です。
4: 来週はかなえさんが
5: い
4: ます。はい、はい、っていうので、ぜひ来週も楽しみにしていてください。おタイタ、
6: はい、タイタの YouTube ニコニコチャンネル動画あります。
4: はい、
6: よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。僕からですね、まずは5月23日土曜日ですね。はい、北見ですね、オタクルーズ、道内ツアー、サイドクエスト、
6: はい、
4: 北見編ということで、道内ツアーは一旦ここで休憩という形になります。はい、こちら、の北見の方もね、2023年ぶりと、いうことで、もう3年ぐらい経ったということですね。はい、うん、でプラス、話を聞くと、あのそのアニソンカバーだったりとか、うん、そういうライブは2023年のオタクルーズ以降誰もやってないと、はい、いうことなので、うん、はい、あのぜひ、ちょっと歴史的ではないかもしれないんですけども、そちらの方では珍しいライブとなっておりますので、うん、よかったら遊びに来ていただきたいなと思いますのでよろしくお願いします。ただいま予約受付中でございます。ちょっとね、まあ、コスプレに関してはなんですが、はい、1時間前に入場してもらってコスプレするという流れにしようかなと、うん、ふうに思って、あのそのまま着てきていいよってなってたんですが、うん、ちょっとそこ変更します。うん、はい、そこを、ちょっとやろうと思います。はい、あとはまあまあちょっとね、オフ会ですか。うん、はい、オフ会の方も次の日やろうと思ってます。うん、はい、ちょっとね今日本当はその詳細とかあげたかったんですが、はい、何にもできてないから。なんなら今日の明け明かだってできてないですからね、僕ね。今日しかもプロレスのゲームだったんですよ。一番やり

0: 対じゃないですか。
1: そうですよね、
0: 本当に嫌だ、はい、っていうことなので、一応配信できたらやりますっていう感覚で、うん、はい、できなかったら録画はします、はい、録画はするけど、まあ、そこからいつ上げれるかっていうのがちょっとまだわからないっていう状況になりますので、はい、ぜひよかったらそちらの方も楽しみにしていてください。はい、そして、5月は、もうないか、5月なくて、6月67、潮見ヶ丘神社、そして6月14、手宮祭りですね、はい、あ、手宮じゃねえ、小樽稲荷神社例大祭ですね、はい、で大祭、そして21日の、リュウグが亡くなったので何かやります、そして6月27、僕とかなえさんで、豊谷神社のカラオケ大会の MC やります、はい、もうそれだけでもえらいことになってますよ今。で7月5日、オタクルーズの、周年、こちらの方は、まあそうですね、カラオケ大会、はい、今年もやります、うん、おたいたさんも準備ね、もう肩温めてますか今ね。
1: あ、まあちょっとカラオケ行きましたけど。
0: あ、行きましたか。
1: 行きました、行きました
0: 、一人で
1: 人から、はい、
0: はい、なんか目星になりましたか。
1: ないっす。
0: あとなんかすげえ声ちっちゃいんですけど、なんですよ。
1: マジ
0: ですか。はい。はい、ね、何歌うんですか。
1: 何歌いましょう。
0: ミカの歌ですか。
1: いや、もう歌ってますからね。ミカの歌は実際一人歌ってますからね。
0: あ、まあ一人歌ってましたね。はい、それはね、
1: そうですよ。無理ですよ、うん、あんな声、高い声は無理です。
0: ね、あのルーさんのね、はい、好きな曲歌ったりとかね。
1: あ、殴られるんで。
0: ね、なんないでしょ。
2: 殴んないよ。
0: 殴んないでしょ。
2: ただ終わった後すごいダメ出しすると思う。うん、
0: ね、うん、ドドヘドの歌とかね、歌ってもらってね。
2: 難しいとこ行くね。
0: そうそうそう。
1: なんで難しいところ行こうとして
0: るんですか。それか、あえて雨ざらしってなって。
2: 雨ざらしは多分1時間以上説教する。
0: それが説教なんですね。
2: それ説教だね。
0: あ、それ説教だ、
2: ね。もっと気持ち込めて歌え。あ、そんな適当な気持ちで歌うな。
0: はいはいはい。それかかなえさんがよく歌ってる曲とか歌ってね。うん、本気で説教されるとかね。いやー、でもなんかね、でもそういうのは。ね、なんかカラオケ大会もありますね、はい、多分ね、10人ぐらいかなと思ってます。
1: お、
0: あ、じゃないとね、今多分ちょっと出たいっていう人が増えてきてるなっていうのがあったので、ちょっとその辺考えると、いろいろ考えてバランス考えると、まあ10人ぐらいかなっていうふうに思いますので、うん、はい、っていう感じで思っております、はい、そして、10月31、11月1日、今年の M さんオタフェストということで、うん、こちらですね、もういろいろ現段階でもすごくいろいろ動いてたりとか、はい、その資金面の部分も、うん、かなりいいスタートにあったりとか、しておりますので、はい、ぜひ楽しみにしていてください。僕もそろそろ本当に、ちょっとずつですが動いておりますので、はい、よろしくお願いいたします。まあこんなもんかな。まずは5月23の北見ですね、うんうん、はい、今現段階でちょっとね、まあまあ集客がね、うん、寂しいところではあるんですが、ぜひよかったらみんなで、ちょっと告知とか、うん、していただけるといいかなと思いますので、うん、よろしくお願いします。はい、ぐらいかな。はい、レイさん何かありますか。
2: ない
0: ないですか。
2: ない、
0: 何もないですか。
2: ない。
0: おたいたさんないですか。
1: ない。
0: おたいたさん、近々の競馬の予想とか大丈夫ですか。
1: 競馬の予想、
0: はい、
1: ああ、大丈夫です、
0: はい、大丈夫ですか。
1: はい、
0: 次いつですか。
1: 次は今週の日曜日。
0: 日曜日、
1: はい、オークス。
0: オークス、
1: はい、
0: おたいたさんの、
1: はい、
0: おすすめは。
1: おすすめは、はい、ピエロ。
0: ピエロという
1: だったかな、
0: いう大熊さんですか。
1: 女性騎手が、
0: はい
1: はい、初の、
0: はい、
1: G1 を取るかっていうふうに言われているんで、
0: はいはい、
1: いい馬なんで。
0: ピエロか、
1: 重力ピエロ。
0: 重力ピエロ、
1: そんな感じの名前。
2: 伊坂幸太郎じゃないか。
0: 伊坂幸太郎。
2: 伊坂幸太郎の作品の重力ピエロって映画にもなって
0: る。ああ、そうなんだ、うん、
2: ま
0: あ、
2: なってますよね、有名ですよね。
0: のピエロなんだ。
1: ピエロになるか分かんないですけども、うん、最後の直線がすごい力強い走りで勝ったんですよ最
0: 初。なるほどね、はい、だからということはじゃあね、皆さんもね、じゃあ小田井田さんの、ね、今の予想を聞いて、
1: はい、
0: ね、それを軸に買っていただいて、
1: やめ
0: てください、ね、外れた時は、来週文句を言ってください。
1: やめてください、
0: はい、ちなみに、あ、そうだ、今週は富並さんも行きます。北見、 はい、じゃあ皆さんも行きますので、はい、僕ももう明日川村さんのとこ行って車を

0: てこないといけないっていう、ちょっとね、バタバタはするんですが、はい、ぜひそちらの方も楽しみにしててください。それでは一旦 CM。
1: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
2: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
3: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
4: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
0: さあ、大橋先生の、お名前でございます。本日は月一芸の松野亮さんと、はい、そして太田板です。はい、メール来てます。はい、今日はフリーということで、はい、ラジオネーム、鉄道機械、大林さん、ルースさん、おたいたさん、こんばんは。
5: こんばんは。
0: 今期のおすすめアニメ、うんうん、前回に追加していいなと思うのが出てきました。お、こう氷の城壁、もともとネット漫画の学園恋愛ラブコメです。繊細な心の描写が描かれているんですが、この作品の良さであるのですが、時々心がキュンとします。まあ、キュンとするみたいな感じかな。前期でやっていた、正反対な、君と僕と、同じ作者だったりします。ではということでありがとうございます。はい、いません。
6: はい、ひどい番組だよ、ね、絶対2人見ない。お客さんが送ってきたやつに見ませんで終わらせる番組
5: なんだよ。偏りすぎなんですよね、もうそれぞれ。
0: ね、そうだね、
6: 偏りすぎてないとこんな人間生まれねえから。
0: いや、俺ラブコメダメだな。でも本当に
6: ラブコメ行ける時ある。
0: あ、そうなんだ。
6: なんか可愛らしいなって、うん、なんか俺物語好き。
0: ああ、はいはい。あの、俺やっぱその前もずっと言ってますけど、はい、そのワンクールの9話目ぐらいが一番嫌いなんですよ、こういうのって。絶対なんか起こすじゃないですか、はいはいはい、しかもその起こし方がすげえバカじゃないですか。わかるよねそれ、やる前にそうなること分かってるよね、なんでそれやるのっていうのをやるじゃないですか、分かりやすい演出で。は
6: いはいはい、でもあれじゃないですか、アニメで分かってるよねってあるけど、人間もそうじゃないですか、分かってるよねってことやる。やっぱそれを、
0: いやいや、それは分かりますよ、うんうん、分かりますけど、それをあのふんだんにギュッとしてるのが冬のソナタなんで。あれはもう分かるよねっていうことしかやらないから、あれって、はいはい、何が王も2位だバカやろと思いながらパチンコ打ってました。その当時はすごかった、あの当時のパチンコ本当に、うん、俺その時のパチンコやってましたからね、はい、冬のソナタの時の、はいはい、もうおばちゃんだばっかり。
5: ああ、そうでしょうね、
0: 全然知らないよねっていうおばちゃん。そしたらエヴァはエヴァでね、はいはいはい、絶対知らないよねって人たちがやってるわけでしょ、はい、で俺仮面、あ、その時ウルトラマンやってた、はい。はい、ラジオネームロリーネコさん、皆さんこんばんは。今週映画館で映画を見てきました。平日の昼間なのでかなり席が空いており、中央の列のど真ん中の席で見る人が多かったですが、うん、私は一回やってみたいなと思いつつも、どんなに、席が空いててもなぜか端っこの席に座ってしまいます。ただ映画館で映画を見るときは映画館だけで飲めるちょっといい飲み物を買って飲むという、うん、ちょっとしたこだわりがあります、うん、皆さんは映画館で映画を見るときのこだわりってありますか。いや、でもこれ俺は思うよ、飲み物買ったりとか、うん、なんかその

0: ックみたいなのは買ったりとかするから。
1: こだわりじゃないんだけどさ、はい、前に大林、すごい昔に、ねはい、大林さんとスターウォーズ見に行ったんですよね、
0: はいはいはい、ああ行きましたね。
1: でなんか ちょっとポップコーン安くなるチケットみたいなのがついてて、
0: うんはい、あったっけ、
1: あったあった、でなんかプレミアムチョコレートみたい なんかチョコレートとのボックスを、
0: はいはいはいうん、あなんかあったっけやつ、
1: なんか普段買わないのに、うん、せっかくちょっと何百円引きだから買おうって言って、うんうんうん、で大林さんと見に行ったのがスターウォーズのエピソード
0: 7じゃない
1: 7の 4DX なんですよね、うんうん、でうちら 4DX 初めてで、うん、なんかやっぱスターウォーズみんな見に行くって言っても大林さんぐらいしかやっぱ好きじゃなくて、うんうん、大林さんと
0: 行かないからね、
1: うん、4DX なんかアトラクションみたいな感じで楽しそうだねって言って一回も行ったことなかった、うんうん、でポップコーン買うじゃん、あで、はい、まず荷物は全部ロッカーに入れてくださいって言って、はい、でロッカーに入らないやつは足元でもいいって言って、はい、私のリュックとか足元に持ってったんだけど、はい、ポップコーンはまず袋に入れさせられる、
0: そうそうそうそう、
1: えって言って、食べてもいいけど、うん、とりあえず袋に入れてくださいって、はい、ビニール袋、大きいビニール袋に入れられて、ま
0: あ
1: ま
0: あ、ひっくり返す可能性があるからね、
1: で飲み物も買ってるの、うん、でまあ一応ねって言ってポップコーン抱えて、はい、ドリンクホルダーにドリンク置いて、はい、見るじゃないですか、はい、思った以上に揺れるのよ、はい、戦闘シーンとか多いから、ねうん、バキュンバキュン打たれるたびに背中は叩かれるし、はい、もうねドリンク飲もうにも、はい、タイミングがもう測れないのよ、はい、でポップコーンなんて私ただただずっと抱えてずっと揺れてたんだけど、っていうことをして最後ね、おばあさんに車で送ってもらうときにとりあえず車で食べていくかって言って無駄に30分2人でポップコーン車の中で消費して、あ
0: 全然食うタイミングない、うんねね、飲み物もないし、ないで、ね、で肘掛けの取り合いでしょ、
1: はいはいはい、ね、飲むと可愛いったらピュンチクチクみたいな、全然飲めない
0: でエピソード3、7の気持ち悪い終わり方でしょ全部もやもやする、うん、でも今 4DX ってもっと進化してんだよね確かね、その見せ方として、
1: あそうな
0: の、うん、匂いだったりとか、
1: あ
0: う で, もう
1: あでも匂いもあったよ、
0: あったはあったんだけど、うん、より濃くなったっていうのを聞く、
2: は
0: い、
2: フリーダムを見に行った時に、うん、あのちょうどあの花壇のシーンというか、うん、そこで鼻の香水がふわっときて、
0: はいはいはい、
1: だ
0: い
1: た
0: い
1: スターウォーズ焦げ臭かったよね、
2: 焦げ臭
1: で、うんね、成長かかりがあるから
0: 、ラジオネーム、プルさん、
1: はい、
0: 大林さん、リュウさん、おたいてさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 昨日札幌で一人暮らしの、息子と電話したんですが、はい、ゴールデンウィーク中に日本三国が面白いと、勧めたら、アマプラでチェックしてくれたらしく、お母さんあれ面白かったと、今週のなおが良かったと盛り上がってました、ちなみに長男はポケモンにしか興味ありませんどっちも戦略だね、はい、あ息子かわいい、もう大人なんだけどということで、それと愛蔵リリースされ、してばかりの頃のキングヌーさんたちがオールナイトニッポンゴールドに出演した際、はい、番組中の音楽全部愛蔵だったのを思い出しました。ああ井口可愛いんだろうなって、以上取り留めのないメールでした、ありがとうございます、はい、
2: ありがとうございます、
0: そうなんだ全部かけたんだまあまあやりそう、井口さんとかだってやりそう、うん、日本三国ねめっちゃ重たいって聞くけどね、うん、ただの政治系だよね確かに、ね、
2: そうです、
0: うんね、ラジオネーム飯山のりひとさん、はい、こんばんは、先日だいぶ昔に買って物置に放置してたレコードプレーヤーを溶けたゴムベルトを買い替えて復活させて、うん、家に保管していた古いアニメの特撮、のレコードを聞き直しました、うん、スピーカーはサウンドバーで、傷のプチプチ音もあらわな、昭和のアナログレコードを 3D サラウンド音響で堪能するという奇妙で、ある、時間となりましたが、うん、特に堀江光子さんの歌声を改めて惚れ直すこともなりまして、よろしければ小さな愛の歌をリクエストしたいですがよろしくお願いしますということで、すいません8時半ですはい、はい、だね、来週来週もう一度送ってください、ラジオネーム三谷社慶さん、なんだか熱そうな大林さん、かなえさん生誕祭では大活躍だった、おたいたさん、去年いたちが学童さんに似ているルーさん並びイエスマンの皆様おばんでございます、イエスマンいないです
1: 今日いない
0: です、はい、今日イエスマンじゃなくてあの TRPG の皆様です、
1: はい、いつもの方がいます、
0: そうです、いや日曜日は本当に楽しかった、あちゃみんさんやローリングネコさんにもお会いして嬉しかったです、うん、北見お待ちしております、うん、綾川美沙さんにもお会いしたいです、うん、物販たくさん買いたいです、うん、ということで昨日ラジオでかなえさんが、大林さんのリクエストで今すぐキスミを歌ってきましたが私も考えておりました、うん、中村あゆみさんの翼を

0: われたエンジェル、翔也さんの限界ラバー、ユニコーンの雪のが降る街ですなど聞いてみたいです、アニソンじゃないです、はい、全てアニソンじゃないです
1: 世の中何がアニソンになるか分からないから、いやそうそうそう、
0: 特にユニコーンの雪が降る街はなってないです翼の俺とエンジェルは怪しい、ね、怪しい、うん、そこは怪しい。あと翔也さん関係はアニソンになってないはず、うん、ユニコーンは知ってるんだよね、はい、っていうことでありがとうございます。はい、それこそね今で来てる場合ですけども、はい、あの TRPG のね、うん、あの5月16日ですか、う
1: ん
0: うん、あ
1: の生誕の前日、
0: そうそう、こうちゃん方新川店の方に行きまして、
1: はい、うん、タイタさんは足がなくて行けなかった、
0: うん、あ、そうなんだ、
1: 我々もういっぱいだったじゃないですか、富南、金井、はいはいはい、バレー乗ったら、
0: そう、ね、
1: 残念ながら
0: 行きたかったんだ、
2: 行きたかった
1: です一番好きですからね
0: あ、
1: うちらの中では
0: 、はいはいはい、はい、ただ本当だってドラゴンブレスだっけ、ドラゴンブレスだっけ、
2: はい、
0: ね、に行こうとしてたんだもんね、
2: ああそう
0: ね、あとマイク遠いなやっぱお前、
2: ああじゃあ怖いね、
0: はい、うん、ドラゴンブレス行こうとして、はい、どうしたのあなたは、
2: いや
0: で店前で、まあ、店前まで行ったんだよね、
2: あでも何回か行ったんですけども、
0: うん、
2: やってなかったりとか、
0: うん、
2: はい、時間が悪かったりとかしてましたけども、
0: 一回臆病になって一回帰ったって言ってましたけどねえ、
2: ですやってとても、うん、なんか人いっぱいいるなと思って入るの怖と思って
0: だからその時はその2人さがいるかどうかまず確認しなきゃ、
1: ここいたら入りやすい、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
2: その知らない時に行こうと、
1: あ知らない時、
0: ああ
1: 、もともと TRPG 勢なのがタイタさんと、
0: ね、富南氏とイチさん、
1: イチさんはもともと好きな人たちですから、
0: うん、なんでイチさんもね、俺らが行くってこと知らないよ、知らない中 X の方でこうちゃん方行きたかったって書いてあったりとかもしてましたからね、なんかなんか最近なんかうちらの周りで TRPG をなんかすごい
1: だから言ってなかっただけで、はい、うちらがその TRPG っていう言葉を知ったから聞こえてきただけで、
0: いやそうそうそう、
1: 元々好きなんだ、
0: なんだよね、
2: 多分今後少ししたらやる予定です、
0: 何をですか、
2: イチさんとかも含めて TRPG を、
0: あ、そうなんだ、何やるんですか、
2: わかんないです、
0: わかんないです、
2: なんかおすすめのやつをやる、
1: ほこらだほこら、
0: まあぜひおすすめのやつなんでそこに2人におすすめのやつ来やまあそこでおしまいですよ、
1: でもいちさんこの前なんか新しいの、
0: うん、ほこらのやつ、
1: なんかほこら買って喜んでた、
0: はいはいはい、ね、なんか絵がね、いちさんが好き、
1: ほこら壊しちゃっただから、
0: うん、
1: そんなやつ、
0: うん、ね、おたいたさんは何や、なんかやりたいのあるんですか、みんなで、
2: いや自分はプレイヤーとして全くやったことないんで、
0: はいはい
2: はい、なので何でも、
0: まだゲームマスターいますから
1: ねゲームマスター対ゲームマスターのボードゲームはないんですか、ないか、
0: え、何それ、ただ将棋とかじゃない
2: ですか、そうですね、あ、そうです
0: そうだよ、はい、やり合いでしょそれは、
2: そうです、
0: ディベートでしょそれ、
2: そうです、ディベートやればいいんですよ、ね、エチュード
0: そうそうそうエチュードだからな、ただなんだ、だからね、それこそね、こうちゃんもいたらね、あの札幌吉本の、ね、斎藤君もいたりとかね、頑張ってましたけどもね、うん、はい、なんかあの子すごいね、やっぱその自分のお客さんでしょ、女の子たち何人かは、多分そんなことない、一人や、いやでも自分のさ、うん、吉本のお客さんをさ、うんうん、そういう TRPG のイベントに引っ張ってこれるっていうのはすごいことよ、うんうん、別だからね、
2: はい、
0: うん、なんかそう見てるとは偉いなっていうのは改めてね思いましたけど、あとやっぱ女性がね半分ぐらいしっかりいて、おい、なんか申し訳ないけど TRPG のイメージって男性ばっかりだと思ってた、なんかオタク色が強いというか、なんか海外の映画とか見てても大体男性なの、そう、男性同士でやってたりとか、本当になんかそのオタクっぽい女性がなんか演じてたりとかするんだけど、はい、でも大体描写は男性、うん、なんかそういう風に思って見てたんだけど、はい、いざね、その会場、うん、見たらもう半々ぐらいで、うん、ね、あれはルーさんもやりたかったですか、時間があるならば、余裕があるならば、
1: でもね思った、はい、我コミュ障じゃん、
0: はいはい、
1: この前やったのはさ、うん、仲間内でやらせてもらったじゃん、
2: はい、
1: だからもう、
2: は
1: い、いいや、カナエには攻撃していいや、
0: はいはいはい、
1: 富南氏とイチさんには優しくしようとか、はい、やっぱり根底にあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: これあの初対面の人、私多分何もしない
0: それはそれでどうなんだろうな、それはね、
1: ってなるなって思いながら、うん、いや、やりたいなって気持ちあったんだけど、うん、

0: これでも知らない人とこうバッティングするわけで我喋らないかもしれないって、はいはいはい、思った、うんうん、
1: なるほどね。なんかそうなってくるとまた話が変わってきますけどもね。ね、
0: うん、仲間内でやるのが終わればちょうどいいかもしれない。はいはい、
1: じゃあ相川美佐がいたらもう全方位、全員相川美佐に
0: 全部喋んないか、うん、全無視か、うん、全攻撃か。はい、
2: かわいそう。
1: 4人やってたら3人相川美佐に行くっていう。
2: パブリックエミニーみたいな感じ。
1: ねえ、もうただただ嫌いでるだけで終わるっていう楽しくない。ゲームになりますからね。そういう全員に集中されるもの多いんですか。どっちかでそんなことない。そんなこともない。ああ。
0: 普通は多分猫の、うん、あね夜の足跡も多分あんなことにはならないと思います。
1: 普通はさ、うん、あなるほど、ね。
0: 我が結局
1: ぶっちゃくちゃじゃ
0: ない、ね。かなえを手助けしないという。
1: はいはいはい。
2: まあ、選択肢
0: を、
2: う
0: ん、選択肢を で、ね、で意外にいちさんもサバサバしてるから助けようと。
1: なるほどね。いやなんかでもね、一回、いやまあずっと言ってますけど、オタクルーズのワンコーナーでやりたいんですよ、うんうん、なんかね、できればね、うん、だからそれを、だからカメラでどう映せば、どういう風になるのかっていうのを改めて具現化させないといけないから、多分ね、まあまあまあ、ちょっと考えながら、なんならオタフェストのステージの上でやってもいいぐらいですからね、うん、なんかそういうのもありかなっていう風には、個人的には思ってますね。ということで、そうそう、時間がやってまいりました。はい、じゃあいつもの言います。この番組は有限会社まちましょうって農会坂北海道人ライブシス株式会社の提供でお送りいたしました。はい、ということで、まあ今週なんですよ、とりあえず、はい、北見が一番大変で一応先ほども言いましたけど、オフ会も、はい、まあ多分2時間ぐらいよね、うん、なんか早めにパパッと帰りたいところでもあるので、
0: う
1: ん、
0: やっぱりできればね、こうその日に、
1: うん、でしょ、うん、だから
0: という気持ちはある。
1: だ8時でしょ、8、ね、何時に帰ってこれればいいんですか。
0: いや多分無理だと思う。
1: あ、じゃあ無理なのか。
0: 多分7時8時が限界だと思う。なんか帰っちゃわない。
1: はいはい、はい、だまあ、多分5時間あれば帰ってこれます。はい、なのでね、ぜひぜひ、とりあえずは皆さん、今ね多分ね10人ちょっとぐらいしか、役入ってないんで、35いかないと多分みんなで割り感になっちゃうので、ぜひよかったら、ぜひいろんな方、そういう珍しいイベントなんだよってことをちょっと告知して、来ていただけるといいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。来週は、4週目ですね、はい、誰かじゃあブッキングしようかな、はい、ちょっと考えます、はい、もうやることたくさんありますけども、はい、とりあえず、まあ、趣味ヶ丘神社もね、今ね、金井さんしか決まってないので、金井さんと DJ やったらおしまいの可能性があるのでね、そこもちょっと考えてます。はい、ということで、じゃあ改めまして、本日も皆さんありがとうございました。ね、ルーさんももう満足ですか、今日は。満足ですか。
0: 我はね、明日から猫を預けることで、なんか気持ちがもうそわそわしてるんだ。
1: ああ。
0: 我が病んでいる。
1: ああ、そうなんですね。うん、じゃあ、おたいださん、はい、なんか慰めの一言をお願いします。
2: にゃ
1: ー。ね、しかもにゃーってね、で煽りだよな。お前猫いなくて寂しいんだよ、にゃー、初めだよ。まあまあまあね、ということで、また来週もお願いします。なんか先ほどすればなんか映像配信あるんですかってふうに書いてありましたけど、松さんかな、はい、わかりません。いや、うん、だからやれるんだってやるっていう状況です。はい、ということで本日は皆さんありがとうございました。ではまた来週のおたまにも聞いてね。ではおたまいなさい、バイバーイ。

暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

0: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

0: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作

0: など、どんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロッド工房で検索。
1: 午後6時をお知らせします。
2: マッキーのアップルジャムセッションのお時間となりました。オープニングテーマソングは ABBC ビッグバンドのアップルハニーでお送りしております。本日2026年5月20日水曜日のゲストは8回目のですゲストですね。先週のジャズドラマー立山健二さんからのご紹介でですね、今日はですね、ベーシストの辻さんに、千津光弘さんにお越しいただいております。後ほどご紹介いただきます、いただきます、お紹介いただいたします。はい、皆さんからのメッセージもお待ちしてます。メールアドレスは apple@765fm.com apple@765fm.com、 ファックスは 813-6767、 FM アップルのホームページからも送ることができます。この後7時までお付き合いください。この番組は北海道コカ・コーラボトリング株式会社の提供でお送りします。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。今日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。知
4: りたいから、北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
5: はい、改めまして、私世界最小ジャズボーカル澤田真希ラッキー、今日もハッピーでございます。今日はですね、お天気ね、途中から良くなってきた感じでございましたので、ね、平岸の天神山緑地のですね、樹齢200年を超える、北海道最古の藤だがね、開拓で入植した先人たちが植えてくださったと言われております藤棚を見学してまいりまして、それがね、あの藤色、すごい綺麗な藤色でございましてね、あのうちの母が藤色大好きだったので、なんとなくわほんわかした気分になりましてですね。そして、ね、あのその今日は紫というテーマでですね、あのね、今日はですね朝、私のかつての、移住先の延別をですね、写真家の泊さんからですね、朝もぎの、アスパラガスを送っていただきまして、それがですね紫のアスパラガスを、ね、送っていただいたのですね、もう今日はもういきなりね紫テーマで、いきたいと思いますので、今日お召し物もですね紫でございまして、はい、そして今日のね、お題の選曲は、バイオレットですね。コートにスミレ、あ違う、コートにスミレだっけ、ここだ、あごめんごめんごめん、まだ紹介しないのに話しちゃって、ね、バイオレッツ・フォー・ユア・ファーズっていうね、有名な曲をお題にしたいと思いますね。この番組はですね、あの同じ曲楽曲を いろんなあのアーティストによって演奏されているのをかけるというのがね、あのやっておりますのでね、今日はその、Violets for your fuzz っていう、お題で行ってみたいと思います。今日のね、紫で行って、ま、行って行って行っているわけでございますけどもね、話ねいきなり振り

0: ましたけど、ご紹介いたしましょうね、ベーシストの辻光弘、イエーイ、こんばんにゃ、こんばんにゃ、こんばんにゃ、
1: お久しぶりですね、ちょっとね、
0: そうですね、久しぶりですね、はい、始まる前にいきなりね、はい、YouTube のね、この画面を見てですね、いきなり自分で結構ハゲてます。

0: ああもうちょっとはね、はい、それはそれ子供の頃からそれじゃないだろうっていうね、なのでですね、あの割とこのまんまあお育ちになったみたいでね、
1: 顔はね、うん、あんまり変わってないって言われますね、うん、はい、
0: だからあのね、その昔、教師って呼ばれてるっていうこれネタなんです、私のネタなんですけど教師です
1: 初めまして、
0: ね、いやあそこにカメラありますよね、教師です、
1: どっち見て話すんですかね、
0: あのカメラね、
1: 澤田さん見て話す
0: か、いやどっちでもいいよ、
1: カメラ見て話すか難しいですね、
0: むずいね、うん、そうです、教師、
1: はい、いやありがとうございます、
0: はい、どうですか、ラジオは初めてじゃないですよね、
1: 昔に何回か出させてもらったことあるんですけど、うん、はい、こういう感じでやるのは、
0: こういう感じで
1: 生放送は
0: 生初めて、
1: はい、
0: あそうですか、やっぱり生いいですよ、
1: い、うん、はい、はい、いいですね、
0: ジャムセッションなんでね、はい、
1: 特に ね何も今決めずに話してるんですけど、
0: そうですそうです、そうです、何振られるか分からないね、はい、ドキドキしてるでしょ、
1: 生放送で怖いですね、
0: さ沢田ね、
1: いや何言い出すか分からないですからね、
0: 爆弾発言しますよね、そうですか、
1: 気をつけながら、
0: 気をつけながら、
1: ね、頑張りたいと思います、
0: はい、ね、でもね、初めてさっきね、はい、初めてどこで会ったんだろうねって言ってたんですけど、
1: 今回の件いただいて、そういえば、ね、ずっと知り合い長いんですけど、うん、ちゃんとご挨拶とかしたのっていつだっけなと思いまして、
0: うん、ね、全然思い出せないよね、はい、でも確かに、まあ、見かけはあまり変わってないですけど、はい、ひげに白髪とかなかったような気がする、
1: ここ数年で急に増えて、
0: あ本当、
1: いや、疲れとかなんですかね、
0: まあ、一回逆立ちしてちょっと顔見てみたいんだよね
1: よく言われますけどね、逆さえって
0: 逆さえね、一番ね、はい、長い買ったのは山手屋さんですかね、
1: はい、一番よくやってたのは多分そうかもしれない、
0: コトニのね、はい、和食のお店の山手屋さんでね、はい、月1回、はい、まあ、後半はね、隔月になったりしましたけれどもね、はい、あの月1回山手屋ジャズっていうのね、はい、川手さんとね、はい、先日の出演していただいたですね、はいはい、川手さんと3人で、はい、やってたわけでございますけれども、
1: ね、はい、お座敷というんですかね、
0: お座敷でねすごいんだよね、もうね、
1: 不思議な空間、ね、
0: 空間、うん、なんか不思議だよね、
1: でも楽しかったですね、
0: うん、なんですかね、はい、お座敷だから、あの畳の上になんかテーブルとか置いてあるね、はい、お座敷の
1: 低めのと言いますかね、
0: 低めの、ね、は
1: い、
0: テーブルでさ、はい、それでみんな後半踊り出したっていうね、はい、すごいね、
1: すごい楽しかったですね、
0: ね、本当にもうノリノリだもんね、は
1: い、
0: みんなね、
1: すごい、うん、でまたね、復活してくれたら嬉しいなと思うんですけど、
0: そうですね、うん、うん、まあ、そんな感じですね、そしてまあ、いきなりじゃあ、お題、
1: はい、
0: お題いっちゃっていいですかね、
1: はい、
0: お題、音楽を始めたきっかけっていうんですか、
1: はい、
0: うん、何だったんでしょうか、
1: よくね、うん、ベースの人とか、うん、いろんな方のインタビューで、うん、すごい出る言葉だと思うんですけど、はい、ベースの人って、うん、結構自分から進んでベース始めたって人結構少ないような感じもするんですけど、まあね、みんなギターとかボーカルとか、
0: そうだよ、ね
1: ね、やりたい人多くて、
0: うん、だよね、
1: そこが先に決まってて、でベースがいないから、うん、じゃあなんか断らなさそうなやつ
0: で、ね、お前ち
1: ょ
0: っとやんない、
1: ちょっとやって簡単だからやってみるみたいなのが、うん、まあ、もう定番ですけど、僕も、
0: うん、そういう感じ、
1: 例に漏れずにそれでしたね、
0: あ、そう、はい、いや、あのいくつぐらいの
1: 18、結構もう遅かったですけどね、
0: う
1: ん、18ぐらいで、それまでも、
0: う
1: ん、まあ、音楽の授業って言うんですか、
0: うん、
1: そういうので音楽は触れてきましたけど、
0: うんうん、
1: 成績も悪かったですし、
0: あれ出身どこの、
1: 生まれた場所自体は札幌の病院なんですけど、
0: うんうん、
1: 島牧村っていうこと
0: で、あ、島牧、
1: はい、
0: 村
1: 人でしたね、
0: 村人だったんだ、
1: それもでもまあ2歳まで、
0: うん、
1: でうち親が、うん、それこそまあ教師の話じゃないですけど、うんうん、両親は本当に教師だったんです、
0: あ、教師から生まれた教師みたいな
1: 、はい、職業は違う風になっちゃったんですけど、
0: ね、
1: はい、あだ名は、
0: うん、教師
1: 教師に、まあ、一部では呼ばれてましたけど、ね、
0: 両親から受け継ぎましたね、教師の話、はい、うん、
1: それで、うん、何の話でしたっけ
0: いやいや、島牧村で生まれ、思いもベースやってね、
1: 普通にただ本当の子供、うん、もう虫取りに行ったりとか、
0: うん、
1: そんなで田舎なんで本当に
0: 野生児だった、
1: 海潜ったりとか、そんな普通の田舎の子供だったの で、うんうん、で小学校とかも普通にリコーダーとか、
0: うん、
1: 鍵盤ハーモニカとか、うんうんうん、ああいうのとか普通に授業でやってましたけど、
0: うん、
1: まあ、全然できなくて、
0: うん、
1: 譜面も読めないし、
0: うんうんうん、
1: まあ、そんなんだから、
0: うん、
1: 全然音楽とは、まあ、スポーツ好きだったんで、
0: うん、

0: ポーツとかは普通にやってたんですけど、うん、音楽これどうなんですか、生放送ですとあれなんですけど、ね、
1: 何
0: あの音楽って結構吹奏楽部とかのイメージだったから、うんうんうん、なんか女の子をやってることが多かったんですよ、うんうんうん、僕らの時はね、うんうん、だからなんかあ音楽って女性が女だみたいな、今ねこういうこと言うとね、あれ、あれなんですけど、まあ、僕個人の感想として、はいはい、音楽って女性がやるもんだって
1: なんか習い事としても ね、 ねやっぱり女の子ね、
0: ちっちゃい時、うん、女の子がやってるとか、ね、周りそんなんばっかりとか、うんうんうんうん、まあねインドアだし僕外で遊んだりとか、うん、そういうイメージだったから、うんうん、まあ女性がやるもんだってずっと思ってたんですけど、うんうんうん、まあ、まさか自分がやる日が来るなんて思わず、
1: はい、これ島牧村で始めたんじゃないよね、札幌、札幌出てきて、
0: あとくっちゃん町っていうところに、う
1: ん、くっちゃんあの転勤になったの、
0: 小6から、そうですね、うん、転勤僕は2回ぐらいしか、あ1回かな、うん、1回しか経験してないんですけど、うんうん、小6から高3までくっちゃんにいて、
1: あそうなの、
0: はい、それでその時に、うん、まあ、高3ぐらいですかね、そういうような、うん、人前でやりたいみたいになったんでしょうね、うん、その中心的な彼らが、
1: はい、あそう、
0: それでベースがいないということで、うん、まあ、クラスの仲いい友達だったとかっていうのもあって、う
1: ん、でもエレベーじゃん、
0: そうです、そうです、うんうん、はい、最初はエレベーで持ってもいなかったですしね、
1: そう、まあ、
0: 借りてまず
1: 借りて、うん、なるほど、はい、でじゃあどっからジャズになったの、まあ、ジャズになってウッドベースになったでしょ、は
0: い、そうですね、うんうんうん、だからそれもちょっとまだしばらく後の話なんですけど、うんうんうんうん、まあそれで卒業、その始めたのもそれでだいたい人前でやったら終わって、うん、でも なんとなくこれ不思議なんですけど、うん、あの卒業後の進路は僕音楽やるんだろうなと思って、
1: へー思ったんだ、
0: それで、うん、まあ専門学校っていうかちゃんと学校法人ではなかったんですけど、うん、親に音楽の学校行かせてもらってですね、うんうんうん、あの高校卒業後に、うん、でそこから本格的にちゃんとエレベの勉強始めて、
1: えどこ行った音楽学校、
0: 名前とか出していいんですよ、
1: え別にいいんじゃないです
0: か、うん、あの MI って今はもう札幌ないのかな、
1: MI、
0: うん、MI っていう、うん、本校がロサンゼルスだったんですけど、
1: あれそう、あれあれカートさんたちが行ってたとこ、
0: あの札幌版と札幌版というか、
1: そう、へーもそう、
0: 彼はアメリカなんですかね、
1: あそう、でもここだよね、
0: 僕1819ぐらいでそこをちょこっと行かせてもらって、はい、でそれエレベで行ってたんですけど、だからその時はまだ、まあ、ジャズっていうものは知ってたし、ジャンルの勉強としては出てきてましたけど、はい、まだ触れるには至らなかった、
1: そうなんだ、
0: 僕最初ディスコとかそういうブラックミュージックっていうんですか、ああいう80年代とかの音楽好きだったんですね、まあまあもちろんロックとかその世代のロックとかはやってましたけど、
1: ああそう、はい、そうですか、なるほどね、
0: はい、まだ18、19ぐらいでまだ全然でしたねジャズとは、
1: あ
0: でも高校の時におばさんが、うん、僕のおばさんが、うん、あのジャズすごい好きな人だったんで、
1: あそう
0: でなんかカセットテープとか聴かせてもらったことあって、うん、あこれ誰なのっていうので、うんうん、初めて CD 買ったのは高校の時に
1: ジャズ、
0: はい、ジャズの CD、 何も分からず、
1: うん、
0: あのその時はデューク・ジョーダンだったんですけど、このたまたまかかってたのこれ誰って言って、うん、デューク・ジョーダンっていう人だよっていうこと で、うん、で僕何も知らなかったん でくっちゃんではあんまりジャズの CD、うん、なかったんだと思うんですけど、ね、で小樽にあの遊びに行ったことがあって、うん、その時にあの玉光堂行って、うん、見たらあディーク・ジョーなんてこの人だと思って、でもアルバムも曲も分かんないから、うん、とりあえずジャケットで好きそうなの、うん、なんか1枚選んで買ったのが、あ持ってくればよかったですけど、あまあまあまあまあとりあえずそれが、ね、でも高校の時に買ったのはそうなんですけど、
1: うん、最初のジャズですね、
0: はい、聞いてまあすごい良かったんですけど、うん、なんかアルバム1枚聴ききれないっていうか、う
1: ん、分かんないね、
0: うん、なんか途中で寝ちゃったりとかしてい
1: や、 やっぱりね、はい、それ普通だよね、私も寝たもん寝た寝た、
0: うん、今思うとすごいいいアルバムだったんですけど、うん、当時は分かんなくて、うん、なんかあまあ、うん、こんなもんかっていう感じで、うん、その後ちょっとまた聴かなくなった時期もあるんですけど、うんうんうんうん、そんな感じでしたね、うん、
1: いきなりさなんか最近ほらあの子供がほら、はい、ジャズハマってる子供たちいるじゃない、はいはいはい、よく、
0: うんうん、
1: みたいな、
0: そうですね、
1: どういうあれなのみたいな、こんな子供がさいきなり ね、
0: そうですね、
1: 不思議ですけど、は
0: い、ちっちゃい頃から聞いてるとそういうもんなんですかね、
1: どこどこ、うん、そうなんだよね、

それでは、まずバイオレッツ for your fathers の、マービン・ゲイ版ですね、お送りいたします。

なんかこうナッキンコールを彷彿とさせる感じでございますけど、このアマービンゲイさんはですね、ナッキンコールのトリビュートアルバムみたいなのを出しているんでね、1965年の録音の方を聞いていただきました。さてメールでございます。今日もメールいただきましてありがとうございます。はい、5つ目はナンピラゴボちゃん、キンピラゴボちゃんだったんでね、ナンピラゴボちゃんからですね。マッキーさん聞いてますよ、今日もガンマです。先週初めて YouTube でも、放送を生で見れることを知りました。

0: 別所さんがどんな方か生で見て知れるのはいいですね。こんな方です今日は。はい。ハレーション起こしてない大丈夫ですか。ただ番組最後のマッキーさんの生歌唱が YouTube だと音楽が流れないので完全にアカペラになってって不思議な感じで、そうなんですよね。なんかねボロが出たりしますけども、それがまたなんか生の良さということで、一つよろしくお願いいたします。今日も、ね、メールありがとうございました。はい、もう一通でございます。マッキーこんばんはですと言っても日が長くなりましてまた明るいですねとね、こんばんはなんだけどまだねちょっと明るいですね。来週で5月も終わり、早すぎる。年取ると計算があって早く感じるようだけど、その計算が全く何度も聞いても、そうそうそう計算式あるんです、このなんで年取ると、早く感じるかっていうね、計算式あるんですね。マッキーもパーソナリティになってもうすぐ2ヶ月で、本当だね、早いでございます。はい、慣れましたか。緊張してる風は全くないけどね、しないですねこれから暑くなるから水分とって熱中症に気をつけてね、いつも応援してますという、ひろえちゃんからでした。琴似神社の裏で、この間ね丸安鮮魚店のことを魚安とか言っちゃって間違ってね言っちゃいましたけど、すいません、丸安です。丸安鮮魚店のおかみさんでございます。ありがとう。そして、あのね川手さんね、辻くんがね、一緒にね結構仕事やってますよね川手さんって。
1: そうです ね、
0: はい、川手さんからもいただきましたはい、マッキー、おはようさん、先週の放送も面白かったよ、今日は辻くんだね、2人のトークブローアップするの期待してますということで、ブローアップっていうのでね、はい、
1: 僕と川瀬さん、デュオの CD、川瀬さん作ってくれたんですけど、はいはい、それのタイトルがブローアップだったんですよね。今日持ってくると思って言ってくれたのかもしれないですちゃんと影響を受けた人のアルバムだけ持ってきちゃって、
0: ね、今度 ね、おかけしたいと思いますけど、
1: ぜひ次回の機会にはブローアップしたい
0: と思います。2人の、ね、デュオね、
1: はい、デュオですね、
0: うん、川手さんと辻くんのね、はい、2人のデュオのアルバムでブローアップ、ね、今度、はい、あのおかけしたいと思いますけれども、
1: はい、ぜひお願いします。
0: はい、こんな感じでねメールをいただきましたけれども、は
1: い、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいですね、反応あるとね、
0: 本当、うん、ね、反応あると嬉しいございますんで、はい、ぜひぜひですね、メールをねいただければありがたいと思います。
1: お願いします。
0: そしてですね、メールではないんですけどこちらね、個人的なところにですね、はい、来てますけれども、N 社長からね、来てますけれどもね、今日はね藤色素敵ですとね、それでマッキーの周りはハゲ多いですねなんていうN 社長さんもですね、そういう系なございます、そういう系でございます、系ない系でございますね。
1: そうですか。
0: なので、はい、お仲間ということでね、
1: ぜひいらしてみてください
0: ねえ、私はあれでしょ、欧米では、
1: はい、
0: すごいセクシーな、
1: そうですね、
0: そうです、
1: 日本でもきっとそうだと思います、
0: うん、なんかね私は本当にね、はい、多いんですよスキンヘッズの人、
1: あ、お友達に周りに
0: というか、はい、なんていうんですか、ちょっと残ってるような感じの人を思い切って言ってほしいですね。
1: そうですね、
0: ちょっと話それますけれども、はい、うち浄土真宗で、はい、お坊様はですね、はい、剃髪しなくてもいいことなんですよ、はいはい、浄土真宗は、はいはい、でなのにうちに来ていた方がですね、はい、ズラだったんです
1: いいじゃん別に
0: ずらいや別に被んなくてもよくねみたいな、いやいいじゃないですか手発してくださいみたいな感じだったんで、ね、ちょっと話それましたけれども、そんな感じでね、いいでね、そんな感じ
1: で楽ですよ、楽です、
0: そうでしょ、はい、涼しそうです
1: 冬寒いですからね
0: 寒いですから、まあ、そこは帽子で、いやいや、ね、
1: どれでもなりますから、
0: ね、はい、ということで、先ほどね、ジャズで、はい、のやったきっかけみたいなね、はい、話いただきましたけれども、はい、はい、そんな感じでずっとだから
1: 音楽は、ね、まあ、ちょっと遅めに始めたんですけど、うんうんうんうん、ジャズの話してるんですか、うん、でも20、うん、そうですね、1、2ぐらいから、うん、まあ、いわゆる夜店の方、うん、仕事とか、
0: 夜店っていうのはね、夜の

0: ね、そういうライブハウスとかのこともどんな夜店、お祭りの夜店じゃん、
1: そういうのをちょいちょい出させてもらえるようになったりして、うんうんうん、まあ、もちろんエレキだったんですけど、
0: あ、そうなんだ、
1: はい、僕の若い頃まだギリギリそういう、うん、まあ、キャバレーもねまだ あった頃だし、
0: あ、そう、
1: はい、あとまだそういうね、
0: あ、そうか、クラブハウスとかあった
1: も
0: ん
1: ね、ありましたし、あの、歌謡曲とかやるような場面も多少はまだギリギリあった時代で、まあ、そういうので、まあ、ジャズとかじゃなくて、うん、エレベでそういう場面に行くことが結構多くなって、
0: 爆発を踏み、はい、
1: そうですね、うんうんうん、でそういうのやってると、まあ、どうしてもジャズの曲、まあ、今思えばジャズじゃなかったかもしれないですけど、うんうん、まあ、ジャズの曲をやる、
0: ね、
1: はい、機会が、まあ、出てきまして、うんうん、で、まあ、分からずただやってたんですけど、うんうんうん、やっていくうちに、ああ、こういう音楽あんな楽しいなっていうふうに徐々に思うようになってきてですね、で何年かやってて、でジャズもまあまあ始めたようなもんなんですけど、その時もまだ今の楽器とかじゃなくてエレキでやってて、でこう憧れと言いますか、やっぱりジャズといえばあの楽器だよなみたいな多少あるじゃないですか、ボンボンボンっていう、なんかどうしても同じベースだし、まあやってみたいなって思い始めて、まあもうその時仕事はしてたんですけど、25、6ぐらいだったかな、あ、まあ25ぐらいですかね、その時にあの今の楽器とかにあのコンバートして、はい、お金もなかったんですけど無理やりローンで買って、
0: えらいですね、
1: まあ、苦労しましたね、全く別の楽器というか、
0: そうだよね、
1: 並びは同じなんですけど、
0: そうですよ、
1: ね、まあね、エレキのあれがなかなか通じないといいますか、はい、まあ、最初すごく、ね、始めたのもまあ遅いっちゃ遅いですし、すごい最初苦労したんですけど、そこから真剣にと言いますか、はい、
0: で、コントラバスは誰か先生についたんですか、
1: 何回か、まあ、習いに行ったこともあるんですけど、大体はでも見に行ったりとかで質問したりとか、
0: あ、そう、
1: ま
0: あ、
1: そっちの方がリアルに感じましたね、
0: なるほど、はい、でね、あれでもね、途中ね、ニューコンに行ったし、
1: あ、もうそれはだいぶもう37歳になってから
0: ですね、マンハッタンに住んでた
1: の実機もありますね、一番長いのはクイーンズが一番長かったですけど、はい、
0: そこそこ、なるほど、なんか近況でなんかありますか、もう一曲いきますか、バイオレット、はい、次のバイオレットはですね、ユタヒップス&ズーのね、ズーとシムズ、
1: はい、
0: の、バイオレット聴いてください。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。平岸、我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で乾杯。
3: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
4: はい、そんな知事君、近況は、
5: はい、はい、なんか告知もさせていただけるということだったんですけど、今週ですね、5月23日の土曜日、5時からなんですけども、デビッド・マーシューズさんっていうピアニストで、アレンジャーとしてのがちょっと有名かもしれないですけど、彼との演奏が喫茶ニョコというですね、はい、僕ちょっと今回初めて行かせていただくんですけど、八軒十条西三丁目4-30というところですね、そちらでございまして、ぜひ、ちょっとまあもしかしたらチケット売り切れかもしれないという話も聞いたんですけども、ぜひ
4: メンバー
5: はジャイケ・マサトさんですね、アルトサックスので、僕とドラムが宇野サムさんという方なんですけども、はい、ぜひ
4: その辺声かけてみて。
5: そうですね、あの候補には考えたんですけども、はい、お二人ともライブ入ってるということが、はい、情報だった
4: 忙しいんでね、はい、
5: ぜひ違う機会にまたね、絶対回ってくるとは思うんで、
4: ね、ちょっと言っといて、
5: はい、はい、ぜひ、もし興味あれば、ぜひチェックしてみて。
4: あそこのベース、
5: らしいですね、
4: 安川さんの、
5: なんかいいのがある
4: セレクト。
5: 明日ちょっとお邪魔して、お借りできたら借りてみようかなっていうふうに、はい、思ってるんですけども、はい、
4: 安川大輝さんってね、
5: はい、東京のベースの方なんですけど、
4: 私の CD のベースを弾いてくれている方です。
5: ですよね。
4: そうそう、安川さんもこれ
5: 確かに、そういう意味ではそうかもしれない。セクシーな方ですよね。はい、
4: セクシー、はい、ということでね、はい、それだけ、そんな感じですか。
5: もうちょっと時間あれば、
4: どうぞ。
5: せっかく立山さんから今回ご紹介いただいたんで、立山さんと一緒に、やる、まあたくさんあるんですけど、その中でもですね、6月の8日の月曜日にですね、ジャムジカって、お名前出してもいいですね、も
4: う
5: 出しちゃったんですけど、そこでですね、一緒にジャムセッションをやろうっていう機会がありまして、なんか普通のジャムセッションってこういろんなのをバーって曲いっぱいやってみんなで楽しもうみたいなのが多いかもしれないんですけど、僕と立山さんやるやつは少しこう一曲をもうちょっと深く掘り下げてみようみたいな感じでやりたいねっていうのが、もちろんお客様の状況にもよるんですけど、はい、そういう感じで一緒に

0: ここね一曲途中で止めてみたりとか、ここの部分もう一回やってみようよとか、なんかそういう感じで普通のセッションと少し違うのかもしれないんですけど、
1: うんうん、面白い、
0: そういう掘り下げてほしいという方も、ね、まあ世の中には、う
1: ん、ね、世の中にはいらっしゃ る,
0: しゃるので、うん、なんかまあそういう風にディープに少しやっていけたらいいなっていうのが6月8日、うん、ジャムジカさんであるので、はい、なんかそういうのもし興味あれば、はい、せっかく
1: どれでも、
0: あ、もう全楽器、うん、
1: 全楽器、
0: はい、ボーカルの方でもい、うん、もちろんいいですし、いろいろなんかチャレンジしたいなとか、うん、こういう風にやってみたいなとかアイディア、うん、持ってぜひ遊びに来てもらえたらいいなと思います。
1: なるほど、
0: はいはい、ありがとうございます。
1: 今日は辻君あのコーヒーなんか、はい、コーヒーなんかいい感じで飲んでいらっしゃいますけど、はい、それはどちらでお買い求めになられたんですか？
0: 札幌コーヒー館平岸店です、ね、
1: 平岸店で、おなんと
0: 安かったんですよ、
1: 安かったんですか、
0: はい、カフェオレなんですけど、400円で、
1: あーねー、
0: この、ね、値上げのこの時代に、
1: いや本当にちゃんとね、はい、
0: ちゃんとした、まあまあ、
1: コーヒー屋さんで
0: ねコンビニとかっていうとあれかもしれないですけど、コンビニでも今ね 2,300 円普通にするじゃないですか、コーヒー、俺がでもあんなちゃんとした豆をあれしていただいて、
1: あ、そうですか、
0: この値段で飲めるなっていうのは、
1: なるほど。私あの6月11日に札幌コーヒー館ですね、はい、
0: あ、チラシ見ました、
1: 貼ってありました、やりますんで、はい、なんかね札幌コーヒー館の夜営業される、
0: あ、書いてましたね、はい、
1: なったようで、それはあのねちょっと今資料がないんで、はい、またね後日ね、うん、お知らせしますけれども、はい、素敵なお店なんでね、
0: 雰囲気もねすごい良くて、
1: 本当に夜ねもったいないなと思ってたんですけど、はい、うん、やり始めるそうでございます、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 楽しみですね、
1: はい、今度ね一緒にどうですか、はい、辻くんも一緒にね、
0: ぜひぜひ、はい、
1: ということでね、はい、ということで曲ですね、はい、あの持ってきていただいた曲に、はい、行きたいと思いますけれども、はい、
0: 僕は最初に一番影響を受けたピアニストですね、うん、バド・パウエルという方がいるんですけども、はいはいはい、その彼の晩年の曲でですね、うん、ウナノーチェ・コンフランシスという曲があるんですけども、そちらをお願いしたいなと思います、はい、

0: バードパークエッジさんね、はい、影響受けたんだ。それでね、札幌に、もうお亡くなりになりましたけど福井亮さんというね、はい、ピアニストがいらっしゃいましてね、はい、私もあのスローボートというお店にその昔ねあの歌わせていただいておりましたが、はい、そのね、亮さんの大好きなねバリー・ハリスさんというねピアニスト、はい、私ね東京でねあのなんだっけセミナーみたいなのを受けたの。
1: あ、はい、
0: バリー、
1: はい、
0: まあ、バリー・ハリスさんね、はい、うんうんうん、そのなんかちょっとエピソードかなんかありますか。
1: そうですね、やっぱり、うん、僕はあの亮さんと出会えたのが一番僕のジャズ人生で一番大きかったので、うんうん、で亮さんと出会ってバリー・ハリスにも出会ったんですね、うんうん、でまあその前にバド・パウエルとか聞いてたんですけど、うん、でもバリー・ハリスがそのバド・パウエルにすごい影響を受けてっていう話もいろんな話亮さんたちとする中で聞いて、うん、すごいそれから好きになったっていうのもあるんですけど、うんうん、このもう曲かけますか。あ、いいですか。やっぱあの、まあ、バード・パウエルもバリー・ハリスもそうなんですけど、やっぱりリョウさんが一番僕の中ではもう人生の中で本当に大きい存在で、亡くなって今年で10年目ですか。
0: そんな
1: の、はい、すごい、寂しいなって気もするんですけど、今ねリョウさん外国の方にすごい、
0: そう、もうスローボートバズってるんです
1: よ。で昔の音源がすごく、うん、まあ、今に始まったことじゃない、うん、亡くなられてからですけどね、うん、そういうすごい評価が高まってて、まあ、本人は知らないままだったんでしょうけど、なんかね、
0: リョウさんもそういえばね、
1: そうですね、確かにそう言われてみればなんか、ね、今日そこでまとまっちゃったんですけどそうですね、なんぼ喋ってもね時間足りなくなっちゃうんで、うん、ね、あんまりね細かいことはなかなか喋れないですけども、
0: バリー・ハリスさんね、面白い、
1: はい、もう札幌来ていただいたことも何度も、う
0: ん、ありますし、写真あるもん、
1: あ
0: の、
1: あ、うん、僕も何度か共演させていただいたりとか、うん、あとね僕ニューヨークいた頃とか、うん、なるべく、うん、あの、うん、なるべく行けるときはあの、あ、彼のいるところに行って一緒に演奏したりとか、は
0: いはいはい、すごいんだよね、もう踊るとかでさ、ワークショップやって
1: 6時間ぐらいぶっ通しで、もうあのお年なのにずっとやってて、ね、いや、その熱いたるや、うん、まあ、彼もね何年か前に亡くなっちゃいましたけども、はい、うん、やっぱそういうのをせっかくパスいただけたものをね、うん、僕もこれからパスしていきたいなというふうに思ったりはしていますね、うんうん、はい、
0: ね、あの、そうそうそう、だからどんなミュージシャンになりたいかって言ったらやっぱりそう言って、あの次のね、はい、うん、ミュージシャン育てるとか、うん、そういう感じの目標はありますか、
1: うん、そうですね、今はそういう方がライブと同じぐらい、うん、気持ちがあって、うん、今月1回、うん、あのワークショップやったり、うん、自分の名前でセッションしたり、
0: う
1: ん、あのやらせてもらってるんですけど、うんうん、やっぱそういう、まあ、バリさんもそうだし亮さんも結構頑固というかそういうところもあって、うんうんまあ、いろんな評価をされることもあるんでしょうけど、でもああいうやっぱね、うん、一途にというか、うんうん、これなんだっていうことを言い続ける人、今なかなか ね、言いづらい時代でもあるし、ね、なかなか今の時代にはマッチないかもしれないですけど、やっぱそういうのは素晴らしいことだなと僕は思う、ね、
0: てください、
1: はい、なんかそういう風なのは、
0: うん、そういう人に私はなりたい
1: そうですね、本当そうですね、うん、はい、嫌われることも多々ありますけど
0: いやいや、何してでもそうですか

0: アンチいますから ね、いやでも気にしないで、
1: うんうん、素晴らしい方たちのやってきたことをなんか、ね、伝えていけたらいいなというふうに思っております、
0: はい、ということで、はい、じゃあバリハリさんいきますか。
1: でそのバリハリさん、このアルバム一番聞いたかもしれないですけど、うん、ライブの東京の ライブの演奏なんですけど、その中から、T4 という曲を

0: お聞きいたしましたね、はい、バリハリさん、はいはい、の曲でティーブートね、
1: はい、この弾き方も、うん、あの バリハリスの弾き方もあのバド・パウエルっていう方から影響を受けたような、うんうん、テーマの弾き方がすごいそっくりで、こう伝統を感じる素晴らしい演奏だと思います。はい、
0: ほらメイさんっていうあのベースの人ね、
1: はい、メイさん、はい、左利きのね、
0: 左利きのね、はい、不思議ですけど、すごい不思議ですけどね、はい、ね、その方も一緒にいらしてますけどね、はい、
1: リロイさんとね、ドラムのリロイさん、素晴らしいトリオでした ね、
0: う
1: ん、
0: ね、本当に良かったですね、はい、という感じでございまして、はい、それで、
1: でちょっとピアニストの方の話続いちゃったんですけど、はい、やっぱり僕ベースプレイヤーなので、うん、やっぱりベースプレイヤーの方にもすごい影響を受けまして、うん、その中でも一番長かったのがやっぱポール・チェンバースっていう方がいるんですけれども、彼の曲かけていただけるみたいなんでちょっとお話しさせていただきたいんですけど、最初聞いた時はバド・パウエルとかとよくやったりもしてたんですよね。でそれで、まあ、ピアノからこの人を知ったんですけども、最初は全然あんまりピンと来てこなかったんですけど、なんかどんどんジャズしていくうちに、わあ、なん

ごいことをやってるっていうのが後から分かってきてですね、なんか最初はソロも何弾いてるか全然分かんなかったんですけど、一生懸命コピーとかたくさんして、わあこういうことやってたんだって分かってくると、すごいいろんなことがこう味が出てくると言いますか、そういう人で、もうずっと今も、もちろん聞いてますし、彼から影響を受けた後年の人たちのもその流れも好きですし、本当にジャズ、モダンジャズベース界の、もう巨頭の一人だとは思うんですけども、でかけてもらいたい曲なんですけど、ウィムス・オブ・チェンバスという曲なんですけど、これが最初に多分テーマもコピーできて、耳コピーできて、でアドリブも耳コピーできて、で譜面にもちゃんとかけてみたいな、そういう風なのを初めてやった曲で思い出深いなっていうのも一つあって、この後にもっと、まあ、思い入れというか難しい曲いっぱいあって、こんなのコピーなんてできないよって思ってたのも後からできるようになった曲とかはあるんですけど、うん、まあ、最初に挑戦してなんとか書けたり弾けるようになったのがこの Wims of Chambers っていうブルースの曲なんですけど、ぜひそちらを聴いてもらえたらなというふうに思います。

0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: 木曜の朝8時は石川恵子のモーニングアップル、朝の情報と楽しいおしゃべりと音楽をお届けします。たとえ曇りの日でも雨の日でも、みんなの気持ちが明るく晴れ晴れとなりますように。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。
4: 土屋ホームトピア。
5: はい、お聞きいただきました。今日はね、本当にね、辻君ありがとうございました。
6: ありがとうございました。あっという間でした、
5: ね、あっという間ですね。本当にね、次のご紹介

0: 今回は、
1: はい、
0: あれですね、6月3日になりますけれども、
1: 泉谷さとみさんという方を、はい、これ僕らがよく、はい、ホテルの演奏とかで、そうですね、一緒になる方で、
0: うん、私もあのしげるけんじっていうユニットで、7月17日にねリファイングとコーヒーでやりますけどね。
1: あ、そうなんですか。
0: ちょっと開くんですね。27日はですね、スイングハートジャズオーケストラからトロンボーの河合修吾さんに来ていただきます、はいね、はい、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。ぜひまた、いやいや、そういうのはやめてください。あ、映像もちゃんと今日本当にでもそういう方の名前がねよく上がりました
0: ね。本当ね、今日ね楽しかったです。
1: ありがとうございます。
0: またなんかお仕事の、ね、機会があったらよろしく
1: お願いします。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ね、風邪ひかないように。
1: ありがとうございます。まさかそんなまとめだと思わなかった。
0: ありがとう。
1: ありがとうございました。

0: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
1: ひらぎ白川だよ。
0: ひらぎ白川？俺も飲んでいいですか？
1: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
0: おいしい。
1: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
4: 販売士の知恵袋。
5: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
6: ついつい買いたくなる仕掛け、
5: 販売士の視点から

数年どうかしてると思う。やめられないのだ、ここらで限界だろう。もういく数年、いく数年どうかしてると思う。やめられないのだ、ここらでゲームオーバーで。いく数年、いく数年どうかしてると思う。やめられないのだ、ここらで限界だろう。いく数年、いく数年その成功を捉えて捉えていく。

0: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
1: ひらぎしらがーだよ。
0: ひらぎしらがー？俺も飲んでいいっすか？
1: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
0: おいしい。
1: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
4: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
5: 鉄分ポリフェノールなど栄養満点。
4: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
5: ネットショップは黒千石 .com で検索。
4: 大丸札幌店、
5: キテネ月サム店でも
4: 販売中。

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
1: 小笠原院

0: はい、皆さんどうもこんばんは。さあ本日も始めましたラジオでオタクルーズでございます。パーソナリティ私吉本興業所属オタ芸人大林義弘と入ってないです。え、入ってないよこっち。じゃあ4番にしま、5番にしましょう。じゃあはい、3番入ってない。うん、上げてますけどね。はい、じゃあいいです。はい、じゃあ3番で3番が入らないですね。ん、はいはいはいはい、はいはい、
1: 3番入んないですか。
0: あ、入ってますよ。ルーさん入ってますよ。あ、ルーさんが入ってないだけですよ。はい、喋ってみてください。あ、入ってないですね。あ、声張って。うん、ルーさんね、多分声張った方がいいです。あって一回。
2: あ、またバリバリ。

0: そうそうそう。だから声ちっちゃいと入らないです。はい。あ、もう入ってないですね。あ、もう、はい、もう変えます。はい。はい。じゃあ、5番にしてください。はい。多分、ルーズさんの声質です。はい。はい。はい。え？こっちのスピーカーが聞こえてる？え？なんで？はい。なんかいろいろ大変ですよ、今。あれ、ルーさん喋ってもらっていいですか？ルーさんのマイク入んないですね。あ、お。あ、入んないですね。なんでですかね、これね。4番。あ、4番入ります。
1: はい。
0: はい、
2: 4!
0: はい。なんで4しか入らないんでしょうか。
2: 4はいるか、我生きているか。
0: はい、入ってます。4は入ってます。
2: じゃあ我4の人になる。
0: はい。なんかおかしい。いや、おかしいですよ。大丈夫ですよね。いや、
2: 我の声の問題か。
0: 多分そんな気がします。
2: でもそんなにちっちゃく喋ってるわけじゃないぞ。
0: いや、なんか多分拾えてないんじゃないですか。はい、
2: 我の声はよくマイクに拾う声だと昔から言われているのに、ね。
0: いや、やっとなんか張りじゃないですか。
2: いや、
0: あ、量です、量です。え、音量です。
2: ボソボソ言ってなかっただろう、
0: さっきの。パムさんのバンっていう感じよりは全然違います。
2: いや、あれではずっと喋られん。
0: あれって、
2: あの勢いではずっとは喋られん。
0: みんなやっと聞こえたとかね、言ってますよ。
2: 聞かれました。
0: はい、ということで、はい、じゃあ自己紹介お願いします。
2: 我です。
0: 我ですじゃないです。はい、ちゃんと自己紹介してください。
2: 松、
0: はい、
2: バレです。
0: はい、リュウさんですね。はい、よろしくお願いします。ということで、今日はね、ちょっとバタバタと、してしまいましたね、いきなりね。まあまあ、まずは、5月17日ありました金井さんの生誕祭、お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした
0: 。はい、まあ、またね、詳しくは、この後喋りますけども、まあまあ、リュウさんも歌パートがあったりとか
2: 忘れてくれ
0: ね、ありましたけども、まあね、金井さんもなんかすごく楽しんでいただけたのかなとか、ね、来てくれたお客さんもすごく楽しんでくれてたのかなとか、いろいろとね、改めて、よかったなというふうに思っております。はい、なので、またね、皆さんね、今日、いろんな感想等も送っていただきたいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ちょっと QC で作り忘れているので僕が読みます。
2: はい、
0: E メールアドレスは apple@765fm.com、 app@765fm.com、 懸命にカタカナでオタクルーズと書いてお送りください。そして X のハッシュタグはシャープオタクルーズ、シャープカタカナでオタ CRUZ でオタクルーズでお願いします。そして映像は、オタクルーズのツイキャス、そして FM アップルの公式 YouTube、 そしてオタクルーズの公式 X の方でお送りしております。基本的に、コメントの方はですね、オタクルーズのツイキャスの方、拾えるんじゃないかなと思うので、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。そして、リスンラジオ、サイマーラジオというアプリをダウンロードしていただきますと、全世界でこちら FM アップさん聞きますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。この番組はライブシステム株式会社ウィングベアホタルの提供でお送りいたします。

0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
2: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
3: さあ、

0: ましたよね。お、うん、ルーさんもつけてきましたよね。やっぱね、やっぱ先日あったものですからね。
1: 見えないとこにつけている。
0: 見えないとこにつけているんですか。
1: おう、足首につけている。
0: じゃあ足首ちょっと見せてもらっていいですか。
1: いや、ちょっと足首は見せられない傷がある。
0: なんで傷のあるところにつけるんですか。わざわざね、やっぱりね、あの先週というか先日ありましたので、僕はね、理想でつけてきましたけど、
1: チラ見した来る前に、
0: はい、チラ見しました。
1: 時計とかと一緒に並んでるから、
0: はい、
1: チラ見してきた、
0: はい、それは無視したんですか。
1: つける必要はないと判断した。
0: 君ひどいね。今日ぐらいはつけるもんじゃないのこれって。
1: え、そういう、だってかなえさんいないじゃん。
0: いや、かなえさんはいないけど、
1: かなえさんいたらつけてきてたよ。
0: なんでかなえさんがいるかいないかのせいにするのよ。
1: いやいや、本体がいるかいないか。
0: じゃあ本体がいたらつけてた。
1: 本体がいたら、はい、これねっていう話あるだろうなと思ってつけてきてたけど、はいはいはいはい、だからチラ見してん、うん、でも大林と2人ならいらないって判断した。
0: いや、いる可能性もあるじゃない。その
1: いや、いないって。
0: でも絶対ルーさんのことだから、いて本体がいてもしないよね。
1: いや、するする、ちゃんと見たもん今日開けて。
0: ああ、
1: お、いや、今日は2人だけだからしないって思ってきた、
0: うん、で僕がしてきて、見てしてきたところを見た時にどう思いましたか。
1: してきたんだって言って、まさかこっちにもしてきましたよねって振られると思ってなかったから、
0: はいはい、
1: してきたんだな、
0: はい、
1: ギリがたいなって思いました。
0: はいはい、思いましたか。ギリがたくないんですか。
1: ギリがたくないです。
0: それはそれでどうなのよ。いやっていう、まあ、ということでね、まあ、金井さんの生誕祭、
1: はい、
0: バスデイスヒストワードということでやりましたけども、うん、ね、改めて一個ずつ、思い出しながら行こうかなと思いますけど、いつもとね、まずオタクルーズの流れが全然違ったと、
1: うん、
0: いつもは、まあ、オープニング映像があって、うん、僕が MC 出て、でそこで、まあ、1、2、2組出て、バラエティやって、2組出てバラエティやってっていう形なんですが、うん、今回はもうやっぱ盛大祭ってこともあって、
1: うん、
0: もうトップバッターというかオープニングアクトとしてもどんちょう開いた瞬間にかなえさんの歌が始まったね。えあれ今だから言えますけど、ギリギリでしたからね。
1: そうなんですよ。
0: もう30分経ってんのに、うん、13時30分じゃないですか、
1: うん、
0: スタートが30分経ってんのにかなえさん楽屋にいたんですよ。
1: うん、確かに私が一番間に合ってなかったんですよ。あのコスプレ一人でしたじゃないですか。で結構ギリギリまで、
0: うん、
1: あのミッキーさんのとこで回路やってもらってのんびりしてたわけじゃないよ。私の体がボロボロすぎて、
0: はいはい、
1: やんないと歌えねえっていう感じだったから、うん、結構ギリギリまでやってもらったらですね、
0: はいはい、
1: あの思った以上にそのコスプレするのに、
0: はいはい、
1: 間に合わなくて、
0: うん、
1: で私がバタバタしてる横にかなえさんがいたから、
0: はいはい、
1: あ、この人まだ出番じゃないんだなって思ってた、
0: うん、出番じゃないんだなじゃないんだよ。僕はもう30分だよっていう話をして、
1: うん、
0: であの子はスタンバットの子31分でしたから、うん、もう確実に遅刻ですからね。
1: でもね、
0: イベントとしてね、
1: 自分のそういうやつって間に合わない、うん、全て間に合わない。まあまあまあ、
0: でそこでまあどんちょう開いて、で歌2曲やって、でオープニングの曲やって、
1: はい、
0: あ、オープニングの映像か、映像今回はかなえさんの要望もあって、
1: うん、
0: YouTube で上がっている、動画をね、
1: うん、
0: オープニング仕様としてちょっと作らせていただきまして、
1: はい、
0: はい、まあまあいつもよりは簡単に。
1: まあベースがあったからね。
0: そうそう、うん、いつもベースないので、
1: まあそうだね、
0: ただここ消しちゃダメだよねっていうところとかやっぱ難しいですね、
1: うん
0: うん、だからアーカイブ見れる人はぜひ見ていただきたいんですけど、
1: はい、
0: やっぱ B メロが一番入れやすいんですよ。
1: まあそうね、
0: うん、
1: サビのとこはやっぱバーンと映像使いたいもんね。
0: だから B メロをなんかもう映像とか、
1: うん、
0: その付け足すものにして、
1: うん、
0: 見えたりとかするので、もしよかったらそこもね見ていただけるといいかなというふうに思いますけども、
1: うん、
0: でオープニングがあって、でゲームコーナーですね、
1: はい、
0: クイズ、
1: はい、
0: かなえのことをもっと知ってほしいクイズということで、
1: はい
0: はい、やりましたけど、でもあの時あれですね、双子の、まあ、かなえさんで双子ということで、
1: はい、
0: 写真出たじゃないですか、
1: はい、
0: あれマジで分からんね、一緒だね、やっぱ、ね、
1: いや、あのね、うん、違いは分かるんですけど、
0: うん、
1: やっぱちょっとずつやっぱ顔違うんだけど、
0: うん、
1: 結局比較対象がいないから、
0: まあまあまあまあ、
1: どこにかなえ

0: さんの要素が残ってるかが相手を見比べたら分かるんだけど、結局うちら見たことないじゃないですか。
1: まあまあまあまあしっかりとはね、
0: うんうん、そうすると、うん、いやカナエ残ってますよって言われてもどの部分カナエかお姉ちゃんがどの部分を持ち合わせてるか分からん、はいはいは
1: い、でもなんかああいうちっちゃい子のやつ見るとなんかほのぼのするよね、なんかね。
0: そうですね、
1: ね、
0: う
1: ん、なんか過去じゃないけどね、うんうん、だから結構だからああいうのもね、最初だから僕ね違う写真とかも何枚か来てたんですけど、はい、ちっちゃい本当に赤ん坊ぐらいの、うん、ちっちゃいぐらいの時に2人で分かんないけどあのキスみたいなしてる顔をこういう風に押さえて、うん、横顔のみで、うん、これでどっちか分かりますかって分かるわけねえじゃないですか。
0: そうね、判断する要素すら
1: ない ないからもうなんかどっかのカレンダーの1枚みたいな、うん、いう感じだったから、もうこれはねもうどっちかわからんぞって話して、うん、な何枚かもらった時にあの写真、
0: まあ、あれぐらいがちょうどいいよね。そうそうそうそう、やっぱその性格とかがこう、うん、こうなんじゃないかっていう推測ができそうなレベルでヒントはある。
1: そうそうそう、もっと年齢低いともっとわかんないから ね、 なんかそういうのもあってね、まあまあああいうのも生誕ならではの見えることなのかなと、うん、ふうに思ってますけどね。あとはまあカラオケ大会の映像を流したりとかね、
0: あれは余計でしたね。まさか私も火傷すると思いませんでした。
1: でもあれ本音でしょ、だってゆうさん。
0: そりゃそうですよ。寒気がした。
1: でもあれ皆さん聞こえてなかったと思うんですけど、うん、ルーさんが私はこの雰囲気苦手っていう風に言った後に、うん、田島が急いでね、もう慣れてるからか分かんないけど急いで、いやでも切りましたからっていうフォローが入ってるんですよ。
0: うん、
1: うん、だからもうね、ルーさんの傍若無人の映像だったんですよ多分。
0: だって嫌いなんだもん。
1: でバラエティないない、金井さんはすぐ謝るっていうごめんなさいっていう確実でルーさんの悪い人にしか見えない映像っていう。
0: でも仕方ないじゃん、あんなになんかさ、それで好きなんですって全部を言い当てて、はい、本当にっていう流れだったら、いやなんか調べてきたんかなぐらいで言わずに済んだんだけど、はいはい、全部外したじゃん髪の毛も。
1: そうね、
0: それはおかしいだろ
1: う。そうね、そうね、
0: 見えすぎたすぎだろう、うん、言わざるを得なかった。
1: でも今でもわかるじゃん、今でもさ見えすぎたことたまに言うじゃんあいつ。
0: たまにだよ。あの頃ほどこう、
1: あの頃はまあまあそうそうそう、だから見えすぎたって言い方も悪いけど、たまに見えすぎてるように見えてるんだけどただの天然の時あるじゃん。
0: いや、あるある、
1: ねえ、ただ分かってない、うん、だからリュウさんに箱の中入ってるんですかとかもそうじゃないですか。
0: そう、あれは分かるけど、いやあれはもうあの時のは、うん、あの映像のやつはね、うん、あれは見えすきすぎてたの、
1: ね、ああ、まあまあまあまあまあね、だから、だから次ね、うん、あのこのクイズなんでしょうってなったらあれですね、
0: あれ金井さんいるわ。大丈夫、我にも飛びして
1: る。ルーさんの祝祭でこの後金井さんはなんて言ったでしょうですよ、ね。
0: ねえよ。
1: 箱の中入ってたんですか。
0: ああ、そういうそっちね。
1: そうです。
0: いやあるよ、なんかみんなおかしな発言を私にしてきて突っ込まれてる、残ってるか分かんないけど、
1: はい
0: はい、結構みんなボケボケだからさ、
1: はいはいはい、
0: よく分からんこと言ってる、
1: うんうん、だから3月か4月かちょっと忘れ、あ4月か、うん、の時のオタクルーズの、ね、はい、クイズだってできますからね、あれね、かなえさんは誰を踏み台にしたでしょうとかね。
0: まあまあまあ、過去のね、全部見てないと答えられないけど。
1: そうそうそう。だからそういうのはね、できるなって改めて、あと意外とお客さんも楽しんでたなっていうのもね、うん、思いましたけども。その後はカメラ目線チャレンジということで。
0: 最低だよあれ、本当マジで。
1: 何がですか。
0: 最低だよ。テンションだだ下がり
1: だよ。まあ中身はね、まあ決まった、カメラのところに、指を刺すっていう。まあ、カメラ目線をするっていう、うん、それで曲はあのウルトラソウルということでやりましたけども、うん、もうね、もともとはこちら演者さんには内緒の企画ということでやりましたけど、
0: はい、
1: いかがでしたか。
0: 最低です。最低です。ご覧の通りです。
1: ご覧の通り。
0: サムズダウンです。気持ちはサムズダウンです、はい、
1: そうですね、
0: はい、あの世の中全ての気持ちはそこに込めました、は
1: い。なんかみんながさ、あんまりサムズダウンっていう言葉使ってないかったでしょ今まで。
0: 私サムズダウンって言葉知りません
1: でした。でしょ、でしょ。
0: やった瞬間に大林さんがサムズダウンはダメって言って、うん、これサムズダウンって言うんだ。
1: だからサムズアップはわかるじゃん、うん、指こう、うん、上げ上げ、ダウンは下げるから、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、そうそう、
0: サムズダウンって言ったらソフトに聞こえる、う
1: ん、だからそれで X 見てたら、

0: 酸素とかあるじゃないですか。みんなサムズダウンってしっかり使ってるからあ、みんないい言葉見つけたのかなと思う。
1: 表記しようがない、
0: はい、だからね、そこはね、まあまあ、りょうさんがサムズダウンをしたという、映像だったんですが、ほぼね、
1: はい、もうね、うん、困った結果、すべての気持ちをじゃあ何で最後、
0: うん、
1: できるかと思ったら、うん、もう自然とサムズダウンが生まれてました、はい。
0: でそのサムズダウンをした瞬間に、富波さんが動けなくなるっていう 笑いすぎて動けなくなる、ちっちゃくなるっていうね。でそのちっちゃいところを見てりょうさんが梱包できそうだねっていうこと。
1: いや本当に真四角でしたね
0: いやでもね、今回のこのカメラ目線チャレンジで分かったことをね、はい、やっぱりイベントやばいやることは、あ、この人ってこうなんだっていう初めて分かるところってあるじゃないですか、うんうん。で今回のこの、ね、企画に関しては、あ、富波さんっていう不謹慎な笑い好きなんだっていうのが分かりました、ね、
1: 食いに来る想像もできないやつが好きらしくて、
0: あ、そうなの。
1: だから想像の上を行ったらしいんですよ、聞いたら。
0: サムズダウン
1: が、サムズダウンを急にやると思わなかったんだと思そこに来てしまうと、うん、彼女の脳みそは耐えられなくなる処理能力が、いやいや、停止してしまうらしい。
0: 可能性はあるだろ
1: いや、富波さんってね、うん、私のことをさ、怖くないよって言ってくれたら、うん、いい人だよとか優しいよって言ってくれる、
0: はいはい、
1: 富波さんの中では我そういう人な、うん、
0: はいはい、
1: 我そういう優しい人がいきなりサムズダウンすると思ってない
0: いやでもね、あの流れの中でね、一番怖かったのはユッケさんだと思いますよ。
1: ユッケさんすごいね、ちゃんとしっかり覚えて、
0: ね、
1: 最後決めてきて、
0: うん、だから、あ、俺最後なんだっていうのと、うん、俺決めなきゃいけないんだっていう言わずもがなの空気か、
1: あ、なんか多分おふざけに走るかどっちか多分悩んだと思うんですけど、
0: そうね、そうね、
1: 意外に性格真面目だから、
0: そうそうそうそうそう、だからもうそこ狙ったよね、うん、しっかりやんなきゃっていうね、うん、とこをね、僕もだからそのリュウさんとか2回目の時のサムズダウンの下り、タムナイブさんの下りっていう時触ってないですもん、ユッケさん、うん、覚えろっていう、うん、これはもう邪魔できないぞっていうのがあったから、そう。でも結果的にね、もうすごい素晴らしい結果で、
1: ありがとう、
0: 大団員で終わるっていうのはありましたけどね。
1: でもね、私映像そこだけ見返したんですよ、
0: はいはい。
1: で残念ながら2回目のサムズダウンは、ね、映ってなかったっていうか、はいはい、私タイミングを早くしたんですよ、
0: はいはい、
1: で決めを、
0: うん、
1: その切り替わりにしたから、
0: はいはい、
1: 一発目は綺麗に入ってたんですけど、
0: はい、2回目はね、
1: 2回目入ってなくて、うん、ただ私が前に進んだ時に、
0: はい、
1: 最初カナエさんがね、はい、諦めないでって言ってたのに、はい、私が前に出た瞬間に、はい、刺してやめてやらないで必死な叫び入ってることで私全然聞こえてないから、
0: はいはい、
1: もう必死すぎて
0: はい、はい、
1: っ笑っちゃった。
0: DV?
1: 本当ね、映像見れる人見てください、カナエさんマジで必死で止めようとして
0: る何喧嘩
1: 本当やめてやらないでって普通な叫び入ってます、はい、
0: 動作ね、お堂大捜査線とかでありそうな、
1: うん、
0: ね、歩む。でまあそれでね、いろいろとあったカメラ目線があって、うん、で一旦休憩入りました、うん、で歌パート、
1: はい、
0: ユッケさんの歌パートから始まり、はい、いやーユッケさんよかったね、
1: マジ聞くな、
0: いや
1: 次の出番だから見れるわけがなかろうが、
0: なんかすごい良かったです。やっぱその盛り上げ方上手だね、あの人エニワの時もそうでしたけども、ね、なんかなんだろう、いい意味でちょっと前のバンド系のボーカルみたいな、まあ、うん、今風ではないんだけど、
1: でもああいうの求めてますからね、緊張してるって言いながら肝が据わってるというか、安定した、
0: ああいう人がネイチャーとか出ても面白いよなっていうのはすごく思います、うん、ね、だからいつかお祭りとかも出てほしいなと思いますからね、
1: お店次第、
0: うん、お店次第、だからそういうのもまたなんかなんかユッケさんの未来も面白いなっていうのはすごく思いますね、うん、はい、
1: てか一つ言っていいですか、
0: はい、
1: バタフライ歌ったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でみんなあの瀬取り表に曲を書くじゃないですか、
0: 書きましたね、
1: で私あの誰のって書くの好きなんですとか、何の作品の、
0: はいはいはい、
1: 結構同じタイトルあったりするし、
0: はいはいはい、
1: この作品とかこのアーティストの聴いてほしいって気持ちがあるから、
0: はいはいはい、
1: 曲名だけしか書かないってことあんまないんですよ、
0: ないですね、確かに、
1: だから今回はアーティスト名書いてるんですけど、うん、他の人書いてなかったりするじゃないですか、
0: 分かる、
1: でバタフライって書いてうちらからしてみたらもう無限大なしかない、う
0: ん、
1: じゃないですか、
0: ないですね、
1: あ、バタフライ歌うんだと思って、はい、それを見てたらカナエさんだっけ、
0: 金井さん

0: った気がする。
1: かなえさんが、うん、あのパーターフライの あのあれ誰でしたっけ、
0: 木村カエラ
1: さん、違う、でもまあ、よく結婚式とかで、かかるバタフライですかって
0: 聞い
1: て、
0: 木村カエラさんね、
1: うん、やつだって聞いてたのが、うん、そっちなわけねえだろっ
0: あの僕も横で見てましたそれ
1: っていうトンチンカンなこと言ってましたけど、
0: うん、だからかなえさんっていうのはそういう人方だ
1: と、そういう人です。やっぱ祝う からそのっちの曲なのかなと思ってみたいな、うん、
0: 違う違うっていうね、はい、ありましたね。でユッケさんが終わってリョウさんのパート、ね、リョウさんはスペシャルズから始まって、
1: あ、もう忘れてください、
0: ね、スペシャルズ、踊るポンポコリン、ドラえもんで、はい、
1: そうですね、はい、
0: セットリーぐらい言えよ
1: もういいよ。
0: いやいや、もうここはでもお客さんを聞きたいと。
1: 出てるよ出てる、じゃあ調べろ。
0: スペシャルズと、
1: オリオン
0: かと、88ということで、88を選んだよね、リクエスト。
1: 違う、
0: あ、リュウさんが選んだっけ。
1: うん、リボンのリクエストではない。もともとリボンが好きっていうのを聞いて、うん、ずっと言うじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: でその88は私がもともと聞いてた曲、
0: うん、
1: で、はい、やっぱりリボンの曲じゃねって88好きって聞いたら好きって言ったからそれでした、
0: うん、あ、そうなんだ。もともとは知ってたの88は。
1: 私はね、
0: そのリボンじゃなくても、
1: 私はもともとビジュアル系畑の人
0: なので、あ、
1: はいはい、はい、実はあの某 CD ショップでビジュアル系担当してたっていう、はいはい、
0: ああそうなんだ。それでってこと？
1: あ、違う、もともとビジュアル系が好きで、それを講じてあまりに好きだからビジュアル系コーナーを任されて
0: た。ああそういうことね、
1: はいはい、
0: なんかそういうのがあったと、うん、で、リクエストとしてオリオン、
1: はい、
0: ね、オリオン久々だったんじゃない？歌ったの
1: 寂しすね。だってかもうほぼほぼ歌ってない。DJ の時でたまに歌ってたぐらいで。
0: でも DJ の時もオリオンは歌ってないもんね。
1: 一回ぐらい歌ったかなぐらい。あのみんなあのゴーの方が好きだから。
0: はいはい、
1: ね。あとシュガビタ持ってくるとかはあったけど。うん、
0: あったね。
1: オリオンはやっぱ世代が問われる。
0: まあまあまあ確かに、ね。若あの
1: ちょっと若い子はわからないかもしれない。
0: うん、そうね。っていう、まあまあ曲があったりとか、まあスペシャルズはなんか俺はもうあのタラレバが踊ってた曲ぐらいっていうイメージしかなかった。呪術廻戦見てないからね、
1: はい、
0: うん、
1: かっこいいっすね。
0: かっこいいね、
1: あの曲。でもね本当に好きなんですよ、うん、なんかキングヌーの魅力をあまり知らなくて、カメレオンって曲はまあアニメじゃないですけど、
0: うん、
1: 一曲好きで聴いてたんですけど、うん、まあ、呪術廻戦キングヌー多いんですよね、
0: うん、
1: であんまりこう聴かずに来たんですけど、
0: はいはいはい、
1: よくよく聞いたらめっちゃかっけえじゃんってなって、うん、最近お気に入りで、
0: うん、
1: スペシャルズと愛蔵と、
0: うん、
1: 坂夢とか、
0: うん、夢
1: と、あの一途とあの辺全部聞いてる、気に入ってるんですけど、スペシャルズがやっぱあの低い方の人か、あれ私名前わかんない、
0: うん、
1: 低い方 の、うん、あのやっぱラップ好きだから ラップではないんだけど、なんかあのダークな感じすごい好きで、
0: うん、
1: でもあれをやるには一人で歌うと間に合わないですよ、まあ、ライブ中にも言って、
0: うん、
1: だからやっぱりかなえさんにちょっとキングヌー一緒に歌ってほしい、
0: うん、
1: から覚えてって言ってる。もう私は練習してあれ持ってきたから、かなえさんが覚えればいつでもいける。
0: あ、そういう威圧的なことを。
1: いやいや、かなえさん威圧的じゃないよ覚えますって言ってくれて、
0: はいはい、
1: 一途もついでに覚えてって言って
0: ついでに、
1: あのね、そう、坂夢と愛蔵は一人で行けそうな感じあるんですけど、
0: うん、
1: 一途は無理。
0: あ、そうなんだ、難しい
1: ね。あ、難しいってかあのね、重なっちゃってるから、
0: うん、
1: もう無理、一人では歌えない。スペシャルズと同じ感じ。
0: なるほどね。いや、まあまあそういうね、リュウさんのパートがありまして、ちょっとね時間があれなので先に曲いこうかな、うん、はい、こちらですね、後でまた喋りますけども、かなえさんにね、僕以前リクエストしてて、
1: うん、
0: あのかなえさん そのキャラクターだったりとかステージングとかいろいろ見てて、あのリンドバーグがすごく合うんじゃないかっていうことをよく、うん、あの自分の配信でよく言ってたんですよ、それを、うん、でちょっとどうっていう風に言ってみたら、今回、今すぐキスミーっていうね、あのリンドバーグの曲を歌ったんですが、うん、そちらの映像の、ね、音源を、聞いていただこうかなと思います、かなえさんで今すぐキスミーです、どうぞ。

0: はい、ということで、聞いていただきましたのは、かなえさんで今すぐキスミーでした、ちなみに、今パムさんが聞いててね、合ってるねって言って、うん、ね、
1: 去ってきました、
0: ね、よかったねかなえさん合ってるって一旦 CM

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
1: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

0: さあ、ラジオでオタクルーズでございます。本日はね、リュウさんと、お送りしております。はい、ということで後半ちょっと喋りましょうか、また、うん、はい、まあ軽くババっていきますけども、はい、まあリュウさんのパートが終わって、うん、コラボ、うん、ね、ゆうけさんとは、かなえさんで、はい、サムダイハート、はい、そして、リュウさんと、かなえさんで、うん、踊るポンポコリ、
1: そうですね、
0: はい、ということで
1: 否定しねえぞ。
0: 全然拾ってくれないこの人全然拾ってくれない、やりがいがない今日やりがいがないわ、
1: すべて
0: スルーしていく、はい、ということで、絆の奇跡か、はい、はい、まあ、あのマンウィズとなんだっけ、
1: ミレ
0: イ、ミレイさん、うん、あの鬼滅の歌だよね。
1: そうそうそう。
0: で、サムダイハートは銀玉スパイア、
1: あ、そう
0: だよね、
1: う
0: ん、びっくりした、今止まったからびっくりしちゃった
1: んです、うん、そう、今何を聞かれてるか分かんない、うん、
0: いや、かっこよかったね、スパイエアの、サムダイハートのユケさんとカナエさんもすごい合ってて、
1: うん、あんなにさ、うん、あっちだけ入念に
0: 場当たりがあってね、
1: 場当たりやってて、こっち一切やってないぞ、うん、
0: ね、力の入れようじゃないですかね、カナエさんの、
1: そう、力の入れようの差を感じたよ、う
0: ん、はい、ルーさんだからいっかっていう、
1: そうな、うん、そういう感じあるよな、
0: そうですね、はいとかね、うん、あとやっぱそれでかなえさんとルーさんのコラボということで、いかがでしたか、ルーさんあんまりコラボ好きじゃないじゃないですか。
1: そんなことないよ、
0: その中途半端なものは見せたくないっていう人じゃないですか。
1: まあそうだけど、コラボは好きよ、うん、好きよっていうか、うん、あの曲が好きだから、やっぱ一人じゃ、去年もそうだけど、一、はいはい、人じゃ無理って曲が生まれてくるわけよ、
0: うん、
1: これ二人で歌えたらなっていう、二人で歌ってたらもっと完成度が高いなっていう、うん、クレパラみたいにあるじゃないですか、はいはい、でもそういうのって、それこそ私いろんな人にいろいろ提示してる、
0: うんうん、
1: でも誰も覚えてくれた試しはない、
0: うん、はいはい、
1: 結構田島さんに言ったり、うん、そうね、里見に言ったり、いろいろこの曲一緒に歌わないって言って、うん、あ、聞いてみますって言って終わる、
0: 悲しいね、
1: そう、それがかなえさんだけはちゃんと聞いて、ね、あれいい曲ですねって言ってきたの初めてだ、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、以前でもルー、あ、でもあれか、当日ポッとコラボするのが好きじゃないんだっけ、
1: うん、
0: まあ言ってたよね、
1: 練習もしてない
0: よ ね、そうだよね、うん、なんかそれで一回揉めたことあります、はい、昔ね、
1: うん、あの嫌なのよ、
0: 春祭りの時とかね、
1: うん、春祭り、あのね、春祭り、あ、それポッとコラボじゃない、
0: うん、
1: けど前から言われてるけど、うん、その好きでもない曲じゃないけど、
0: はいはいはい、
1: なんかこれやったらみんな盛り上がるのよねは好きじゃない、
0: はいはいはいはい、
1: そうじゃなくて2人とかでこの人にはこれが合うとか、うん、このパートやってほしいとかでやるならまだしも、
0: はいはい、
1: ただただ分割して、
0: うん、あ、なるほどね、で、なんかそのコラボの良さをちゃんと出したいってことだよね、
1: あ、そうそう、 やるのよね、
0: うん、
1: でしかもあの、はいはい、やっぱ気合わないの振られたらさ、はいはい、困るに決まってる、
0: そうですね、
1: そう、あの揉めたのはあれだよ、私声低いのに、うん、高いキー渡されたから、だからブチ切れた、
0: そう、そういうことね、そうそう、ありましたね、なんかそんなこともね、うん、
1: はい、昔、すごい昔、はい、10年ぐらい前ですね、
0: はい、10年も経ってないけど、
1: はい、
0: まあまあそういうのがあったりとか、しまして、まあコラボがあって、うん、でもコラボもすごくやっぱ盛り上がったなっていうのは、
1: ね、もうちょっとちゃんと歌いたかったけどね、やっぱ自分の歌と、まあかなえさんもそうだけど、うん、やっぱやること多いじゃないですか、
0: うん、
1: 私も久々の歌に自分の歌必死で、やっぱ絆の奇跡、
0: うんうんうん、
1: やっぱ一人だと練習しづらい、
0: はいはいはい、じゃあどっかでお祭りでやってください、
1: そっちよりやっぱあのちょっとキングヌーの方をお願いします私はスペシャルズ歌いたいのよ、
0: はい、
1: 好きなのよ、
0: はい、っていうのはまあまあそういうのがあったりとか、
1: お願い、はい、すぐ覚えて、
0: はい、
1: 私はすぐ行けるよ
0: お前はな、はい、
1: やったばっかりだから、
0: でかなえさんの、ドキュメント、うん、プロフェッショナルがあって、うん、お姉ちゃんの映像もあって、
1: はい、
0: ね、お姉ちゃんも細いね、なんか見てたらすっげえ細いなお姉ちゃんと思って見てた、もうかなえさんも細いじゃん、
1: うんうん、
0: 姉妹して細いんだなと思って見てて、うん、であとはもう辛辣の言葉を言うっていう
1: お姉ちゃん
0: お姉ちゃんがもうかなえさんは危険だという話を
1: ちなみにお姉ちゃん、うん、これ余談なんですけど、はいはい、かなえさんと練習に行ったんですよね、絆の奇跡の、はいはいはい、練習しにカラオケに行ったんですけど、うん、行きましたね、はい、まあ、その時に、うん、まあ、その編集もしたし、スペシャルズも歌わせたし、うん、
0: はいはい、
1: 他の謎のディズニーの曲歌わせたりとか、
0: もう謎だな、
1: あの、いや2人で歌えるやつなんかないかなって楽しくなっちゃって、うん、これ知ってるって言って2人で歌ったりしたんですけど、
0: 彼
1: さん偉いから、うん、そういうこと

0: しないんだけど録音してるのちゃんと、そのスペシャルズじゃない、はいはいはい、ごめんごめん、スペシャルじゃない絆の奇跡を録音して、うん、後でどうやって歌ったらいいかみたいなの、うんうん、お姉ちゃんに聞かせたらしい、
1: あ
0: そしたらまあいいんじゃないぐらいで終わるのかなって普通思うんだけど、ね、なんかあれだね2人とも戦ってる感じだねってもうちょっとなんか
1: 仲良くやればいいのにと、
0: いや違うなんかあの、うん、かなえさんにもうちょっと戦う感じ出した方がいいよみたいな、そういう作品なんだからみたいな、
1: ああなるほど、ね、
0: でなんかあの淡々とアドバイスしたって話
1: 作品としての考え方は ね、
0: 演出
1: だよね、
0: 言われたっていうのを聞いて、うん、お姉ちゃんサバサバしてんな
1: ねえ、あもうまあ妹が妹ですからね、うん、よく対局って言うじゃないですか兄弟って、はい、うん、そういうのもあんのかなとか、
0: うちの兄弟はあれですよ、
1: ね、うん、
0: 二人とも変人です私も弟も変人です、
1: はい、ね、いやどっちも戦闘系だねって言われる、
0: あそうです、どっちも戦闘系だねってそういう、ね、言ったって、
1: はいはいはい、はい、まあまあそういうのがあったりとかして、でかなえさんのパートということで、ね、あの今すぐキスミ、それで かなえ組曲、うん、2026
0: よくやるね本当に、はい、
1: で花見月か、
0: うん、
1: で最後に、よもすがらということで、うん、やりましたけども、まあまあかなえさんもねなんか感極まってね、うん、なんか泣いたりとかしてましたけども、うん、ね、なんかもう疲れて、あ大変そうだなってい
0: う裏の冷め方がやばいあのね、いや感極まってるじゃん、やってる本人とさ、ね、お客さんはさ、
1: いや気持ちは分かるよ、
0: 分かる分かるんだ、
1: やってるから
0: 分かるんだけど、うん、うちらもうなんか疲れすぎて裏で、あ泣いとるわ
1: いやいやだからかなえさんからしたら初めてだし、いや分かるんだよ、
0: 分かる、
1: 皆さんも分かるじゃん、
0: 分かる、
1: うるっとくるとき合うじゃんああいうのって、
0: いやまあちょっと分かんないけど、うんうん、それ分かんないけど、いやそれはね、うん、うるっとくるよねって思いながらも、うんうん、あまりに疲れすぎて裏はめちゃめちゃスンとしてた、そうそう
1: そう、ああ泣いとるわ
0: あ泣いてるわ
1: 最低だよ楽屋マジで、
0: いやいや分かるよって言ったんだけど、うん、あ泣いとるわ泣いとるっつって、うん、
1: いやでもまあまあそのかなえさん自身のね、あの今までのこともあるし、うん、2年分のね積み重ねもあるし、うん、いろんなことで今自分で抱えてるプレッシャーもあるし、うん、もうそういうのを含めたらまあそうだよね、泣いちゃうよねっていう気持ちは分かるんだ、うん、分
0: かるんだけどだからあの否定してるわけじゃない、
1: いや否定、そう、
0: 否定してるわけじゃない、否定してないんだけど、うん、我々の心は疲れていてそうそうそう、そこに反応するほど何かは残っていなかったの、
1: なんかあの自分中心になってた
0: 我もうあのカメラのやつでもう9割方 MP 取られてる
1: だからまあまあでもそういうだからこれからもねなんかいい涙だなとはそれは思いましたよ、うん、本当に、
0: うん
1: うん、でよもすがらを歌って、よもすがらもねもともと違ったんですよ曲、
0: そうなんですね、
1: はい、違う曲だったんですけど、僕が よもすがらにしたらっていう話を途中で、うん、途中でかもう3日4日前ですよ、何ならに言ったの、それなんでかというと、やっぱもともとよもすがらの動画自体が、うん、その自分の誕生日の時に上げてるんですって、まあ、以前の、だからそれだったらオープニングも使ってるし、うん、もう知らない曲じゃないじゃない、うん、だからそれだったら演出としても考えたもう一番最後にこれ歌った方が一番綺麗なんじゃないっていう風な話をして、そういうになって、
0: なるほど、
1: ね、いやだからもう結構、うんね、そのリアリティ勢も結構嬉しかったみたいで、それが、うんうん、よかったなっていうのはちょっと思いましたね。で一番最後、まあまあケーキとかね、はい、いろいろとお客さんの、ねうん、用意でケーキだったりとか、うん、いろいろございましたけども、本当にねあれもねありがとうございました、本当でそういうのがあって、で最後全員でお登世さんサンダ
0: ー、お登世さんだね、うん、サイダーにしないで、初恋サイダーみたいになっちゃうから
1: お登世サンダーということで、いかがでしたか、お登世サンダー、リュウさんとかね、うん、みんなで歌いましたけど、
0: うん、
1: あの曲はもともと知ってたの、
0: 知らない、
1: あ今回初めて知った、
0: 初めて知った、うん、まあ、アーティストはあの知ってました
1: けど、はいはいはい、リュウさんもね違う、
0: 違う、鎌倉スタイル、ね、鎌倉スタイルと、あと銀魂の桜風もこの人だったから、
1: うん、
0: 知ってるんだけど、うん、この曲は別にアニメの曲とかじゃないらしいね、
1: うん、
0: で知らなかったんだけど、まあ、曲聴いて覚えた時に、
1: うん、
0: こいつやりやがったなと、
1: うん、
0: めっちゃ一番難しいラップを私に回してきよう、
1: はいはいはいはい、そうなんですよ、
0: うん、
1: 今回ね、ルーさん、
0: うん、
1: ユッケさん、
0: はい、
1: タミナミさん、うん、最初ねあの歌う予定なかったんですよね、確かね、もともとは

0: 1箇所あったよ、もともと出した時1箇所ずつ。
1: あ、その前に、あの、そう、出す前に相談されてた時は、
0: あ、それは知らない、
1: かなさん一人で歌って終わるっていう感じだったみたいで、うん、え、じゃあ、りょうさん方で歌ってもらえばいいじゃんっていう話をしたら、いいんですかねみたいな、あの、性格じゃない。
0: そう、あの性格、ダメよ。ね。パート1個ずつ出たじゃん、最初。
1: そうそうそうそう。
0: で、その後に、サビみんなで歌わないのおかしくない、ね、っていう、ね、ここのあとなんかコーラスじゃないけど、うん、魔法人とかいうのは全員で言った方がいいんじゃない、うん、って言って、いやいいんですかねそれ言って、
1: そうそうそう、
0: いやいやいいんで、演出を考えて、あのみんなただただタオル回してる方がきついからと思って、
1: あの、ね、変な気遣いあるから、ね、それはいいから、ルーさんだったら、あの、言ったらやってくれるから。
0: バカだれ。
1: で、それで、ユッケさんも言ったら やってくれるからって。
0: 逆でもよかっただろ、逆で。
1: で、それを言ったの。うん、そしたら俺が外されてると思ってない。
0: 自分も含めてね。
1: そうそうそう。
0: 話をしてた、ね、
1: そうそうそう。自分も含めて入れてた、話してたはずなのに、あの、気がついたら僕がないんですよ、パートが。
0: カナエの中では、やっぱ崩れてしまう要素だったということですね、
1: はい、そうです、はい、あの言われました、うん、かなえさんに、あの、俺って歌うのって言ったら、うん、大林さんはいやいいです
0: ひどい
1: 崩れ、だからそれこそ崩れてしまうみたいなこと、
0: うん、いやでもソロだけじゃなくてさ、あの、うん、みんなで言うとことか一緒に言えばよかった、
1: ね、あの、だからそれで俺それ聞いてるから、まあまあまあそれならいいやと、あの、俺も疲れてるし、まあ無理して歌うもんじゃないとは自分も分かってるから、祝祭の時もそうだけどね、あの、無理して自分が前に出るもんじゃない、ここのパートは歌でもないし歌ってる人じゃないからっていうことを思って、俺は大丈夫だなと思った、ね、あの、普通にまあ盛り上げようと思ってたら、すっと富波さんが俺に歌詞カード渡してたの。
0: だってみんなで歌うとこあるんだろ、うん、ソロパートがないだけだから、
1: そのみんなで歌うとこも俺は知らなかったから、聞いてなかったから、
0: いやいや、あげてたやろ、全員
1: って、見てなかったです、全員って、俺その全員のが、
0: だから自分の中でもそう言われたから線引きしてたんでしょ、
1: そうそうそう、で、それで、歌詞カードもあった時に、俺歌わないんだけど、
0: いやいや全員のとこはソロパートがないだけ、
1: うん、っていうのがあって、うん、まあまあ今回、いいお家で使わせていただきましたと、はい、ね、いやでもなんかでもね、お客さんもすごい楽しんでくれてて、うん、よかったなっていうふうに思いますね。
0: そうですね、うん、私はカナエを許さないけどな。
1: なんですか、
0: なんか、あの、練習行った時やった、うん、練習の時違う時から、うん、なんか私考えたら、うん、ってカナエさんに前言われて、うん、ルーさんにすごい負担をかけている気がするって後々言い出して
1: はい、はい、
0: え、今更って言って、あ、まあ、歌ってくださいも、もちろんそう、うん、まあ、普段歌わないから、
1: はいはい、
0: コラボします、
1: うん、
0: 一番難しいラップやらせます、
1: はいはい、
0: あれ負担多いかもしれんって
1: はいはい、はい、
0: 急に途中で気づいたらしくて、
1: うん、
0: それ最初に気づこう一番最初に、あの、停止する前に気づこう、
1: かなえさん気にせず負担を、させてあげてください。
0: いや、やめてください本当に、はい、
1: もうだからそういうこと言うから気使うんだって。
0: いや違う、私は気使ってください。
1: うるせえよ。はい、ということで、まあまあ、そして、まあ、こういうカナエ生誕祭、バスエフェスを改めてお越しいただいた皆さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 配信見てくれた皆さんもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ぜひね、アーカイブの方もね、ありますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。
0: ぜひサムズダウン見てください。
1: サムズダウンも面白いし、ね、あの、富永さん。
0: すごい綺麗に入ってたから、1回目は。
1: 富永さんのちっちゃくなるのもそうだし。うん、ね、いろいろと面白かったなというふうに思いますけども。ということでね、まだまだね、オタクルーズは今月はまだ終わりません、はい、5月は23日オタクルーズサイドクエスト、道内ツアーということで、北見編でございます、うん、一旦道内ツアーはここで休憩という形になります、う
0: ん、休憩？
1: そうです。
0: 終わったんじゃないの？
1: まあ終わんないです、はい、あの、ムドランやりたいです。
0: もう一泊二日は嫌だよ
1: ということで、まあまあとりあえずは、北見編ということでいきます。で、そうですね、今回の出演者が、まあオタクレズも出たことでザビエティ、
0: はい、
1: はい、そして、こちらリハラジ、はい、FM ワシのリハラジの、安藤圭介くんのおすすめということで、はい、ゆっこさん、
0: はい、
1: はい、そして DJ の、ロマンさん、
0: はい、
1: なんかロマンさんはなんかしゅんくん知ってたね。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: ロマン出るんすねみたいな、いうこと言われて、ああそうなの、あ、知り合いみたいな。だから、しゅんくん、生誕来てたと思うんで、
0: はい、
1: そこでおしゃべりして、あ、そうなんだねっていう、なんかそういう方で、出ます。で、こちらサイドは、まあ、いつも通り、うん、相川美さん、うん、そしてかなえさん、そして MC は私、大橋とりょうさんという形になります。はい、はい、ただいま予約受付中でございますので、はい、ぜひよろしくお願いします。以前ね、ちょっとコスプレの運動あったんですが、うん、コスプレは一回やっぱこっちで着替え

0: てから中に入ってもらうってことになりましたので、
1: まあ、いないと思うけどね、
0: はい、それが一人いるかもしれないかな。そう、伊沢容疑さん
1: あ
0: とかね。いやまあ着替えない、あの人は着替えない可能性もあるから、はい、あれなんだけど、まあまあ着替えたとしても1時間前にだから入ってもらって、うん、着替えて中に入るという形にしようかなと思っております。はい、ということで、ただいまこちらに、ただいまね、ちょっとね集客ギリギリなんで、ぜひいろんな方に声かけしてきてくれたらいいなと思います。そしてちょっとこれ急遽なんですが、リクエストもあったのでやろうかなと思います、はい、2時間ぐらい、2時間ぐらいかなと思ってるんですが、うん、はい、ちょっとオタクルーズミステリーツアーということで、
1: は、
0: はい、次の日10時集合で行こうかなと。あのミステリーツアーって言った、何でかというと場所名言うとさすがに怒られるので、
1: うん、
0: はい、あえてミステリーツアーって言ってちょっと軽いオフ会しようかなと、
1: お、
0: はい、思います。お、はい、でそれで、参加料1人1500円ぐらいにしようかなと、
1: お、
0: ふうに思います。はい、
1: 1500円プラス施設に行ったら施設料別、
0: ね、別です。はい、
1: 1500円で全ては済まない。
0: うん、だからそれをちょっとやろうかなと思います。いや、やっぱり例えばどっかの地名を出してね、これやりますよ、オフ会やりますのだったらさすがに許可取らないといけないので、はい、あえてもうふわっとしたいので、だからミステリーツアーってことで点々点回ろうという形にしようと思いますので、うん、はい、そちらの方も楽しみにしておいてください。それではちょっと一旦 CM 行きましょうか、
1: はい、
0: はい、一旦 CM

0: JR 小樽蓄光駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
3: さあ、ラジオでオタクルーズでございます。メールが来てるので、あのババッと読んでいきます、ラジオネームスイカさん、
4: はい、
3: 大林さん、リュウさん、こんばんガーグは。
4: こんばんガーグは。
3: カナエさん、生誕祭お疲れ様でした。
4: お疲れ様でした。
3: 2月以来のライブ参戦でしたが、とても楽しませてもらいました。ライブの中から、特にグッときたシーンを用意してもらうならば、カナエさんの歌パートで旗の演舞がとっても綺麗でした。うん、すごいなと心の声が思わず漏れ出ておりました。リュウさんとの残響参加コラボ、絆の、ね、
4: さっき名前間違ったって書いて
3: あ、絆の、奇跡のコラボも最高でした。カナエさんがタレント活動を始めた頃からは、想像できないぐらい仲良さげに歌う姿に胸を打たれました。そうだ ね、
4: うん、そうだ ね、
3: この雰囲気嫌いって言われてましたから ね、
4: う
3: ん、
4: そうだね、
3: はい、取り急ぎのメールでした。それではということでありがとうございます。そうだね、あの当時から考えると
4: ね。いやでもね、正直あの、まあ、ちょっと駆け足だからあれですけど、うんうん、あの後飯行ったんだよね確かね。
3: うん、行った行った、
4: そのあの映像の後ね、うん、でやめなっていう話して、
3: そうそうだ、ね、
4: そこでもう、
3: う
4: ん、あのそういう子じゃないんだなっていうのは、
3: あ、そうだね、
4: うん、そう、あそこでずっとそういう気持ちではなかった、うん、飯行った時にああいうのは見えすぎたやつやめなってもうはっきり言って、う
3: ん、言った言った。そしたらあのかなえさんも、いやそうですよねっていう風に言ってて、うん、いやまあまあ今までのかなえさんの環境を考えたらそういうのもやっぱ多かったから、うん、仕方がないよねって人付き合いてねっていう話をしてたところ。
4: だから別にあのその頃から嫌なやつだなとか思ってたわけじゃない、うん、
3: はい、
4: あの時は嫌だなと思ったけど、
3: だからその後ぐらいかな、ルッスか、うん、ルッス行った帰りとかもね、あの3人で弥生県行った時に、うん、ね、ルーさんにどうでしたかとかね、
4: そうすごい真面目な子で ね、
3: うん、だから本当にそこからあの子はすごいなんかストイ

0: ックというか、うん、でも情報アドバイスが欲しいっていうのをすごいがむしゃらにやってたっていうイメージがある、うん、だからそこを考えると本当に今も頑張ってるなっていうのは本当に思いますけどね、うん、ラジオネームひろじひろとうさんですね、
1: はい、
0: 大林さんりょうさんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 生誕祭お疲れ様でした。
1: お疲れ様です。
0: 生誕祭は、子供と参戦、はい、この日のためにバイトを頑張ったと当時の朝からテンション上がりまくり、前日もかみさんからあの子オレンジのものかき集めてるんだ、
1: もあオレンジの
0: ものかき集めてるんだけどと、不安な表情今回のイベントでオレンジ色のものを身につけるお約束を伝えると納得、うん、あんたはあのエイリアン対プレデターの T シャツ着てくのねと半分切れ顔、うん、イベントは最初から最後まで、心のこもった出演者さんスタッフそして、オーディエンスで作られた素敵な時間を過ごすことができました。皆さんお疲れ様でしたということでありがとうございます。ありがとうございます。エイリアン対プレデターの T シャツオレンジだったと確かに T シャツ着てたな
1: そこまで確認してますね、うん、
0: してないですね。でももう前日からかき集めてたんだね、うん、娘さんもね
1: 嬉しいですね、
0: ね、うん、嬉しいね、ありがとうございます。ラジオネーム、プルさん、
1: はい、
0: 大林さんりゅうさんこんばんはでございます。
1: こんばんは。
0: 17日の金井さんの生誕祭配信で拝見、させていただきました。
1: ありがとうございます。
0: 仕事ながらの贅沢な BGM と思いきや画面も見たいとやってて仕事にならないという特にカメラ目線チャレンジは配信前には楽しい企画でしたね、うん、歌パートも3人とも、それぞれとても良かったですが、コラボ企画は特に良かったです。ユッケ店長のサムライハートかっこよかった、うん、マンウェイズ好きなので、絆の奇跡もとても嬉しかったです。かなえさんとりょうさんのコラボまた、別の曲聞きたいです。かなえさん改めてお誕生日おめでとうございました。大林さん歌わせてもらえなくて残念でしたね。プレでした。いや別にいいです、はい、ありがとうございます。バッといきます。あと4分、ラジオネーム松さん、大林さんりょうさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 17日開催のかなえ生誕祭お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: かなえさんのおもちゃ箱とてもバラエティに富んだ、楽しいひとときでした。
1: 祝祭、
0: 祝祭ではない、通常ことは、一味も二味も違う企画の数々で、次は何があるんだろうと終始ワクワクしっぱなしでした、はい、演者さんの個性も特にカメラ目線チャレンジの時には際立っていて、オタクルーズらしさあふれるライブになってたんじゃないでしょうか。個人的にかなえさんの歌がたくさん聴けたことはもちろん、りゅうさんやゆけ前長の歌をお互いで聴けたのも、本当に嬉しかったです。特にりゅうさんの歌は直接、お聴きすることが初めてだったので、ライブパートの最中はずっと、ステージに釘付けでした。昨日の、生誕祭振り返り配信、あ、かなえさんですね、はい、大林さんやりゅうさんにさん助けていただいて自分一人じゃここまでできなかったとかなえさんは非常に感謝していました。
1: 本当に、
0: 社交辞令です、僕も、観客一人として、素敵なステージを作り上げてくださったこと、かなえさんを支えてくださったことに感謝したいと思います。ルーさん大林さんは本当にありがとうございました。余談ですが、ルーさんのサブリミナルキャンペーンの影響か、うちの妻が今回の生誕を祝祭で呼ぶようになってしまい困っております。
1: いや、はい、間違ってないから、
0: さて行き着く間も、23日の土曜日には、サイドクエスト来たみですね、僕は配信で見ることになりますが、負けず頑張ってくださいということでありがとうございます。
1: はい、間違ってないですから。
0: 間違って
1: かなえさんを祝う、あ、かなえさんの生誕を祝う祭り略して祝祭なんで、うん、間違ってないです。
0: 間違ってます。ラジオネームマーチン、
1: はい、
0: 大林さんりょうさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: びっくりした。かなえさんいないのにまさかメールなんてすると思わなかったでしょう。
1: いや思ってました
0: よ。大林さんリストバンドつけてくださってありがとうございます。用意した甲斐がありました。
1: はい、家にあるよ。
0: みんな喜んでくれたし、何よりも、かなえさんが喜んでくれたのが私も嬉しかったです。ケーキも喜んでもらえて本当によかった。用意することを、許可していただいたことありがとうございました。ルーさんがメッセージカードを読んでくれて、その時点で私は涙がこぼれていました。今でも思い出して泣いています。自分がこんなに涙もろいと思わなかったです。ケーキから最後までずっと泣いておりました。かなえさんとためなめさんは気づいておりましたが、お二人は気づいてなかったのようで、自分でバラしたのは恥ずかしいです。はい、あの全然見てない。
1: 我々は何も見てませんでした。はい、
0: とてもいいイベントで、こんな素敵な盛大に参加できて、本当に良かったです。これまでのメールで、絶対素敵なイベントになるって書くたびに、お客さん、大林さんに、責任取るよと言われましたが、責任取る事態にならなくてよかったです。ちなみにどっちがかなえでしょうは、目の形がかなえさんだったのでよく分かりました。さて今週末来たみですねということでよろしくお願いします。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、あと何分？1分。
1: 1分。約2分、1分50秒。
0: エミさん、
1: はい、
0: 大林さん、リュウさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 先日のかなえさんの生誕ライブお疲れ様でした。

0: 楽しかったです、ありがとうございました。
1: 本当にそれだけ
0: 違うよ、
1: 違うよね、
0: はい、ちょっとね全部読み切れんわ、申し訳ない、
1: もっと早く読め。
0: メタルシャケさんもありがとうございました。はい、
1: あのこの後読みます、
0: はい、この後アフタートークの方です
1: いません、
0: はい、読まさせていただきます、すいませんね。ということでもうねもう今週ですからね、北見がもう今週なんで、
1: 本当だよ、もう金曜日には猫預けなきゃいけないんだよ、
0: で僕も金曜日にはね車借りに行かないといけないっていうね、うん、もうねバタバタなんですよ、前日から。でオニオンホールも久々です、あそこはね、あの僕が 今で思えてるのは音めっちゃいいです、うん、でプラス照明もめちゃくちゃいいです、うん、そこのオニオンホールってね、あのメジャーもやってるんですよ、うん、あの以前僕らが行った時は、僕らの次の月かな、うん、の時にフローが来てました、うん、はい、そういうような小屋なんで、ぜひね一人でも多くの方に来ていただきたいなと思います、はい、35人来なかったらトントンになりません、はいはい、ぜひ皆さん遊びに来てください、よろしくお願いします。リュウさんも今日はありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: はい、来週はですね金井さんが来ます、
1: はい
0: はい、金井さん来ますので、うん、はい、そちらの方も楽しみにしていてください、それではリュウさん締めてください。
1: 25も間に合ってはいないけど間に合ったね、
0: はい、
1: はい、ということで本日もお聞きいただきありがとう、がメールは後でこの後アフタートークで読めます、ということで皆さんお聞きいただきありがとう、が、
0: はい、
1: そしておつがーが、
0: はい、おつがーが、りょうさんスイッチ2買ったんだって、
1: あ、うん

0: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
1: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
0: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
2: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 株式会社ワンダーグローは、北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す。株式会社ワンダーグロー。
3: 76.5 FM。
4: ゆかこラブライ
5: ブ。皆様こんばんは。ここからの1時間はあなたの人生を輝かせる時間、ゆかこラブライフ。ナビゲーターは私ゆかこです。さあ今週も始まりました、ゆかこラブライフ。今日もお聞きくださいましてありがとうございます。札幌寒い。
6: 寒いね。
5: 寒いです。本当に
6: 北海道だけが寒いんだ今
5: ね。そうそうそう、なんか本州はすごい暑いみたいですね。
6: もう猛暑みたい、
5: ね、
6: 30度超えてるところ
5: あるし。超えてるんでしょう。もう全然なんかイメージ湧かないですもん、寒すぎて。私なんかポータブルの石油ストーブつけちゃってます。
6: いやね、夜とかつけたくなるもんね、
5: うんうん、朝とかもすごい寒いんですよ。
6: だって一桁だからね。
5: そうそうそうでしょ、
6: 朝の気温、
5: ねえ、うん、だからあのパムさんのお母さんが編んでくれた靴下がもう大活躍。
6: 良かったです。
5: まだ手放せませんみたいな。私毎日履くんですよね。
6: あ、そうなんですね、
5: うんうんうん、
6: 家でね、家の中 で、
5: はい、あの朝起きたら履くみたいな、うん、ありがとうございます。パムさんのお母さん
6: 聞いてると思う。
5: 聞いてくれてるから、うん、ね、パムさんなんか
6: そうちょっと ね帰省をしてまして、それこそ実家に帰ってました、
5: はいはい、ね、うん、お土産いただきましてありがとうございます、
6: は
5: い、い
6: やもうこれはね、もうね、
5: そうこれね、チョコキュウスケって皆さん知ってる、青森の
6: 限定お菓子、
5: そうそうそう、シンボリっていうね、うん、会社が出してるチョコキュウスケ、いろんな、南部せんべいにチョコかかったやつがあるんですけど、これね、本物と言われている。
6: そうそう、元祖っていうのかな。
5: うん、いやでもね、うん、本物って言われてるん
6: でしょ。だから要は偽物がいっぱいあるっていう話ですよ。
5: そう、いっぱいあるんだけど、うん、これが本物だよっていう、うん、あのシンボリのチョコキュウスケ、ぜひなんか皆さんにも食べていただきたいな。
6: これ青森空港じゃなくて青森駅かなで買ったんですけど、うんうんうん、

0: 袋のパターンもあるじゃないですか、これ瓶、はいはい、ボトルだけど、うん、袋のは青森市民でも数量限定なんだって。一回に買うとき何個までとか言われ
1: る、うんうんうん、なんかすっごい流行ったことあったみたいですよ、
0: うんうん
1: うん、今もそうなのかな、
0: 多分そうみたい、
1: あそう、
0: お一人様はいくつまでっていうところがある、
1: うんうん、うんね、すごい人気で、いやなんかね、これ食べるとなんか想像とちょっと違うんですよね。
0: 止まんない
1: ぞ、止まんないの。すごいね、軽い、
0: そう
1: 軽くてね、
0: なんかね、うちの親たちが言ってたのは、うん、向こうでのせんべい汁ってあるの、
1: あせんべい汁私大好きなんですよ、
0: あれのせんべいじゃないかって言ってた。
1: せんべい汁のせんべいって、うん、すっごい硬いんですよ。
0: あれそうなの、じゃあ違うね、うんうん、これ柔らかいもん ね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、もっとなんかサクサクしてるっていうか、うんうんうん、なんかちょっと南部せんべいっぽくないんですよね。
0: でまた絶妙なしょっぱさとさ、甘さが、
1: 甘がね美味しいんです。嬉しい、ありがとうございます。
0: 食べてください、
1: はい。ということで札幌はね、ライラック祭りも始まりましたね、今日から、うん、はい、ね、だんだんいい季節が盛り上がってきてますね。もっと暖かくなって
0: って本当に、
1: はい。それでは今日はゆか子ラブライフ暑い夜を過ごしていきましょう。この後1時間私ゆか子と一緒にお楽しみください。この番組は医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ、株式会社バリオン、北海しゃぶしゃぶ、株式会社アミナス、ジンギスカンともつ鍋広べの提供でお送りします。
2: 地域に密着し患者様とご家族に寄り添い心が通う医療をこれからも、外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ、お問い合わせは 011-897-0053、 詳しくはホームページへ。
3: 病気にならない体づくりを、小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原医院

0: ゆかこラブライフ FM アップル B スタジオから生放送でお送りしております。さてこのゆかこラブライフは誰もが推し活できる推し活推進番組です。推し活とは情熱を捧げて応援する人やキャラクター物やことの推しのための活動を推し活と言います。推しがいるとまるで恋してるかのように毎日がキラキラ輝きます。推しが頑張ってると思うと辛い時でも前向きになれたり人生が楽しくなったり心が潤って日常が豊かになります。そう推しがいることで人生の原動力は無限大になるんです。推しを見つけてあなたの人生を輝かせるためにあなたの推しになりたいゆかこがお送りするゆかこラブライフ、毎週テーマを設けてお送りしていきます。今週のテーマはお悩みエピソード。あなたのお悩み、人生で一番悩んだこと、悩んだけど解決したことなどなど、あなたのお悩みエピソードを教えてください。今日はこのテーマで盛り上がっていきたいと思います。ということで皆様からのコメントとメッセージをお待ちしております。皆様からのコメントとメッセージが推し活になりますので、ぜひぜひ積極的な推し活をよろしくお願いいたします。カタカナでハッシュタグゆかこラブ、E メール apple@765fm.com、ファックス011-813-6767、メールファックスの場合ともにどこかにゆかこラブライフと書いてお送りください。またインターネット放送、パソコンではサイマルラジオで、スマートフォンではリッスンラジオ、リスラジという無料アプリで聞くことができます。そしてゆかこのインスタライブ、また FM アップル公式 YouTube チャンネルで同時放送中です。皆様の番組への積極的なご参加お待ちしております。ということで今日はパムさんと二人でお送りしていきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。なんか今日お悩みエピソードっていうことなんですけど、
1: はい、
0: 相変わらずパムさんはお悩みがない

0: ないね。
1: 知っておりますとも。
0: ないな。
1: ね、そう、なんかお悩みってその時その時で変わったりとか、ね、急に出てきたりしますよね。
0: 気づいてないだけかもしれないしね。
1: あ、そういうのもあるし、結構ほら人生って選択の繰り返し。

0: いいのそれでっていうのね、うんうんうん、気づいてないパターン ね、
1: うん、でもなんか物を買うときとか、うん、なんかこっちがいいかなあっちがいいかなとかはないですか？
0: ない
1: ないの、うん、すごいね。
0: あの一番最初に思った方を買う。
1: ああそうなんだ、うん、でもそれ正解かもしれないですね。
0: あのお店行ってメニュー選ぶときとかも、うんうんうん、その一番最初に思ったやつ。
1: ああ確かに。
0: ってやったら、う
1: ん
0: う
1: ん、なんかメニュー選ぶときってね、なんだかんだ最初に選んだものじゃないものを食べたときやっぱり
0: ってなるじゃん、ね、
1: なるなるなる。
0: いやそれ美味しかったら美味しいでもいいんだけど、うんうんうん、うーんってなったときに、うんうん、やっぱりあっちにしとけばよかったになっちゃうから
1: 確かに。
0: じゃあ一番最初にね、うんうん、やった方がいいのかなって思うときある、
1: うんうんうん、確かに確かに、うん、私なんか私の話からですけど、あの小さい頃お菓子を選ぶのがすっごく悩む子で、でなんかとんでもないものを選ぶよねってよく言われてて、
0: それどういうシチュエーションの時？
1: スーパーとかで1個だけじゃ買っていいのとかって言われて、
0: うん、って時悩むん
1: そうそうそう、悩んで悩んでみたいな
0: それ決め手は何なんですかね、じゃこれにしようってなった時って。
1: 何なんだろうね、なんか私もう忘れちゃったけど、うん、母親にねあの思い返されますよ、よく悩む子だったっていう。そうそう、
0: そっか
1: 若い時は悩み大きいですよね若い頃は悩んだでしょ
0: 多分ね、
1: ねえ、うんうんうん、そう、そう、そういうもんですよね。なんかだんだん人生ってあのすっきりしてくるっていうか、あ、うん、
0: 余計なものがなくなってくるからね。
1: そうそうそう、なんか自分の好きなものとかもはっきりしてくるし、うん、ね、なんかそういう白黒がなんか分かってくるっていうか、
0: つけやすいし、ね、うん、
1: そんな感じがしますけども、皆さんの お悩み聞いてみますか、
0: はい、
1: まずはラジオネーム黄金仮面さん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、皆様こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。今夜のテーマお悩みエピソードは皆のお悩みを聞くことといたしますお悩みまで聞いてくれる番組ゆかこラブライフ頼りになるなっていやなんか解決するとは言ってないけどね。
0: そうね、聞くだけだからね
1: 聞くだけかもしれない解決できそうなものはね、できるかもしれないけどね、うん、でもなんか黄金仮面さんは痛風に頻尿、高血圧に筋力の低下などなど体の悩みは多いそうですよ。
0: あ、体の悩み ね、
1: あ、 り、ま、ね、ありますか。体の悩みだとあります？
0: ない
1: んだ、ね、いいことですよね、悩まない人生は素晴らしい。どっちも素晴らしいか悩み大きいも素晴らしい。
0: まあそうですよね、うん、
1: なんか生きてるってそういうことだよねみたいな。
0: 髪伸びるのは早いのが悩んでる
1: 贅沢なやつ代謝の方 ね、
0: そうそうそう、
1: ね、続きましてラジオネームバクシンオーさん、ありがとうございます。ゆかこさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 今日はお昼に奄美大島沖縄の緊急地震速報が来て、驚きながらご飯を食べていた今日この頃です。そうですか。
0: そう、鹿児島の方でね、確か。
1: いやー、なんかいろいろ多いですね地震ね。
0: 先週東北もね、あったし、
1: うん、あ、パブさん帰ってる時も地震ありました。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う。でも、うんうん、うちのところはほとんど揺れてなかった。誰も気がつかなくて。
1: よかったですね、うん、なんかもう精神的にやっぱり地震ちょっと来るじゃないですか、うんね、ざわっとね。そっかそっか、ね、皆様も気をつけましょう。私今日ね全然テレビつけてなくて、ネットもテレビも、うん、だから今初めて知りました。
0: 結構朝早いっていうか9時か10時か、もうちょっと前だったかな。そうですか、だったはず。
1: そうだったんですね、うん、で今日のエピソード、お悩みエピソードですが、会社にいるといろんな人がいて、話しやすい人、話しづらい人、特に同僚は話しにくくて、理想はテニス、卓球のダブルスのようにうまく連携を取りたいと思っていますが、なかなか理想とは程遠いですね、ということでありがとうございます、ね、思い通りに
0: 職場、
1: 思い通りにいかないのが人生ですけども、なんか私その悩みって結構人間関係が占めてて、うんうん、ね、あの人間関係が良好だと悩み事なくなります、ね、なんか何でもうまくいくみたいなのはありますよね、うん、で、まあ、私メンタルもやってるじゃないですか、うん、メンタルトレーナーやってるんですけど、私ね浸透哲学ともう一つね行動心理学を勉強してて、それもミックスしてやるんですけど、なんか行動心理学のね勉強するとですね、あの人って結構タイプ別に分かれるんですね、うんうんうん、大きく2種類と3種類に分かれるんですけど、うん、このね3種類が分かると、あの優位性っていうものが働くということ

0: て、うん、その3種類で例えばグーチョキパー、うんうんうん、グーの分類チョキの分類パーの分類がいて、はいはい、みたいな、うん、
1: こっちに勝ってこっちに負けるみたいなね、
0: そうそうそう負けるみたいなのが、うん、あのどうしてもね働いちゃうんですよね、うん、そういうのが分かるとあそっかみたいなこの人これだから
1: あそういうこと、
0: ね、こうだみたいな
1: 例えばグーのタイプの人とチョキのタイプの人がいると、うんうんうん、一緒になった時にグーの人は優位に立っちゃうっていうことね、
0: そうそう優位に立っちゃうから、うん、どうしても言いづらいとか、うんうんうん、なんか話しづらいとかっていうのが、ね、あるからねそういうのね勉強すると結構なんて言ったらいいのかな知ると知識を知ると悩まなくなるとかね、うん、
1: そうそう知識が大事
0: です、うん、知識大事です ね
1: だから怒りっぽい人は知識が足りてない人だと思うんだよ
0: いやもう本当その通り、うん、そう
1: そう
0: 本当その通りなんですよだからあすごいまくし立ててる人はね、うん、あ頭がちょっと、
1: ね、
0: 弱いのかなとかねそんなこと言っちゃってるから
1: でもねそうだと思うよきっと、うんうん、皆さん周りに怒りっぽい人いませんかっていう話を、
0: うんうんうん、
1: その人って結構
0: そうそう
1: 単細胞じゃないですか
0: あとね私今そのダイエットの勉強をしてて、うんうん、いろんな分野からやってるんですけど血糖値の勉強を してるんですけど、うんうん今ね血糖値が関係してるっていうイライラもあるんですよね
1: あイライラに血糖値が影響してる
0: ってことめちゃくちゃ影響してるんですよう
1: ん高いとダメってことい
0: や高いととかじゃなくて、うん、低くても高くてもダメなんですけど、うん、その上下するとかあるじゃないですか、うんうんうん、その振り幅とかで結構、うん、その振り幅が強い人はそういうなんか精神的なものとかイライラとかにもつながったりとかするんですよね、
1: うん、
0: だからあこの人血糖値乱高下してるのかなみたいな、うん、ことがあったり穏やかがいいんですよね血糖値って
1: 上がり下がりがない方がいい
0: なるべくない方がよくて、
1: うん、それでもなんだろう普段の生活で測定できるもんなんですかね
0: できます今
1: あそうなんだ、
0: うん、ちょっと痛いんですけど、うん腕のところにパチッとつけて測定できるやつあるんですよね、
1: う
0: ん、Amazon とかでもありますよ
1: 24時間見れるの自分の血糖値
0: そう
1: へえ、そうなんだ、
0: うん、だからねなんかそういうので、うん、自分の血糖値太ってる痩せてる関係なくて、うんうんうん、痩せてる人もね低血糖
1: が逆にね
0: あるから、うんうん、ガーンって上がっちゃったりとかそうするんですよ食べ物とか、
1: うんうん
0: うんうん、で今その野菜とかねベジファーストとか言うけどあんまり関係なくて、
1: うん
0: うんうん、っていう、
1: うんうん、
0: 曖昧なのでそう
1: あれ
0: 厚労省もそこはもう外してるらしいです、う
1: ん、ベジファースト、
0: うん、
1: あれ先に野菜食べとけばお腹いっぱいになってご飯とか肉が食べれなくなるっていうことじゃないの、
0: う
1: ん、
0: 違う
1: の
0: 血糖値ですよね、
1: うん、
0: 上昇を防ぐのに、うん、その野菜を先に食べると、
1: うん、
0: 血糖値の上昇が控えられますよみたいな話なんですけど、
1: う
0: ん、なんか野菜を食べて30分経ってみたいな一回野菜を消化した状態じゃないと血糖値って下がらないっていうか上がらないですよね、うんうん、そんな人いないじゃないですか、
1: うんそんなね、
0: 野菜食べて30分後にご飯食べ始めます、
1: うん、そんな人いない、
0: じゃないですよねもう野菜もご飯も結局同じ時間に食べるから
1: そうだ、ね、
0: あんまり関係ない
1: だよね
0: そうそうそう
1: そうだよな
0: そうだからね
1: 本当先に野菜でお腹いっぱいさせる作戦かと思って
0: あるよねそういうダイエットキャベツとかね
1: いっぱい食べていたら、ねうんうんもうお腹いっぱい食べれないとかねそうそう
0: そ
1: う
0: あと炭酸水を飲めばいいねお腹いっ
1: ぱい。あ、そうなんだ、
0: うん、へえ。それも一時期流行りましたよね炭酸水は、うん、そうそうそんな感じで続きましてラジオネーム天井秀樹さんありがとうございますゆかこさんパムさんラブライフを聞いているリスナーの皆さんこんばんは
1: こんばんは。こんばんは。
0: 今夜も宮崎県は鹿児島寄りの三股町より優しい耳で拝聴しています。本日私の住んでいる三股町は雨予報だったんですがだんだんと天気回復昼からは晴れて汗ばむ陽気でした。さて本日のメッセージテーマお悩みエピソード私の悩みそれは体重です。2年前は6キロくらい痩せていましたがまた最近戻ってしまいどうやって痩せたんだっけ痩せたいと悩んでいます。スタイルがいいゆかこさんダイエット方法教えてくださいお願いします。それでは本日も番組最後まで頑張ってくださいねということでタイムリーな感じで来ましたねそう
1: 体重
0: 体重ねでもなんか体重じゃないですよ、うん
1: ね、本当
0: 本当その中身の方が大事で、
1: そうそうそうそう
0: 例えばじゃあ体の中の余分

0: なお弁とかをね出しちゃったら、うん、体重減ったらじゃあそれでいいのかっていう話になるじゃないですか、うんうん、ね、よくそういうのもありますけど、
1: ああ
0: そうじゃない
1: 一時的なものでしょ、
0: うん、
1: それって、
0: ね
1: うん、
0: じゃなくてみたいな筋肉量なのかとか脂肪なのかっていうところもあるから、
1: そうそうそう、体重っていう数字の問題じゃないですよね、うん、
0: で体重って結構むくみ、
1: あ
0: むくみでも結構上下するので、うん、6キロぐらい痩せてましたっていうことはね、4キロぐらいむくみでね、むくみなんですよ実は、4キロぐらいむくみですぐ落ちるので、うん、2キロだと思います実質、うん、だから
1: 2キロなんて誤差誤差誤差
0: 誤差でした、だから太ってないですそうそう結論で言うと、
1: でも本人はそうじゃないんでしょ、だから、なんだろう悩んでる人ってさ、
0: うんうんうん、そうなんですよね、
1: 執着心なんだよな悩みって、そこにこだわっちゃって、
0: ね、
1: こうじゃなきゃいけないってい
0: う
1: のがあるから、
0: うんうんうん、
1: 6キロぐらい太ったっていいじゃんって思えればいいんだろうけど ね、 ね、その本人にしてみたら難しいのかな、
0: やっぱサイズとかが変わってきたりするとお洋服が入らないとかね、あるかもしれないけど、うん、6キロだとどうなんだろうな、まあ、買い替えればいいのかっていう、ね、そうだから筋肉の量がもし増えてたら、うん、それはそっちの方が実は痩せて見えるんですよ、
1: そうそう、
0: これ面白いんですよね、
1: そう大谷君だってダルビッシュだって100キロあるんだから、
0: ね、
1: 体重、
0: はあうん、すごいよね、
1: そう、
0: まあ、身長も高いですけどね、
1: まあそうか、そうだけどね、
0: うんうん、そうそうそう、
1: 100キロは言い過ぎかもしれないけど近くあるでしょ、だって、
0: うん、あるあるあるある、そうだから、うん、なんか意外に体重じゃない、
1: うん、
0: 中身を見た方がいいかもしれない、うんうん、そうそう、年齢とともにねやっぱり体重は増えるとかって言われるんですけど、ね、代謝が悪くなるとかじゃないんですよね、あれ、
1: うーん、そうなんですか、
0: そう、実はだんだん食べ物を食べなくなってくると、うん、腸の菌が減ってくるんですよ、
1: 腸の菌、
0: うん
1: うん、
0: 善玉菌とか、
1: うんうんうん、
0: で菌が減るから代謝が悪いって言われちゃうんだけど、
1: うん、
0: 代謝っていうのは結構ある程度の年齢いくまでは代謝減るとかないんですよ、
1: うん、
0: 実はね、
1: うん、みんな同じってこと、
0: そうそうそう、そんなに代謝じゃないんです、実は痩せにくいっていうのは、
1: うん、
0: 菌の数が足りないとかっていう、
1: その菌はどうやって育てるんだ、
0: やっぱりね、いろんなもの食べなきゃダメですね、
1: あやっぱりね、
0: うん、食べなさすぎも良くない、
1: うん、
0: うんうんうん、そうだからダイエットイコール食事制限をしちゃうと
1: ダメね、
0: そっからやっぱり負のループにどんどん行っちゃって体調不良とかねにもなっちゃうし、うん、そうだからなんかまずは太ってても健康な太ってるなのか、うんうん、何なんだっけ、体調が悪い、
1: うん、
0: 太ってるなのかみたいなのも大事だし、体調が良くないと痩せていかないから、
1: うん、
0: とかね、結構ねこの話すると、
1: そうね、だって痩せてるから健康かったらそうじゃないもんね
0: うんうんうん、うん、そうそうそう、でなんかその腸活だけやってればいいかというと、
1: うん、
0: そうじゃないですよね、腸活って結構後の方なんですけど、うん、もっと整えなきゃいけないところがたくさんあるみたいな、うん、そう、そんなことも勉強してます、うんもう一ついける、
1: はい、
0: ラジオネームジョニーベップドット KT さん、ありがとうございます。ゆくこさん、パムさん、リスナーの皆様、こんばんは、
1: こんばんは、
0: こんばんは、これ言いやすいな、うん、モニターなしと優しい耳と心でアーカイブを拝聴しておりますお悩みエピソードですが、人生で一番悩んだのはやはり学校の進路、就職、結婚でしょうか。特に就職先にはかなり悩みました。当時内定を何社かいただいていたのですが、将来を想像しつつ自分が楽しいと思える道を進みました。就職してからの悩みはほとんどが人間関係でした。仕事って忙しくても周りのメンバーが良ければ乗り切れるのですが、嫌がらせや嫌味を言ってくる先輩たちがいると本当毎日が辛かったです。現在そういった方々は退職なのでいつの間にかいなくなったので安心しています。自分はそういった嫌がらせの循環はしたくないなと学ぶことができました。ではでは、そして応援メッセージですね。ゆかこさん、パムさん、いつも楽しい放送をありがとうございます。愛知県の昼間は32度と夏日になってきております
1: すご
0: い、ね、ゆかこさん、最近インドのストリートフードパニプリを食べたんですね。パムさんはネパールカレー美味しそうでしたね食べたことがないので感想教えてください。ずっとずっとゆかこラブフロム輝き隊のジョニーということで、パムさんと私何、
1: 別々だけどね、
0: うん、
1: パニプリ
0: パニプリ。
1: パニプリってなんですか。

0: なんかね、パリ丸いパリッパリの、うんうん、なんて言ったあれ何でできてるんだろう。
1: 揚げたもの？焼いたもの？
0: 焼いてるかなあれ、うん、それになんかポテトサラダとか、うん、そのネパールのね、うん、ネパール系ポテトサラダとか、うん、パクチーとかなんかそう入れたやつになんかねその中にねドボドボドボって9割ぐらいスパイスのあのソースを入れるんですよ、うん、でそれを放り口に放り込んで、うん、そのカリッっていうのと、
1: まあ、もう一口サイズなのそれ。
0: あそう一口サイズなんです。
1: でその詰めてソース入れて、うん、一口でパクッ
0: パクッ食べるの。
1: へ
0: え。なんか汁と、うん、そのザクザクと、うんうん、口の中で楽しむみたいな、うん、
1: 辛い
0: からちょっと辛いかな、うんうんうん、なんか甘いのと甘いスイートタイプとスパイシータイプがあって、うん、ソースがね2種類あって、まあ、それ混ぜてもいいんですけど私はなんかスイートのやつが辛いスイートも辛いんですけど、うんうん、美味しかった
1: かな。でなんか野菜とかが入ってるとい
0: やいやいや、うん、なんかねポテトサラダとそう野菜とか、
1: う
0: んうんうん、なんかいろいろ入ってるんですよ、
1: ね、うんそれ自分で好きな感じでじゃあ
0: いやもう入って
1: あ出来上がってる
0: 出来上がってるのもあるし、うん、食べ放題のやつはね自分でなんか詰めるみたいな
1: へ
0: え、うん、面白い食べ物
1: インド料理なんです、ね、
0: ネパールです
1: ネパール料理なんだ、うん、
0: 西11丁目にあるんですよ。
1: うーん
0: いつだったかなできたの、うん、なんかずっと行ってみたくて、うん、そう
1: 気になるよ、
0: ね、気になりますよねそうそうそうなんか面白い体験っていうか私もなんかそっち系の料理とか大好きだから、ね、タイ料理も好きだしそうあのちょっとネパールカレーとインドカレーってなんかちょっと微妙に違ったりするんですよね。違う違う、うんうん、美味しい。
1: 俺食べたやつはその丸い銀の お盆みたいなのに、
0: はい、
1: 真ん中にご飯と、うん、あとそのなんかそれこそ丸い揚げたみたいな、うん、おせんべいみたいなやつがあって、うんうんうんカレーが2種類とあのアチャールっていう、
0: うんうん、
1: あの漬物みたいなやつある、
0: はいはいはいはい、
1: あれが5つぐらいこうあって
0: あ分かる分かる
1: で、まあ、それも混ぜたりとか、うんうん、ご飯も混ぜてっていうやつ、う
0: んうんうん、あ、ねー、あれがね、美味しいですよね。
1: あのエベツの大きい伝えあるじゃないですか、
0: はいはい、あ私食べた行ったことあるよあれめっちゃ大好き、
1: ね、あれ美味しいですよね
0: 美味しい美味しい美味しい、うん、そう混ぜ混ぜしてね
1: そうそうそうだからいろんな味が途中で変えれてさ、
0: うんうんうん、分かる分かる
1: 美味しいですよねあれね、
0: うんうんうんそこもねそういうカレーのスタイルでしたよ。
1: あそうなんだ
0: 乗せてないけどそれも食べた
1: うーん食べたんだ
0: あの真ん中にご飯の
1: って、ね、そうそうそうそう
0: カレーとそのアチャールと、うん、そうそうカレールーが3つとねアチャールが4種類ぐらいだったかな、うん、
1: あいいですね
0: そうそう美味しかった
1: バリエーションが広がる、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうで米はなんかあの
1: キャッサバ米
0: あなんて言ったらいいの風呂長いやつ
1: バスマティライスかなな
0: んだろう
1: であビリヤニ作るときに使うやつバスマッティライス、
0: うんうんうん、でビリヤニもそこで水道をやってるっていうか限定で食べたいと思いながら、ね、
1: もう話してるだけで汗かいてきてる
0: ということで曲に行きますか、はい、いつはまゆみ恋人よ

0: ゆかこラブライフ。
1: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
2: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう。自分だけの綺麗はこの場所から。

0: ゆかこラブライフ FM アップル B スタジオから生放送でお送りしております。改めまして、本日のテーマはお悩みエピソードとなっております。皆様からのコメントとメッセージお待ちしております。ではでは、 YouTube のコメントをお読みしていきたいと思います。鹿太郎さん、ゆかこたん、パムたん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いしますということで、鹿太郎さんありがとうございます、ね、今日は YouTube のコメントが少なめですね。私なんか YouTube 結構1回しか読まないからかな。そんなことない。
2: でもいつもだったらね、何人かも来てるんですけどね、うんうんうん、
0: そんな感じか。
2: じゃあたまに僕が拾いますよ。
0: お願いします。ではでは、メールをお読みしていきたいと思います。ラジオネーム春さん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: ラジオネーム春です。いつも楽しく見てます。私はいつも悩んでるときは一番悩んでると思っちゃいます。私は会社で中間管理職で、毎日毎日小ジュートみたいな連中に叩かれて悩みます。いい加減にせよと思いながら、あと3年あと3年と念仏のように心で唱えながら乗り切ってます。まさに今日ゆかこさんのドアップなインスタ宣伝で癒されるのよね。ほんま大活躍ですよ。ありがとうございます。あとは時が解決してくれるのをじーっと待って、今着ている防弾チョッキ、いや防弾チョッキをボロボロに破れていますが、なんとか耐えてやろうと思っています。昭和のおっさんやし笑い。それでは引き続き応援してますんで頑張ってくださいということで、
2: ありがとうございます。
0: まあ、中間管理職って一番大変ですもんね。
2: 挟まれちゃって ね、
0: ご苦労様です。もう私のインスタでね、癒されていただけるならどうぞ使ってください。、はい、続きまして、ラジオネームコウカラさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: お悩みエピソードですが、私が20代半ばの頃、隣の会社に中谷美紀にの新卒の事務員さんが入社してきました。すごい綺麗ですね。昼休みによく話をするようになって、お弁当を作ってくれたり、

0: 遊びにも行きました。これは脈があるなと告白しようとした矢先、恋の悩みを打ち明けられました。おいおい、またこのパターンかと結局優しいお兄さんのように思われてたんでしょうね。でもいずれはこっちに振り向いてくれる時が来るんじゃないかと期待して話を聞いていました、うん、しかし結果は高校の時と同じようにピエロでしたそんな自分にあの頃は悩みました。今でも飲み屋の女の子によく悩みを打ち明けられますが、私って悩みを打ち明けやすいのか安全牌と思われているのか俺だって狼になるんだぞと言いたいですゆか子さん、バブさん、どう思いますか？
1: ここからさんでしょ、うんね、悩みを相談したくなるタイプだと思うよ、うんうん、
0: なんかね、うん、ここからさんはね、ほら優しい感じじゃないですか、ね、うん、あの顔に僕優しいですって書いてるからね、うんうんうん、もう書いちゃってるから、うん、しょうがないけど、この中谷美紀さんはきっとね、うん、告白されそうだって感じたんじゃないかなと思いますけどね。
1: でもさ、うん、お弁当作ってくれたりってあったですよ ね、
0: ね、なんかちょっとあざと、
1: ね、そりゃ勘違いしちゃうよとこは、うん、お弁当作ってくれちゃったり遊びに行ったとか言ってるからさ、
0: うんうんうんうん、勘違いしちゃうね、そうだよね、
1: うん、
0: で乗せといてみたいなね、
1: て
0: これ来るなと思って
1: あやばいと、ちょっとやりすぎたかもみたいな、
0: やりすぎて察したのかもしれない。なんか女性ってそういうの
1: あるんですか、
0: 結構敏感に察するかもしれない、なんとなく、
1: うんうん、顔に書いてあったんじゃない、もう高川さんの
0: 今日告白しますみたいな高川さん全部顔に書いてるタイプですね、そうそうね、でもなんか悩みを打ち明けられるぐらい、うん、なんかその安心安全ってすごくね、うん、あの女性にとってはなんか素敵なことですけどね、
1: うん、
0: なんて言ったらいいのかな、
1: あの相談したい男性ってやっぱりそれなりの人じゃないですか、嫌
0: じゃない、そう、ねえ、うん、それだけ高原さんに
1: 信望というか信頼というか、うん、あったんじゃないですか、
0: ねえ、うん、今もそうなんじゃないですか、うん、だから、
1: ね
0: ね、俺だって狼になるんだぞって一回言ってみたらガオーっつって
1: 例えが古いよ例えがもう石野真子でしょ、もうそれあなたも狼にですよって曲があったんです
0: か、そうかそうかありそう、うんこっちは素敵なことではないけどって本人がやばね、いやでもね受け取り方でね、
1: うん、
0: ね、そう素敵なことだと受け取るとねいいと思います無理やり続きましてラジオネームマイティーボーイさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 定期検診で LDL コレステロールの値が80で一般人では OK なんだけど、俺は70以下にする必要があり薬の種類が多くなり、ご年配の仲間入りをしたマイティです。お悩みエピソード、今一番悩んでいるのは年金生活になったらどう暮らしていくのかです。無駄遣いはもうできないのでバイクも自家用車も売って軽自動車1台にするしかないのか、会費がかかることはやめるしかないのか、アルバイトは何をするのか、母親の介護生活が始まってしまうのか、時が来てから慌てても遅いからいろいろ悩んで準備しておかないとね。そうだ、いざという時のために見られちゃいけないものもそろそろ処分しておかないと。ゆか子さんもパムさんも見られちゃいけないものを隠してますか、ということで
1: 急に違うテーマになってるけど
0: 見られちゃいけないもの、
1: ないよそんなもの、
0: ないですか、パンさん、
1: ない
0: へえ、なんか男性ってありそうだけどね、
1: そんな高校生じゃないんだからさ
0: 高校生の頃ありました、
1: 高校生の頃あったかもしれない、
0: あ、そうなんだ、
1: ね、
0: そうなんだ、うん、ね、私も見られちゃいけないものないかもしれないな、あるかな、
1: なんだろうと、別にほらなんだろうな、昔の、
0: うんうん、
1: 付き合ってた人の写真とかさ、
0: うん、
1: 手紙とかさ、
0: 変な写真とか
1: さないから、まず
0: 危ない写真とかね、
1: そう、 そういうのもうすぐ全部捨てるから、
0: うんうんうん、ね、パムさんは捨てる派ですもんね、
1: 全部捨てる、
0: 私もそうなんですけど、うん、そう、なんかスマホを見られたら嫌だとかないですか、
1: もう別にないか

0: スマホの写真とか
1: 写真とか、
0: うん、
1: ね、
0: んスマホの写真なんか大体もうラーメンかカレーか鶏かしか写ってないからね
1: そうだよねねえ、なんかそうそう、でも年齢とともにそういうのなくなってきちゃうのかな。なんかそれも
0: 寂しいやな、
1: 寂しいよね、確かに見られちゃいけないもの、なんか
0: 秘密の一つや二つ、ね、あった方がいいのかな、
1: うん、いいと思う、作ろうか、うん、秘密を作ろうみたいなあなたの秘密みたいなね、もう秘密じゃなくなっちゃ
0: う、そうだよね
1: 続きましてラジオネームドジオくん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムディ、こんばんは。
0: こんばんは。こんばんは。
1: 僕の悩みは他人の体臭にだけ鼻が効くことです。決して鼻がいい方ではないのですが、特に他人の脇がの匂いに敏感で、電車なんかで近くにいると、お、脇がの人がいるってすぐに気づいてしまいます。香水を嗅ぎ分けられるとかだとメリットあると思うのですが、体臭はただただ臭いだけで何の得もありません。テレビ CM で体臭をチェックする外国人のおばさんがいたかと思いますが懐かしいね。次は俺を起用しろと心で叫んでいます今このメールを飛行機で書いているのですが、ずっと隣がおなら臭くて辛かったそれでこの悩みを思い出したので、まあ良かったですが、てんてんてん。いや、飛行機はね、きつい、ね、
0: 乗り物系はやだね。
1: やだよね。
0: この間それこそ帰省した時の、うん、どっからどこ行く時だったかな、電車乗った時に、うん、結構空いてんだけど、うんうんうん、隣にわざわざおじさん来て、うん、しかもまだなんかタンクトップのなんか走ってきたみたいな、うん、しかも結構俺よりもガタイでかくて
1: はいはい、はい、
0: もうやっぱり香ってて、
1: うわ、
0: 移動しちゃったもんね、俺も無理と思って、
1: うんうんうんうん、そういうのありますよね、うん。
0: でも体臭チェックするおばさんいたけどって言って、その仕事をやりたいのかな俺はやりたくないけど
1: やだよね臭い匂い嗅ぐのやだよね。なんかあと今結構その香りで言うと柔軟剤とかの
0: 逆にね、もね、強すぎてでしょ、
1: 強すぎて問題になってますよね、うん、なんか香りって無臭がいいのかな。
0: いや、俺無臭がいいと思う。
1: 無臭がいい、うん、なんか女の子にはいい香りつけててほしいとか、いい香りする方がいいとか。ああ、
0: それはその方がいいかもしれないけど
1: どっちだよおいっつってね
0: 、うん、いや男性のやっぱり体臭はね、
1: うん、
0: やっぱりトラウマかもわかんないけど、うん、高校の時ちょっとだけ柔道やってた時があって、
1: はいはいはい、
0: 柔道部って大体隣が剣道部だったりするんですよ、
1: うんうんうん、
0: 夏はやっぱりすごい匂いしてたからね。いや、
1: なんか小鳥が死にそう
0: 毒ガスじゃん毒ガスあるかどうか確認するのに鳥持っていくみたいな
1: ありますよね、うん、もうなんかこれからの季節、
0: ね、
1: そっか、
0: そうなっちゃいますよね。
1: やっぱりなんか一人一人の意識っていうか、でも本人って
0: 分かってないのかな、
1: 分かってないっていう、いや分かってたら
0: 気にするよね、
1: 気にすると思いますよ。もうなんかこれ、まあおじさんはおじさんの匂いってね、だんだんなってきちゃうから、うん、でもパムさんはなんか全然
0: まだ多分俺、うん、代謝がいいから、うん、こう不純物とか老廃物がないんだと思う。
1: あと毎日お風呂入ってますよね、
0: うん、
1: それもねやっぱり関係ある。
0: 毎日入んない人いるの？
1: いますよ。
0: そうなんだ。
1: なんかお風呂入ってない人の匂いってなんか
0: わかる、
1: のあのなんか
0: 押し入れの匂いみたいな人
1: なんかありますよね、うん、あこれはとか、あとね洗濯してない服の匂い、
0: 服のやつ、あ、ね、
1: 私も結構鼻敏感なので結構ね分かっちゃうんですよね、うん、
0: 買い物とかしててさ、うん、通りすれ違った人がえーっていう時とか、あとスーパー温泉とかスーパー銭湯行って、うん、脱衣所で今上がってきたよねっていう人が匂いしてる時あって、
1: そうですか、
0: ちゃんと洗ったみたいな、
1: うんうんうん、あとはあのレストランとか行ってね、うん、その店員さんが運ぶ人がね、
0: うん、あそういう時あります、
1: たまにありますよ。
0: そっか、
1: うん、それはちょっときついなっていうなんかね、
0: うん、
1: うんうんうん、ありますけど、これ匂いの問題って指摘しづらいじゃないですか。
0: 確かにね、
1: うん、同じ職場だったらどうですか、指摘します？
0: いやできないよ

0: ゆかこの整え川柳。このコーナーは毎週お題を皆さんに出し、自由に川柳を作って送っていただくコーナーです。今週のテーマは悩みということで、早速ご紹介していきましょう。ラジオネームコカラさん、ありがとうございます。三連ちゃんでいきます。若い頃悩みは一択色恋で、年を取り悩みの中身も変化して、元気ないそんな息子にカツを入れ。
1: コカラさん今日どうしたの？
0: コカラさんどうした
1: って、なんか昔のこと思い出しちゃってるから
0: 。ハムさんの一言が面白い。続きまして、ラジオネーム北海道のゆかこさんファンさん、ありがとうございます。食欲とナイススタイルどっち取る。食欲とナイススタイルどっち取る。どっちも欲しい
1: ねえ、
0: ねえ、うん、でもよく食べるのはいいことだからね。ほんとよく食べても痩せる方法はいっぱいあります、
1: うんうんうん、
0: 続きまして、ラジオネームポジティブモンスターさん、ありがとうございます。何にもないように見せるのがテクニック。何にもないように見せるのがテクニック。ん、あ、何もないよって、悩みは何もないように見せるのがテクニックだよって。
1: 何、モテのテクニックってこと？
0: え、
1: モテるテクニックじゃなくて、
0: なんだなんだ、
1: ね、何のテクニックなのかな、
0: ね、うん、確かにね。続きまして、ラジオネーム ED ライダーさん、ありがとうございます。すぐ固くなるという団子に嫉妬する。すぐ固くなるという団子に嫉妬する。
1: どうしたみんな
0: みんなどうした
1: どうした
0: ざわざわ。今週も素敵な川柳をありがとうございました。それでは次週のテーマはピンチです。ぜひこのお題で皆様からの愛のこもった川柳を24時間お待ちしております。どしどしお送りください。それでは次週のお題で一句。洗濯を3日サボって着替えなし。ゆかこラブライフ。
2: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
3: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造販売しています。詳しくは株式会社ループライズで

0: あなたの人生を輝かせるゆかこラブライフ。今日の放送も終わりの時間が近づいてまいりました、ここでメールのご紹介していきます。ラジオネームけんさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、いつも元気いただいています。オンタイムで聞けないこともありますが、毎回素敵な番組楽しみにしています。お悩みエピソードということですが、今まで自分の家で食べる米を作りながら働きに出ていたのですが、すごいですね。米を作らせてほしいとなり、土地を貸すことになりました。軽トラ 4WD は冬対策として残していたのですが、軽トラの下に穴が開き廃車になってしまいました。20年乗っていたんですが、これなんかそこでサイドカーとして軽トラ 4WD ホロー付き雨よけにするか、草刈り機など乗せるため K1 ボックス、たくさん人が乗れ座席を倒せば草刈り機など乗せるのにするのか、いろんな方に聞いたのですが意見がまとまらず、ゆかこさんならどちらにしますか。あとゆかこさんの5周年祝いにも悩んでいます。大丈夫だよ、もういいよ、5周年祝い全然もう忘れてください。大丈夫、ケンさんその悩みから解放されてください。大丈夫ですよ
1: お米作ってたんですね。
0: お米作ってたんですね。
1: でまた田んぼ貸してるってことですね、
0: でなんかその話とこの軽トラの話がなんか結びつかなくて途中読んでて、どういうことって思っちゃいまして、ごめんなさいね、つかかっちゃった。そっかそっか。これはね、使う人がね一番分かっていると思うんだけど、これ私に相談する話ではないかもしれないですね
1: 確かにね、だってなんか何に使うのが目的がね、
0: 何に使うんでしょうか
1: でもホロ付きの軽トラがいいと思いますよ
0: ファムさん答え出ました、ホロ付きの軽トラということでよろしくお願いしますね、いろいろね、車とかも迷いますよね。
1: 買う人迷うんだろうね。
0: 私でも、あ、そっか、私はそんなに車、そうね、なんか乗りたい車にしか乗らないから、意外になんか買い替える時ってもう決まってるみたいな感じかもしれない。
1: それに乗りたいから買えるんでしょ。
0: あ、そうそうそう
1: そ
0: う。
1: その車があって、
0: そう、それまでは全然買える気がないですよね。いやー、そう、でも私もそろそろね、あれなんですよね、なんか買える時期、
1: 車
0: まだかそう、でもすごい買いたいんですよね。
1: 今ので何年くらい乗ってるんですか。
0: 今の何年くらい乗ってるかな。でももう5年くらい経つのかな。
1: どうなんですかね、皆さんって車ってどれぐらいの年数で買えるもんなんだろう。
0: いや、私なんか10年乗ろうっていつも決めてるけど、大体5年くらいで買えちゃう
1: そうか
0: その時は決断するのね。
1: まあ乗りたい車がね、出てきちゃったら乗りたくなるってことだよね。
0: そうだけど、なんか冬にね、なんかなかなか乗りづらい車だったりとかすると、
1: いや北海道はね、
0: なんかそれがね、
1: そう、乗りたい車と冬にちゃんと走れるかとか別だったりするからね。
0: そう、それが悩みどこだったりしますけどね。続きまして、ラジオネーム787新一さん、ありがとうございます。よかこ姉さん、パムさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も宮崎からモニター3枚使って YouTube インスタライブから見ています。毎週毎週かこ姉さんの声を聞くと元気明るく楽しくなります。今日はモニター3枚ですね。ねえ、なんかね、今日あの宮崎は晴れて28度でしたって、
1: もう夏だね。
0: すごいね、28度。
1: 今から28度でどうすんだろう、この先。
0: もう50度になっちゃうじゃないみたいな。お悩みエピソード。自分の悩みは、仕事中に会社の人に結構注意されてしまいます。頭に来て注意された人の名前を相手に聞こえないようにして、この野郎と思って我慢しながら仕事しています。相談する人もいないのに悩みながら仕事していますということで。これでもなんか、そっか、注意は、注意してくれる人がいるって
1: まだいいよね。
0: ありがたいことですよ、しんいちくん。
1: 注意されなくて

0: ったらおしまいだよ。
1: そうそうそう、いや本当に、うん、本当そうだと思う。だから注意されてるうちが花、
0: そう無視されてたらもうおしまいよ。
1: ね、
0: 優しいと思った方がいい、うん、ありがたいと思った方がいいから。
1: そうですって。
0: でも言われた時はクソって思うんだよね。
1: 思うけどね、そうそうそう、物は捉えようですかね、うん。でもだんだんそのおじさんになってくるにつれて、あの叱られることがないから叱られると喜ぶっていう現象がね起きるわけですよ。
0: 本当に
1: 怒られると。
0: そうなん、
1: うん、なんか私配信とかしてるとね、そういうの感じますけどね。
0: そういう人が寄ってくるんじゃないですか。
1: そうなん、
0: 怒られに来るんじゃない。
1: 怒られたいがね、うん、叱られたいが寄ってくるんですよね、うんうん、そう。どんな
0: でもそういう人に限って私生活今職場で怒る側の人だったりするんですよ、うん、きっと、
1: ね、
0: 立場的に、
1: ね、うん、でもその怒りたくなくて怒ってるとかね、
0: そうそうそう、
1: ありますよね、うん、言わなきゃいけないとかね、
0: とかね、
1: そうそうそう、
0: 言う方も辛いんですよきっと、
1: ね、うん、まあでも言われた時はね嫌な気持ちになるもんね、うん、それはね、うんうんうん、でもそうやって人は成長していくのかな、
0: うん、
1: ね、そう、なんかいろいろねありますけどね、うん、皆さん悩み大きい人生、それこそ人生です、ね、ということで皆様今日も盛り上げていただきありがとうございました。ここまでのあなたのお相手はゆかこがお送りいたしました。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。今週もあなたに愛と喜びが溢れますように。輝く人生、たかたん、いくよー。

この番組は医療法人社団修和会ファミリークリニックこころ株式会社バリオン北海しゃぶしゃぶ株式会社アミナスジンギスカンともつ鍋広弁の提供でお送りしました。

0: 木曜の朝8時は石川恵子のモーニングアップル。朝の情報と楽しいおしゃべりと音楽をお届けします。たとえ曇りの日でも雨の日でも、みんなの気持ちが明るく晴れ晴れとなりますように。
1: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。

皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社

数年どうかしてると思う。やめられないのだ、ここらで限界だろう。いく数年いく数年どうかしてると思う。やめられないのだ、ここらでゲームオーバー。でいく数年いく数年どうかしてると思う。やめられないのだ、ここらで限界だろう。いく数年

0: 僕たち喋る卵こえたま。毎週金曜6時から7時までの間だけ卵から出てきて喋れるんだ。だからぜひ声を聞きに来てね。もう一度言うね。金曜夜6時から7時までの間だからね。飛び出せ、こえたま。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル、
7: 同心。
8: JOZZ1AJFM、 JOZZ1AJFM、 こちらは FM アップルです。周波数 76.5MHz、 出力 20W で放送中です。

おはようございます。5月22日金曜日午前8時になりました。モーニングアップル金曜日担当の田村妙子です。今朝は札幌は晴れのお天気になっています。ちょっと全体的に薄く雲がかかっていますが、日差しはしっかりと届いていて、とても爽やかな晴れのお天気になっています。皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか。今は弱く風もそよそよと吹いていて、とても穏やかな朝を迎えています。さて、札幌の気温現在13度になっています。どんどん今気温が上がってきている感じですね。さて、今日のお天気ですが、札幌は晴れ、そして予想最高気温は今日21度ということで、今からねだいぶ上がって、ちょっと暑いなと感じるくらいの気温になりそうです。昨日もとてもいいお天気だったんですけれども、晴れのね、今日もすっきりしたお天気、そして札幌市内ですけど、ライラックの花すごく綺麗に咲き始めていましたが、今はもうほぼ満開に近い状態で、様々な色が咲き誇っています。さて、道内のお天気ですが、今日は道内ほぼ全域で晴れのお天気となっています。若干曇りの、ね、マークも出てますが、ほぼほぼ晴れの本当にいいお天気のようですね。そして雨の確率ですけど、札幌も 10% 雨は今日は降らないみたい。そして、道内のこう全体で見てみますと、やはり 0% から 30% 前後ぐらいなので、雨の降らない今日は晴れの本当にいい一日、いいお天気となりそうです。

で、ここのところ、まあ、お花もそうやって咲いてきて、で気温も上がってきてるし、すごく爽やかな今時期に迎えてきたなと思います。今日のモーニングアップル、金曜日担当田村大吾がお送りいたします。これからの2時間、皆さんどうぞお付き合いくださいね。

0: たくさん遊んだよ。
1: お友達と力を合わせていろんなことをやったよ。
2: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
3: 大人から見ればちょっとしたことが子供にとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
4: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
5: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
4: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
6: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド平岸グランドビル。

時刻はただいま8時6分になりました。ここからは天気予報をお伝えいたします。ではまず北海道の天気概況からお伝えいたします。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。今日は晴れ時々曇りでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは今日は1メートル、明日は1メートルのち 1.5 メートルとやや高くなるでしょう。今日の札幌の天気は晴れ、明日は晴れのち曇り、そして明後日日曜日は曇り一時雨。今日の札幌の予想最高気温は21度です。今日の雨の降る確率です。今朝6時からお昼の12時までは 0%、 お昼12時から夜の6時までは 10%、 夜6時から明日の朝6時までは 0% です。今日の道内各地の予想最高気温です。旭川23度、稚内17度、函館と室蘭は15度、小樽は19度、帯広

と北見は18度、釧路は12度です。最後に本日の全国の天気概況をお伝えいたします。日本の南に前線が伸びます。沖縄は梅雨空で激しい雨や雷雨のところもあるでしょう。九州と四国、山陰は晴れ間が広がってきます。山陰と近畿、東海、北陸3県は雲が多く、午前中は所々で雨が降るでしょう。関東甲信越と東北南部は昼前まで断続的に雨が降ります。東北北部は次第に日差しが戻り、北海道はだいたい晴れるでしょう。予想最高気温は平年並みか低いところがほとんどです。以上、天気予報をお伝えいたしました。

時刻はただいま8時13分になりました。皆さん YouTube の方からメールどうもありがとうございます。今日は、まあ、連日ね、すごく昨日もいいお天気で、まあ、曇り、若干曇りの日、雨の降りそうな日とかもあったけれども、本当に気温もだんだん安定してきました。で、日中もぐんとこう20度近く、まあ、20度以上とか、ね、上がるようになってきて、なんか歩くのがすごく爽やかで、なんか楽しくなってきました。北海道もね、だんだんそんな季節を迎えるようになってきて、ね、すごく歩いて散歩してる人、今なんかライラックがいろんなところで咲いているので、なんとなくこのライラックのこう植樹というか、列がずっと続いている道は、もう香りがふわっと、あ、なんか来てるような感じの中を歩いてる、ね、すごくね気持ちがいいです。とってもいい季節ですね。皆さんメールありがとうございます。ジビウスさんどうもありがとうございます。おはようございます。神戸市のお天気教えていただきました、ありがとうございます。神戸市は今20度、曇りですということで、ちょっとこちらと似ているお天気、もうすでに20度ということで、ね、なんか本州の方は本当に暑い日が続いてね、もうまだそう5月の今下旬に入ってきたところですけどね、これからどれくらい上がる日が続くんでしょうか。お天気がいいのは嬉しいですけどね、ちょっとあまり今から暑すぎるのも不安になりますよね。ありがとうございます。そしてラジオネームゴジラくんゴジラくんありがとうございます。こちらくん、今日も聞いてくださってありがとうございます。 FM 豊平コミュニティ放送、 FM アップルコミュニティ放送、 DJ 金曜日田村ちゃんスタッフの皆さんおはようございますといただきました。田村ちゃんのニューススポーツ、エスコンフィールドと日本ハムファイターズ情報やりましょうかをおかけしますよということで、どうもありがとうございますね。こちらくんね、いつも日本ハム応援してくださってありがとうございます。そしてラジオネームももさん、どうもありがとうございます。おはようございますですね、そうちょっとね髪を短くしました。でさっぱりしています。でどうしてもこう髪型がね少し肩より長くなってくると、髪をこう束ねて帽子の中にしまってこう仕事をするのにこう大変なんですなんかこう お団子ヘアみたいにねするものがあればいいんですけど、ちょっとそれもないので、短くしてた方がいいかなと思って、一応仕事のために切った感じ。だけど短いとね本当にちょっとだけのシャンプーでバーって泡立つし、経済的にもあら良かったなんていう感じがしますまあこれからのね外も爽やかですし、しばらくこの感じでいこうかなと思ってますジビオさん、髪を切った太鼓さん、新太鼓ゴジラみたいですね私ありがとうございます。いや、やっぱりなんかほら冬の間はマフラーとかして首が開くと寒かったけれども、もう今寒さなんか全然感じなくて、すごい気持ちよくなりました。ありがとうございます。そしてホイップさん、どうもありがとうございます。ホイップさんも仕事が忙しい合間に、聞いていただいて本当に嬉しい。

です。どうもありがとうございます。メッセージをいただきました。太子さん、おはようございます。太子さんは、毎朝のルーティーンはありますか？私は腰も弱いので、朝のラジオ体操第1、第2、第3までした後は、背筋のストレッチを10分しております。でも、1日仕事をすると、また痛みが残るのが厄介です。通勤も足りないと、やっぱり痛みが緩和されていないのかな。運動ですね。運動も足りないと、やっぱり痛みが緩和されていないのかな。今日も通勤しながらラジオを聞いています。よろしくお願いします。ということで、ありがとうございます。いや、やっぱりすごく最近私も、こう血流がすぐにこう運動してもなんかすぐ固まってしまうような感じがして、これは体を動かさないといけないなーって。例えば一番凝っているのがやっぱり朝の起きた時、ここでちょっと軽く背中とか腕とか腰とか伸ばさないといけないなと思って、でひねったり、こうそれこそラジオ体操みたいに両腕を上に真上にやったりとか曲げたりとか、やっぱりそれをするとちょっと気持ちよくなるので、まあ、朝出勤前というか家を出る前には必ず今はやるようにしてますね。でなんか時間がなくって、あもうもうなんか着替えとかこう顔を洗ったりとか身支度をしてパーッと家出た時に、あ運動してないとかっていう時は、会社に着いた時にこうエレベーターに乗るのでその中でやっています。で私はそれをやると主演さんがカメラでこの人いつもエレベーターの中でなんかやってるなって見られてるのかなと思うけれども、もうそんなの関係ないっていう感じですねとにかく、まあ、ちょっと伸ばせば気持ちいいですからね。そう、本当いろんなところ足も痛い日もあれば、足が大丈夫だと思ったらそう腰に来たりとか、さまざまなところをこう来ますね。なんかいろんなところを来ます。で私が今もう一回病院行かなきゃならないなと思ってるのは、ちょっとだんだんおでこにできたおできが大きくなってきているので、これはちょっとまずいかな。顔はちょっとね、人にこうやはり見える部分ですから、なんか切ったりしないで薬で散らせればいいなとは思いながら、ちょっとそれを考えています。ねホイップさんも大変ですね、いろんなとこ悪くなってね、本当に。まあルーティンとしてはやはりそのストレッチ系ですね。私もやはり欠かさないようにはしてるんですけど、時間のない時はエレベーターでね、ちょっとやっています。ホイップさんありがとうございます。なんかね通勤途中で聞いていただいてありがとうございます。そして鹿太郎さんどうもありがとうございます。田村さんおはようございます、よろしくお願いします、ということでいただきました。どうもありがとうございます。皆さん、あそう、私も今ホイップさんのメールで知ったんですけどももさんも思ったそうですね。ラジオ体操は第3まであるんですね1と2しかちょっと知らなかったです。すごいですね。1から3までやると結構なんかこう血流が良くなりそうな感じがしますね、ありがとうございます。そしてですね、ナイアガラさんからいただきました。ナイアガラさんありがとうございます。田村太子様おはようございます。夕張メロンの初ゼリー2玉580万円もう高すぎ。そんなに、いや美味しいは美味しいでしょうけど、ちょっとそんな値段だったんですか。なんか今日新聞にちょっと出てました。夕張メロンのそれは農家さんの取れたよっていう記事でしたけど、これはちょっとすごいですね。もうそれだけの価値がある580万ね、すごいですけどね。ナイガラさんありがとうございます。そして今日はですね、JR 情報は特に、運転見合わせなどの情報はございませんでした。そして今日のお天気、どんな日はすごいすっきりしています。今

全国天気をちょっと見てみますと、沖縄は梅雨空続く、本州は次第に天気回復ということで出ています。今日の5月22日今日のお天気、この沖縄は激しい雨ということでね、すごいなんか降り方が結構激しいだそうですけれども、沖縄本島や先島諸島を中心に、梅雨空が続き、雷を伴って激しい雨の恐れがあるそうです。道路の冠水、落雷や突風に注意が必要ですということで出ておりました。そして、西日本では晴れ間が戻るということで出ていました。九州や四国山陰では次第に晴れ間が戻り、洗濯や布団干しにも良さそうです。朝のうちは路面が濡れていて滑りやすいところもあるので、車の運転注意をしてください。今日はですね、日差しが戻る昼間は気温が上がり、最高気温25度以上の夏日や30度くらいまで上がる場所もあるそうです。こまめな水分補給を心がけてください。ということで、あと東日本の方は雨のち回復と出ています。関東甲信や東海、北陸、近畿北部では午前中を中心に雨が残り、昼頃から次第に天気が回復します。通勤時間の時間帯は雨具が必要となりますが、帰宅頃の時間帯は雨が上がるところが多い見込みとなっています。この東日本は最高気温は前日より大幅に低く、平年より低いところが多いでしょうということで、ちょっと西日本とはね正反対な気温だそうです。そしてですね、今日の気温ですけれども、全国的に気温差に注意ということで出ておりました。今日はですね、雨や北寄りの風の影響で関東を中心に気温が上がりにくいでしょう。東京都心最高気温は16度の予想で、前日よりも7度も低く、4月上旬並みの予想となっています。横浜は18度、千葉は17度、水戸は15度の予想で、昼間でも空気がひんやりと感じられそうです。でちょっと服装調節ね、暖かい羽織るものもご用意された方が外出の際はいいかもしれないです。そして北海道ですが、地域によって気温差が大きく、札幌は21度の予想で6月上旬並みですが、釧路は12度の予想で前日より大幅に低いでしょう。同じ北海道の中でも体感が大きく異なりますので、外出の際服装選びに、が重要になりそうと出ています。東北も曇り雨の影響で気温は低めとなるでしょう。仙台の最高気温は13度の予想で、4月上旬並みの予想となっています。一方ですね、東海から九州は日差しが届くところが多く、気温は上がる見込みです。名古屋は26度、大阪は25度、広島は27度の予想で、夏日となるところが続出しそうです。高知では30度の予想で、7月上旬並みの暑さになりそうです。鹿児島も28度と汗ばむ陽気になるでしょう。まあね、急にちょっと気温が上がる日が続いて、まだ暑さに体が慣れていない時期のため、こまめな水分補給を心がけ、熱中症対策意識するようにしましょうというふうに出てます。なんか気温のちょっと上がっているところ、そして低いところは結構低いという感じですね。ね、道内でもね、気温の上がるところ、下がるところ、低いところすごく分かれてるみたいなので、注意してください。出ております。ね、まだちょっと5月ですから、なんか私はやっぱ5月というと風の強いすごくイメージがあるんです。やっぱりそれは多分もうね、子供も成人になりましたけど、運動会の時期、5月の下旬、毎年風の強い日がすごく多かったような気がして、なんかすごく5月そんなイメージもありますし、あと雲の流れが、空と雲が、まあここは北海道なんですけどね、札幌のそういう景色が例えば川の堤防からこう

すごく見た時に雲がこうもくもくそして青空で雲とその青と白のはっきりとしたこう雲が流れていく、すごくそんな景色を見れやすい季節のようなそんなイメージは外のお天気についてはすごくありますけれどもね、まだちょっと今のところはそういう景色は見てないですけど、とりあえずすごく今日は、ね、札幌はお天気に恵まれています。どんどん今も気温が上がっている感じがします。皆さんどうもありがとうございます。今時刻が8時28分になりました。

お送りいたしましたのはダリル・ホール&ジョン・オーツでゲッシング・ゲームでした。時刻はただいま8時32分になりました。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。

2曲続けてお送りしました。ビリー・ストリングスで Taking Water、 そしてアラン・オディで Undercover Angel お届けいたしました。

時刻はただいま8時41分になりました。YouTube の方からメールをどうもありがとうございます。たまちゃんおはようございます。ありがとうございます。たいこさん皆さんおはようございます。いただきました。そしてラジオネームどら焼きさん、どうもありがとうございます。おはようございます。元気でしょうか。田村さん、鹿太郎さん、ゼビウスさん、皆さんおはようございます。今日もよろしくお願いします。田村さん、リクエストよろしいでしょうか。古いリホ言えないわお願いします。古いリホさん言えないわという曲、こちらリクエストどうもありがとうございます。後ほどですね、ちょっとお探しさせていただいて、ございましたらお届けさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。そして昨日ですね、リクエストをいただいておりました、こちらメールでなんですけれども、

ラジオネームエゾモモさんという方からいただいておりました。メッセージもいただいています。ありがとうございます。はじめまして。北海道在住のどさんこ AI クリエイターのエゾモモと申します。今年4月より本格的に楽曲制作をさせていただいております。今日時点で101曲発表させていただいている中の2曲を先日各音楽配信サイトにてリリースさせていただきました。バイオリンで大地の夏の爽快さを表現したインスト曲サマーコンティネント、そして花火を題材とした淡い恋の儚さを表現した夜空に咲く可憐花と呼んでよろしいでしょうか。はい、もし聞いてくださりよろしければ応援いただけると幸いです。ということでいただいております。どうもありがとうございます。エゾモモさん、自ら、曲を作られたエゾモモさんからいただいて、どうもありがとうございます。でこれをちょっとですね、調べさせていただいたところ、サマーコンティネントというこちらの曲がございました。お探しすることができたので後ほどおかけさせていただきたいと思います。8時台になりますけれどもよろしくお願いします。どうもありがとうございます。ね、こちら、いただきましてどうもありがとうございます。それではですね、今日の北海道新聞一面記事そして広い夢をお伝えさせていただきます。まず今日の北海道新聞一面ですが、中東原油輸入量 67% 減、4月貿易統計半世紀で最低と出ています。財務省が昨日発表した4月の貿易統計によりますと、中東からの原油輸入量は384万3000キロリットルで前年同月比 67.2% 減少しました。単月の輸入量としては比較可能な1979年以降ほぼ半世紀の中で最低となりました。プラスチックや合成繊維などの原料となる原油由来ナフサが大半を占める揮発油も 79.4% 落ち込みました。政府は米国などから代替調達を急ぐものの、中東情勢混迷でエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の封鎖状態が続いており、供給網混乱は長期化しそうです。そしてナフサ不足影響、ここにも使い捨て手袋、滅菌袋、歯科用物資品薄、あれもこれもと出ておりました。このナフサっていうのは何にでもほとんど使われてるみたいで、これが不足してかなり、お菓子の包装パッケージも白黒になるって出て、カルビーさんが出ておりましたよね、記事で。この歯科用、病院の方もね、そういった使い捨て手袋とかいろんなものが品薄だと言っておりました。中東情勢悪化によるナフサ不足の影響で歯科の治療で使う使い捨て医療用品が不足気味となっています。日本歯科医師会によりますと、歯科は小規模な診療所が多く、大病院のように物資を十分に備蓄したり調達先を分散したりすることが難しいため、品薄の影響が大きいということです。去年歯科用の局所麻酔剤の主要メーカーで製造にトラブルがあった影響で麻酔剤不足も続いており、北海道内の歯科医療の現場には不安が広がっています。あらゆるもので使われているものなので、本当に調達に苦心しているという記事が出ています。そして特殊詐欺被害 18.7 億円、道内1月から4月まで前年上半期を上回ったそうです。北海道で今年1月から4月に確認された特殊詐欺の被害額は、交流サイトを介した投資詐欺と恋愛感情に乗じたロマンス詐欺を含め、前年同期比 1.8 倍の約

18億7700万円に上ったことが昨日北海道警察のまとめで分かりました。すでに比較可能な統計がある2024年以降最悪だった2025年の上半期を上回りました。警察官を語り捜査名目で現金などを騙し取る偽警察詐欺は6ヶ月連続で1億円を超え歯止めがかかっていません。警察官、警察庁は4月から SNS 型投資詐欺とロマンス詐欺について統計上の分類を変更し特殊詐欺として計上をしています。手口別でこの3つが大方多いということです。 SNS 型の投資詐欺、そして偽警察官詐欺ですね、そしてロマンス詐欺で、かなりの被害が上がっているそうです。詐欺グループとの接触ツールは偽警察詐欺の大半が電話だったということで、同件の担当者は電話で話してしまうと詐欺グループのペースで進められるので電話を受けないことが重要と強調。悪用が目立つ国際電話や詐欺が疑われる電話番号を遮断する警視庁推奨の詐欺対策アプリをスマートフォンにダウンロードするよう呼びかけをしています。毎日のようにねちょっと、新聞にちょっと被害が載っています。今日も2件ほど載っていますね。副業の勧誘で1621万円被害ということで、札幌市中央区の60代の男性が詐欺被害に遭ったと出ています。架空の副業に勧誘され、暗号資産、過去仮想通貨計1621万円相当を騙し取られたとして署に届け出があり、特殊詐欺として見て調べをしているそうです。そして投資話で1000万円と出てますね。札幌市中央区の60代の女性が交流サイト SNS を通じ投資に勧誘され、現金約計約1000万円を騙し取られたと署に届け出がありました。出ます。やはりこうやってお金を振り込んで何回も振り込んで不審だと思った頃にはもうすっかり取られているっていう感じですね。気をつけてください。そしてですね、偽パトカーで飲酒事故を疑いということで、これは赤色灯を取り付けて覆面パトカーを装った車を先に酔った状態で運転して事故を起こし同乗者に重傷を負わせたとして警視庁交通捜査課は昨日までに自動車運転処罰法違反と道交法違反の疑いで埼玉県無職の中村容疑者を逮捕しました。偽の覆面パトカーについて人と違う車に乗りたかったと話をしているそうですけど、この中村容疑者は事故前サイレンを鳴らしながらスピーカーで緊急車両を通過しますと呼びかけ信号無視やスピード違反を繰り返してたよということです。本当に信じられませんね。この容疑者は赤色灯などをフリーマーケットアプリで購入したと説明をしているそうです。偽パトカーで飲酒事故を疑いと出てます。そしてですね、これ出ておりました、夕張メロン初夏の甘み夕張からということで、夕張メロンの収穫作業が昨日夕張市内の各農家で始まったそうです。今年の生育は順調だそうですね。良いメロンができたと生産者の顔もほころんでいるそうで、ね、苗柄さん教えていただきました。初競り580万円、すごいですよね。丹精込めてね、育てたメロン、これ農家さん、メロン農家さんの出荷
ですね作業開始したというお写真が

0: ってます。これ多分原さんっていう方のビニールハウス、この原さんのお子さんがメロンを持っている写真がありますけれどもね、約150個収穫したそうです。すごいですよね。香りも肉質も大変良い、十分満足して出荷できると大原さんはお話ししていたそうで、また作業をお手伝いした長女の夏美ちゃん4歳はお父さんのメロンは甘くて美味しいと笑顔だったそうです。お父さん嬉しいですね。これお父さんのメロン、お父さんが取ったメロンは最高ということになってますね。え、美味しそう。そして道産素材のコスメを試しようということで今日までになっています。昨日から始まっています。道庁で展示販売会ということで、ラベンダーなどの道産素材を使った化粧水など道内7社が製造する化粧品が並ぶ道産コスメ展示販売会が昨日から札幌市中央区の北海道庁本庁舎の1階で始まりました。今日いっぱいまでということですね。まあ、いろんなそのラベンダーの、ね、化粧水ですとか、あの熊笹というこの笹から取れたオーガニック素材を原料としたそういう化粧品ですとか、なんかいろいろ、出ているそうで、で、道産の鮭の花の軟骨から抽出したプロテオグリカ、これを使った保水力のあるローションやフェイスマスクなども販売している会社も、出品しているそうです。このリナイスという会社がそれを出品しておりまして、鮭と聞いて敬遠をせず一度試してほしいと話をされているそうです。今日はですね、午前11時から午後3時までとなっています。3時まで、開催されています。そして道庁の前提でフェス開催、いっぱいの小さな幸せ、ご機嫌な甘さ、縦読みで1号となってますけど、いちごのスイーツや雑貨を集めた札幌ストロベリーフェスティバル2026が昨日札幌市中央区の北海道庁赤レンガ庁舎前提赤レンガガーデンで開幕しました。入り口に設けられた高さ約2メートルのいちごの巨大オブジェには写真撮影を楽しむ人だかりができたということで、このいちごの大きさに写真でもびっくり2メートルのこんないつもはちっちゃいいちごしか見てないからちょっとびっくりですけど横浜赤レンガ倉庫で2013年から毎年開かれている人気イベントだそうで、2024年から大阪でも開催され、北海道では今年初開催だそうです。会期中は計15店舗が出店するということでね、いろんなところのそのいちごを使ったスイーツとか、まあ、出品されているそうです。兵庫県のクレープ専門店、原宿の韓国カフェから、おいしそうです。ちょっとご紹介したいのですが時間が押し迫っています。ね、今年北海道では初出店ということで人気を集めているそうです。このフェスティバルはですね25日までだそうで、まあ、ちょっと日曜日結構混み合いそうですけど、どうぞ皆さん、おいしそうないちごのなんかパフェを持ってる人もいます。最近パフェ食べたくて、なんか店の前で美味しそうなとこないかなと思ってちょっと見ながら歩いてました。ではこの後は、CM 音楽ランチ情報と参ります。
1: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。西岡地区の避難場所をお知らせします。西岡小学校、観照寺、西岡北小学校、西岡児童会館、札幌大学、西岡北中学校、西岡中学校、西岡まちづくりセンター、西岡福住地区センター、西岡南小学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また車を運転しているときに地震が発生した場合は、ハザードランプをつけて徐々にスピードを落としながら道路の左側に止まりましょう。いざというときに慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。